0: اعدام علیرضا سپاهی 24 ساله و علیرضا رئیسی 21 ساله از زندانیان قیام دیماه در اصفهان. خانم رجوی این جنایت ضد انسانی را قویاً محکوم کرد و خواستار اقدام فوری ملل متحد برای نجات سایر زندانیان زیر اعدام شد. بامداد دوشنبه 13 مهر 1405 دشریمان رژیم آخوندی در آستانه روز 10 اکتبر، روز جهانی علیه مجازات اعدام، در یک جنایت سبوانه علیرضا سپاهی 24 ساله و علیرضا رئیسی 21 ساله دو تن از بازداشت شدگان قیام دیماه را در زندان دستگرد اصفهان سربدار کردند. قضایه جلادان اتهامات آنها را محاربه از طریق کشیدن سلاح و افساد فی الارض و اقدام علیه امنیت ملی اعلام کرد. مقصود از امنیت ملی در فرهنگ لغات فاشیسم دینی حاکم بر ایران چیزی جز امنیت رژیم ضد بشری آخوندی نیست. این دو نفر در پرونده موسوم به میدان علی خانی اصفهان در ارتباط با هلاکت 4 مأمور یگان ویژه که در قیام به سرکوب مردم اشتغال داشتند محکوم به اعدام شدند. احکام جنایتکارانه اعدام توسط قضات دشخیم مرتضی براتی درچه و محمد رضا توکلی صادر شده بود. 23 نفر دیگر در این پرونده به حبس‌های 5 تا 10 سال محکوم شدند و شمار دیگری زیر حکم اعدام هستند. پیش از این 5 تن از متهمان این پرونده عرفان اسفندیاری، گل محمد محمدی، امیر حسین صفری، ابوالفضل سپاهی، پسر عموی علیرضا سپاهی و قائم حسینی در تیر و مرداد امسال سربدار شدند. آنها از حق انتخاب وکیل محروم بودند و وکلای تسخیری آنها نیز به پرونده دسترسی نداشتند. مقاومت ایران در 28 تیر، 6 مرداد و 29 مرداد نسبت به اعدام این زندانیان هشدار داده و ارگانهای بین المللی را به اقدام فوری و مؤثر برای نجات آنها فرا خوانده بود. خانم مریم رجوی جنایت ضد انسانی امروز را که نقض آشکار قوانین بین المللی در آستانه روز جهانی علیه مجازات اعدام است قویاً محکوم کرد و از ملل متحد و کشورهای عضو و عموم مراجع حقوق بشری خواستار اقدام فوری و مؤثر برای توقف اعدام زندانیان سیاسی و قیام به ویژه سایر محکومان به اعدام در پرونده میدان علی خانی شد. او بار دیگر بر ضرورت محاکمه سردمداران رژیم و قضات جنایتکاران به خاطر 5 دهه جنایت علیه بشریت و نسل کشی تأکید کرد. دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران 13 مهر 1405.
1: یاران شورشگر، کارزار جهانی نبه‌دان.

سر غیران بیداره از شیخ و شاه بیداره.

0: تخریب زندان گوهردشت توسط رژیم اعدام و قتل عام. تلویزیون حکومت جلادان 12 مهر 1405. زندان رجایی شهر کرج پس از چند دهه تخریب شد. محسنی اژه‌ای: هر اقدامی برای تغییر کاربری زندان رجایی شهر لازم هست انجام بدهید.
1: زندان رجایی شهر کرج پس از چند دهه تخریب شد. قانون میگوید هیچ زندانی نباید در محدوده شهرها باشد. حالا روند تخریب این زندان که به علت جنگ به تعویق افتاده بود کامل شده و در آینده نزدیک اثری از زندان در رجایی شهر دیده نمی شود.
2: اینجا رجایی شهر کرج است.
3: پس از چند دهه برجک های زندان رجایی شهر یکی یکی فرو می ریزند.
2: مجلس جابجایی زندان‌ها به بیرون از محدوده شهرها را از سال 80 الزامی کرد. تا همین پارسال رئیس قوه قضاییه پیگیر آن بود.
4: هر اقدامی که برای تغییر کاربری زندان رجایی شهر لازم هست انجام بدید.
2: زندان رجایی شهر 60 هکتار وسعت داشت. گفته می شود برای استفاده های تجاری، تفریحی، مسکونی و آموزشی تغییر کاربری می دهد. سازمان زندان ها هم سهم خود را واگذار می کند.
5: دیوارهایی که پوسته خارجی زندان بود برداشته شد، عملاً 50 هکتار آزادسازی شد و در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرد. انشاءالله اون بخشی که مربوط به سهم سازمان هست که حدوداً 17 هکتار میشه، از طریق مزایده تا 1-2 هفته آینده اون فرایند واگذاری انشاءالله اتفاق خواهد افتاد.
6: خبرگزاری قضایی جلادان روز یکشنبه 12 مهر نوشت 19 تور نظارتی مرکز رسانه قوه قضاییه با حضور 35 خبرنگار و عکاس از حدود 20 رسانه صبح روز یکشنبه در استان البرز برگزار شد. تور نظارتی که محور اصلی آن بازدید از مجموعه زندان سابق رجایی شهر و روند اجرای عملیات تخریب و پایان این عملیات است.
0: خبرگزاری سپاه پاسداران نیز زیر عنوان در ورودی زندان رجایی شهر البرز هم تخریب شد نوشت: رئیس سازمان زندان‌ها گفت کاربری‌های اداری، مسکونی، تجاری و فضای سبز برای جایگزینی زندان رجایی شهر پیش بینی شده است.
6: اخبار سیمای آزادی 24 شهریور 1405.
7: به دنبال تخریب مزار شهیدان دهه 60 به ویژه قتل عام 67 در بهشت زهرا، خاوران، تبریز، اهواز، مشهد و دیگر شهرها، فاشیسم دینی با تخریب زندان گوهردشت در صدد از بین بردن اسناد، آثار و محل اعدام‌های سبانه است. فاشیسم دینی حاکم بر ایران به دنبال تخریب مزار شهیدان دهه 60 به ویژه قتل عام 67 در بهشت زهرا، خاوران، تبریز، مشهد، اهواز و دیگر شهرها به منظور از بین بردن آثار و اسناد جنایت علیه بشریت و نسل کشی، همکنون با تخریب زندان گوهردشت کرج یکی از مراکز اصلی اجرای قتل عام 67 در صدد است دیگر اسناد و آثار جرم و محل‌های وقوع اعدام‌های سبعانه را نیز از بین ببرد. رسانه‌های حکومتی از جمله تلویزیون شبکه البرز و خبرگزاری سپاه پاسداران فارس در 22 شهریور 1405 صحنه‌هایی از تخریب این زندان را با حضور سردشخیم حیدر آسیابی رئیس سازمان زندان‌ها به نمایش گذاشتند. این دشخیم تصریح می‌کند با دستور اکید ریاست قضاییه امروز در شهر کرج حضور پیدا کردیم که کلیه دیوارهای دور زندان مورد تخریب واقع بشه و امروز عملاً این کار آغاز شده و کمتر از یک ماه کل دیوارها تخریب میشه و بستر فراهم میشه برای اجرای طرح توسعه داخل شهر کرج، چه حوزه مسکونی و چه تجاری. دشخیم آسیابی که ماه گذشته مرداد 1405 به ریاست سازمان زندانها منصوب شده، پیش از این در دادستانی شیراز، دادستانی سمنان، رئیس کل دادگستری گلستان و قاضی بیدادگاه ضد انقلاب در گلستان به جنایت اشتغال داشته است. زندان گوهردشت در دهه 60 از مهمترین مراکز شکنجه زندانیان سیاسی به ویژه مجاهدین بود. در قتل عام 67 بعد از اوین بیشترین زندانیان در تهران در این زندان حلق‌آویز شدند. راهرو و سالن مرگ، محل هیئت مرگ، محل‌های شکنجه و دیگر جزئیات گوهردشت توسط سازمان مجاهدین از 3 دهه پیش اعلام شده و توسط شاهدان مجاهد در دادگاه دشخیم حمید نوری در سالهای 1400 و 1401 با جزئیات و کروکی‌ها و تصاویر سه‌بعدی مستند و ثبت شده است. این جزئیات در خاطرات شماری از شاهدان قتل عام نیز از اوایل دهه 70 منتشر شده است. در مرداد 1404 به دستور خامنه‌ای قطعه 41 بهشت زهرا که مزار هزاران مجاهد خلق که در سال 1360 به شهادت رسیدند در آن قرار دارد تخریب شد و با ماشین‌آلات سنگین آن را صافسازی کردند. اطلاعیه دبیرخانه شورای ملی مقاومت 20 مرداد 1404. مقاومت ایران در اطلاعیه 4 اردیبهشت 1400 در مورد قصد رژیم برای نابودی مزار شهیدان 1367 در خاوران هشدار داد. در 14 اردیبهشت همان سال 1112 عضو خانواده شهیدان مجاهد در نامه به دبیر کل ملل متحد، رهبران اتحادیه اروپا و آمریکا خواستار اقدام فوری برای جلوگیری از ادامه تخریب مزار شهیدان شدند. اطلاعیه 6 تیر 1396 از تخریب مزار شهیدان دهه 60 و به ویژه سال 67 در تبریز، مشهد و اهواز خبر داد. پروفسور جاوید رحمان، گزارشگر وقت ملل متحد، در گزارش 27 تیر 1403 تصریح کرد مقامات ایرانی کمپین سیستماتیکی را برای تخریب گروه‌های جمعی هزاران زندانی سیاسی که در سال 1988 اعدام شدند آغاز کردند. این نه تنها درد و رنج خانواده قربانیان را تشدید می‌کند، بلکه مانع از تلاش برای اثبات حقیقت و پاسخگویی مسئولین می‌شود. مقاومت ایران با تأکید بر این که از بین بردن آثار جرم در نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت و ایجاد مانع در برابر کشف حقیقت به مثابه ادامه و مشارکت در این جنایت‌ها به شمار می‌رود، ملل متحد و ارگان‌های زیرربط را به اقدام فوری برای جلوگیری از ادامه تخریب زندان گوهردشت و تخریب مزار شهیدان و قرار دادن مسئولان این جنایت‌های سبعانه در برابر عدالت فرا می‌خواند. دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران، 24 شهریور 1405.

0: 4 کشته و صدها مصدوم و خسارات سنگین در اثر سیل و رعد و برق در چند استان کشور.
1: گزارش ها از پیامد سیل و رعد و برق در نقاط مختلف کشور حاکی است که از آغاز پاییز این حوادث دست کم 4 کشته و 1 مفقود و صدها مصدوم و خسارات بسیار بر جای گذاشته است. سخنگوی اورژانس رژیم اعلام کرد از اول تا 11 مهر ماه در مجموع 579 نفر در پی حوادث جوی مصدوم شدند. در این بازه زمانی 4 نفر جان خود را از دست دادند که 2 مورد به دلیل وقوع سیلاب و 2 مورد به علت رعد و برق گزارش شده است. همچنین 1 نفر در حادثه مرتبط با سیلاب مفقود شده است. وی افزود در این مدت در کرمان سیل و رعد و برق، در کردستان رعد و برق، در البرز و لرستان آب گرفتگی و در خوزستان طوفان و آب گرفتگی گزارش شده است.
2: روز یکشنبه خانم مریم رجوی ضمن صمیمانه ترین همدردی ها با هموطنان سیل زده گفت در شرایطی که رژیم کمترین اقدامی برای نجات یا کمک رسانی به مردم مصیبت زده نمی کند، حمایت از سیل زدگان وظیفه ملی و مردمی جوانان آزاده در مناطق آسیب دیده است. در حاکمیت غارتگر آخوندها هر واقعه طبیعی به مصیبتی برای مردم تبدیل می شود و جان و زندگی آنها را به خطر می اندازد. هلاکت 2 مأمور نیروی سرکوبگر انتظامی در حمله مسلحانه به گشت نیروی سرکوبگر انتظامی در بمپور. جبهه مبارزین مردمی اعلام کرد 1 واحد گشتی فراجا در 1 کمین در محور بمپور ایران شهر هدف رزمندگان آن قرار گرفته است.
3: از مدیا در این باره نوشت روز دوشنبه 13 مهر واحد گشتی نیروهای نظامی و انتظامی رژیم ولایت فقیه در محور بمپور به ایران شهر هدف تیراندازی افراد مسلح قرار گرفت. حمله ای که به کشته شدن دست کم 2 نیروی انتظامی و زخمی شدن 1 نیروی دیگر منجر شده و دست کم 2 خودروی این واحد گشتی را هدف قرار داده است.
2: خبرگزاری مهر وابسته به اطلاعات آخوندی نیز به نقل از روابط عمومی پلیس سیستان و بلوچستان اعلام کرد حمله به گشت انتظامی پایگاه نکجو در محور بمپور ایران شهر به کشته شدن 2 مأمور انتظامی و مجروح شدن 1 مأمور دیگر منجر شد. ماموران انتظامی هنگام گشت‌زنی هدف تیراندازی افراد مسلح قرار گرفتند.
4: سرباز کردن بحران در دولت پزشکیان. استعفای وزیر نفت همزمان با به صفر رسیدن صادرات نفت و سقوط افسار گسیخته ارزش ریال. رسانه حکومتی رویداد 24. رئیس سازمان بازرسی به صراحت اعلام کرد برخی تراستی ها مبلغ خود را به کشور باز نگرداندند که تنها 1 فقره آن 200 میلیون دلار بوده است. همزمان گزارش های تایید نشده منتشر شد که بخشی از پول نفت ایران در اختیار تراستی ها به سمت کمپین پهلوی هدایت شده است. در حالی که خبر استعفای وزیر نفت رژیم در کابینه پزشکیان همزمان با به صفر رسیدن صادرات نفت به دلیل استمرار محاصره دریایی و تحریم‌ها تحلیل و تفسیرهای مختلفی را در درون و بیرون رژیم به دنبال داشته، تلویزیون حکومتی روز 12 مهر خبر استعفای او را از قول معاون ارتباطات پزشکیان اعلام کرد.
5: معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رئیس جمهور اعلام کرد با پذیرش استعفای آقای محسن پاکنژاد از وزارت نفت طی حکمی از سوی رئیس جمهور، آقای حمید بوورد مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران به عنوان سرپرست وزارت نفت منصوب شد. خب درباره این خبر گفتگو میکنم با آقای طباطبایی معاون ارتباطات دفتر رئیس جمهور. آقای طباطبایی سلام بر شما، خواهش میکنم از جزئیات این استعفا و دلیل استعفای وزیر نفت برای بینندگان عزیز توضیح بفرمایید.
6: سلام علیکم، شب شما بخیر، خدمت بینندگان عزیز هم سلام عرض میکنم. عرض میکنم بهتون که آقای مهندس پاکنژاد وزیر محترم نفت از مدت ها پیش علاوه بر دلایل شخصی و مشکلاتی که داشتند تقاضای استعفای از مسئولیت رو داشتم که این تقاضا نهی جناب رئیس جمهور منتظرش قرار نگیره و ایشون دعوت به ادامه کار شدن. با توجه به اصرار جدیدی که ایشون داشتن ضمن تقدیر از رحمات مشاهده و خدمات خالصانه که طی مدت مسئولیت داشتن ناظر به اصل 135 قانون اساسی، جناب رئیس جمهور آرمان اسپوورد رو به عنوان سرپرست وزارت نفت معرفی شد.
1: رسانه حکومتی رویداد 24 روز دوشنبه نوشت علت رسمی استعفای وزیر نفت دلایل شخصی اعلام شد، اما این اتفاق چند هفته پس از مطرح شدن بحث استیضاح، ورود سازمان بازرسی و قوه قضاییه به پرونده فروش نفت و طرح تحقیق و تفحص از این فرایند رخ داد. به همین دلیل پرسش اصلی همچنان بی‌پاسخ مانده است: پول نفت کجاست؟ این رسانه حکومتی نوشت وجود واسطه ها در شرایط تحریم موضوع تازه‌ای نبود، اما در دوره وزارت پاکنژاد شمار تراستی ها افزایش یافت و همین مسئله برای نمایندگان مجلس ابهام های جدی ایجاد کرد. رئیس سازمان بازرسی به صراحت اعلام کرد برخی تراستی ها مبالغ خود را به کشور باز نگردانده اند که تنها یک فقره آن 200 میلیون دلار بوده است. همزمان گزارش های تایید نشده ای منتشر شد که مدعی بود بخشی از پول نفت ایران در اختیار تراستی ها به سمت کمپین پهلوی هدایت شده است. گفته می شود این گزارش ها در دی ماه سال گذشته به دست علی لاریجانی رئیس وقت شورای عالی امنیت نیز رسیده بود.
4: رویداد 24 افزود سمسامی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز ادعا کرد بیش از 86 میلیون بشکه نفت بدون تضمین کافی و اعتباری به یک نفر واگذار شده و تنها تکلیف حدود 3 میلیون بشکه از این میزان روشن است. هادی قوامی عضو کمیسیون برنامه و بودجه نیز گفت حدود 3 میلیارد دلار از منابع در اختیار شبکه تراستی ها هنوز به کشور باز نگشته است. در شهریور ماه همچنین گزارشی با استناد به دو سند محرمانه منتسب به وزارت نفت و شورای عالی امنیت منتشر شد. بر اساس این گزارش حجم بالایی از نفت به صورت یک جا اعتباری و با تخفیف 8.5 دلار به ازای هر بشکه در اختیار 4 تراستی قرار گرفته بود. دبیر کمیسیون عصر 90 در شهریور ماه اعلام کرد که استیضاح پاکنژاد مطرح بوده و در صورت ثبات شرایط کشور این موضوع پیگیری خواهد شد. همزمان نمایندگان مجلس طرح تحقیق و تفحص از فرایند فروش نفت را نیز مطرح کردند و گزارش‌های رسانه‌ای از توقف بارگیری نفت خام ایران در ماه سپتامبر خبر می‌دادند. رویداد 24 همچنین نوشت در چنین شرایطی بود که پزشکیان استعفای وزیر نفت را پذیرفت. استعفای یک وزیر تکلیف میلیاردها دلار نفت فروخته شده را روشن نمی‌کند. پاکنژاد رفت، اما سوال اصلی تازه شروع شده است: پول نفت کجاست و آیا پاکنژاد در نهایت محاکمه خواهد شد؟

بیانیه چهل و پنجمین سالگرد تأسیس شورای ملی مقاومت ایران. فصل چهار، جنگ چهل روزه، هلاکت خامنه ای، ولایت موروثی در چالش خودکشی یا مرگ.

0: 20 پیش از ظهر روز شنبه 9 اسفند 1404 یک بار دیگر ایران مورد حمله نیروهای آمریکا و اسرائیل قرار گرفت و بسیاری از اهداف و افراد راهبردی از جمله علی خامنه ای، علی فقیه دوم نظام در 87 سالگی همراه با برخی از بالاترین سرکردگان نظامی و امنیتی رژیم در این عملیات به هلاکت رسیدند. شماری از سرکردگان و کارگزاران به هلاکت رسیده رژیم در روز اول یا روزهای بعد در بمباران‌ها و حملات جنگی عبارتند از سرتیپ پاسدار علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، آخوند اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات، دریابان علی شمخانی، دبیر شورای دفاع کشور، سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی، سرکرده ستاد کل نیروهای مسلح، سرلشکر پاسدار محمد پاکپور، سرکرده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سرتیپ عزیز نصیرزاده، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، سرتیپ پاسدار محمد صالح اسدی، معاون اطلاعات و امنیت ستاد کل نیروهای مسلح، سرتیپ محسن درباغی، معاون آماد و پشتیبانی ستاد کل نیروهای مسلح، سرتیپ پاسدار حسن علی تاجیک، سرکرده اداره آماد ستاد کل نیروهای مسلح، سرتیپ پاسدار بهرام حسینی مطلق، سرکرده اداری تر و عملیات ستاد کل نیروهای مسلح، سرتیپ پاسدار حسین جبل عاملیان، معاون پژوهشی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، سرتیپ پاسدار رضا مظفرینیا، معاون آموزشی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، سرتیپ پاسدار غلامرضا رضاییان، رئیس سازمان اطلاعات فراجا، سرتیپ بسیجی محمد شیرازی، رئیس دفتر فرمانده کل قوا، سرتیپ پاسدار اکبر ابراهیمزاده، جانشین رئیس دفتر فرمانده کل قوا، سرتیپ دوم پاسدار اسدالله بادفر، مسئول ارتباطات دفتر فرمانده کل قوا، سرتیپ دوم پاسدار عباس سعدآبادی، عضو دفتر فرمانده کل قوا، سرتیپ دوم پاسدار محمد رضا ظهوری، عضو دفتر فرمانده کل قوا، سرتیپ دوم پاسدار خلیل هلاری محمدی، عضو دفتر فرمانده کل قوا، سرتیپ دوم محمد باقر کاظمی مقدم، عضو دفتر فرمانده کل قوا، محمد باسری مقام ارشد وزارت اطلاعات، سرتیپ پاسدار احمد جعفری، رئیس اداره جنگ الکترونیک و سایبری ستاد کل نیروهای مسلح، سرتیپ پاسدار داوود عسکری علیزاده، فرمانده عملیات نیروی قدس سپاه پاسداران در لبنان، سرتیپ پاسدار ابوالقاسم باباییان، سرپرست ریاست دفتر فرمانده کل قوا، سرتیپ عبدالله جلالی نسب، جانشین معاون اطلاعات و امنیت ستاد کل نیروهای مسلح، سرتیپ پاسدار غلامرضا سلیمانی، رئیس سازمان بسیج مستضعفین، سرتیپ دوم پاسدار اسماعیل احمدی، معاون اطلاعات سازمان بسیج مستضعفین، سرتیپ دوم پاسدار عظیم اسماعیلی خسروآبادی، معاون بازرسی سازمان بسیج مستضعفین، سرتیپ دوم پاسدار علی محمد نائینی، سخنگوی سپاه پاسداران، سرتیپ دوم پاسدار سید مهدی قریشی، فرمانده نیروی هوافضای سپاه اصفهان، دریادار پاسدار علیرضا تنگسیری، فرمانده نیروی دریایی سپاه، دریادار دوم پاسدار بهنام رضایی، معاون اطلاعات نیروی دریایی سپاه. سرتیپ‌پاسدار جمشید اساقی، مشاور رئیس ستاد کل نیروهای مسلح. سرتیپ دوم پاسدار محمد علی فتلی زاده، فرمانده یکان ویژه فاتحین. سرتیپ‌پاسدار مجید خادمی، فرمانده سازمان اطلاعات سپاه پاسداران. سرتیپ‌پاسدار سید یزدان میر، فرمانده یگان 840 نیروی قدس. کمال خرازی، رئیس شورای راهبردی روابط خارجی. شایان یادآوری است که علی خامنه ای در یک جلسه پرتلاطم خبرگان به عنوان دومین ولی فقیه انتخاب شد، در شرایطی که موسوی اردبیلی رئیس قوه قضاییه از ترس حمله ارتش آزادی بخش ملی ایران می گفت هم دوستان می ترسیدند و می لرزیدند و هم دشمنان به چنین روزی خیلی امیدوار بودند. اما خامنه ای به تدریج و با شیوه های سخت افزاری و نرم افزاری در مقام یک حاکم خودکامه، جنایتکار، چپاولگر، ضد مردم، بیرحم، فریبکار و تا بن استخوان مرتجع خود را تحمیل کرد. آخرین جنایت کلان او کشتار هزاران شهروند ایران زمین به شمول تعداد زیادی از کودکان بود که در روزهای 18 و 19 دی ماه سال گذشته صورت گرفت. او فرمان داد که اغتشاشگران باید سر جایشان نشانده شوند. در روز شنبه 27 دی 1404 هم به کشتار چند هزار نفر اعتراف کرد و گفت فتنه را خاموش کردیم. این جنگ و ماجراجویی های ولایت خامنه ای به قیمت به خطر انداختن جان و مال مردم ایران تمام شده است. ما کشتار مردم غیر نظامی از جانب دو طرف جنگ و به ویژه حمله به کودکان در مدرسه شهر میناب را غیر قابل قبول می دانیم و این قبیل حملات را از هر طرف که باشد قویاً محکوم می کنیم.
1: 21. در بیانیه دو سال پیش شورا پیرامون جنگ افروزی خامنه ای اعلام کردیم اهداف خامنه ای از جنگ افروزی و صدور بحران به خارج از مرزها علاوه بر صد بستن مقابل قیام های در تقدیر و شرایط انفجاری جامعه همراه با موج اعدام ها و سرکوب، مقابله با پیمان ابراهیم و سیاست های عربستان و کشورهای عرب حوزه خلیج فارس و کوبیدن میخ هژمونی در منطقه و طرف حساب شدن در سطح بین المللی با استفاده حداکثری از مماشات دولت آمریکا بود. مسئله اصلی در این جنگ افروزی البته مقابله با وضعیت انفجاری جامعه تحت تأثیر تورم، گرانی، فقر و غیره بود که راه کارهای رئیسی پیرامون آن شکست کامل خورده بود. در گزارش پیرامون آخرین اجلاس شورای ملی مقاومت ایران که در روزهای پنجم و ششم تیر 1405 برگزار شد آمده است طی سالیان شورای ملی مقاومت بارها و بارها تأکید کرد جنگ و مماشات قادر به مهار سیاست بنیادگرایانه رژیم ایران نیست و تجربه نشان داد که مماشات سرانجام منجر به جنگ ویرانگر می شود. این حقیقت را جنبش انقلابی و قیام‌های دیماه و جنگ اخیر ثابت کرد که هر گونه دخالت نظامی و خارجی و هر گونه جانشین سازی ارتجاعی استعماری و روباتیک راه به جایی نمی برد و کسب آزادی و مبارزه برای رهایی از استبداد دینی حق و وظیفه مردم ایران و زنان و مردان آزادی خواه و نیت. این حقیقت را جنبش انقلابی و قیام‌های دیماه و جنگ اخیر ثابت کرد که هر گونه دخالت نظامی و خارجی و هر گونه جانشین سازی ارتجاعی استعماری و روباتیک راه به جایی نمی برد و کسب آزادی و مبارزه

0: پول دادن و نفس دادن و فرصت دادن به این رژیم قرون وسطایی در هر شکل و به هر بهانه محکوم است و جز خسارت و زیان برای مردم ایران و برای منطقه و جهان حاصلی ندارد. شهروندان ایران زمین که در تمامی آتش افروزی های گذشته و حال رژیم ولایت فقیه به طور مستقیم و غیر مستقیم آماج خسارت های انسانی، مالی و روانی آن بودند، هرگز در این جنگ ویرانگر در کنار حکومت نبودند و بسیج ورشکسته فاشیستی با لباس شخصی ها و سرسپردگان ولایت در میدانهای شهرهای بزرگ این واقعیت را به روشنی نشان داد. درباره مسیری که سیاست خامنه‌ای به سوی جنگ ویرانگر طی کرد، مروری بر نقطه عطف فعال شدن بند ماشه یا اسنپ‌بک در قطعنامه 2231 شورای امنیت شایان تأمل است. روز ششم شهریور 1404 فرانسه، آلمان و بریتانیا طی نامه‌ای به شورای امنیت ملل متحد اعلام کردند که مکانیسم ماشه برای بازگرداندن تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران که در چارچوب توافق هسته‌ای 2015 تعلیق شده بودند را فعال می‌کنند. در نامه سه کشور اروپایی آمده است عدم پایبندی رژیم ایران به برجام آشکار و عمدی است. تأسیسات ایرانی که از نظر گسترش سلاح‌های هسته‌ای نگران کننده هستند، خارج از حوزه نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هستند. این رژیم هیچ توجیه غیر نظامی برای ذخایر اورانیوم بسیار غنی شده خود که در حال حاضر 9 برابر بیشتر است ندارد. بنابراین برنامه هسته‌ای آن همچنان تهدیدی آشکار برای صلح و امنیت بین‌المللی است. اعلان فرایند ماشه آغاز یک دوره 30 روزه است که پس از آن قطعنامه‌های لغو شده قبلی شورای امنیت سازمان ملل متحد می توانند بازگردانده شوند. این قطعنامه‌ها توسط شورای امنیت تصویب شده بودند و با توجه به تعهدات رژیم ایران در برجام لغو شدند. خانم رجوی فعال شدن بند ماشه و اعمال قطعنامه‌های شورای امنیت را دیر هنگام اما فوری و ضروری توصیف کرد. همزمان عباس عراقچی حرکت سه کشور برای فعال کردن مکانیسم ماشه را غیرقانونی و تأسف بار اعلام کرد. وزیر خارجه آلمان گفت مکانیسم ماشه پایان دیپلماسی نیست. می تواند آغاز مرحله جدیدی از مذاکرات باشد. این به ایران بستگی دارد که دیگر از راه حل دیپلماتیک امتناع نکند.
1: دو روز پس از این رویداد، وبسایت حکومتی دیپلماسی ایرانی در مقاله‌ای با عنوان سیاست انتحاری یا انعطاف دیپلماتیک نوشت: با ارسال نامه سه کشور اروپایی به شورای امنیت برای فعال سازی مکانیزم ماشه، روند بازگشت قطعنامه‌های پیشین علیه ایران وارد فاز عملیاتی شده است. از امروز تا 30 روز آینده تهران باید تصمیمی بگیرد که نه تنها بر آینده پرونده هسته‌ای بلکه بر جایگاه منطقه‌ای و جهانی کشور نیز تأثیرگذار خواهد بود. با توجه به این موضوع تهران در برابر دو مسیر کاملا متفاوت قرار دارد: یا با سیاست‌های تند و اقدامات متقابل راهی پرهزینه را انتخاب کند، یا با انعطاف و همکاری حساب شده فرصت تازه‌ای برای دیپلماسی بیافریند. فعال شدن مکانیزم ماشه تضادهای درونی رژیم را تشدید کرد. روز جمعه 7 شهریور پزشکیان

0: در پاسخ به آثار و تبعات مکانیزم ماشه گفت من اصلاً از اسنپبک آنقدر واهمه ندارم که از اختلافات داخلی و یا درگیری های داخلی واهمه دارم. گاهن از صدا و سیما و از مجلس صداهای بیرون می آید که می خواهد این شکاف را بدتر کند. این شکاف خطرش خیلی بالاتر از اسنپبک است. الان اسنپبک را خیلی ها می گویند بد است. همان آدم هایی که کل برجام را نمی پذیرفتند حالا می گویند دیدید اسنپبک کردن؟ خب شما که اصلا نمی پذیرفتید حالا می خواهید چی بگید؟
1: من اصلا از اسنپبک اون یکی اونقدر واهمه ندارم که از اختلافات داخلی و یا درگیری های داخلی واهمه دارم. هنوزم گاهن از صدا و سیما و از مجلس صداهایی میاد بیرون که میخواد اینو شکاف و بدتر بکنه.
0: در اولین واکنش کیهان خامنه ای با درج کلیشه های روزنامه های طرفدار برجام نوشت خنجر مکانیزم ماشه حاصل خودفریبی های برجامی است. روزنامه ستاری صبح مدعیان خروج از NPT و بستن تنگی هرمز را جاسوس و نفوذی اسرائیل خواهد منفشت. نفوذی های اسرائیل عموماً با دادن شعارهای تند از طریق این جریان به مراکز حساس کشور نفوذ کردند. رجا نیوز وابسته به سعید جلیلی روز شنبه 8 شهریور 1404 نوشت که دستگاه قضایی رژیم در برابر فرمانده های فساد و سوء مدیریت پیشین به ویژه حسن روحانی و اطرافیانش رویکردی منفعلانه در پیش گرفته است. صدها سکه طلا به ظریف، صالحی، عراقچی و دیگران اهدا شد. در حالی که نتیجه برجام به اذعان خودشان تقریبا هیچ بوده است. رجا نیوز افزود بر اساس اعلام رسمی رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس ارتجاع دو پرونده مهم با صدها هزار شکایت علیه روحانی به قوه قضاییه ارجاع شده اما تا کنون بلا تکلیف مانده است.
2: این کشمکش ها بار دیگر ماهیت جنگ و جدال در درون دیکتاتوری ولایت فقیه را آشکار می سازد. جنگی که نه ربطی به عدالت دارد و نه به حقوق مردم، بلکه تلاشی است برای حفظ منافع جناح‌های قدرت در شرایط بحران زده کنونی. وبسایت خامنه‌ای در 5 مهر 1404 در واکنش به بازگشت تحریم‌ها با عنوان سرمقاله جهش ایران با آمادگی در 4 جبهه ملت ایران در میانه تحولات پرشتاب منطقه‌ای و جهانی بیش از هر زمان دیگر به آمادگی فراگیر نیاز دارد. تجربه جنگ‌های ترکیبی و فشارهای چند لایه علیه کشور نشان داده است که موفقیت جمهوری اسلامی تنها در سایه ارتقاء همه جانبه توان ملی به خانید ماجراجویی امکان پذیر است. امروز 4 میدان اصلی پیش روی ماست که هر یک به اندازه یک جبهه واقعی تعیین کننده اند. دفاعی، دیپلماسی، اقتصادی و فرهنگی اجتماعی. روز 6 مهر 1404 قطعنامه‌های ششگانه شورای امنیت ملل متحد پس از 10 سال تعلیق بار دیگر اعمال شد. پیرامون این رویداد خانم رجوی گفت رژیم بیشترین سوء استفاده را از امتیازات توافق 10 سال پیش به عمل آورده و درآمد نفت را صرف جنگ افروزی و سرکوب و صدور تروریسم و نیز برنامه موشکی و دستیابی به سلاح اتمی شامل غنی‌سازی حداکثری کرده است. اما طبق آمارهای بین‌المللی و اظهارات مقامات رژیم در حالی که صدور نفت از ژانویه 2021 تا ژانویه 2025 حدود 6 برابر افزایش داشته است، وضع اقتصادی مردم به طور همه جانبه از جمله تورم، بیکاری، فقر و قیمت ارز به مراتب وخیم‌تر شده است.
3: خانم رجوی افسود: خامنه ای روز اول مهر گفت غنی‌سازی را از 30 چند سال قبل شروع کردند. ما چون احتیاج به سلاح نداریم تا 60% بالا بردیم که رقم خیلی بالایی است، رقم خیلی خوبی است و برای برخی از کارهای مورد نیازمان در کشور لازم است. ده‌ها دانشمند و استاد مبرز، صدها دانش‌پژوه و هزاران تربیت شده گروه‌های هسته‌ای در حال فعالیت هستند. البته فشارها هم روی ما بسیار زیاد بوده، اما ما تسلیم نشدیم و نخواهیم شد.
4: مسئله غنی‌سازی رو از 30 چند سال قبل شروع کردن در کشور. غنی‌سازی اورانیوم رو شروع کردن. ما چون احتیاج به سلاح نداریم و تصمیم بر عدم سلاح هسته‌ای هم داریم، تا اونجا بالا نبردیم، تا 60% بالا بردیم که رقم خیلی بالایی است، رقم خیلی خوبی است و برای برخی از کارهای مورد نیازمون در کشور لازمه. ده‌ها دانشمند و استاد مبرز، صدها دانش پژوه و هزاران تربیت شده گروه‌های هسته‌ای در رشته‌های گوناگون مرتبط با این موضوع در حال فعالیت. البته در این چند دهه که ما این کارها رو در کشور انجام دادیم، فشارها هم روی ما، روی ایران، روی مسئولین کشور، روی دولت هامون فشارها هم بسیار زیاد بوده که خواستن با این فشارها ایران دست از این کار برداره. ما تسلیم نشدیم و نخواهیم شد.
2: به این ترتیب کاملا روشن می شود که اگر 133 رشته افشاگری های مقاومت ایران در 34 سال گذشته و مخصوصاً افشای تأسیسات مخفی اتمی در نطنز و عراق در اوت 2002 نبود، دیکتاتوری دینی و تروریستی اکنون به بمب اتمی مسلح بود و دنیا را در برابر عمل انجام شده قرار می داد. حالان که اگر مماشات نبود، نیازی به جنگ نبود. جنگ اصلی از آغاز بین فاشیسم دینی با مردم ایران به ویژه زنان بوده است. اکنون هم حرف ما این است که راه حل نهایی تغییر رژیم به دست مردم ایران است. حق مقاومت در برابر رژیم ترور و قتل عام باید به رسمیت شناخته شود.
0: 22. ساعتی پس از شروع جنگ، خانم مریم رجوی بر پایه اسناد مصوب شورا دولت موقت جمهوری دموکراتیک را به شرح زیر اعلام کرد.
5: هموطنان عزیز، میهن ما در حاکمیت فاشیسم دینی درد و ویرانی بیشتری را تجربه میکند. در این شرایط سخت از همه شما به ویژه از جوانان غیور میهن میخواهم مراقب غیر نظامیان و عموم مردم، مخصوصا کودکان و سالخوردگان باشید. از اونها محافظت کنید و به همدیگر کمک کنید. اکنون زمان همبستگی است. قدرت ما در همبستگی و اتحاد خلقمان در برابر دیکتاتوری دینی و بقایای فاشیسم سلطنتی است که برای به سرقت بردن انقلاب دموکراتیک خیز برداشته است. در این لحظه خطیر، هموطنان و عموم نیروهای انقلاب دموکراتیک ایران را به هوشیاری و آمادگی فرا می‌خوانم. در جنگی که امروز بر سر برنامه هسته‌ای و موشکی رژیم آخوندها در گرفته و مقاومت ایران از 3 دهه پیش اون رو افشا کرده بود، طرف‌های مقابل باید حد اکثر مراقبت‌ها رو در جلوگیری از وارد آمدن هر گونه آسیب جانی و مالی به مردم ایران و تأسیسات مدنی کشور به عمل بیاورند. از عموم مردم به ویژه هواداران مقاومت و جوانان در کانون‌های شورشی و ارتش آزادی و عموم زنان و جوانان به پاخواسته می‌خواهم به یاری مردم آسیب دیده بشتابند. تکرار می‌کنم که راه حل نهایی سرنگونی رژیم و تعیین سرنوشت ایران به دست مردم و مقاومت سازمانی یافته و فرزندان رشید میهن در کانون‌های شورشی و صفوف ارتش آزادی است. مسیر ما رو به آینده و استقرار یک جمهوری دموکراتیک است و نه بازگشت به دیکتاتوری مدفون گذشته. شورای ملی مقاومت ایران بر اساس طرح 10 ماده‌ای اعلام شده برای انتقال حاکمیت به مردم ایران، دولت موقت را اعلام کرد. سابقه اعلام دولت موقت به مهر ماه سال 1360 برمی‌گردد. همچنین پرسنل مردمی ارتش را فرا می‌خوانم که در کنار مردم ایران قرار بگیرند. سپاه پاسداران و سایر نیروهای حفظ نظام باید سلاح‌های خود را بر زمین گذاشته و تسلیم مردم شوند. به جامعه بین‌المللی اعلام می‌کنم که تنها مردم ایران مشروعیت تعیین آینده سیاسی کشور خود را دارند. ایران رژیم آن نیست. ایران مردم آن است و هیچ آینده‌ای برای ایران از بیرون تحقق نمی‌یابد. تنها توسط مردم ایران میتوان آن را ساخت. همه را به حمایت از مردم ایران فرا می‌خوانم. مردم ایران همچنان که در قیام دی ماه نشان دادند، خواهان آینده‌ای بر اساس یک جمهوری دموکراتیک هستند و شاه و شیخ را نفی می‌کنند. میهن ما تلاطم‌های زیادی را پشت سر گذاشته، این لحظه و این مقطع را هم پشت سر خواهد گذاشت، اما باید در جبهه خلق وحدت و همبستگی و امید را انتخاب کنیم و بهای آن را هم هرچه که باشد بپردازیم.
0: 2 روز پس از شروع جنگ، دوشنبه 11 اسفند 1404، مسئول شورا با تأکید بر جنگ اصلی بین مردم و مقاومت ایران با استبداد دینی و مرزبندی نشاه نشیخ اعلام کرد:
6: جنگ جنگ ها و آزمایش آزمایشات برای پایان 100 سال استبداد و خجسته میلاد آزادی و جمهوری دموکراتیک. خامنه ای مرد، خلق زنده می شود، به شرط اینکه نگذاریم محصول رنج و خون و مقاومت 47 ساله در برابر شیخ خونریز و رژیم ولایت فقیه را دنبالچه شاه ستمگر و فاشیسم سلطنتی سرکوبگر به سرقت ببرد. خمینی در آستانه 90 سالگی حکم قتل عام مجاهدین را نوشت. آخرین آزمایش خامنه ای هم در 87 سالگی آن کیسه های سیاه کشتار قیام دیما بود. رویت همان مقدار از اجساد شهیدان در آن کیسه ها که خودش از تلویزیون حکومتی برای ارعاب شورشگران به تماشا گذاشت، دل عالمی را ریش می کرد. لرزاننده بود و از قساوتی بی حد و مرز حکایت می کرد.
7: وای وای، لعنت به خامنه ای، هارون زاده و بچه های ما رو گدا آوردی. سپهر بابا کجایی؟ بابا سپهر لعنت به خامنه ای، لعنت به هرون قادر عزیزی ها، لعنت خدا. سپهر بابا کجایی؟
6: به راستی که دل مادران و پدران شهیدان خونابه غم بود و جگرگوشه درد بر سر آتش جور، جور ولایت و سلطنت مطلقه فقیه را میگویم که ورد زبان خمینی بود. آه که در دهه 60 در همین حد هم به گفته اشرف شهیدان جهان خبردار نشد که در ایران چه گذشت. بگذاریم و به امروز بپردازیم. در ایران اکنون چه می گذرد و موضوع چیست؟ موضوع این است که پس از 47 سال رنج و خون و فدا رسیده ایم به جنگ جنگ ها و آزمایش آزمایشات. 120 سال است که این ملت در قفای آزادی در خروش و در غوغاست. از ستارخان و باقرخان تا کوچکخان و مصدق و فاطمی و پدر طالقانی تا حنیف و خیابانی و اشرف، به موازات و به ترتیب شهادت باید از دکتر ارانی و خسرو روزبه و پویان و احمدزاده و جزنی و پاک نژاد نام برد، هرچند که فهرستی ناقص است. من محضر 8 تن از این یاران خاموش اما تابان و پرخروش را درک کرده و با آنها بسیار گفت و شنود داشتم. سیمای مجسم شرف و حریت تاریخ معاصر ایران بودند. مجاهدین 60 سال از این 120 سال را بدون یک روز یا حتی یک ساعت وقفه و تعطیل یا مرخصی دستن در کار مبارزه و درگیر جنگ و مقاومت بودند. وقتی میگویم اکنون به جنگ جنگ ها رسیده ایم، بسا فراتر از جنبه نظامی و جنگ جاری در میهنمان یک تمامیت سیاسی اجتماعی و نظامی و ایدئولوژیکی است، در واقع یک تمامیت تاریخی به درازای 120 سال است. جنگ بین ناخدای استبداد با خدای آزادی است. آزادی خجسته آزادی. کشاکش میان گذشته و حال با آینده است. جنگ ارتجاع و ترقی است. این سرفصل که لیله قدر و تعیین سرنوشت خلق و میهن است، در این حال آزمایش آزمایش های تمام افراد و گروه ها در جبهه خلق است. تاریخ بر ما داوری خواهد کرد که در برابر اژدرهای 100 سالی شاه استعماری و سلطنت دینی و انواع اپورتونیسم چه می کنیم و در کجا ایستاده ایم. دولت ها آلترناتیو و ایران آزاد و مستقل را بر نمی تابند مگر اینکه چاره دیگری نباشد. آنچه بعضن در این منطقه برای برگرداندن ما به گذشته می کنند بر کسی پنهان نیست. پروپاگاند و تحریف تاریخ با فیک و تقلب و صحنه سازی و رقم سازی های شگفت مضافاً بر سانسور قرن بیداد می کند. گویی ایران باید اسیر و وابسته بماند و کماکان در مدار شیخ و شاه در دور باطل بچرخد. ما برانیم که این دور باطل را در هم بشکنیم، فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو در اندازیم. طرح دولت موقت برای انتقال قدرت و حاکمیت به جمهور مردم که در تاریخچه مقاومت ایران قدمتی 44 ساله دارد. بار خدایا جبهه خلق و یکایک ما را در جنگ جنگ ها و آزمایش آزمایشات برای پایان دادن به 100 سال استبداد، همزمان با اعلام دولت موقت برای انتقال حاکمیت به مردم ایران و برپایی جمهوری دموکراتیک بر اساس برنامه 10 ماده مریم و شورای ملی مقاومت ایران مدد کن. باشد که توان پرداخت بهای آن را داشته باشیم. باشد که جوانان بلند همت شورشگر تا به آخر عزم جزم کنند و در این آزمایش تاریخی سرفراز شوند. باشد که در پایان شب سیاه 100 ساله سپیده سحر بدمد و مهر تابان آزادی در ایران

0: اعتراض بازنشستگان علیه چپاول رژیم.
1: اعتماد و بین سپاه حق ما را خورده.
2: رویترز ظهر دوشنبه 13 مهر گزارش داد نیروهای دولت یمن با حمایت عربستان کنترل مؤثر تنگه باب المندب را به دست گرفتند، هرچند به گفته وزیر اطلاعات یمن درگیری با نیروهای حوثی در منطقه ادامه دارد. نیروهای دولتی با پشتیبانی سنگین هوایی عربستان به سرعت در امتداد ساحل پیشروی کردند و مواضع کلیدی در منطقه زوباب در باریکترین نقطه تنگه را تصرف کردند. ریاض روز دوشنبه اعلام کرد صدها هدف را برای پوشش هوایی تنگه باب المندب و نیروهای زمینی یمن مورد حمله قرار داده است. دولت یمن اعلام حملاتی در چندین جبهه از جمله استان صنعا را آغاز کرده است. رشاد العلیمی رئیس جمهور یمن سوگند داد کرد که تا آزادسازی کشور از چنگال تروریست ها خواهد جنگید. رویترز افزود از سوی دیگر حوثی ها پیشروی های مهمی در نزدیکی شهر تعز داشتند و خبرگزاری آنها روز دوشنبه اعلام کرد این گروه نیروهای دولتی را از منطقه الموسات در استان تعز بیرون رانده و به خانه العلیمی رئیس جمهور رسیده است. این پیشروی ها شهر تعز را در محاصره نیروهای حوثی قرار داده است. منابع نظامی دولتی این موضوع را تایید کردند.
3: خبرگزاری فرانسه نیز گزارش داد دولت یمن روز دوشنبه انجام مجموعه ای از حملات گسترده علیه مواضع حوثی ها را برای بازپسگیری مناطق تحت کنترل آنها اعلام کرد. ساعتی پس از بیانیه دولت، سخنگوی ارتش یمن گفت نیروهای این کشور بیش از 1000 حمله علیه مواضع توپخانه و سکوهای پرتاب راکت، استحکامات دفاعی، مسیرهای پیشروی، خطوط تدارکاتی و امکانات لوجستیکی و نیروهای حوثی‌ها انجام دادند. خبرگزاری فرانسه افزود حملات دولت یمن در حالی است که حوثی‌ها به تازگی پس از قطع مسیر اصلی تدارکاتی که شهر تعز را به عدن متصل می‌کرد، عملاً شهر راهبردی تعز را محاصره کردند.
2: به گزارش رویترز، داده‌های شرکت ردیابی کشتیرانی کپلر روز دوشنبه 13 مهر نشان می‌دهد با وجود حملات به شناورهای عبوری از تنگه هرمز، صادرات نفت خام خاورمیانه طی 4 روز از هفته پایانی ماه سپتامبر از سطح صادرات پیش از جنگ فراتر رفته است. طبق داده‌های اولیه کپلر، صادرات نفت خام این منطقه در تاریخ 24 سپتامبر و همچنین در بازه زمانی 27 تا 29 سپتامبر به رقمی بین 19.5 تا 22.5 میلیون بشکه در روز بالغ شده است. این رقم فراتر از میزان قبل از جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران است که پیش از آن میانگین صادرات در دوره مارس 2025 تا فوریه سال جاری 18 میلیون بشکه در روز بود.
3: رویترز افزود داده های شرکت کپلر نشان می دهد میانگین 7 روزه صادرات نفت خام در اول اکتبر به 18.5 میلیون بشکه در روز رسیده است. این آمار شامل موارد صادر شده از تنگه هرمز، دریای سرخ، صادرات از پایانه ها و انتقال محموله از کشتی به کشتی در دریای عمان می شود. داده های کپلر نشان می دهد که مجموع صادرات نفت خام، فرآورده های نفتی، مواد شیمیایی و مایعات غیرگازی در 7 روز منتهی به 30 سپتامبر به طور میانگین 22.4 میلیون بشکه در روز بوده است. رویترز در گزارش خود همچنین به حملات پراکنده به کشتی‌ها طی این مدت اشاره کرد و نوشت طبق گزارش‌های آژانس عملیات تجارت دریایی انگلستان از 2 اکتبر تا کنون دست کم روزی 1 حمله در تنگه هرمز یا خلیج عدن در باب المندب رخ داده است.
2: سازمان تجارت دریایی انگلستان روز دوشنبه خبر داد در 1 حادثه در 11 مایلی شمال خصب در عمان 1 نفتکش در حال عبور از تنگه هرمز توسط سپاه پاسداران مجبور شد به عقب برگردد و در غیر این صورت هدف قرار خواهد گرفت. فرمانده نفتکش تایید کرد که به این دستور عمل کرده و مقامات در حال بررسی موضوع هستند. همین منبع روز یکشنبه درباره 1 حادثه دیگر نوشت فرمانده 1 نفتکش در حین عبور از تنگه هرمز از اصابت 1 پرتابه ناشناس با آسیب‌های کوچک و بدون هیچ گونه حادثه زیست محیطی خبر داده و گفته است خدمه کشتی سلامت هستند. سازمان تجارت دریایی انگلستان همچنین گزارش داد کاپیتان 1 نفتکش در دریای سرخ چند انفجار را در نزدیکی خود مشاهده کرده است. خدمه این نفتکش همگی در سلامت کامل گزارش شدند و هیچ تأثیر زیست محیطی ناشی از این انفجار گزارش نشده است.
3: کریس رایت وزیر انرژی آمریکا در مصاحبه با سی بی اس نیوز گفت رئیس جمهور ترامپ موضع قاطعی اتخاذ کرده است مبنی بر اینکه ایران به عنوان بزرگترین رژیم تروریستی جهان نمیتواند و نباید به سلاح هسته‌ای مجهز شود. بنابراین ما در حال بررسی تمام راه‌ها برای دستیابی به این هدف از طریق ابزارهای اقتصادی هستیم و همزمان برای سناریوهای نظامی نیز آمادگی داریم. ما نمیتوانیم بگذاریم رژیم ایران به سلاح هسته‌ای مجهز شود، چرا که این مسئله نه تنها تهدیدی برای صلح است بلکه تهدید بزرگی برای انرژی نیز محسوب می شود. کریس رایت افزود ترامپ در قبال رژیم ایران هر دو مسیر فشار دیپلماتیک و فشار نظامی را همزمان پیش می برد.
2: سی بی اس 13 مهر به نقل از سخنگوی پنتاگون گزارش داد تمامی بمب‌افکن‌های آمریکایی مستقر در پایگاه فیرفورد انگلستان به پایگاه‌های اصلی خود در آمریکا بازگردانده شدند. این اقدام در پی یک حادثه امنیتی و دستگیری 5 نفر در ماه گذشته صورت گرفته است. بمب‌افکن‌های آمریکایی از پایگاه فیرفورد برای انجام حملات علیه ایران استفاده کردند. سخنگوی پنتاگون افزود پرسنل نیروی هوایی آمریکا که هدایت ناوگان بمب‌افکن‌های آمریکا شامل مدل‌های B1، B2 و B52 را بر عهده دارند، همچنان برای اجرای عملیات‌های تهاجمی دقیق و جهانی از جمله عملیاتی که با برخاستن و فرود در خاک اصلی ایالات متحده انجام می شوند در هر زمان و هر مکان آماده هستند.
3: 7 کشور عمده صادرکننده نفت جهان روز یکشنبه توافق کردند سطح تولید خود را در ماه نوامبر ثابت نگه دارند. کشورهای عمده صادرکننده نفت جهان شامل نمایندگانی از عربستان، روسیه، عراق، کویت، قزاقستان، الجزایر و عمان بودند. آنها قرار است بار دیگر در تاریخ اول نوامبر برای بررسی وضعیت بازار نفت تشکیل جلسه بدهند. سی بی اس نیوز روز 13 مهر ضمن گزارش این خبر اضافه کرد کشورهای گروه 7 G7 شامل آمریکا، انگلستان، فرانسه، ژاپن، کانادا، آلمان و ایتالیا قصد دارند در هفته‌های پیش رو 100 میلیون بشکه نفت و فرآورده‌های سوختی را به بازار عرضه کنند. این روند با آزادسازی مقادیر قابل توجهی از گازوئیل آغاز خواهد شد. گروه 7 وعده داد که بخش عمده ای از ذخایر گازوئیل را در همان مراحل اولیه و ظرف 20 روز آزاد کند و مابقی آن را طی 4 ماه به بازار عرضه کند.
2: به گزارش رویترز روز دوشنبه همزمان با افزایش صادرات نفت خام از خاورمیانه و تصمیم کشورهای G7 برای آزادسازی ذخایر نفتی نفت خام وست تگزاس با 49 سنت کاهش به قیمت 90 دلار و 62 سنت در هر بشکه معامله شد. نفت خام برند تغییر اندکی داشت.
3: دولت استرالیا اعلام کرد از یک شنبه 12 مهر 15 فرد و 2 نهاد را در چارچوب تحریم‌های مقابله با تأمین مالی تروریسم دوباره در فهرست قرار داده است. 4 نفر از آنها در حملات و ترورهای سپاه پاسداران نقش داشتند. یکی از آنها از فرماندهان ارشد نیروی قدس سپاه پاسداران است که اکنون در یمن مستقر است و حملات و ترورها را هدایت و تأمین مالی کرده و روابط رژیم ایران با گروه‌های نیابتی تروریستی را مدیریت کرده است. شماری از وابستگان به رژیم که در یک شبکه تأمین مالی برای گروه‌های نیابتی فعال بودند نیز در تحریم‌های جدید استرالیا دیده می‌شوند.
2: ادامه خبرها. قریب آبادی معاون وزیر خارجه رژیم درباره اقدامات و طرح رژیم برای مذاکره با آمریکا گفت طرح 7 روزه ایران با آمریکا از طریق واسطه ها ارسال شد و آنان نظرات خودشان را درباره این طرح ارائه کردند. این نظرات در مسیر خودش در داخل کشور در حال بررسی است و چنانچه نظرات نهایی ایران آماده شود از طریق مقتضی اعلام خواهد شد.
3: بروجردی عضو کمیسیون امنیت مجلس رژیم گفت تنگه هرمز را محکم و استوار نگه داشته ایم و استمرار خواهیم داد. این سیاست تغییر ناپذیر جمهوری اسلامی است. آمریکایی ها تا زمانی که بخواهند انتخابات انجام دهند علل اصول وارد یک فضای تند نظامی و عملیاتی نمی شوند. اما اگر هم بشوند نیروهای مسلح ما آماده اند.
2: حداد عادل عضو تشخیص مصلحت نظام نیز گفت مذاکره و جنگ هر دو ابزار هستند. به افزود نمی توانم انتخابات آمریکا را پیش بینی کنم، اما آمار حکایت از این دارد که ترامپ در این جنگ موفق نبوده و زمینه خوبی ندارد، اما باید صبر کرد و دید نتیجه چه خواهد شد.
3: پاسدار اکرمینیا سخنگوی ارتش رژیم گفت در این جنگ به این نتیجه رسیدیم که حتما باید برد موشک‌هایمان را ارتقا بدهیم.
4: در این جنگ به این نتیجه رسیدیم که حتما باید برد موشک‌هام رو ارتقا بدیم و الان به این سمت رفتیم و از نظر سرعت موشک‌ها، کیفیت نقطه زنی موشک‌ها کارهای خیلی خوبی انجام شده و نسل‌های آینده موشک‌های ما که وارد سازمان رزم میشه از این توانمندی‌ها بیشتر برخوردار هستن. حالا به این نتیجه رسیدیم که باید در واقع سرعت برد اینها رو افزایش بدیم، چون دشمن در فاصله دورتری از سواحل ما امروز قرار داره، تا فاصله 1000 کیلومتر قرار داره. ما اینها رو انشالله ارتقا هم خواهیم داد.
2: رضایی عضو کمیسیون امنیت مجلس رژیم گفت آمریکایی ها یا باید تسلیم دیپلمات های ما شوند یا تسلیم موشک های ما.
5: تکلیف ما با آمریکایی ها روشن، تسلیم دیپلمات های ما بشن یا باید تسلیم موشک های ایران بشن. ما راه دیگری و پیشان دیگری برای اونها نداریم. حتماً آنکه در این منازعه باید کوتاهیات اون جمهوری اسلامی ایران نیست و همونطور که بارها هم اعلام کردن مسئول کشور، ما از شروع خودمون حقانیت خودمون در برابر آمریکایی ها کوتاه نمی آییم و این مقاومت ما ادامه پیدا خواهد کرد. خبر هم داریم از مسائل مشکلات داخلی آمریکا و فشارهایی که بر اونها وارد میشه. جمهوری اسلامی ایران بر اصول خودش و شروط خودش پایبنده و از اون به هیچ وقت کوتاه نمی‌آید.
3: عظیمی راد عضو مجلس ارتجاع با حمله به رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد رژیم گفت اگر نمی توانند در شرایط جنگی مدیریت صحیحی داشته باشند تا دیر نشده استعفا دهند.
6: افزایش افسار گسیخته قیمت ارز و قیمت‌های کالاهای اساسی در کشور بخشی متأثر از فشارهای تحریمی جدید دشمن بخشی بر اثر حجمه‌های شناختی و رسانه‌ای دشمنان و بخش دیگر ناشی از مدیریت ناصحیح مدیران کشور است. باید از رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد در این خصوص در کنترل قیمت‌ها، کنترل نرخ ارز و کاهشی کردن آن و کاهش تورم به صورت جدی سوال کرد و به آنها تذکر داد اگر نمی‌توانند در شرایط جنگی مدیریت صحیح داشته باشند تا دیر نشده استعفا داده و مسئولین را از روزه سکوت خارج نموده و قرارگاه جنگ اقتصادی را فعال نمایند.
2: در جریان جنگ گرگ‌ها خضریان عضو مجلس ارتجا با حمله به عراق چی گفت؟ دیپلماسی انتخاب شده ایران در سفر به نیویورک غیر عزتمندانه و غیر هوشمندانه بود.
7: دیپلماسی انتخاب شده ایران در سفر به نیویورک غیر عزتمندانه و غیر هوشمندانه بود. از جمله آن می توان به خطای آقای عراقچی در ابلاغ چندین باره شروط ایران که تصویر انجام مذاکره با آمریکا را برخلاف سیاست‌های تصمیم گرفته شده و اعلام شده ایران مخابره کرد. همچنین طراحی مصاحبه‌های مطبوعاتی و تلویزیونی برای آقای پزشکیان ایجاد تردید در سیاست قطعی انتقام از قاتلان امام شهید و کودکان معصوم مینا و در نهایت نیز حضور بیش از حد معمول وزیر امور خارجه در نیویورک همزمان با جنگ با آمریکا در مجموع تصویر ایران ضعیف دارای شکاف میان تصمیم گیران و همچنین مشتاق مذاکره با آمریکا را ایجاد کرد. این خطای محاسباتی و نگاه ساده انگارانه و رمانتیکی به سیاست خارجی سبب افزایش هزینه مردم ایران در جنگ و طولانی تر شدن مسیر تحقق پیروزی خواهد شد. در اینجا لازم می دانم تأکید کنم در میانه جنگی که دشمن به دلیل شکست در میدان نبرد تلاش بر افزایش فشار اقتصادی بر ملت ایران را در پیش گرفته است، دولت اساساً آرایش جنگی متناسب با تهدیدات دشمن را ندارد. در حالی که سناریوی دشمن تمرکز بر کاهش ارزش پول ملی گذاشته شده و این موضوع را به صراحت اعلام می‌کند، در این طرف متولیان اقتصادی در بانک مرکزی و وزارت اقتصاد تصمیماتی می‌گیرند که به جای مقابله در برابر سناریوی دشمن، تصمیمات آنها موجب همسویی با طراحی‌های دشمن شده است. یک نمونه از این تصمیمات شاذ را میتوان در ارزپاشی بی‌دلیل 2 میلیارد دلاری دانست. این تصمیم در حالی به بهانه کنترل نرخ ارز صورت گرفت که در روزی که اعلام به فروش دلار 258000 تومانی کردند، نرخ ارز در بازار حدود 252000 تومان بود و این اقدام بانک مرکزی ارائه یک پیام به بازار برای کف قیمت سازی جدید و جهش نرخ قیمت به بالای 265000 تومان شد.
3: وزارت خارجه رژیم سفیر نروژ در تهران را احضار کرد و به فعالیت‌های استارلینک که نروژ ثبت کننده آن در اتحادیه بین‌المللی مخابرات است اعتراض کرد. رسانه‌های حکومتی گزارش دادند مقام وزارت خارجه ضمن تشریح جزئیات سوء استفاده آمریکا از سامانه‌های اینترنت ماهواره‌ای استارلینک برای پیشبرد اقدامات مداخله جویانه علیه ایران، مراتب اعتراض رسمی وزارت خارجه را نسبت به بی‌عملی نروژ در این زمینه ابلاغ کرد. وی گفت بر اساس تصمیمات هیئت مقررات رادیویی اتحادیه بین‌المللی مخابرات در سالهای اخیر دولت نروژ مکلف به اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از ارسالهای غیر مجاز استارلینک در قلمرو ایران بوده است، اما علی‌رغم پیگیری‌های مکرر هیچ اقدام مؤثری از سوی نروژ صورت نگرفته است. دو روز پیش از این سایت حکومتی خبر فوری نوشت معاون وزیر ارتباطات رژیم گفت دو سال است درباره پیامدهای گسترش استارلینک هشدار داده می‌شود، اما حتی یک خط سیاست‌گذاری مشخص در این زمینه تدوین نشده است. و همچنین نسبت به بی‌اثر شدن بخشی از سازوکارهای فعلی حکمرانی اینترنت در صورت فراگیر شدن استارلینک هشدار داده است.
2: آخرین خبر این ساعت. روز دوشنبه جایزه نوبل فیزیولوژی یا پزشکی سال 2026 به دو پژوهشگر آلمانی و یک پژوهشگر آمریکایی رسید. پیتر هگمن و گئورگ ناگل آلمانی و کارل دایسروز از آمریکا به خاطر کشفیاتشان درباره کانال‌های یونی دروازه‌دار با نور و اپتوژنتیک که امکان کنترل فعالیت سلول‌های عصبی با نور را فراهم می‌کند، به طور مشترک برنده نوبل پزشکی امسال شدند. نوشته سایت رسمی کمیته نوبل، ماجرا از یک جلبک تکسلولی آغاز شد که به سمت نور حرکت می کند. پیتر هگمن و گیورگ ناگل در این جلبک پروتئینی به نام کانال رودوپسین کشف کردند که با تابش نور آبی کانال آن باز می شود و ورود یونهای باردار تکانه الکتریکی ایجاد می کند. سپس کارل دایسروت و همکارانش ژن کانال رودوپسین را به سلولهای عصبی موش صحرایی منتقل کردند و نشان دادند که می توان با نور آبی فعالیت این سلولها را کنترل کرد. این کار به شکل گیری و توسعه اپتوژنتیک انجامید. این روش به دانشمندان امکان داده مدارهای عصبی مرتبط با حافظه، احساسات و رفتار را در مغز زنده بررسی کنند. دستاوردی که به گفته کمیته نوبل پایه‌گذار عصری تازه در علوم اعصاب است.
3: خبرهای این ساعت در اینجا به پایان رسید. از اینکه ما رو همراهی کردید بسیار سپاسگزاریم. همتون رو به خدای بزرگ می‌سپاریم.
2: خدا نگهدار شما.

0: بینندگان گرامی سلام بر شما. روز سوم مهر یک جلسه به ابتکار سناتور جولیو ترزی در مجلس سنای ایتالیا برگزار شد. در این جلسه شماری از شخصیت‌های ایتالیایی و هیئت‌های دیپلماتیک حضور داشتند و عنوان این جلسه صلح، امنیت و حقوق بشر بود. در گفتگوی این هفته فراسو می‌خواهیم کمی جزئی‌تر به ابعاد، اهمیت و تأثیرات این جلسه بپردازیم. با ما همراه باشید تا همراه با مهمان برنامه آقای محمود حکمیان نگاهی داشته باشیم به این جلسه. سلام می‌کنم به شما آقای حکمیان و ممنونم از حضورتون در این برنامه.
1: من هم سلام می‌کنم به شما و بینندگان عزیز سیمای آزادی در ایران و در سراسر جهان در خدمتم.
0: آقای حکمیان، کنفرانسی که در سنای ایتالیا برگزار شد موضوعش چی بود و چطور شد که هیئتی از هواداران مقاومت ایران در این کنفرانس شرکت داشتند در حالی که کنفرانس مختص مقامات ایتالیا بود؟
1: بله، همینطور که گفته شد در روز 25 سپتامبر برابر با 3 مهر ماه این کنفرانس در سنای ایتالیا برگزار شد که به ابتکار سناتور جولیو ترزی رئیس کمیسیون سیاست اتحادیه اروپای سنای ایتالیا برگزار شده بود. موضوعش در واقع حول صلح، امنیت و حقوق بشر در صحنه بین‌المللی و در سیاست ایتالیا در خاورمیانه بود. درسته که مختص مقامات ایتالیایی بود و شخصیت‌های برجسته ایتالیایی و همچنین هیئت‌های دیپلماتیک خارجی مستقر در روم هم حضور داشتند، اما به دلیل اینکه نه تنها در خاورمیانه بلکه در هر جای دنیا وقتی بحث امنیت و حقوق بشر مطرح میشه پای رژیم هم در میونه، به این خاطر سناتور ترزی هم که اساس سخنرانیشون روی موضوع ایران بود به این دلیل دعوت کردن که هیئتی از هواداران مقاومت ایران هم تو این کنفرانس شرکت کنن و علت حضورشون در واقع این بود.
0: موضوع مهم مطرح شده در این کنفرانس چی بود؟ اگه میشه کمی در این مورد توضیح بدید.
1: بله، خب تو این کنفرانس سناتور ترزی از یه طرف بر روی نقش بی ثبات کننده رژیم در منطقه و جهان انگشت گذاشت و از طرف دیگه هم روی بحث آلترناتیو و نقش مقاومت ایران. سناتور ترزی گفت ما همچنان گرفتار این تصوریم که مسئله ایران صرفا از راه دیپلماسی و گفتگو حل خواهد شد. دیپلماسی زمانی موثره که با فشارهای اقتصادی واقعی هماهنگ و بدون استثنا همراه شود، فشارهایی که در اون هیچ منفذی برای دور زدن تحریم‌ها برای رژیم باقی نمونه. سناتور ترزی در بخش دیگر از صحبتش گفت من معتقدم با این رژیم نمیتوان به امنیت و صلح پایدار دست یافت، همانگونه که نمیشد تصور کرد که با هیتلر پس از واگذاری تمامی خواسته‌هاش به توافقی پایدار رسید. خوب اشاره کنیم که در همین جلسه که هیئت‌های دیپلماتیک خارجی هم حضور داشتند سناتور ترزی گفتش که به باور من زمان اون رسیده که رویکرد خودمون رو در قبال این رژیم تغییر بدیم. بعد گفت که این صرفا نظر شخصی من نیست، میدونم امنیت و صلح پایدار دست یافت، همانگونه که نمیشد تصور کرد که با هیتلر پس از واگذاری تمامی خواسته‌هاش به توافقی پایدار رسید. خوب اشاره کنیم که در همین جلسه که هیئت‌های دیپلماتیک خارجی هم حضور داشتند سناتور ترزی گفتش که

0: ما موافقند. دوستان ما از مقاومت ایران در اینجا حضور دارند، کسانی که چند هفته پیش میزبان سفر خانم مریم رجایی به روم بودند. چیزی که میبینم وجود یک بسیج گسترده و فداکارانه در میان مردم ایران، به ویژه جوانان، روشنفکران و همه کسانی که آمادند برای رهایی کشورشون از این رژیم اقدام کنند. بعد توی این کنفرانس خب علاوه بر سخنرانهای دیگه و سناتورسی، خانم الیزابت زامپروتی هم که از مسئولین انجمن حقوق بشری به قابل دست نزنید هستند، ایشون سخنرانی داشتن به نقض گسترده حقوق بشر توسط رژیم آخونده اشاره کرد با برشمردن آمار اعدام‌ها و وضعیت وخیم زندانیان، به خصوص زندانیان سیاسی و زندانیان زن، به نقش مقاومت ایران در افشای این جنایات اشاره کرد. خانم زامپروتی همچنین گفت: وقتی به دوستان مقاومت ایران نگاه میکنم از خود میپرسم که سیاست خارجی ایتالیا تا چه اندازه در برابر رژیم ایران مماشات کرده و تا چه اندازه مهمه که در برابر رژیمی که همچون رژیم ایران میان کسانی که به اصول و ارزش‌های مشترک باور دارند اتحاد و همبستگی ایجاد شود. کسانی که برای همان اصول و ارزش‌های مبارزه می‌کنند که مقاومت ایران به رهبری مریم رجوی برای اونها می‌جنگند. پس چرا نباید اونها را از نظر سیاسی به عنوان طرف گفتگو و مخاطب مشروع به رسمیت شناخت؟ این صحبت ها رو خانم زامپروتی در جلسات مختلفی مطرح کردن، از اینکه خواستن از دولت ایتالیا و دولت‌های اروپایی که مقاومت ایران رو به عنوان طرف گفتگو، طرف مشروع برای به رسمیت شناختن و گفتگو در واقع بشناسن. لازم یادآوری کنم که توی این جلسه خوب خبرگزاری‌ها و رسانه‌های ایتالیا هم به اون کنفرانس انعکاس دادن، از جمله خبرگزاری آسکانیوس، خبرگزاری لاپرس و سایت خبری دیره که خب سخنان سناتور ترسی رو انعکاس دادن، به خصوص اونجایی که اشاره میکنه به نقش خانم رجبی و نقش مقاومت ایران در این مبارزه.
1: آقای حکیمیان، ما هفته قبل‌تر از این اجلاسی که دارین راجبش صحبت میکنیم شاهد برگزاری یک جلسه دیگه هم از طرف حزب حاکم ایتالیا، معروف به حزب برادران ایتالیا بودیم، که در اون هم از مقاومت ایران حمایت شد. اگه میشه کمی راجع به اون جلسه هم توضیح بدید که به چه صورت بود؟
0: خب بله، همونطوری گفتین این در واقع یک جشنواره در واقع جوانان حزب برادران ایتالیا، حزب حاکم بود، که این دوره ششم این جشنواره بود که به نام فنیکس برگزار میشه، که از 16 تا 20 سپتامبر تو روم بود. این جشنواره همونطوری گفتم توسط شاخه جوانان حزب حاکم سالانه برگزار میشه، به مسائل مختلف جوانان اختصاص داره. عنوان جشنواره امسال که براش گذاشته شدن اسمش بود زمان شجاعت. در واقع برای این جشنواره هم امسال یک دعوت رسمی از هیئت مقاومت ایران به عمل اومد. تو این دعوتنامه خوب اشاره کنم که قید شده بود حضور شما برای فنیکس ارزشی بسیار والا از نظر سیاسی، انسانی و فرهنگی خواهد داشت. در واقع نکات دیگه ای که توی این چیز اومده بود، دعوتنامه اومده بود، میگه تجربه و تعهد و نقشی که سالها در رهبری مقاومت ایران بر عهده داشته اید مرجعی مهم برای همه کسانی است که درباره آینده ایران، وضعیت زنان، آزادی مذهب، سرکوب دگراندیشی و مبارزه با هر گونه بنیادگرایی می اندیشند. برای یک جامعه جوان مانند ایتالیا شنیدن سخنان شما فرصتی ارزشمند خواهد بود تا جوانانمون بتوانند درباره یکی از مهمترین مسائل عصر حاضر گفتگو مستقیم و واقعی داشته باشند: حق ملت‌ها برای تعیین آزادانه سرنوشت خیش. اینا نکاتی بود تو دعوتنامه رسمی به عمل آمده بود. همونطور که توی اخبار دیدیم، یکی از پنل‌های روز 18 سپتامبر در واقع به مقاومت ایران اختصاص یافته بود که عنوانش بود زمان شجاعت، جوانان در قیام، که در واقع با اقتباس از قیامی که در ماه‌های اخیر و سال‌های اخیر در ایران توسط جوانان بوده صورت گرفت. سناتور اسکوریا که نایب رئیس گروه در سنای ایتالیا هستند، جایزه

0: شجاعت رو به نماینده هیئت مقاومت ایران خانم سرفناز چیتساز که مسئول کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت هستند اهدا کردند. من میخواستم مقداری در رابطه با فضای حاکم بر جشنواره براتون بگم اگه فرصت
1: بله
0: باشه. اینکه اولا طی این 5 روز حدود 20,000 نفر فقط ثبت نام ورود کرده بودن، که البته خب چون تعداد خیلی بیشتره برای اینکه ورود آزاد بود، فقط اینا کسایی بودن که ثبت نام کرده بودن. در مجموع 160 سخنرانی و 24 ساعت مناظره بود. اون چیزی که بسیار چشمگیر بود علاقه بسیار زیاد جوانان حال در جشنواره به مسائل ایران، به قیام جوانان و زنان بود و میخواستن که از زبان اعضای هیئت مقاومت بشنوند. به این خاطر در این چند روز جشنواره گفتگوهای زیادی با جوانان این حزب و همچنین مسئولین جوانان که عمدتا خب از اعضای مجلس نمایندگان و سنا هستند داشتیم، که از تجربیات مبارزات جوانان و زنان ایرانی برایشون توضیح داده شد. همچنین یادآوری کنم که در طول این جشنواره هم سناتور ترسی و هم آقای فابیو رامپلی که نایب رئیس پارلمان هستند در پنل هایی که در رابطه با موضوعات مختلف داخلی و بین‌المللی داشتند به حضور هیئت مقاومت در این جشنواره اشاره کردند و بعد از سخنرانیشون هم گفتگوهایی با خانم چیتساز داشتند.
1: بله، ممنونم از توضیحاتی که درباره پشت صحنه‌های این جشنواره دادید. سوال بعدی در همین رابطه است که این جشنواره چه نتایجی رو برای کارزارهای مقاومت ایران در ایتالیا در بر داشت؟
0: خب همونطور که توضیح دادم، اولا دعوت از هیئت مقاومت ایران توسط مسئول شاخه جوانان که ایشون نماینده پارلمان هستند صورت گرفته بود. در طول 5 روز جشنواره هم علاوه بر مسئولین شاخه جوانان تعداد زیادی از وزرا، مسئولین حزب حاکم، پارلمانترها و شخصیت‌های سیاسی ایتالیایی حضور داشتند که پارلمانتری از ائتلاف حاکم و از اپوزیسیون بودند، شرکت داشتند و سخنرانی کردند که خب در این مدت با تعداد زیادی از اونها ملاقات شد و در رابطه با شرایط داخل ایران، وضعیت حقوق بشر و نقش مقاومت ایران گفتگو کردیم و در واقع زمینه‌های همکاری آینده رو فراهم کرد. همچنین باید یاد بگم که در این چند روز خبرنگاران و اصحاب رسانه حضور فعالی داشتند، به خصوص در روز اختتامیه که خب سخنرانی خانم ملانی نخست وزیر و رهبر حزب حاکم بود، تعداد زیادی خبرنگار و شبکه‌های تلویزیونی حضور داشتند و اینم خب فرصتی بود برای تماس و گفتگو با آنها که طبعا برای کارزارهای آینده مقاومت توی ایتالیا بسیار موثر خواهد بود.
1: با توضیحات شما من اینطور استنباط کردم که ما در ایتالیا شاهد یک تحول جدیدی از یک طرف علیه رژیم و از طرف دیگه به نفع مقاومت ایران در سطوح رسمی هستیم. آیا چنین برداشتی درسته؟
0: بله، به نظرم کاملا درسته. بخصوص تحولات یک ساله اخیر اینو نشون میده. ببینید، از یک طرف صحت و سقم تحلیل ها و خط و خطوط مقاومت و از طرف دیگه وضعیت داخل کشور از نظر سیاسی، اقتصادی و به خصوص وضعیت حقوق بشر، اعدام ها، سرکوب مستمری که وجود داره و بعد به تبع اون فعالیت های مستمر مقاومت ایران و هواداران این مقاومت در سراسر جهان از جمله ایتالیا است. خب وقایع یک سال گذشته هم ثابت کرد که هیچ کس در صحنه نیست الا مقاومت ایران، شورای ملی مقاومت و سازمان مجاهدین خلق ایران. چه فعالیت‌های سیاسی افشاگرانه در خارج کشور و جا افتادن در واقع آلترناتیو شورا و چه گسترش فعالیت‌های کانون‌های شورشی در داخل که رژیم آخوندی هم روزمره به این فعالیت‌ها داره اذعان می‌کنه. به نظرم این مسائل رو شخصیت‌های سیاسی هم میبینند و رصد میکنند و هم دنبال میکنند. اگه بخوام به چند فاکت اشاره کنم، شما ببینید در سفری که خانم رجایی به ایتالیا داشتند همین 3 ماه قبل، اولش یک در واقع حضوری در جلسه استماع کمیسیون حقوق بشر بود که در ابتدای جلسه رئیس کمیسیون خانم سناتور پوچارلی گفت که با تایید رئیس مجلس سنا این جلسه به طور زنده از کانال یوتیوب مجلس پخش میشه. یعنی پس جلسه ای برگزار شده با حضور خانم رجایی و با تایید رئیس مجلس سنا. خب عصر همون روز هم یه جلسه در مجلس نمایندگان بود در سالن ملکه که خب قبلا هم فکر کنم توضیح دادیم که این برگزاری جلسات در این سالن باید توسط رئیس پارلمان اوکی بشه. بعد حضور و سخنرانی آقای فابیو رامپلی نایب رئیس پارلمان ایتالیا که در اون روز به دلیل اینکه رئیس پارلمان در مأموریت خارج کشور بودن آقای رامپلی موضع در واقع ریاست پارلمان رو موقت بر عهده داشتن و بعد از سخنرانی که خودشون کردن تا آخر جلسه هم در اون کنفرانس نشسته بودن و سخنرانی رو دنبال کردن. روز بعد هم یک جلسه با شکوهی در هتل اکسلسیوم روم برگزار شد که در اون علاوه بر سناتور ترتی که خب چهره شناخته شده از حزب حاکم هستند، آقای حضور آقای پاولو جنتیلونی که برای اولین بار بود شرکت میکردن. میدونید که آقای جنتیلونی تا دسامبر 2024 کمیسر اقتصاد اتحادیه اروپا بودن، قبل از اون هم از 2016 تا 2018 در واقع نخست وزیر ایتالیا بودن و از رهبران حزب دموکرات که خب اپوزیسیون هستن بود. و همچنین شخصیت برجسته دیگری که حضور داشت پروفسور کارلو کوتاریلی که از اقتصاددانان برجسته در سطح اروپا هستن. ایشون مدت 5 سال مدیر بخش مالی صندوق بین‌الملل پول بودن، دوره کوتاهی هم از طرف رئیس جمهور مأمور تشکیل یک دولت موقت شده بودن. به هر حال میخوام اینو بگم که حضور و سخنرانی و حمایت این شخصیت ها از مقاومت ایران و از خانم رجوی و همچنین برنامه 10 ماده ایشون در این سطح، این تحول جدید رو که شما اشاره کردید به نظرم اثبات میکنن.
1: آقای حکیمیان، در مورد این که میگید این شخصیت های سیاسی رو به مقاومت ایران نظرگاهشون تغییر کرده، همین توضیحات گران دادی، شما چه نمونه های مشخصی دارید؟
0: خب ببینید خانم مریم، در سال 2004 در کنفرانسی که در شورای اروپا در استراسبورگ برگزار شده گفتن که راه حل نه در جنگ خارجی و نه در سیاست مماشات، بلکه یک راه حل سومی وجود داره، تغییر به دست مردم ایران و مقاومت سازمان یافته اوناست. ولی خب متاسفانه طی این سالیان کشورهای غربی همچنان دنبال مماشات بودند که شاید یک مدره کسی را از داخل رژیم پیدا کنن. ولی خب امروز به عین میبینیم که سیاست مماشات به نتیجه نرسید و جنگ خارجی هم که این رو در یک سال گذشته جهان به خود به چشم دید که جواب نداره. اما در رابطه با شکست سیاست مماشات، چون موضوع مهمی هست، بگذارید من به چند مورد اشاره کنم از شخصیت ها و مقامات خود ایتالیایی که در اون دوران کسایی که سر کار بودن. آقای فرانکو فراتینی که وزیر خارجه سابق ایتالیا بودن و در متاسفانه در دسامبر 2022 فوت کردن، ایشون در کنفرانس سالانه مقامات ایران که در 10 ژوئیه 2021 در واقع، یعنی یک سال چند ماه قبل از فوتشون برگزار شد، تو اون جلسه شرکت کردم و گفتن که میخوام از تجربه مستقیم در واقع خودم میتونم به شما بگم که هیچ تفاوتی بین اونها وجود نداره، یعنی منظورش بین جناهای مختلف و سرابه که دارین دنبال یک جناح مدره میگردین. و ایشون ادامه میده، من همواره به یک نکته رسیدم، مذاکره کنندگان رژیم ایران قماربازان حرفه‌ای هستند. میگه مذاکره کنندگان رژیم ایران قماربازان بسیار ماهری هستند. آنها به خوبی میتوانند هنگام نشستن پای میز مذاکره طرفهای مقابل خود را فریب دهند و واقعیت را پنهان کنند. آنها میکوشند آنچه را که به بهای رنج و محرومیت مردم ایران انجام میدهند از دید دیگران مخفی کنند. آقای فراتینی تو جای دیگه در همین سخنرانی میگه به همین دلیل بسیار مهمه که شما خانم رجوی این پیام رو تکرار کنید و شورای ملی مقاومت نیز اون رو تکرار کنه. این یک پیام فقط یک پیام امید نیست. من معتقدم شما موفق خواهی شد. مطمئن هستم که هر چه زودتر بهتر، اما در نهایت موفق خواهید شد. موفق خواهید شد آزادی و رهایی رو برای کشورتون به ارمغان بیارید. فراتینی در آخرش ادامه میده، به عقیده من رژیم ایران تنها یک هدف داره، آنها از توافق هسته‌ای به عنوان اهرمی برای به رسمیت شناختن نقش خود، در واقع نقش مخربش در منطقه استفاده میکنند. جمله بسیار مهم و معنادارش اینه که اونها رو نمیتوان به عنوان یک شریک معتبر یا مذاکره کننده قابل اعتماد به رسمیت شناخت. من دارم این اصلی ترین حرفه. اینو کسی داره میگه که از موضع وزیر خارجه کشور اروپایی که در واقع بارها تصمیم به میانجیگری داشتن و با قول خودشون با مذاکره یا به هم بهتر بگم مماشات میخواستن رژیم رو از ادامه پروژه اتمیشون منصرف کنن. مورد بعدی آقای ماتو رنسی که ایشون هم نخست وزیر پیشین ایتالیا بودن، در سخنرانی که در کنفرانس ایران آزاد در سال 2025 در روم برگزار شد گفت ما اینجا هستیم که بگوییم خانم رجوی تنها راه همینه، یعنی همین بحث راه حل سوم. سال گذشته به ما نشون داد که غیر ممکنه با جنگ خارجی به آزادی برسیم، همچنین غیر ممکنه که با مماشات به آزادی برسیم. در واقع ادامه داد که تغییر رژیم به دست مردم و مقاومت اونهاست و این تنها راهه یا تنها راه حله از موضوع ایشون. و اما آخرین در واقع موردم من برای تو بگم که خیلی جدید هستش، مربوط به سخنرانی آقای جنتیلونی، هم توی قبلا اشاره کردم نخست وزیر سابق ایتالیا در کنفرانس مقاومت اون که در ژوئیه همین امسال در روم برگزار شد نکات مهمی رو ایشون مطرح کردن. آقای جنتیلونی میگه که نشست امروز ما بسیار به موقع برگزار میشه، زیرا ما در مقطعی زندگی میکنیم که حضور در اینجا در کنار برخی از دوستان اروپایی و ایتالیایی برای تاکید بر این واقعیت بسیار حائز اهمیته که آنچه که امروز در ایران در جریانه راه رو برای یک جایگزین برای مقاومت و برای مردم ایران باز میذاره و نه صرفا برای جنگ و ویرانی. بنابراین ملاقات ما در این روزها بسیار مهمه. تغییر از کجا میتواند آغاز شود؟ من باید بگویم که من حتی شخصا به نوعی در امیدها و توهمات مربوط به راهکارهای دیپلماتیکی که اروپایی ها و امریکایی ها 10 سال پیش آزمودند شریک بودم، یعنی برجام و تمام توافقاتی که توسط رئیس جمهور اوباما و دوستم جان کری در 10 سال پیش پایریزی شد، اما بدون شک کارساز نبود. بنابراین امروز پس از گذشت 10 سال نخست باید بگویم که این نوع مسیر دیپلماتیک کارایی ندارد و دیگر کارساز نخواهد بود. اما در این حال جنگ نیز راه حل نیست و به باور من واقعیت نیز آن را ثابت کرد. مسیر دیپلماتیک موفق جامیز نبود، اما جنگ و مداخله خارجی نیز به هیچ وجه یک راه حل نیست. ببینید آقای جنتیلونی روی توهماتی که اون دوران در زمان ریاست جمهوری اوباما که میخواستن با برجام رژیم رو متقاعد کنه که دست از پروژه اتمی برداره، آقای جنتیلونی که خودش اون موقع در موضع نخست وزیر در جریان این تحولات و مذاکرات بودن، الان داره اذعان میکنه که اونها توهمی بیش نبود و راه حل دیپلماتیک با این رژیم به جایی نخواهد رسید. به هر حال با این نمونه میخواستم بگم که این نکته که شما پرسیدین، تغییر نظرگاه ها در واقع افکار عمومی و به خصوص در میان شخصیت ها و سیاست مداره ایتالیا دیده میشه، بله کاملا درسته و این فاکتا به خوبی اینو نشون میده که چنین چرخشی به وجود اومده.
1: بله ممنونم از شما آقای حکمیان به خاطر توضیحاتتون و به خاطر شرکتتون در گفتگوی امروز و اینکه به پرسش های ما پاسخ دادید. براتون آرزوی موفقیت میکنم و از حضورتون در اینجا خداحافظی میکنم.
0: منم از شما تشکر میکنم که این فرصت رو در اختیار من گذاشتید و از بینندگان عزیزتون خداحافظی میکنم.
1: خدا نگهدار. بینندگان گرامی ممنونم که با ما همراه بودید. به امید دیدار در برنامه آینده و خدا نگهدار.
2: این البته مسئله خارج کشوری بیشتری برای شما شده از جمله دانشجوی بالای 200 درصد.

0: در ادامه همراه میشیم با آقای بهمن بخشی و نگاهی داریم به آخرین خبرهای مرتبط با بحرانهای درونی حکومت آخوندی. آقای بخشی سلام میکنم به شما، منتظر گزارش شما هستیم، بفرمایید.
1: بله، با سلام به شما و به بینندگان عزیز سیمای آزادی. طی چند روز گذشته همچنان شاهد اوجگیری تخاصمات باندهای درونی رژیم بودیم، از ادامه حمله به پزشکیان و عراقچی گرفته تا تحولات مربوط به حبس آخوند رسایی و تا موضوع حجاب. به گزارش تسنیم، آخوند عرافی در نمایش جمعه قوم پزشکیان و عراقچی را خطاب قرار داد و گفت: شما که پای میز می نشینید و جمله‌ای را ادا می کنید کلی معنا داره. اینا هیچ معنایی را برای هیچ عهد و پیمانی نپذیرفتند. به گزارش خبرگزاری وزارت اطلاعات یعنی خبرگزاری مهر، آخوند علم ملحدا هم در نمایش جمعه مشهد گفت: این چیست گرفتن ها غلطه. مقام معظم رهبری اجازه مذاکره ندادند و فقط دستور فرمودند که شما این 7 شرط را به آمریکا اعلام کنید. دستور مربوط به اعلام شرایط بود، نه مذاکره. افرادی که آنجا مذاکره کردند برخلاف دستور بودند. علم الهدا افزود: این مطلب را بنده نمیگویم. دبیر شورای عالی امنیت ملی این مطلب را مطرح کرد. روزنامه جهان صنعت هم طی مطلبی با عنوان ناکامی دیپلماسی در همین رابطه به خروج اجباری عراقچی از آمریکا اشاره کرد و نوشت: عراقچی بالاخره به سفر 10 روزه خود به نیویورک پایان داد. همان 10 روزی که نرخ دلار 21 هزار تومان گران شد. اما این سفر پرحاشیه و حتی بازگشت ظاهراً اجباری عراقچی نتوانست سیر تحولات منفی و خانمانسوز در ایران را متوقف کند و روز جمعه قیمت دلار به 260 هزار تومان رسید. البته این 260 هزار تومان مربوط به دیروز و امروز شنبه، همونطور که در خبرها هم شما اشاره کردید، از مرز 271 هزار تومان هم رد شد. در قضیه اعتراض پایداریچی ها به حبس آخوند رسایی، روزنامه اصلاحاتی آرمان ملی تهدید کرد: اگر قرار بر تجمع باشد، آنها هم احتمالاً می توانند در این زمینه مانند تندروها عمل کنند. روزنامه کیهان شریعت مداری به سران سه قوه نظام در مورد عقب نشینی از حجاب اجباری آخوند ساخته حمله کرد و نوشت: می گویند که پرداختن به موضوع عفاف و حجاب در شرایط جنگی مناسب نیست، که باید گفت اولاً وادادگی حضرات از مدت‌ها قبل از جنگ بوده است. این بود گوشه‌ای از جنگ باندها و گورکای درونی در رژیم طی 1-2 روز اخیر.
0: خیلی ممنونیم از شما آقای بخشی بابت گزارشی که دادید از وضعیت جنگ بین باندهای رژیم. ما این موضوع رو همچنان پی می‌گیریم در ادامه برنامه، چرا که در روزهای اخیر باز هم شاهد پاله گرفتن جنگ باندهای مختلف حکومتی در عرصه سیاسی و به قول خودشون میدانی هستیم و این بخش برنامه می‌خوایم بپردازیم به این موضوع همراه با آقای اسدالله مصنع که همراه ما هستن در استودیو. سلام می‌کنم به شما آقای مصنع، خیلی خوش اومدید.
2: سلام به شما و به همه بینندگان عزیز.
0: اجازه بدید که یک نمونه از صحبت‌های پزشکان در این روزهای اخیر بشنویم و بعد حول این موضوع من سوالات دارم که مطرح می‌کنه. حالا
3: کمک بکنیم، شما خیلی میتونید کمک بکنید. حالا برادری گفت ما میتونیم به دولت کمک کنیم، مگه دولت شما یه چیز جداییه؟ ما همه حاکمیتیم، همه دولتیم. شهرداری جدا از دولته. یه عزیزی در یه مصاحبه میگفت مثلا نیروهای مسلح اله کردن، دولت فلان کاری کرده. مگه نیروی مسلح غیر از دولته؟ مگه ما غیر از یه بدنه ایم که مثلا بخوایم از همدیگه جدا کنیم؟ خدا وکیلی با همدیگه مهربانیم. هر روزم بارها میگیم بسم الله الرحمن، همینجوری شده عادت. میخوایم جلسه شروع کنیم بگو بسم الله الرحمن الرحیم. یه مقدار با مردم مهربان باش، باید رحمت با مردم برخورد کن. مردم بیان در صحنه آشوب ها رو جلوگیری میکنن، مشکلات اقتصادی رو حل میکنن، به همدیگه کمک میکنن، همدلی میکنن، همراهی میکنن، امنیت رو حفظ میکنن.
0: بله، برخی از صحبت های پزشکیان بود در رابطه با اینکه با همدیگه مهربان باشیم به اصطلاح. حالا میخوایم ببینیم که صحنه چیه؟ آیا توی صحنه داخلی رژیم با همدیگه مهربانن از نظر شما یا یک فضای دیگری هست و چیزی که میخوان مسئله رو حل کنن؟
2: خیلی مهربانن. بله. خب این که وقتی اینجور حرف میزنه روی تو تلویزیون تو به قول معروف
0: تو هیئت دولتش
2: تو هیئت دولت برنامه اینجور صحبت میکنه، خب باید حداقل از این فهمید که اون پشت چه خبره و چه قوقاییه که این اینجور میزنه چیه
0: بیرون
2: بالاخره امنیتمون با این گره خورده، اگه نکنیم چی میشه، اگه فلان کنیم چی میشه. حتی توی صحبت با شهردارای کلان شهرهاش هم اونجا وقتی سود دست میزنه روی محل محور و مسجد محور و فلانی حرفا رو دو تا عنصر امنیت و اختشاش که اینا همون عرض کنم اعتراضات و قیام مردم اسم مستعار اسمش برای اینا چیه؟
0: اختشاش و مثلا
2: حالا این که میگم شما وقت بگم حالا نگاه کنید این فقط یک پرده بردارید از اون چیزی که تو خیابونا سر شعارهایی که میدن که دیگه حالا قول معروف ظریف و روحانی اینا که دیگه قول معروف از حجم رابع شعاراشون هم گذاشتن.
0: منظور تو تجمعات شبانه
2: هست؟ تجمعات شبانه حالا شب غیر تجمعات که میرن جلو خونه و جلو دیگه یه جالبتر از این پزشکیانی که این همه برش کف دادن به به و چهچه کردن که تو سازمان بلند نمایندگی کرد و خیلی خوب صحبت کرد افا تو فرودگاه پیاده شد باید فرستادن اون جلو چیه شعار میداد علیه خیانت و علیه مذاکره و فلان حرف. حالا نگاه کنی یعنی منظورم که یه ذره دو ذره نیست. حالا ببین برای این که بگم این چقدر عمیقه دقیقا یه جاهایی میره رو رأس نظامشون و مواردی هست که زیرا به اونه میزنن خیلی روشن. من یک نمونهشو میگم فکر کنم که از این مجمل میشه حدیث مفصل خون. میگه که خامنه‌ای کینگ مشتبه تو پیام هفته مهرش سر جنگ و این حرفا هفته جنگ هست امروز کسانی ما را ابرقدرت چهارم دنیا میدن. گفته البته اگر محاسبات دنیا هم برداریم ما چهارم هم نیستیم، چندمیم؟
0: اولیم.
2: خب الان یک هفته نگذشت خیلی از این عرض کنم که باند خودش اونا که خیلی سنگشو بسینی میزنم تو روزنها استدلال کردن که چرا ما قدرت چهارم هست که الان فرصتش. حالا من فقط یه نمونه میخونم از روزنامه حکومتی ستاره صبح، یکی از این مهرهای روزنامه نگار حکومتی. یه من نمیدارم ما قدرت چندم جهانیم و معیار این تقسیم بندی چیست. ببینید این کلمه و این ترم برای اولین بار تا به حال در تمام طول دنیا کسی به کار نبرده جز کینگ مشتبه. اینم دقیقا داره همونو میگه. دیگه هیچ جور نمیشه جمعش کرد، یه جور نمیشه با ماسمالیش کرد. نمیدارم ما قدرت چندم جهانیم و معیار این تقسیم بندی چیست. پویایی و توانایی در رشد و توسعه و شاخص‌های امید به زندگی معنا پیدا میکنه. داره به اون میگه قدرت چی؟ مردم دارن له میشه، داره خیلی رو بهش میگه. در پیوند دانایی و توانایی شکل میگیرد. پس دانایی و توانایی هم تو حرفا نیست. در از میان برداشتن فساد. داره بهش میگه کی مشتبه دانایی
0: خبره که میاد اختلاس
2: قدرت چیمون چند من خواه اصل قضیه خواه شاخص ها پویایی توانایی اقتصادی شاخص های مشخص دارایی از میان برداشتن فساد در همه شکل آن بروز و ظهور پیدا میکنن. ما در دام دشواری ها و تنگنا ها گرفتار آمده ایم. قدرت این داره جوابش میده. هنر پافشاری بر ادامه روش های جاری نیست. واقعیت این سفره های مردم کوچکتر می شود. این داره میگه نمیتوان از توان بالاتر سخن گفت. ببینید داره تیز به کی میگه
0: کینگ مشتبه
2: و مهاجرت طبقه متوسط بخش فرودست جامعه رو نادیده گرفت. واقعیت ها اوریانتر از این حرف هاست که در پناه شعارها پنهان شود. دیگه خب دیگه
0: شعار نده خلاص
2: دیگه. دیگه شعار یعنی ببین دیگه به کی میگه دیگه دعوا روحانی مانی نیست. برای این بالاخره رأسشونه دیگه به این صراحت به این میره رو هر یعنی داره میگه آقا جون یعنی منظورم که این که پزشکیام میگه خب این رو صحنه ظاهر ولی اون پشت واقعا قوقاست دیگه آنچنان هم هست که به این راحتی میرن که پته اونم میزنن.
0: دوران رئیسی وعده درمانی داشتیم که میمد وعده میداد و اینا، الان مثل که این مشابه به شعار درمانی
2: شعار
0: رو
2: درمانی. شعار انشا میده. درمانی
0: یا انشا درمانی
2: انشا می نویسه
0: یه جمله
2: واقعا انشا می نویسه
0: حل میشه. این نون نمیشه روی سفره مردم.
2: آره الان یاد مدرسه و انشاهای مدرسه ای میفته بعد.
0: حالا که شما میگید که این شکاف ها به رأس نظام رسیده، آیا احتمال این رو میدید که به یک اتفاقی هم منجر بشه که یک مقداری کیفی تر از این باشه، یعنی مثلا یه چیزی در درون نظام فرو بپاشه یا این ساختاری که داره ساختار حکومتش متزلزل بشه با این شکاف ها؟
2: بله ببینید برنم خیلی سوال روشنیه و همیشه هم مطرحه، یعنی برحله در جنگ و نبردی که با این رژیم وجود داره و مردمی که خواهان این رژیم نیستن، مقاومتی که جلوی این رژیم وایستاده و جوانان کانون شورشی که در برابر این رژیم قدم نکنه، خب سوال همیشه مطرحه بالاخره چی میشه اینجور میشه. ببین این شکاف قطعا رژیم هر چی بیشتر تضعیف میکنه، مثلا هر پدیده ای وقتی که قول معروف دوچار شکاف بشه در برابر هر در برابر ضربات در برابر فشارا بیش از پیش چی میشه؟ وامیره، بیش از پیش در معرض تهدید قرار میگیره. اما فکر میکنم دیگه روشن شده باشه، به خصوص طی از این یک سال و خورده ای که دیگه حملات و جنگ و این چیزا وجود داشته، میدونن که حاکمیت این نیست که خود به خود فرو بپاشه. چرا؟ خیلی روشنه. شما ورای همه این جنگ ها و دعوا، اینا در یک چیزی مشترکن، در حفظ نظامشون. اگه اتفاق بیفته همشون با هم، خودشون دائم میگن ما توی کشتی نشستیم، این هم که اینقدر سفارش میکنه میگه بابا ما توی کشتیم، همه هم با هم غرق میشیم. یعنی همیشه گرگ ها علارغم که هم دیگر میدنن ولی در جنگشون که هست، ولی اینجا با هم دیگه اصولگرا و عدالت ندارم چیو
0: اصلاح طلب
2: همین چیزا، اینا خب همه سرنوشتشون یکی، وقتی به این نقطه میرسن همه توش مشترکن، پس سر این حواس شد. اما ببینید نکته بعد اینه که پس این نیست که مثلا بگیم خود به خودی میشه، ولی ببینید مهمه هر شکافی در بالا لاجرم راه باز میکنه به کجا؟ به درون جامعه، به پایین. خیلی ما نمونه روشنی در تاریخچه کشورمون در همین 15 سال اخیر داریم، اونم قیام 17 سال اخیر، اونم قیام مردم در سال 88. شکاف تو بالا تو داستان رأی و رأی کشی فرفا تبدیل شد به یکی از بزرگترین قیام هایی که رژیمو داشت چیکار میکرد؟ تکون داد دیگه، لرزه ای براش انداخت. خب حالا شما نگاه الان تفاوت چه به اون موقع، الان که اصلا بحث جدی دیگه، شرایط انفجاری داریم، شرایط عرض کنم قلیانی که جا می داره، خود رژیم و موقعیتش در شرایطی رژیم قرار داره. لذا دقت بکنید خود این پزشکان که حرف زده همین چند وقت پیش گفته من از خارج این حرفا نمی ترسم. از چی می ترسم؟ از اختلافات داخلی می ترسم، رو همین درس گذاشته بود. خب این به شدت رژیم رو تضعیف میکنه. رژیمی که تضعیف میشه هم باز تابش صحنه بین‌المللی به انزوای بیشتر میکشه، هم در درون خودش افول میکنه و پوسیدگی ایجاد میکنه، و مهمتر از همه در نهایت میریزه تو کاسه چی؟ جامعه انفجاری. میریزه تو جیب چی؟ قیام. برای همینه که ما میبینیم رژیم دائم یک در میون هر حرفی میزنه، حتی شما الان پزشکی رو که صحبت کردین میگه امنیت، میگه اختشاش، اینو دست میذاره. شما نگاه کن حالا چرا، حالا به دقت هم بکنیم، یک جامعه اینجوری در این شرایط که نمیخوان حاکمیت، یک حاکمیت در این وضعیت و یک مقاومت حاضر در صحنه. ببینید وقتی میگم حاضر در صحنه، در عرصه سیاست فقط نمیگم، در کف خیابون،
0: کف میدانی
2: که ببینید جواب میده به رژیم. ببین جوانای کارنوشی جواب میدن، همین الان نگاه کنین اعدام میکنه دو شورشی قهرمان تو مشهد، 24 ساعت نمیگرده عملیات میکنن جوابشو میدن. نمیدونم تو سیستان بلوچستان تو شهرهای مختلف جنایات سریع جوابشو میدن، یعنی نتونسته اینا رو مهار کنه، نتونسته اینا رو عقب بشونه، نتونسته اینا رو خفه بکنه. خب شما در چه شرایطی حالا نگاه کنید، این رژیم تضعیف شده از درون اینجوری و یک مقاومت حاضر در صحنه، حاضر در صحنه هم که خودتون گفتید کف خیابون که ما میبینیم با صدها عملیات اپراتیک و این حرفا، که حالا اونم تازه رژیم اعدام شورشگر میکنه، همه این کارا رو میکنه، نمیده اعدام کانون شورشی میکنه، اعدام جوونا میکنه، اعدام قیامی میکنه، ولی برای علاقه برای اون که ما میبینیم تو صحنه کارو نتونسته بکنه. ضمن اینکه این قدم اینم که میگم مقاومت حاضر در صحنه که سمت میده، جهت میده. ببینید در تمام این صحبت ها شما الان این امام جمعه خامنه ای ببینید یا خود اژه‌ای یا اینا وقتی میان حرف میزنن تهدید میکنن، دوباره موضوع مجاهدین رو چیکار میکنن؟ مطرح میکنن،
0: این هشدار میدن.
2: حتی میگه که ببین مجاهدین هنوز 30 خرداد 60 رو دارن دنبال میکنن. به این صراحت، یعنی به این صراحت وقتی این حرفا رو میزنن دوباره آدرس رو میدن، نقطه کجاست، تهدید کجاست،
0: دشمن اصلی کجاست
2: و دشمن اصلی کجاست و از چی میترسن. و اگه بحث اقتصاد کنن فرام میکنن بیچار میکنن، ما یکی هست که اینو سمت میده و اینها در مقابلش کردن. بنابراین به نظر من نه، این خود به خودی چیز نمیشه، قیمت میخواد،
0: بله،
2: سازماندهی میخواد، نیرو میخواد، پیشتاز میخواد، جلودار میخواد. اینا میفهمن این هست و عجینا میترسن و خب طبعا روشن آینده
0: از پیوند همین پیشتاز با این مردم
2: میترسن. دقیقاً،
0: بله، و از این دارن خوش آمد. خیلی ممنونیم از شما آقای مصنع پیرامون توضیحاتتون در رابطه با بحران‌های درونی رژیم و چشم‌اندازهای این موضوع. سپاسگزارم از حضورتون در برنامه.

0: یکی از فعالترین و پیگیرترین اقشار مردم که مستمراً برای احقاق حقوقشون دست به اعتراض می‌زنند، بازنشستگان شریف هستند که پس از عمری تلاش برای سازندگی و خدمت به کشور، حالا باید به خیابون‌ها بیان و علیه این همه بیداد آخوندی فریاد سر بدن. با هم تصاویری از اعتراض بازنشستگان در برخی از شهرها رو ببینید.
1: جان بوسا

اعتراضات بازنشستگان در شهرهای مختلف رو دیدیم و قبل از اینکه گفتگوی امروزمون رو شروع کنیم، اجازه بدین نگاهی به چند داده و عدد و رقم بکنیم. این نمودار بخشی از اعتراضات اقشار اجتماعی رو در یک ماه گذشته نشون میده که 201 مورد ثبت شده. بازنشستگان 79 مورد، کارگران 51 مورد، بازاریان 16 مورد و سایر اقشار 41 مورد بود، شامل فرهنگیان، کامیونداران، نانوایان، پزشکان و حواله‌داران و غارت شدگان شرکت‌های دولتی، پرستاران 5 مورد و دانشجویان 4 مورد. یک مورد از این اعتراضات که بیشترینشون هم هست، حرکت اعتراضی بازنشستگان در شهرهای مختلف و شمار اونها به 79 مورد میرسه که شامل بازنشستگان تامین اجتماعی، بازنشستگان مخابرات و بازنشستگان فولاد و دلایل عمده اعتراضات بازنشستگان هم این بوده: دستمزدهای بسیار کم و در حد 1/4 خط فقر، متناسب نبودن دستمزدها با نرخ تورم، اجرا نشدن مرحله سوم متناسب سازی حقوق و اجرا نشدن آیین‌نامه استخدامی، بروز نشدن مبلغ خاروبار، برداشت بیمورد از حقوقشون بابت بیمه تکمیلی. این هم نمودار دیگه‌ای هست که نشون میده در یک ماه گذشته بسیاری از حواله‌داران شرکت‌های مسکن و خودروسازی و ارز که عمدتاً هم دولتی یا خصولتی هستند اعتراض کردند. از جمله متقاضیان 624 واحدی لاکان رشت، متقاضیان پروژه مسکن پرسنل نظامی ارتش در پردیس کرمانشاه، متقاضیان پروژه ماهواره یک نهضت مسکن ملی در شیراز، متقاضیان مسکن ملی کاشان، متقاضیان پروژه 600 واحدی در شهرک بهشتی همدان، حواله‌داران پروژه مسکونی در شهرستان بهارستان، مالکان زمین‌های مسکونی در یزدان شهر، حواله‌داران سهام فجر بهمن در مشهد، حواله‌داران صرافی کریپتولند در تهران، حواله‌داران یونیک فایننس در تهران، حواله‌داران صرافی ارز دیجیتال اکسکینیو در تهران و حواله‌داران پرونده گلوبال در تبریز و خریداران خودروی شاهین در تهران. اینها نمونه‌هایی هستند از استمرار حرکت‌های اعتراضی یک ماه گذشته. خب یک تنفس کوتاه داشته باشیم تا گفتگوی روزمون رو شروع کنیم.

0: همونطور که در گزارشی که الان با هم دنبال کردیم دیدیم، تقریباً کلیه اقشار جامعه، حتی اقشار متوسط، حرکت‌های اعتراضی گسترده‌ای در طول هفته که گذشت داشتند. همراه هستیم با آقای مسعود امیرپناهی تا به این موضوع بپردازیم. آقای امیرپناهی، خدمت شما سلام می‌کنم. ممنون از حضورتون در برنامه روزنگاه.
1: من هم سلام می‌کنم خدمت شما و همینطور سلام می‌کنم به بینندگان عزیز، در خدمتم.
0: آقای امیرپناهی، ما شاهد استمرار اعتراضات اقشار مردم علیه غارتگری‌ها و سرکوبگری‌های رژیم هستیم، در حالی که همزمان رژیم هم در حال گسترش تجمعات به اصطلاح جانفداهای رژیمی هست. آیا اینها به هم ربط دارن و شما چه نتیجه از این می‌گیرید؟
1: باید بگم که خب بله، حتما اینا که به هم ربط دارن. این در واقع همون رابطه علت و معلولی همه پدیده هاست. ببینید، واقعیت اینه که رژیم با وجود شرایط اختناق شدیدی که یا بیساقهی که الان ایجاد کرده با همین به اصطلاح جانفداها و بعد حضور نیروهای سرکوبگرش، تحمل نمی کنه. اما در این حال برخوردم نمی کنه این اعتراضاتو، چون وحشت داره. به این دلیل که خب میترسه هر واکنشی که نسبت به این اعتراضات داشته باشه، چون اعتراضات هم برحقه، تمام اومده برای نونشون، هر واکنشی منجر بشه به یه جرقه و قیامی که خب خودش هم بهتر میدونه، رژیم خودش میدونه که به اصطلاح فشار خیلی شدیدی روی مردم هست به لحاظ اقتصادی و هزینه ها و اینها، اینو خیلی خوب میدونه. ضمن اینکه خوب میدونه که مردم هم نسبت به این رژیم واقعا تنفر دارن به دلیل جنایتایی که کرده، سرکوبی که انجام داده، فساد گسترده‌ای که تو جامعه در واقع وجود داره، یعنی تو سطح رژیم منظورمه، فساد گسترده‌ای که وجود داره، راندخاری و همه اینا. بنابراین در واقع با بسیج این نیروهای در واقع وارفتش، در واقع هم داره بهشون روحیه میده، هم این که میخواد فضای در واقع یک نوع فضای امنیتی، یک جو امنیتی تو جامعه ایجاد بکنه که مبادا از توی این به اصطلاح قیام از توی این اعتراضات یه قیامی چیزی بزنه میره. این که در واقع الان شما خودتون خیلی خوب این نموداری که الان نشون دادید در رابطه با گسترش اعتراضات، اعتراضاتی که توی یک ماه گذشته بوده، خب این خودش گویای واقعیت هست، واقعیت های سختی. حالا این تو چه شرایطی داره اتفاق میفته؟ شرایطی که تورم نقطه به نقطه الان شده 89.8%. معنی مادی این عدد یعنی این که در واقع برای هر خانواده، در واقع تهیه سبد کالایی که میخواد هر خانواده تهیه بکنه، نسبت به سال گذشته 90% هزینش بیشتر شد. یعنی قدرت خریدشون 90% کاهش پیدا کرد. من خب این تأثیر میذاره تو معیشت و زندگی روزمره مردم. یا همینطور تورم در واقع سالانه الان 69.9% در نسبت به سال گذشته، ببخشید هفته گذشته 69.9% بود، الان یک ماه بعد میشه 73.6، یعنی 3.7% در واقع هزینه مردم گرونتر شده، یعنی هزینه که باید بدن بیشتر شده، کالاها چیز شده. این حالا شما اینو بذارید ضرب کنید در وضعیت قیمت دلار یا ارزش، کاهش ارزش همین پول در واقع ریال. ببینید، من امروز صبح نگاه میکردم، آمارو داشتم نگاه میکردم تو همین رسانه ها، آخرین به سال ارزش دلار بود 268,700 خورده‌ای که حالا دقیقش یادم نیست، 268,000، یعنی حدود نزدیک به 270,000. خب این معنیش چیه؟ معنیش اینه که در واقع ما موقعی که کالاهایی که وارداتیه قیمتش بلافاصله افزایش پیدا میکنه، قدرت خرید مردم هم بلافاصله کاهش پیدا میکنه. نتیجه این که این گسترش اعتراضاتی که الان شما آمار به خوبی این نمودار رو نشون دادید، که جامعه در واقع نشون میده که اولا جامعه از مرحله تحمل عبور کرده، ثانیا نشون میده که متوسل شدن رژیم به این مسخره بازیایی که به نام جانفدا و این حرفا، این تجمعات فرمایشی و دستوری، در واقع نشون دهنده این هستش که خود رژیم میفهمه که عمق نارضایتی جامعه به اصطلاح اینقدر عمیق شده، نارضایتی تو جامعه اینقدر عمیق شده و در واقع زیر پوست شهر داره حرکت میکنه. این وضعیتیه که الان رژیم توش گیر کرد.
0: آقای امیرپناهی، شما میگید این اعتراضات اقشار هم برای رژیم قابل تحمل نیست، در حالی که اینها خب اعتراضات صنفیه و خود رژیم هم میگه که ما نکته
1: برفا این تجمعات فرمایشی و دستوری در واقع نشون دهنده این هستش که می خود رژیم میفهمه که عمق نارضایتی جامعه به اصطلاح اینقدر عمیق شده، نارضایتی تو جامعه اینقدر عمیق شده و در واقع زیر پوست شهر داره حرکت میکنه. این وضعیتیه که الان رژیم توش گیر کرده.

0: قبول نمیکنه ولی درگیر هم نمیشه. این به این دلیل نیست که رژیم مثلا حقوق مردم رو پذیرفته یا مثلا فلان شده، نه، به دلیل همون جرقه و در واقع ترس از جرقه و قیامه، درگیر نمیشه به این دلیل، ولی تحمل نمیکنه چون شعار سیاسی شده. الان شعارهایی که این تجمعات به اصطلاح صنفی داره تو جامعه میده کاملا سیاسیه. من نمونه های به همین دلیلم نمیتونه تحمل بکنه. ببینید چه شعارهایی میدن. من چند تا از این شعارها رو انتخاب کردم که یک تصویر رو واضحی داشته باشه. میگه تا لغو حکم اعدام ایستاده ایم تا پایان. اصلا این چرا تو مسئله معیشت و خورد و خوراک و اینا داره؟ دیگه بحث سیاسیه. آزادی، عدالت حق مسلمه، حق ماست، حق ماست، آزادی و عدالت. یا مثلا میگه دشمن ما همین جاست، دروغ میگن آمریکاست. یا میگه خیابان خیابان سنگر زحمت کشان، ظلم و ستم فراوان ما را کشاند خیابان. کارگر زندانی آزاد باید گردد، معلم زندانی آزاد باید گردد، زندانی سیاسی آزاد باید گردد، معترض زندانی آزاد باید گردد. خب شما خیلی شعار هست، من دیگه نمیخوام وقت رو هدر بشیدم. ببینید این تناقضیه که رژیم الان در واقع با منافع رژیم با حقوق مردم داره. این به همین دلیله، به همین دلیلم نمیتونه تحملش بکنه. پرداخت حقوق مردم در واقع مستلزم اینه که راندخاری رو متوقف کنه، نمیدونم فساد سیستماتیک و جلوش بگیره، غارتگری رو متوقف کنه، هزینه ها و پروژه هایی که به اصطلاح صرف سرکوب و تسلیحات و نمیدونم این چیزا میشه اینا رو متوقف کنه. آیا رژیم میتونه همچین کاری بکنه؟ مطلقا نمیتونه. به محض اینکه این کارو بکنه، بخواد جلوی فساد رو بگیره، به اصطلاح نمیتونه این کارو بکنه، نمیتونه جلوی رانت رو بگیره. به محض اینکه این کارا رو بکنه چه اتفاقی میفته؟ همه این نیروهایی که دور و برش هستن خب ریزش میکنن، چون اینا فقط به خاطر پول و مثلا منافع اقتصادی و خلاصه دور و بر رژیم هستن. بنابراین رژیم در این بنبستی که همونطور که گفتم تو بنبستی گیر کرده که نمیتونه جلو بره، نمیتونه عقب بره، در واقع رو اره نشسته. این وضعیتیه که حالا این میخواد با تبلیغات اینجوری هم به خودش رویه بده هم به نیروهاش.
1: آقای امیر پناهی، خیلی از شما تشکر میکنیم که در این برنامه شرکت کردیم و به سوالات ما پاسخ دادیم.
0: منم تشکر میکنم از شما، خیلی ممنون به خاطر فرصتی که به من دادید که این مصاحبه کنم. خیلی ممنون.
1: خدا نگهدار.
2: استعفای ناگهانی محسن پاکنژاد وزیر نفت در شرایط اتفاق افتاده که همزمان گزارش ها از توقف کامل بارگیری نفت خام ایران در ماه سپتامبر، تشدید محاصره دریایی و فشارهای اقتصادی آمریکا هم خبر میده. از طرف دیگه مقام های رژیم همچنان از ادامه فروش و وصول درآمد نفت هم صحبت میکنن. در داخل هم تورم، سقوط ارزش ریال و نگرانی از خشم اجتماعی هم افزایش پیدا کرده. آیا استعفای وزیر نفت فقط یک جابجایی مدیریتیه یا نشونه ای از فشار عمیق‌تریه که اقتصاد و ساختار تصمیم گیری رژیم با اون روبرو هستش؟ برای پاسخ به این سوالات هم رسیم با دکتر صادق پشفروش. دکتر صادق، با سلام و خوش آمد به شما. همونطور که در جریانی محسن پاکنژاد در حالی استعفا داد که طبق اعلام دفتر پزشکیان پیشتر هم به دلایل شخصی استعفا کرده بود، اما این استعفا به هر حال پذیرفته نشده بود، اما همزمان گزارش‌هایی هم از اختلاف‌های شدید در مدیریت نفت، پرونده تراستی که الان یاسر هم بهش اشاره کرد و حتی یک پرونده 11 میلیارد دلاری هم منتشر شده. قبل از اینکه من به سوالات بپردازم اجازه بدید این اظهارات رو با هم بشنویم و بعد گفتگومون رو شروع کنیم. خواهش می‌کنم.
3: عرض دارم بهتون که آقای مهندس پاکنژاد وزیر محترم نفت از مدت ها پیش بنا به دلایل شخصی و مشکلاتی که داشتند تقاضای استعفای از مسئولیت رو داشتند که این تقاضا ناحیه جناب رئیس جمهور منتظرش قرار نگرفت و ایشون دعوت به ادامه کار شدند. با توجه به اصرار جدیدی که ایشون داشتند ناظر به اصل 135 قانون اساسی، جناب رئیس جمهور
4: خب از قبل موضوع استعفای آقای پاکنژاد مطرح شده بود. ایشون استعفا در واقع علاقه من بودم بدن، مطرح هم کردن ولی آقای رئیس جمهور نپذیرفتن. با توجه به اینکه به هر حال شرط استعفا پذیرش اون توسط رئیس جمهور هست، این استعفا در نهایت پذیرفته شد و همونجور که در خبرها هم دیدیم آقای بود.

0: که یکی از مدیران شایسته وزارت نفت هم هستن به عنوان سرپرست.
1: خاک بر سر وزیر نفت. تنها کاری که نمیکنه وزیر نفت فروش نفت.
2: بله دکتر صادق، سوالی که مطرح اینه که آیا واقعا این استعفا یک استعفای شخصی میشه محسوبش کرد یا باید اون رو در چارچوب این جنگ باندهای قدرت و بحرانی که در مدیریت نفته دیدش بفهمید؟
3: بله، در پاسخ به سوال، خب دفتر پزشکیان علت استعفا رو دلایل شخصی اعلام کرد، اما به نظر می رسه که واقعیتی که وجود داره و تو رسانه ها هم درز پیدا کرده و هر روزم بیشتر میشه، خب با این بسیار متفاوته. توی صنعت نفت که پاک نژاد در رأسش قرار داشت، خب اختلافات و مسائل زیادی وجود داشت، از جمله اختلاف بر سر مدیریت هلدینگ خلیج فارس که این تبدیل شده بود به یک مناقشه علنی تو ساختار مدیریتی صنعت نفت. این رسانه سابرین نیوز درباره برکناری پاک نژاد مدعی شده که او در تلاش بوده که پرونده فساد 11 میلیارد دلاری موسوم به تراستی ها رو اینجا با جابجایی مدیران نفت و پتروشیمی اینو خلاصه ببره به حاشیه. ما همینطور مدعی شده این رسانه که با روشن شدن نقشش تو پرونده فساد، خب مدت‌ها بوده که جایگاه خودش رو تو دستگاه پزشکیان از دست داده بود. تو گزارش رویداد 24 هم اومده که بخشی از پول نفت ایران در اختیار تراستی ها به سمت کمپین این بچه شاه و پهلوی هدایت شده بود. همینطور این رسانه نوشته که پاک نژاد ممکنه بعد از برکناری در ارتباط با همین پرونده هم احضار بشه و مورد محاکمه قرار بگیره. مطرح شدن خب به نظرم چنین اتهام سنگینی از طرف یک رسانه نزدیک به حاکمیت، اون هم همزمان با برکناری این وزیر نفت، به خودی خود نشونه به نظرم درگیری های درونی و شدت اونه. بنابراین مسئله فقط رفتن یک وزیر نیست، پای میلیاردها دلار درآمد نفتی، مدیریت شرکت های بزرگ نفت و پتروشیمی و منافع باندهای مختلف در میونه. تو چنین شرایطی عبارت دلایل شخصی برای مشخص لاپوشانی بسیاری مسائل درونی و جنگ و دعوا بر سر چپاول بیشتره. یعنی این استعفا هم بخشی از تصفیه حسابهای درونی نظام بر سر پول نفت و شبکه های قدرت.
2: بله در رابطه با همین صادرات نفت من سوالی هم دارم خدمتتون، ولی اجازه بدین اول یک کلیپی ببینیم در رابطه با وزیر خزانه داری آمریکا که گفته ایران تو ماه سپتامبر حتی یه بشک نفت خام با هم روی نفتکشاش بارگیری نکرده و همچنین داده های بلومبرگ و کپلر و ورتسکا هم از تایید کرده خلاصه این موضوع رو. از طرف دیگه این پاک نژاد درست پیش از همین استعفای خودش گفته که درآمد نفت فروخته شده همچنان وصول میشه. اجازه بدین اظهاراتو بشنویم بعد مسئول خدمت
3: خواهش.
4: یه لحظه راجع به آخری بازه که فروختیم وصولی‌هاش کماکان محقق میشه و ادامه داره ایشان.
5: راجع به تحریف‌های
4: دونون ببخشید.
2: بله دکتر صادق، واقعیت این صادرات نفت ایران چی هستش امروزه و همینطور رژیم تا چه زمانی میتونه با محمول‌های قبلیش یا همین منافذ موجود به درآمد نفتیش دسترسی داشته باشیم؟
3: بله، برای اینکه خود موضوع رو باز کنیم باید بین دو موضوع خب تفاوت قائل بشیم. نفتی که قبلا تولید و بارگیری شده و روی آب تو کشتی‌های نفتکش قرار داره با نفتی که رژیم بتونه در دور جدید بارگیری جدید و صادر بکنه، اینا متفاوتن. اسکات بسن در اواخر سپتامبر درباره حدود 15 میلیون بشکه نفت ایران که رو آب قرار داره صحبت کرد. اما بعدتر اعلام شد که در ماه سپتامبر بارگیری نفت خام ایران روی نفتکش ها این به صفر رسیده. بنابراین مسئله فقط این نیست که رژیم چه مقدار نفت در اختیار داره، مسئله مهمتر اینه که آیا میتونه نفت جدید رو بارگیری کنه، بفروشه و پول اونو به دست بیاره یا نه. این تفاوت خب بسیار مهمه. چرا؟ چون رژیم سالها تونسته با استفاده از شبکه‌های واسطه، انتقال کشتی به کشتی، تغییر پرچم نفتکش‌ها و مسیرهای غیر شفاف بخشی از تحریم‌ها رو دور بزنه و درآمد داشته باشه. اما اگر فشار آمریکا بتونه زنجیره تولید، بارگیری هم و فروش و دریافت پول رو همزمان هدف قرار بده، در این صورت ما با محدود شدن مهمترین منابع تأمین ارز رژیم روبرو خواهیم شد که ضربه جدی به ساختار تأمین مالی نظامه. اگر این مسیر طولانی بشه، تأثیر اون فقط روی دولت نیست، تأثیرش روی بودجه، ارز، واردات، پرداخت حقوق و توان نظام برای تامین هزینه های نظامی و امنیتی و مهمتر از همه پرداخت به نیروهای نیابتیش است و تأثیرش رو ما خواهیم دید.
2: بله دکتر صادق، در رابطه با واقعیت تنگی هرمز هم نکته که مطرحه اینه که به هر حال سپاه مدعیه که تنگی هرمز بس است، ولی آمریکا از افزایش الان صدور نفت خبر میده. واقعیت این تنگه هرمز چی هستش و این تناقض چه چیزی رو در رابطه با موقعیت خود رژیم نشون میده؟
3: بله، تصویری که سپاه و سخنگوهاش و عناصر مربوط به نظام تلاش میکنن بدن با حرفای کارشناسای نظام که میان تو برنامه‌های تلویزیونی زنده و رسانه‌هاش مطرح میکنن کاملا متفاوته. این احسان حسینی از کارشناسان حوزه انرژی رژیم میگه که نفت کشورهای دیگه از تنگه هرمز عبور میکنه اما نفت ایران عبور نمیکنه، که به نظر من این اعتراف بسیار مهمیه. یا بعدش هم میاد میگه انتقال کشتی به کشتی در نزدیکی فجیره و مسیر عمان با هماهنگی و اسکورت آمریکا صورت میگیره، یعنی نفت جریان داره. یک کارشناس دیگه هم به اسم مهدی شاکری هم گفته که شرکت دولتی امارات با استفاده از تعداد زیادی کشتی شاتل نفت رو از داخل منطقه به سمت پایانه های خارج از تنگه منتقل میکنه. حتی گزارش های رویترز هم تایید میکنه که جریان نفت از هرمز به میزان قابل توجهی ادامه داشته. خب بیاین میانگین 7 روزه جریان نفت رو ببینیم که در 26 سپتامبر حدود 14.2 میلیون بشکه در روز این گزارش شده، یعنی نزدیک به 80% سطح پیش از جنگ. پس ادعای این که تنگ بسته است به نظر میاد واقعیت نداره.
2: بله اجازه بدین دو تا کامنت هم از هموطنان بخونیم.
3: بله.
2: هموطنان گفتن استعفای وزیر نفت رو باید در کنار فشارهای اقتصادی، مشکلات صادرات و اختلافات مدیریتی دید. کنار هم قرار گرفتن این عوامل تصویر نگران کننده تری از یک استعفای ساده بله، می‌سازد. بله. همینطور در کامنت دیگه اومده استعفا شاید فقط نوک کوه یخ باشد. پشت تغییر یک وزیر می‌تواند شبکه‌ای از اختلافات، منافع و رقابت‌های قدرت پنهان شده باشد که پیامدهایش خیلی فراتر از وزارت نفت.
3: بله بسیار درست گفته.
2: بله دکتر صادق، با توجه به اینکه الان مشاهدیم دلار بالای 270,000 تومان هم رفته و تورم نقطه به نقطه هم الان نزدیک 90%، آیا رژیم میتونه با دور زدن این تحریم ها و فروش به هر حال محدود نفت این وضعیت رو برای مثلا یه مدت طولانی تر ادامه بده؟
3: رژیم قطعا شبکه هایی برای دور زدن تحریم ها داره و در طی این سالها ایجاد کرده و سالها تجربه فروش نفت از مسیرهای غیر شفاف، انتقال غیر مستقیم منابع و استفاده از واسطه ها رو برای به دست آوردن ارز داره. بنابراین تحریم به معنای قطع فوری تمام منابع درآمدی رژیم نیست، اما رژیم ممکنه بتونه بخشی از نفت رو بفروشه و درآمدش رو از طریق شبکه‌های غیر رسمی منتقل کنه. اما به نظر من هرچه فشار بیشتر میشه، هزینه این کار برای رژیم بالاتر میره و درآمد خالص کمتری در اختیار حکومت قرار میگیره. نشانه های فشار اقتصادی هم بسیار جدیه. طبق آمار رسمی مرکز آمار ایران، تورم سالانه در شهریور به 73.6% و تورم نقطه به نقطه به 89.8% رسیده. همزمان هم دلار در بازار آزاد، خب الان گفتید از 270,000 تومان عبور کرده. این ارقام نشون میده که فشار تحریم در حال انتقال به کل اقتصاد و زندگی مردمه و در واقع باید بگم که منتقل شده. اگر توقف بارگیری نفت ادامه پیدا کنه، رژیم ناچار میشه که سیاستهاشو در اولویت دادن به نیابتی ها و سرکوب و هزینه‌های جنگ خب تغییر بده و دیگر این عوامل براش هزینه‌های بالاتری خواهد داشت.
2: بله دکتر صادق، شما تو این گفتگو هم از استعفای وزیر نفت گفتین، مشکلات اقتصادی که رژیم داره، الان هم که دلار بالای 270,000 تومان، تو همین وضعیت ما شاهدیم که مقام ها و رسانه های حکومتی درباره ورود گروه های مسلح و تجهیزات نیروهای بسیجی دارن هشدار میدن. سوالی که مطرح میشه که اینه که آیا میشه گفت مسئله اصلی رژیم در اصل نگرانی از اعتراض و انفجار اجتماعیه؟
3: وقتی درآمدهای دولت کاهش پیدا میکنه، تورم افزایش پیدا میکنه، اینا با هم رابطه دارن. ارزش پول ملی هم سقوط پیدا میکنه و فشار معیشتی بالا میره. خب به دنبالش طبیعیه که خطر نارضایتی اجتماعی افزایش پیدا کنه، چون قیمت ها بالا میرن و شرایط معیشتی دشوارتر میشه. اون چه که تو هفته های اخیر تو اظهارات برخی از مقامات و رسانه های نزدیک به حکومت دیده میشه، خوب نشون میده خود حاکمیت هم نسبت به این وضعیت نگرانی داره. شما به حرفای علی آقا محمدی یا جلال رشیدی کوچی که اینا افراد در دستگاه حاکمیت هستن، این افراد درباره ورود گروه های مسلح آموزش دیده و شورشی و درخواست از مردم برای مراقبت از محلات رو ببینید. همینطور حرفای رحمان دوست نماینده تهران که خواستار تجهیز فوری نیروهای بسیجی به تجهیزات دفاع و جنگ شهری شده. خب اینا نشون دهنده چیه؟ اینا نشون میده که دستگاه‌های سیاسی و امنیتی رژیم سناریوی ناآرامی داخلی رو بسیار جدی و محتمل گرفتن، به ویژه وقتی این اقدامات در کنار تورم نزدیک به 90%، سقوط ریال و کوچک شدن سفره معیشتی مردم و اقتصاد قرار میگیره. اما مسئله مهم اینه که سرکوب میتونه قیام رو برای مدتی عقب بندازه، ولی نمیتونه ریشه های اون و بحران های اقتصادی و اجتماعی رو از بین ببره و این همون بنبست نظامی که الان توش گیر کرده. حتما میدونید که امروز هم رژیم دو نفر از قیام آفرینان میدان علی خانی اصفهان رو اعدام کرد و تو اخبار ابتدای برنامه گفته شد. ولی اعدام و سرکوب نه تنها قیام رو به عقب نمیندازه، بلکه هرچه بیشتر فشار اجتماعی بیشتر بشه، قیام هم عمیق‌تر و وقوعش نزدیکتر و سرعت پیدا میکنه. واقعیت اینه که رژیم به هیچ وجه نمیتونه دست از جنگ افروزی و اتمی و موشکی و نیابتیاش برداره و هرگز هم مشتبه نمیتونه و قادر نیست از بحران سرنگونی عبور کنه و کشتی به گل نشسته رژیم رو بیرون بکشه. لذا قیام سرنگون کننده حتمیه. اینم خود رژیم خیلی خوب میدونه. اما این بار این قیام سازمان یافته و کانونهای شورشی و یگانهای ارتش آزادی بخش که آماده هستن در شرکت دارن که کمبودهای قیامهای قبلی رو پر کرده و این بار دیگه پاسخ نهایی رو به رژیم خواهند داد.
2: بله بسیار عالی. با تشکر از هموطنانی که ما رو با کامنتاشون همراهی کردن و همچنین از شما دکتر صادق پشپوروش که در این گفتگو همراه ما بودید و به سوالات ما پاسخ دادید.
3: تشکر میکنم از شما و همه دوستانی که با ما همراه.
2: باشم خدا نگهدار.

گدازه‌های خشم در لایه‌های زیرین جامعه روز به روز گداخته تر می شود. کینه های متراکم پوسته های سخت سرکوب را در هم می شکند و بغض سالیان چون فریادهای شعله‌ور فوران می کند. نظم کهنه به چالش کشیده می شود و تغییر از دل طوفانی مهیب زاده می شود. انقلاب جان می گیرد.

0: سلام. واژه انقلاب برای مردم ایران واژه آشناییه، مفهومی که دست کم 120 سال با تاریخ معاصر ما عجین شده و همچنان هم درگیرشیم.
1: اما انقلاب چیه؟ به چی میشه گفت انقلاب؟ انقلاب ها چطور نامگذاری میشن؟ مثلا چرا یه انقلاب با پسوند مشروطه مشخص میشه؟ انقلاب مشروطه. یه انقلاب با پسوند ضد سلطنتی و یک انقلاب با صفت دموکراتیک نوین.
0: ما در برنامه امروز موج نو میخوایم راجع به همین موضوع صحبت کنیم، راجع به عنوان انقلابی که در میهن ما جریان داره و چرایی اون. با ما همراه باشید.

0: برای شناخت یک انقلاب و تعیین مرحله اون و طبعا نامگذاریش، باید اول جامعه رو در حرکت تاریخی خودش بررسی کنیم.
1: یعنی باید ببینیم آقا این انقلاب از کجا اومده، الان در چه نقطه‌ایه و قرار کجا بره، این انقلاب قرار چه مسئله‌ای از جامعه حل کنه، رهبری اون بر عهده کدوم شخص و جریان هست، چه نیروهایی در این انقلاب شرکت دارن و قرار چه سدی از مسیر جامعه برداشته بشه، چه تغییری در مناسبات جامعه و قدرت ایجاد میکنه.
0: وقتی بتونیم به این سوالات جواب بدیم، اون وقت نامگذاری انقلاب هم مشخص میشه.
1: یعنی همینطوری نمیتونیم بگیم انقلاب فلان و انقلاب فلان و بهمان و اینها. پیشنهاد میکنم قبل از پرداختن به نام انقلاب، اول خود انقلاب و احسان تعریف کنیم که هم همذهن بشیم، بعد بریم سراغ بحث اصلی، یعنی نام واقعی و مرحله انقلاب در ایران.
0: اول ببینیم انقلاب چیه؟
2: انقلاب یعنی دگرگونی جهشوار و تکاملی جامعه از طریق سقوط طبقه حاکم و نهادها و روابط مربوط به آن توسط توده مردم.

0: به این ترتیب مشخص میشه که انقلاب با یک تغییر ساختاری سر و کار داره. با این تعریف حالا میشه دقیق‌تر و عمیق‌تر به نامگذاری انقلاب هم فکر کرد. اما چطوری و با چه سنجه و معیاری؟
1: نامگذاری پدیده ها سلیقه‌ای و مندرآورده نیست. در واقع هر اسم و یا نامی که برای یک پدیده انتخاب میشه باید توصیف کننده ماهیت اون پدیده باشه. مثلا در علوم به تبدیل شدن مایع به جامد میگن انجماد و یا به تبدیل شدن مایع به گاز میگن تبخیر، یعنی تبدیل شدن به بخار، و یا در حالت برعکس اون تبدیل شدن گاز به مایع رو میگن میعان. هر کدوم از این نامگذاری ها در واقع داره به جنس تغییر اشاره میکنه. برای انقلاب هم امکان داره در یک برهه از یک اسم عامیانه، از یک رنگ، از یک نماد یا سمبل و یا حتی از یک شعار برای اشاره به اون انقلاب استفاده بشه. اما این با نامگذاری انقلاب به معنی فهم مرحله علمی و تاریخی اون متفاوته. برای فهم مرحله انقلاب باید به خواستگاه اون مراجعه کرد، یعنی جامعه.
0: خیلی هم عالی. پس بیایید بریم سراغ جامعه. بیایید ببینیم جامعه ایران در چه مرحله تاریخی و تکاملی قرار داره. ببینیم چه مانعی بر سر راهشه و داره به کجا میره. یعنی اول واقعیت جامعه‌ای که قرار توش انقلاب رخ بده رو بررسی کنیم، بعد برسیم به اسمش. نه اینکه اول اسمو انتخاب کنیم بعد بیایم یه جوری واقعیت رو توش جا بدیم. حالا برای اینکه بتونیم بشناسیم، برای شناخت مرحله یک انقلاب باید دو طرف حرکت رو ببینیم. دو طرف یعنی چی؟ اول اینکه جامعه الان تو چه وضعیتی قرار داره، همین الان جامعه ما کجاست، و دوم اینکه برای حل تضاد اصلی خودش، یعنی اون مانع اصلی که روبروش قرار داره، باید به چه وضعیتی برسه. پس چی شد مهران؟ یکی اینکه الان تو چه وضعیتیه
2: و قراره به کجا بره
0: و قراره به کجا برسه. خوشبختانه تاریخ پیش روی ماست و در این رابطه تجربه های جالبی رو پیش روی ما میگذاره.
3: فرانسه در اواخر قرن 18 درگیر تضادی بزرگ بود. نظم سیاسی و اجتماعی کهن با مناسبات فئودالی پیوند داشت. اما در دل همین جامعه نیروها و مناسبات تازه‌ای رشد کرده بودند. شهرها و تجارت گسترش یافته بود. بورژوازی رشد کرده بود و مناسبات کهن به مانعی در برابر تحول جامعه تبدیل شده بود. در کنار اون فقر و فشار بر دهقانان و توده‌های مردم بحران رو تشدید می کرد. انقلاب 1789 این نظم کهن رو در هم شکست و مسیر رشد مناسبات بورژوایی رو باز کرد. به همین دلیل از نظر مرحله تاریخی با یک انقلاب بورژوایی روبرو بودیم.
0: بله، پس وقتی که مثلا مناسبات فئودالی و ارباب رعیتی در جریان یک انقلاب به هم می ریزه و مناسبات شهرنشینی یا بورژوایی میاد جایگزین اون مناسبات و روابط قبلی میشه، اسم انقلاب رو هم بر همین اساس میذارن و میگن انقلاب بورژوایی. حالا بریم سراغ یه نمونه دیگه، یعنی انقلاب روسیه.
4: یک قرن بعد از انقلاب فرانسه، روسیه در نقطه دیگه‌ای قرار داشت. جامعه‌ای با جمعیت عظیم دهقانی و در کنار اون طبقه کارگری که در نتیجه صنعتی شدن شکل گرفته بود. در انقلاب 1917، کارگرها و دهقانها به نیروهای اصلی تحول تبدیل شدند و انقلاب در مسیری قرار گرفت که مسئله مالکیت، طبقات و قدرت سیاسی رو در مرکز خود قرار می‌داد. هدف دیگه ایجاد یک نظم بورژوایی نبود. حرکت به سمت یک نظم سوسیالیستی بود که حقوق کارگرها و دهقانها در اون پرداخت بشه. این مسئله خواستهای اون انقلاب رو بیان میکرد. از همین رو مرحله این انقلاب رو سوسیالیستی میشناسیم.
0: اینجا هم احسان دقیقا مثل همون مثال تبدیل مایع به گاز، انقلاب بر اساس فرایندی که طی میکنه و سمتگیری و هدفی که دنبال میکنه در واقع تعریف میشه. حالا ببینید با این دوتا مثال تاریخی میرسیم به ایران، ایران امروز. بله دقیقا، یعنی میخوام ببینیم الان ایران تو چه نقطه‌ایه، جامعه امروز ایران تو چه مرحله‌ایه، تو چه نقطه‌ای ایستاده و بر همین اساس چطوری میشه مرحله انقلاب رو تو ایران تعریف کرد و بعد همون رو نامگذاریش کرد.
2: به نظر من برای جواب دادن به این سوال که انقلاب ایران در کدوم مرحله قرار داره، نمیشه فقط جامعه امروز ایران رو مثل یک عکس ثابت نگاه کرد. باید حرکتش رو دید، یعنی باید به طور دیالکتیکی اون رو بررسی کرد. بیش از یک قرنه که یک مسئله بنیادی در تاریخ معاصر ایران بارها خودش رو نشون داده. اون مسئله بنیادی آزادی و مقابله با استبداد.
0: اجازه بدید همین موضوعی که دوستمون گفت رو پی بگیریم و نگاهی گذرا به تاریخ داشته باشیم، یعنی ببینیم در 120 سال اخیر این مسئله بنیادی یعنی تقابل بین استبداد و آزادی چه مسیری رو طی کرده.
4: جنبش مشروطه یکی از نقاط عطف در مبارزه تاریخی مردم ایران علیه استبداد بود. تلاش برای محدود کردن قدرت مطلقه، برقراری قانون و ایجاد مجلس، یک انقلاب بر ضد سلطنت مطلقه برای پایان دادن به استبداد شاهنشاهی که هم می‌خواست دست استعمار را از ایران کوتاه کنه و هم یک رشد بورژوایی و صنعتی رو در ایران ایجاد کنه.
0: شاید بشه با اغماز گفت مشابه اون چیزی که تو انقلاب فرانسه اتفاق افتاد علیه مناسبات فئودالی و ارباب رعیتی با چتر پادشاهی، میتونست تو این انقلاب هم تو ایران اتفاق بیفته. اما این مسیر کامل نشد و استبداد دوباره برگشت.
3: در دوره پهلوی استبداد وحشیانه تر از قبل بر ایران حکم فرما شد. انگلیس رضاخان قلدر رو سر کار آورد و سلسله دست نشانده پهلوی رو تأسیس کرد. به این ترتیب استعمار به شکل تازه‌ای وارد معادلات قدرت در ایران شد و تحولات سیاسی و اقتصادی تابع مصالح استعمار شد. این سازوکار استعماری باعث شد بورژوازی نتونه رشد طبیعی خودش رو در ایران داشته باشه و سلطنت به عنوان یک زایده استعماری همه چیز رو در ایران قبضه کرد. بعد از کودتای 28 مرداد سال 1332، آمریکا و انگلیس تنها دولت ملی در تاریخ ایران را سرنگون کردند و با بازگرداندن دوباره شاه، بورژوازی ملی را تمام کش کردند. بعد از اون بود که صنایع و کارخانه ها هم نتونستند پروسه درست و طبیعی تکوین و رشد خودشون رو طی کنن و اقتصاد ایران بیش از پیش به نفت، واردات و ساختار قدرت وابسته شد.
0: به همین دلیل هم هست که اقتصاددان‌ها و جامعه شناس‌ها همیشه میگن بورژوازی ملی در ایران هرگز نتونست مثل بسیاری از کشورها شکل و سر و سامون بگیره. در واقع شاه ضد مردمی، جنایتکار وابسته به استعمار، با حمایت استعمار کودتا کرد، مردم رو سرکوب کرد و انقلابیون رو و در رأس همشون مجاهدین و فدائیان رو قتل عام و زندانی کرد و در نتیجه راه رو برای سرقت انقلاب ضد سلطنتی توسط خمینی باز کرد.
5: در سال 57 هم مردم علیه استبداد سلطنتی قیام کردند، اما متاسفانه باز هم آزادی که برای اون قیام شده بود محقق نشد. این بار استبداد مذهبی و ولایت فقیه با خشونت و شدت بیشتری بر جامعه حاکم شد. به این ترتیب مسئله‌ای که از مشروطه تا امروز بارها به اشکال مختلف مطرح شده بود، یعنی رسیدن به آزادی، باز هم حل نشده باقی موند.

0: حالا میرسیم به ایران امروز و مرحله انقلاب در ایران و اینکه اسم انقلابی که امروز در ایران جریان داره چیه. بیایید یک بار دانسته هام رو در این رابطه با هم بررسی کنیم.
1: ایران امروز یک جامعه کشاورزی نیست که کشاورزان در مقابل ارباب‌ها صف‌بندی کرده باشند. همینطور یک جامعه کلاسیک کارگری نیست که مشکل اصلی بین کارگر و کارخونه‌دار شکل گرفته باشه. در موارد زیادی حتی خود کارخونه‌دارها هم ورشکسته میشن و سقوط میکنن. چون بورژوازی ملی یعنی مناسبات کار و کارخونه و صنعت به دلیل نبودن آزادی در ایران هیچ وقت نتونسته رشد کافی بکنه. در واقع ما یک وضعیت عجیب در ایران داریم. یک نوع اقتصاد انگلی و غیر مولد. کارگر تحت فشاره، اما بسیاری از صاحبان صنایع و تولید کنندگان هم تحت فشار همین ساختار قرار دارند. کارگاه تعطیل میشه، تولید ضربه میخوره. سرمایه مولد آسیب میبینه و در مقابل اقتصاد رانتی، وارداتی و وابسته به ساختار حکومتی رشد میکنه. ممکنه کارگر و صاحب صنعت منافع طبقاتی یکسانی نداشته باشند، اما امروز هر دو با یک مانع بزرگ و مشترک مواجه هستند. رژیم آزادی کش و جنایتکار ولایت فقیه.
0: حالا اسم انقلابی با همین ویژگی هایی که برشمردیم چیه؟ قبل از اینکه بخوایم بریم سر اسم، یه نکته دیگر رو هم بگم. برای اینکه بشه اقتصاد رو حل کرد، فرهنگ رو حل کرد، محیط زیست رو حل کرد، حاکمیت رو به مردم برگردوند، همه اینها از معبر و گذرگاه آزادی میگذره و بدون آزادی حل این معضلات غیر ممکنه. بنابراین انقلاب در ایران رو انقلاب دموکراتیک نوین نامگذاری میکنیم. انقلابی که هدفش آزادی و دموکراسی برای حل معضلات جامعه است. آزادی هم که میگیم از آزادی پوشش و بیان شروع میشه تا آزادی احزاب و تجمعات، یعنی انتقال قدرت به مردم، حاکمیت مردم بر مردم. در این مرحله هر کسی هستی و هر عقیده و ایدئولوژی داری اصلا مهم نیست. مهم اینه که روی یک ضرورت مشترک توافق کنی. برداشتن سد استبداد، چه از نوع استبداد سلطنتی یا مذهبی، و برقراری جمهوری دموکراتیک.

0: ما معنی انقلاب دموکراتیک رو فهمیدیم، اما سوالی که اینجا مطرح میشه و باید ما به اون جواب بدیم اینه که چرا میگیم انقلاب دموکراتیک نوین؟ این کلمه نوین چه ضرورتی داره؟ چه معنی داره؟ خیلی سوال خوبیه. کلمه نوین چیه؟ کلمه نوین به این دلیل تو این مرحله خاص به انقلاب دموکراتیک اضافه شده که بگه نیروی پیشران یعنی جلودار یا پیشتاز این انقلاب برخلاف بسیاری از انقلاب ها مثل انقلاب فرانسه که بورژوازی پیشران پیشتازش بود، این بار طبقه بورژوازی پیشران و جلودار نیست. در واقع از اونجایی که بورژوازی ملی هم به لحاظ اجتماعی و هم سیاسی ضعیفه، در نتیجه نمیتونه انقلاب و تحولات اجتماعی رو رهبری کنه. به همین دلیل رهبری این انقلاب با نیروی پیشتازیه که معتقد به نفی استثماره، همون نیروی جنگندهی که نیروی محوری این مقاومت هم هست. حالا برمیگردیم به سوال اول برنامه، نامگذاری انقلاب. اگر بخواد ماهیت تاریخی و اجتماعی اون رو توضیح بده، هر دنبیل و بیقاعده نیست. وقتی از مرحله انقلاب حرف میزنیم دیگه مسئله فرق میکنه. یعنی باید ببینیم جامعه چه مسیر رو طی کرده، امروز کجا ایستاده و مشکل و تضاد عمدش چیه و برای ادامه حرکتش در آینده باید کدوم صد رو از راه برداره. جامعه ایران بیش از یک قرنه که مسئله آزادی و استبداد رو با خودش حمل میکنه. امروز هم مانع عمده در برابر حرکت این جامعه استبداده. درست به همین دلیل واژه دموکراتیک فقط یک صفت یا کلمه قشنگ برای انقلاب ایران نیستش. داره مرحله انقلاب رو توضیح میده. انقلاب دموکراتیک ایران. با امید به پیروزی انقلاب دموکراتیک ایران برنامه امروز رو به پایان میبریم.
1: پیروز بر انقلاب دموکراتیک ایران.

0: سلام. ماجرای قتل مسعود مسجودی همچنان یک پرونده باز با سوالات بدون جوابه که دادگاهش هم در جریانه و آخرین جلسه‌اش چند وقت پیش در 17 سپتامبر یعنی 26 شهریور 405 برگزار شد و ادامه کار و تعیین تکلیف اون هم به آوریل سال آینده موکول شد. در این میان اما مزدوران شیخ و شاه تلاش میکنن این روایت رو جا بندازن که ماجرای قتل مسجودی یک دعوای شخصی بین دو نفر بوده، نه زمینه سیاسی داره نه زمینه حقوقی داره و اصلا به هیچ سامانه‌ای هم ربط نداره.
1: من موضوعی دارم میگم، وگرنه چه ربطی داره قتل اون بابا؟ دو نفر آدم رو انگیزه های شخصی و به خاطر اینکه این ضربات عاطفی، مالی، اقتصادی شدیدی بهشون وارد کرده بوده، رفتن این رو با بی‌رحمی کشتن. انگیزه قتل نه شاهزاده رضا پهلوی بوده، نه نمیدونم مخالفت این با شاهزاده رضا پهلوی بوده، نه هیچی، فقط شخصی.
0: آره شخصی بوده، سوء تفاهم ساده ها. ولی به نظر میرسه که این موضوع از نظر خیلی های دیگه اصلا شخصی نیست و احتمال میدن که پای یک جنایت سازمان یافته وسط باشه که به بعضی هم خیلی ربط داره.
2: In Kanada wurde Anfang des Jahres der Aktivist Masoud Masjoudi getötet. Sie könnten für den Tod des Aktivisten verantwortlich sein.
0: و اتفاقا چون این شک وجود داره که دست بچه شاه توی کاره، مشابه همون ماجرای بمبگذاری در تظاهرات 30 خرداد 405 مجاهدین بود که صریحا در حکم دادگاه فرانسه دست داشتن شاه پرست توش اومده بود. به خاطر همین این سوال همواره جلوی بچه شاه گذاشته میشه که بالاخره ماجرای این قتل مسجودی چیه؟
3: من ask you about the recent murder of Masoud Masjoudi. Is that there sometimes people come in there not even with their own name? So
0: خب در مورد صداقت که حتما آنستلی یادش نمیاد، ولی اگر یه سوالی از دوربریاش مثل اعتمادی میکرد، اونا خیلی چیزا در مورد مسجودی یادشون میومد که از سال 78 با هم توی دانشگاه بودن یا خاطرات دوران همکاری توی فرشگرد رو با جزئیات توی آرشیو دارن. یعنی بیخبرتر از خود بچه شاه توی این دفتر فقط بطری روی میزشه.
4: بله شما حساب کنید مثلا از سال 1378 این افراد رو میشناسن بیشتر در واقع. خب امیر اعتمادی، بعدن سعید قاسمی نژاد، ولی خب امیر اعتمادی در یک حرکتی که الیاس حضرتی که فکر میکنم الان باید یک مسئولیتی فکر کنم تو دولت پزشکیان اصلا یک مسئولیتی داره، شاید در حد سخنگوی چیزی که این میخواست حوزه مجلس خودش رو از رشت بیاره به تهران و نیاز داشت که یک سری دانشجویان گیلانی براش کارزار بکنن و من میدونم، مشخصا میدونم که امیر اعتمادی این کارو کرد. یک زمانی البته شاید میتونم بگم یک اشتباه سیاسی بود، اما من در شکل‌گیری فرشگرد خودم حضور داشتم و با برخی از کسانی که اکنون دفتر آقای رضا پهلوی رو میگردونن ارتباط سیاسی داشتم، با هم در یک گروه سازمان بودیم.
0: پس حداقل روشنه که مسجودی برای نزدیکان بچه شاه فرد ناشناخته‌ای نبوده. ولی اینکه چرا اونا در این مورد هیچ مشاوره‌ای به بچه شاه ندادند، سوالیه که ما جوابش رو نمیدونیم. اما چیزی که از طریق آشنایان مسجودی میدونیم اینه که اون در کانادا مشغول چه کاری بوده و در چه زمینه‌هایی پرده ها رو کنار میزد. افشای
4: فرد که اکنون دفتر آقای رضا پهلوی رو میگردونن، ارتباط سیاسی داشتن، با هم در یک گروه سازمان بودیم.
0: پس حداقل روشنه که مسجودی برای نزدیکان بچه شاه فرد ناشناخته‌ای نبوده. ولی اینکه چرا اونا در این مورد هیچ مشاوره‌ای به بچه شاه ندادند، سوالیه که ما جوابش رو نمیدونیم.

0: سال 2020 که اون زمان در دانشگاه تدریس میکردم و یکی از متخصصان موشکی جمهوری اسلامی که به شکل پنهانی و با حفاظت کامل و با در واقع حمایت دانشگاه در ونکوور در دانشگاه حضور پیدا میکرد، من خب نام این فرد رو در آوردم، مشخصات این در آوردم و این رو افشا کردم.
1: آقای دکتر مسجودی در همون دانشگاه سرمن فریزر و از همون سال 2019 و 2020 ایشون مشغول تدریس شد، این در کارگروه ریاضیات که ایشون تدریس میکرد. یک شخص دیگه هم بود، یعنی هنوزم هست، آقای علی اصغر حسینی. یعنی آقای دکتر مسجودی متوجه رفتارهای غیر عادی آقای حسینی شدن. یکی این که آقای حسینی دفتر دانشگاه رو به کمپین انتخاباتی برای ابراهیم رئیسی تبدیل کرده بود و به حال اونجوری که آقای دکتر مسجودی اظهار میکردن از بودجه‌ای که دانشگاه سامون فریزر از دولت استفاده میکرده، از مالیات دهنده ها، بخشیش صرف تبلیغات کارزار انتخاباتی ابراهیم رئیسی در اون زمان در سال 2020 شده بود.
2: طرف خیلی شیک توی دانشگاه کانادا یه ستاد انتخاباتی برای رئیسی جلاد درست کرده. یعنی دانشجوی چند هزار کیلومتر کوبیده رفته که از حاکمیت آخوند فاصله بگیره که بتونه توی کانادا ریاضیات پیشرفته بخونه، بعد وارد دفتر استاد که میشه میبینه بله بنر رئیسی خادم ملت زدن روی دیوار، دارن ساندیس و پوستر توزیع میکنن. حالا این علی اصغر حسینی کیه که توی کانادا این بساط رو راه انداخته؟ از کجا اومده؟ مسجودی اینا رو هم توی سایتش افشا کرده.
1: اون چی که مشکل ایجاد میکنه این هستش که آقای سید علی اصغر حسینی یک آقازاده هستش و پدرش به نام به اصطلاح سید ابراهیم حسینی عضو رسمی نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران هست، بنیانگذار ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی در استان فارس و حمایت از ابراهیم رئیسی بوده.
2: اینایی که تا اینجا گفت همه کف قصه است. حالا ببین که روی این بتون ریزی که عوامل رژیم تو این دانشگاه کردن چه برجی میسازن. آخرین تکنولوژی ساخت پهپاد و موشک رو از کانادا بر میدارن میذارن تو موشک های خرمشهر و امان.
1: و اما نکته سوم که از همه مهمتره و این اصلا باعث درگیری آقای دکتر مسجود با دانشگاه سرمن فریزر میشه این هستش که ظاهرا آقای سید الاسخر حسینی با واسطه دعوت یکی از فعالین موشکی سپاه پاسداران به دانشگاه سرمن فریزر بوده و اون شخصی بوده به نام آقای شاهرخ جم. آقای شاهرخ جم از اساتید دانشگاه شیراز هستش و ما میدونیم که بخش الکترونیک دانشگاه شیراز معتبرترین به اصطلاح بخش الکترونیک هستش در کشور. ایشون به عنوان استاد مدعو به مدت یک سال در دانشگاه سامیر فریزر حضور داشت در بخش ریاضیات. حدود 40 پروژه تحقیقاتی در صفحه شخصی و در این حال رسمی آقای شاهرخ جم در دانشگاه شیراز به ثبت رسیده. تمام این پروژه ها در اصل بخش هایی از تکمیل یک پروژه موشکی کروز هستش.
2: بعد دیگه تو جزئیات توضیح میده که این فرد یعنی شاهرخ جم روی کدوم بخش از ساخت موشک ها تحقیقات میکرده و این تحقیقات رو توی چند فاز و توی چند سال انجام داده که دقیقاً فاز سومش رو در همون زمان که توی کانادا به سر میبرده تکمیل میکنه.
1: فاز سوم که خیلی مهم هستش و از سال 2018 تا 2021 به طول انجام میده و در آخر این سال هست که آقای شاهرخ جم در دانشگاه سامیل فریزر حضور داشته. این فاز طلا نقطه گذار از آنتن به عنوان قطعه به آنتن به عنوان سامانه بود. نکته که میخوام بهش توجه بدم این هستش که اینها موشک کروز هستش. آقای جم برای موشک های کلاسیک، برای تکنولوژی یعنی فناوری موشک های کلاسیک در دانشگاه سامیل فریزر حضور داشته. اون چی که الان اظهار میکنم بر اساس اظهاراتی که هستش که آقای دکتر مسجودی ثبت کرده.
2: اینجا باید یادآوری کنیم که در همون سال 2020 که فاز سوم پروژه موشک این آقا انجام شد، رژیم هم از موشک حاج قاسم و ابو مهدی رو نمایی کرد و هم مانور موشکی گذاشت و برای اولین بار موشک از زیر خاک زد.

0: کرده بود.
1: در واقع پنل هایی رو برگزار می کردیم به مسئله سپاه پاسداران و دخالت سپاه پاسداران در کانادا می پرداختیم. خب آقای مسعودی تسلط خوبی داشتن روی این موضوع، در مورد ساختارهای پولشویی سپاه پاسداران خیلی تسلط داشتن.
2: مسعود اون اعتصاب غذایی رو هم که انجام داده بود ابتداعاً به هدف شناسایی بیشتر عوامل جمهوری اسلامی در ونکوور و فشار بر پلیس RCMP و دولت کانادا بود که اینها رو بشناسه، و در تحقیقاتی که خودش شخصی انجام میداد به ارتباطاتی دست پیدا کرده بود میان بعضی از عوامل جمهوری اسلامی در کانادا و یکی از این دو نفر، یا حتی این دو نفری که الان در بازداشت هستن. این اطلاعات و این کانکشن ها باعث شده بود مسعود به نتیجه گیری برسه که یکی از جریانات سیاسی اپوزیسیون، من نام نمیبرم، با سپاه پاسداران در ایران مراودات مالی دارن. این مراودات مالی داره از طریق صرافی هایی در ونکوور انجام میشه. مسعود به این اطلاعات دست پیدا کرده بود که علیه این دو نفر شکایت کرده بود و همین خاطر
3: این اطلاعات رو جایی نوشته بود، مستند کرده بود
2: در توییتر خودش. بله، بسیاری از این اطلاعات رو در توییتر خودش منتشر کرده بود. هنوز حساب توییترش فعال هست، دوستان میتونن برن. اما نقطه عطفی که مسعود روش کار میکرد همین ارتباط یکی از این دو نفر با یکی از این صرافی ها بود و اطلاعاتی که به دست آمده بود اونقدر برای دادگاه واضح بود و اینقدر این دو نفر رو ترسانده بود که اینا حتی در دادگاه شرکت نمیکردن. قاضی دستور بازداشت خانم سلطانی رو میده که به زور به دادگاه بیاریدش، هرچند حکم نهایی رو صادر نکرد.
0: مسعود مسعودی در جریان تحقیقاتش هر چه جلوتر میره بیشتر به ارتباطات بین سپاه و دار و دسته بچه شاه در کانادا پی میبره.
4: من چندین ساله که به طور تخصصی روی عوامل اصلی جمهوری اسلامی در کانادا متمرکزم و امروز که من در خدمت شما به سر میبرم، عاملی نبوده از جمهوری اسلامی که نهایتا یک خط و ربطی هم به فرقه پهلوی پیدا نکرده باشه. از جمله درباره اون فردی که من بهش میگم شاه مهره سپاه در کانادا به نام اکبر معنوسی. اکبر معنوسی الان در ایران به سر میبره، این در واقع یک مؤسسه فرهنگی رو از توی سفارت جمهوری اسلامی در کانادا و زیر نظر سازمان تطبیقات اسلامی گردانندگی میکرده که این به خاطر احکام دادگاهی ضد تروریستی در آمریکا و کانادا به تعطیلی کشیده شد. خیلی جالب است که یک سری از افراد همین فرقه پهلوی در ونکوور تماسهایی با اکبر معنوسی مستقیم و غیر مستقیم داشتن که به نوعی بتونن از نفوذ او در این پرونده جاری به نفع خودشون استفاده بکنن.
0: به مرور اختلافات مسعودی با شاهپرست‌ها در عرصه‌های مختلف بیشتر و بیشتر میشه تا اینکه در اواخر سال 2023 فرمان حمله گله‌ای اکانت‌های شاهپرست به مسعودی صادر میشه.
4: کسانی که من به عنوان فرقه از اینها نام میبرم، به عنوان فرقه پهلوی، که این نفرت از کجا میاد؟ با توجه به اینکه فعالیت‌های من عموماً متمرکز است بر افشای عوامل جمهوری اسلامی در کانادا، فعالیت علیه سپاه تروریستی پاسداران، ارتباطی که خود من شخصا با جامعه یهودی داشتم، انگیزه اصلی حملات افراد این فرقه به خود من بوده. به طور خاص به یاد دارم در اوایل دسامبر سال 2023 مانند بسیار از تجمعات که از توی جامعه یهودی برگزار میشد من شرکت داشتم. گروهی از هواداران آقای پهلوی هم اونجا بودند در یک گروه شناخته شده سلطنت طلب در ونکوور. وقتی که اعلام کردن که ایرانی ها برن بالا، یک گروهی از سلطنت طلبان سریع رفتن اونجا و در یک رفتار بسیار زننده، زمانی که قرار بود گروگان ها رو آزاد کنید این رو به پارسی بگن و جمعیت تکرار بکنن، عبارت جاوید شاه رو گفتن و کسانی که برای آزادی گروگان ها جمع شده بودند به خیال اینکه دارن شعار برای آزادی گروگان ها میدن جاوید شاه رو تکرار کردن. برخی از دوستان یهودی از من پرسیدن که جریان چی بود، این دقیقاً چه معنی میده. من گفتم که این یک فریبی بیش نبوده و خب این به گوش اعضای اون فرقه رسید و در اندک زمانی حملات به من در روی شبکه‌های اجتماعی به ویژه روی توییتر آغاز شد
0: و این همون بلاییه که دار و دسته بچه شاه در چند ماه گذشته بر سر بسیاری از مخالفین رژیم آوردند تا اونها رو به سکوت وادار کنند.
4: به نظر میاد اصل و اساس برنامه و استراتژی سیاسی آقای رضا پهلوی ایجاد قوقا و هیاهو نسبت به کارهای نکرده خود و از اون طرف زدن و خاموش کردن هر آن کسی است که جرأت کرده است در برابر جمهوری اسلامی دست به اقدام عملی بزنه. و در این در راستای همین استراتژی اکانت‌های سازمانی آقای رضا پهلوی نقش محوری و اساسی دارند که این آزارها مستقیما از سوی دفتر ایشان و با مشارکت خود ایشون و همسرشون خانم یاسمین پهلوی و گردانندگان دفتر ایشون انجام میشه و به عنوان یک استراتژی برای خاموش کردن صدای دموکراسی خواهان مورد استفاده قرار میگیره، به گونه ای که هیچ سری در میان نباشه، هر کسی که میتونه صدایی بلند کنه علیه جمهوری اسلامی خاموش شده باشه و دیده نشه، بلکه آقای رضا پهلوی در یک بیابانی که ارتش سایبری ایشون ترتیب میده به عنوان یگانه چهره ظهور بکنه.
0: استراتژی تحسین برانگیزیه. توی بیابونی که شاهپرستا میخوان درست کنن فقط باید یک بوته خار وجود داشته باشه که اونم شخص رضا شاه پهلویه. روشکارم خیلی ساده است. به محض اینکه یک نفر توی دنیا پیدا شد که گفت بالای چشم بچه شاه ابروست، دکمه اتاق عملیات سایبری رو میزنن و 50,000 اکانت با اسم ساواک و گارد جاویدان و نمیدونم چی میریزن توی دایرکتش، حالشو میگیرن. البته در بسیاری موارد اتاق عملیات سایبری شیخ و شاه با هم قاطی هستند و سوژه های مورد نظر اطلاعات و سپاه رژیم به طور گله‌وار و مشترکاً هدف قرار میگیرن. اما در مورد مسجودی، اون تصمیم میگیره علیه حملات سایبری شاهپرستا و شخص رضا پهلوی به دادگاه شکایت کنه.
4: فکر کردم خب این اتفاقی که درباره خود من پیش اومده درباره بسیاری دیگر هم پیش اومده. یک لحظه تلنگری در ذهنم خورد که چرا تاکنون کسی اینها رو به دادگاه نکشونده؟ اقدامات اینها مجرمانه است. در آغاز ژانویه سال 2024 من شکایت رو در دادگاه بریتیش کلمبیا به ثبت رسوندم، زمانی که داشتم این کار رو انجام میدادم و وقتی که متهمان رو داشتم لیست میکردم، دیری نگذشت که به این نتیجه رسیدم که عامل اصلی این حملات باید به عنوان متهم ردیف اول تعریف بشه و آقای رضا پهلوی به عنوان متهم ردیف اول در این پرونده به ثبت رسید.
0: اینجا بود که ساواک جدید سامانه وارد کار میشه. از رضا پهلوی شکایت میکنی؟ پس هنوز حمله ندیدی. حملات شاهپرستا میره برای مرحله بالاتر و کار میکشه به سرقت مدارک شخصی مسجودی و جعل سند علیه اون، که توی فضای مجازی هم این خبر رو پخش میکنن که بله ما سند پیدا کردیم که مسجودی رفته توی انتخابات رژیم شرکت کرده.
4: یک روز، دقیقاً یک روز بعد از اینکه این حکم آمد، برخی از اعضای فرقه پهلوی دستبرد زدند به یک سری از در واقع نوت‌های دانشگاه، یک سری کتاب و در میان اونها یکی دو برگ مثلا فتوکپی شناسنامه و گذرنامه و این چیزها پیدا کردند. بلافاصله اقدام هماهنگ از سوی اعضای ارتش سایبری، اینها اومدن فتوکپی شناسنامه من، برگای از گذرنامه سالیان دور من، اینها رو ممزوج کردن با یک فرم گوگل که بسیار ناشیانه درست کرده بودن و روش نوشته بودن و من الله توفیق مسعود مسجودی و گفتن که ببینید ما سند داریم مسجودی رفته در آمریکا دفتر حفاظت منافع جمهوری اسلامی به پزشکیان رأی داده. امثال حاجتی اینها اینو نوشتن، یعنی افراد ناشناس و اینها فقط نبودن و درخواست داده که با توجه به اینکه محدودیت رأی‌گیری در کشور کانادا وجود داره، امکان رأی‌دهی پستی برای هم‌میهنان نظام دوست در کشور کانادا فراهم بشه. یعنی میخوام بگم جعل در این حد، دزدی و در واقع پراکندن دروغی به این بزرگی. 16 سپتامبر 2024 شکایت دوم از فرقه پهلوی انجام شد که اونجا دیگه فقط مسئله افترا نیست، مسئله دزدی است، مسئله جعل سند، مسئله دروغ پراکنی و تهدید جانی و درخواست برای اینکه دادگاه شخص رضا پهلوی و فرقش رو معرفی بکنه برای اینکه اقداماتشون زیر پوشش خشونت سیاسی قابل بررسی است و اینها به باور من باید به عنوان یک گروه تروریستی در کشور کانادا شناخته بشن.
0: از اونجایی که توی این فاصله دولت کانادا سپاه پاسداران رو در لیست تروریستی قرار داده بود، مسعود مسجودی تلاش‌های بچه شاه برای جذب نیروهای سپاه و موازی علنیش که من اتکام به سپاه و سپاهیا بعد فردا همه چی رو دست بگیرن و اون دارم داد به دادگاه، که آقا این خودش دوست داره با تروریستا کار کنه.
4: و من در اون روز با اسنادی که در پیشگاه دادگاه گذاشتم از جمله مسحکی که آقای رضا پهلوی به پا کرد به عنوان اینکه سپاهیان و نیروهای امنیتی از طریق اسکن یک QR کد بیان و بهشون بپیوندن، در کنار اسنادی که از گفتار ایشون وجود داشت که باید سپاهیان در آینده ایران نقش داشته باشن، سپاهیانی که دزدی کردن، تجاوز کردن، به طور مشخص اینها رو گفته بود. تمام این اسناد رو در پیشگاه دادگاه گذاشتن، گفتن خب آدمی که خودش میخواد با تروریست‌ها همکاری بکنه. در روز 16 نوامبر هم در هر دو پرونده حکم غیابی علیه رضا پهلوی گرفتن.
0: شکایت دوم که در دادگاه جلو میره، ابتدا بچه شاه و شرکا به دادگاه بی‌محلی میکنن که دادگاه براشون حکم الزام‌آور صادر میکنه که اگر جوابی ندید باید خسارت بپردازید. در این مرحله کار از حملات مجازی میگذره و عوامل بچه شاه رسماً مسعودی رو تهدید به قتل میکنن.
4: درباره خود من بسیار زیاد بوده پیام‌هایی که میفرستادن و همچنان هم میفرستن، نوع اجرای ترور رو هم مینویسن که چه کار میخوان بکنن، تمام ابزارهای آزار آنلاین رو استفاده میکنن، بعضن حتی به شکل آشکار پست میگذارن که میایم بالای سرتون. حتی در باره خود من سایز و اندازه خنجر و محل فرودش رو هم تعیین کردن و من اینها رو به تمامی جلوی دادگاه عالی بریتیش کلمبیا گذاشتم. دو فرد به نام مهدی احمدزاده، سید مهدی احمدزاده رجوی قومی و آرزو سلطانی مشخص شده است که بارها به دنبال راهی بودن که منو از میان بردارند و به طور مشخص یک پزشکی در ونکوور به اطلاع من رسوند که این افراد مصرانه از اون میخواستن که یک داروی کشندهی در اختیار اونها قرار بده، برای اینکه به گفته خود این دو فرد به تمام این شکایتها و مشکلاتی که برای آقای رضا پهلوی ایجاد شده پایان بدن.
0: نهایتاً در روز 2 فوریه 2026 خبر شوکه کننده مفقود شدن مسعودی در شبکه‌های اجتماعی وایرال میشه. هرچند که در مرحله اول پلیس چون هنوز جسد رو پیدا نکرده نمیتونه قتل رو تایید کنه، اما از همون روز اول شواهدی پیدا شدند که حکایت از یک جنایت هولناک دارند.
5: مسعود مسعودی در طبقه 25 یک ساختمان 26 طبقه در خیابان منچستر درایو در برنابی ساکن بوده. صاحب خانه مردی ایرانی هست که بجز این واحد آپارتمانی چند واحد دیگه هم در اون ساختمون داره و داستان از این قرار هستش که حوالی ساعت 1 ظهر وقتی که کسایی که داشتن بازسازی رو میکردن توقفی برای نهار برای کار میدن، این صاحب خانه میگه من برم طبقه بالا، معمولا هم سری میزده، حالا بقیه مستاجر رو میدیده و چایی با مسعود مسعودی میخورده، گپی سیاسی و از اوضاع احوال روزگار میزدن. به محض ورودش در واحد متوجه حجم زیادی خون میشه. بر اساس گفته یکی از ساکنین ساختمون، حجم بسیار زیادی خون در هم طبقه 25 در بخش ورودی پله اضطراری بوده، همین که در راه پله های چند طبقه آثار خون بوده. البته این رد خون تا پایین ساختمون نیامده بوده، حالا چه اتفاقی در میانه راه میفته یا چه جوری میشه که این رد خون نبوده، این جزء سوالاتی هست که حالا مطرحه.
0: پلیس هم در همون روزهای اول اطلاعیه میده که آقا اینجا یه چیزهایی مشکوک میزنه و این اصلا به یک قتل شخصی بین دو نفر نمیخوره.
6: بررسی‌های اولیه پلیس برنابی نشان داد که ناپدید شدن آقای مسعودی خارج از روال معمول است و مشمول جرم و جنایت میباشد.
0: هرچند که هنوز دادگاه مسعودی ادامه داره و هنوز رأی محکومیتی صادر نشده، ولی پیداست که روبودن و به قتل رسوندن یک نفر در طبقه آپارتمان، اونم در روز روشن در وسط ونکوور و بعد هم پنهان کردن جسد به مدت یک ماه، یک قتل معمولی با انگیزه‌های شخصی نبوده.
7: مفقودی در 2 فوریه اتفاق افتاده، در زودترین حالتش قتلم در 2 فوریه بوده، اما در 6 مارس بادی پیدا شده و در حالت ریمینز بوده. یعنی این قتل، یعنی 6 هفته کافی یا 4 هفته یا 5 هفته کافی نیست که بدن متلاشی بشه و به ریمینز برسه. کجا پیدا شده؟ در یه منطقه جنگلی. 60 کیلومتر اونورتر ونکوور. مسجل هدف این بوده که این بادی هیچ وقت پیدا نشه. به نظر من این نشون میده که این قتل خیلی حرفه‌ای بوده، اتوانی دو نفر خارج بوده به این شکل، و این که اینا انگیزه به این شکل نداشته که ممکنه حالا بیان مثلا تو دعوایی بشه چاقو بزنن طرف بمیره، بله، ولی این که جنازه کسی رو بکشن بعد جنازه‌شو عره کنن بعد قطعشان جای مختلف بذارن، به نظر من یه جریانی پشت این هست که این جریان، این یعنی نه یک جریان، یک عاملی داشته این جنایت.
0: یکی از دلایلی که موضوع این قتل رو خیلی تأمل برانگیز میکنه زمانبندی وقوع اون هست. آشنایان مسجودی تایید میکنند که درست در همون روز 2 فوریه 2026 که مسجودی مفقود شد، قرار بود اتفاقات مهمی در دادگاهش رخ بده که به دلیل عدم حضور مسجودی هیچ کدوم رخ نداد.
7: روز 2 فوریه که ایشون به اصطلاح نیومدن تو دادگاه، یعنی مفقود، یعنی به اصطلاح کیدنپ شدن و بعدم به قتل رسیدن، قرار بود آقای پهلوی یا وکلاشون البته شرکت بکنن در خصوص تعیین دمیجینگ اسسمنت. در هر دو پرونده آقای پهلوی محکوم شده به پرداخت خسارت به آقای دکتر مسجودی، نه اونقدر که آقای مسجودی خواسته، اونقدر که دادگاه تعیین میکنه، یعنی دمیجینگ اسسمنت میشه، یعنی دمیجینگ آقای دکتر مسجودی اسسمنت میشه. کی اسسمنت میشه؟ روز 2 فوریه. یعنی روز 2 فوریه بعد آقای پهلوی میامده برای اینکه چقدر باید به آقای مسجودی خسارت بده.
0: پلیس یک ماه بعد بقایای جسد مسجودی رو در جنگلی در فاصله 60 کیلومتری محل سکونتش پیدا میکنه و به این ترتیب وقوع قتل رسما تایید میشه. یک هفته بعدش هم دو نفر به اتهام قتل درجه 1 بازداشت میشن که هر دو از عوامل شناخته شده شاهپرستان در ونکوور بودند. مهدی احمدزاده رضوی قمی و آرزو سلطانی.
6: گزارش پلیس: کاراگاهان شواهد یافتند که آنها را به این نتیجه رساند که آقای مسجودی قربانی قتل شده است. در 13 مارس 2026 مهدی احمدزاده رضوی 48 ساله از میپل ریچ و آرزو سلطانی 45 ساله از نورث ونکوور در ارتباط با قتل بازداشت شدند. دادستانی بریتیش کلمبیا یک فقره اتهام قتل درجه 1 را علیه هر یک از این دو نفر تایید کرد.
0: حالا یه فایل صوتی بشنویم برای آشنایی بیشتر با یکی از این متهمین.
8: چه شب جالبی رو من شروع کردم از ساعت 4:30 دعوا با عوامل مجاهدین، نیم ساعت بعدش پیدا کردن مسجد القدیر، نیم ساعت بعدش درگیری بزن برو بیا و مالوندن پوزه مسعود مسجودی و مینو صدر به خاک و خون. حالا دیگه دیتیلش فردا بهتون میگم که چی شده اینا، ولی بدونید که مسعود مسجودی و مینو صدر امشب من و آرزو به خاک و خون کشیدیم. یعنی دیگه پر رو که هستن ولی فعلا نمیتونن سر بلند کنن که از این غلطای اضافه بخوام بکنن. فردا توضیحات تکمیلی رو میدیم، بریم یه استراحت بکنیم که صبح بریم خدمت مجاهدین ببینیم کیا میخوان بیان اینجا.
0: طرف با غرور میگه که امشب مسجودی رو به خاک و خون کشیدیم، فردا میریم سراغ مجاهدین. ببینید این دقیقا همون منشور اصرار و شکوفاییه که وعدش رو میدن میخوان بعد از گذار بیارن. امروز با چاقو و خنجر تو ونکوور با مخالفینشون صحبت میکنن، فردام لابد استادیوم رو میکنن دادگاه صحرایی. قشنگ داره از ادارات انتقالیشون نمونه کار میده. حالا بریم صحبت های متهم دیگر رو بشنویم.
9: این آقای دکتر ام امی هم که در شهر وجود داره و شاهزاده رو رفته شکایت کرده، شما هم خوب دست در دست مجاهدین خلق ونکوور گذاشتید. این تلاش های شما قبل از انتخابات کثیف جمهوری اسلامی اینجا کار نخواهد کرد.
10: برام جای تعجب بود. من اون هواپیما که افتاد خیلی دلم واسه اون دانشجوها سوخت، برای همه سوخت، ولی عجیب بود. من تا به اون روز اصلا نمیدونستم که مثلا اوکراین ایرلاین وجود داره. برام جای تعجب بود. اون موقع صحبتش بود. بعد موند. مهسا امینی اتفاق افتاد، حامد اسماعیلیون اومد بولد شد. بعد آره این کامنت رو گذاشتم که آقا جان این آدم رو زیاد گنده نکنید، داره مثل من و شما فعالیت انجام میده. کسی اگر شعورش رو داشت تو اون وضعیت بحرانی ایران به خاطر $200 بلیط ارزونتر نمیگرفت که زن دکترش و دختر بچهش رو هوا بده بره. بله اینم بین دوستان و توی خونه خانوادگی گفتم که کسی که شعور بلیط خریدن برای زن و بچه‌شو نداره، این اینقدر بولدش نکنید، نذاریدش پیش رضا پهلوی، بزرگش نکنید. این آدم مملکت نمیتونه اداره کنه. خب نداره دیگه. شعورشو داشت، یه ایرفرانس می‌خرید، یک ALM می‌خرید، یه ترکیش می‌خرید، همه پروازاشون هم کنسل شده بود. این یه بحث خیلی مضحک خانوادگیه.
0: تو مالکشی جنایت سپاه داره از خود سپاه سبقت میگیره، یعنی رسما عامل انسانی و اون داستان پدافند سپاه توی سقوط هواپیمای اوکراینی رو ول کرده، رفته سراغ تحلیل قیمت خطوط هوایی. این سطح از توجیه جنایت طوریه که پاسدار سلامی هم وقتی توی گور این رو بشنوه دفترچه‌شو در میاره، میگه داداش این تحلیل یادداشت کن، دفعه بعد همین تلویزیون بگی. موضوع قابل تأمل دیگه حول این پرونده هزینه وکلاییه که برای این دو متهم در نظر گرفتند، که همین موضوع هم سوالات زیادی رو ایجاد کرده.
11: وکیل خانم آرزو سلطانی برخلاف اون چه که گفته شده بود توسط برخی از جریان‌های وابسته به جریان سلطنت طلبی عوض نشده و همون آقای گلن اوریس هستش که تقریبا میشه گفت سرشناس‌ترین وکیل بریتیش کلمبیا بلکه کانادا هستش، از گرون‌ترین ها هستش و این عدم تناسب بین امکانات مالی و زندگی و موقعیت اجتماعی خانم آرزو سلطانی و این وکیل با مایه نگرانی هستش، این گمانه را قطعی میکنه که یک جریان پرقدرت پشت این، یعنی این وکیل رو استخدام کرده و این اون جریانی که این استخدام کرده چه ارتباطی با آرزو سلطانی داره. چرا آرزو سلطانی دو سال بوده که بیکار بوده و طبیعتاً نمیتونسته همچین وکیل استخدام بکنه.
0: طرف دو سال رسما بیکاره ولی برای دادگاهش وکیلی گرفته که ساعتی آیفون پرو مکس حقوقشه. خب این پول از کجا اومده؟ احتمالاً ایشون هم مثل بقیه دوستان پسندازهای دوران کودکیشون رو از قلدک در آوردن. تمام شواهد نشون میده که این جنایت برخلاف اون دعاوی مضحک و مجرمانه یک موضوع شخصی شخصی شخصی نبوده، بلکه یک جنایت بسیار لئیمانه و وحشیانه از جنس کارهای لاجوردی و پرویز ثابتی یعنی دادستانی شیخ و ساواک شاه بوده و دو نفری هم که متهم شدند دو تا شاه پرست معمولی نبودند، بلکه در حلقه نزدیکان دربار مربوطه بودند.
11: حداقل اون دو نفری که الان پادشاهی خواه هستن و کسی نمیتونه منکر شه، اینا باورشون پادشاه خواهی نبود، اینا عملشون پادشاه خواهی بود، یعنی اینا از فعالان و میتینگزاران به اصطلاح پادشاه خواهی در ونکوور بودن.
0: بعد از وقوع قتل هم بنابرای سنت فاشیستی شاهپرستان بعضی از اوباش مجازی سامانه حمله کردند به سایر مخالفان تا با ایجاد جو رعب و وحشت حد اکثر بهره برداری رو از این قتل برای خاموش کردن سایرین انجام بدن.
12: از این تهدیدات جالب است که حتی کسانی که داشتند ناپدید شدن مسعود رو گزارش میکردند، دیدیم که اکانت هایی با اسم ساواک آمدند و یه عده از ما رو تهدید کردند که حالا نوبت شما هم هست، نوشت که به زودی جنازه خیلی رو باید پیدا بکنید. کامبیز غفوری، نکاهین کوثر، علیرضا نادر، کاوه شهروز، کاوه آهنگری، شادی امین، شادی صدر، اگر بلایی سر او بیاید، این یک اخطاری است به همه کنشگران در اپوزیسیون که یک خطر بسیار جدی در کمین است. یعنی ما همیشه خطر تروریسم سپاه و وزارت اطلاعات رو داشتیم، حالا باید نگران کسانی باشیم که مدعی‌اند هزاران نفر از سپاه و بسیج و نیروهای دیگر ریزش کردن، 50,000 نفر، 100,000 نفر ریزش کردن و گویا کسی چه میدونه شاید اومدن این برادم بکشن.
0: یعنی رسما پیام دادن رزومه شما جهت ترور در اولویت بررسی قرار گرفت. یعنی از این به بعد توی خیابون حواستون به تریلی شاهپرستا باشه که یه وقت رستاخیز آریامهری رو مستقیم از روتون رد نکنن. پرونده قتل مسعودی همچنان بازه و هنوز هیچ کس به طور قطعی برای این قتل محکوم نشده. اما مسعودی با باقی گذاشتن یافته‌های خودش برای ما تصویری عینی از پیوند شاه و شیخ در سرکوب مخالفان خودشون رو ترسیم کرد.
13: در فرشگرد بودم، میدونم این مشاوران و رؤسای دفتر رضا پهلوی چگونه فکر میکنن. اینا تفکرشون اینه که یعنی میشینن میشمرن میگن که خب کشته زیاد شده، ای چه خوب چه خوب، سطح خشم مردم میره بالاتر. اینا ایدهشون اینه، سطح خشم مردم میره بالاتر و بقیه هم که میزنیم ناکار میکنیم، فقط رضا پهلوی میمونه ما به قدرت میرسیم. واقعا ایده همینه و یک شیادی بزرگه که این مطرح میشه، فردی که دوربر خودش رو با فرستادگان جمهوری اسلامی پر کرده. ما افرادی داریم که همچنان یعنی در واقع رفت و آمد دارن به ایران، همونجا منافع اقتصادی دارن، از اون طرف هم میان جاوید شاه میگن و هیچ مشکلی هم براشون پیش نمیاد. سمت دیگر قضیه که به نظر من حتی مهمتره، استفاده است که جمهوری اسلامی از این پروژه میکنه و به گونه‌ای شده است که در خیلی از جاها، اگر نه 100%، در بسیاری از جاها پروژه سلطنت طلبی یک پروژه در واقع در دست جمهوری اسلامی است، برای اینکه مبارزه براندازانه مردم ایران رو از مسیر خودش منحرف بکنه. و اینکه ما به اینها میپردازیم، یعنی منی که حوزه اصلی فعالیتم افشاگری درباره عوامل نخورده پا، عوامل اصلی جمهوری اسلامی در به ویژه کشور کانادا است، وقتی به فرقه پهلوی میپردازم به خاطر این است که اینها مانعی بر سر مسیر مبارزه ایجاد میکنن و کمترین ضرری که میزنن این که ابتذال رو وارد مبارزه میکنن. ما با یک ساختاری روبرویم که امکانات بسیار قوی رسانه‌ای، اقتصادی، نظامی و سرکوب داره و برای اینکه این ساختار رو به فروپاشی برسونیم و بتونیم بنای یک دموکراسی در فردای آزادی ایران بگذاریم، باید از حد اکثر توان خودمون استفاده بکنیم. یک باره یه نفر میاد و مثلا از سمت همسرش میاد شعار مرگ بر چپی و مرگ بر این اون صادر میکنه و یک باره میبینید که مسیر مبارزه با جمهوری اسلامی در واقع مخدوش میشه و افراد ناچارن که در واقع یا پاسخ بدن یا در واقع به خاطر اینکه امنیت خودشون رو در خطر میبینن به کنج عافیت بخزن و مبارزه با جمهوری اسلامی رو کلن تعطیل بکنن. به رغم اینکه به باور خود من سلطنت هیچ آینده‌ای در ایران نداره، اما پرداختن به این جریان لازم است برای اینکه این جریان سد راه براندازی جمهوری اسلامی است.
0: دقت کنید یک بار دیگه پیام مسجودی رو حالا بعد از اون قتل فجیع و ضد انسانی و لعیمانه بشنوید.
14: ما افرادی داریم که همچنان یعنی در واقع رفت و آمد دارن به ایران، همونجا منافع اقتصادی دارن، از اون طرف هم میان جاوید شاه میگن و هیچ مشکلی هم براشون پیش نمیاد. سمت دیگر قضیه که به نظر من حتی مهمتره، استفاده است که جمهوری اسلامی از این پروژه میکنه و به گونه‌ای شده است که در خیلی از جاها، اگر نه 100%، در بسیاری از جاها پروژه سلطنت طلبی یک پروژه در واقع در دست جمهوری اسلامی است، برای اینکه مبارزه براندازانه مردم ایران رو از مسیر خودش منحرف بکنه.
0: وقت بخیر و خدا نگهدار.

0: در حالی که آمریکا همزمان فشار نظامی و اقتصادی بر رژیم رو افزایش داده، کانال‌های مذاکره هم همچنان کاملا بسته نشدند. از یک طرف صحبت از توافق و میانجیگریه و از طرف دیگه ناوهای آمریکایی، تحریم‌های جدید و تهدید به ادامه حملات مطرحه. در تهران هم مواضع یک دستی دیده نمیشه. از تاکید بر مقاومت و خروج از NPT تا تلاش برای حفظ مسیر دیپلماسی. حالا می‌خوایم ببینیم پشت این رفت و برگشت‌ها چه می‌گذره و رژیم در برابر فشارهای فزاینده بالاخره چه گزینه‌هایی پیش رو داره. همراه هستیم با آقای احمد افشار برای بررسی همین گزینه‌ها. سلام بر شما، خیلی خوش اومدید.
1: منم سلام می‌کنم خدمت شما، در خدمت شما هستم برای همین صحبت و در ابتدای گفتگو سلام می‌کنم به همه بینندگان ایران آزادی.
0: درود بر شما، خدمت از ماست. آقای افشار، من تو مقدمه هم گفتم آمریکا از یه طرف از آمادگی برای توافق میگه و از طرف دیگه نیرو میاره و ناوهای بیشتری به منطقه میفرسته. میخوام ببینم و تحریمان هم که افزایش میده. میخوام ببینم هدف اصلی واشنگتن از این سیاست دوگانه یا دو جنبه چیه؟ بالاخره داستان چیه؟
1: خب شما چون صحبت از سیاست آمریکا در قبال رژیم پرسیدید، ابتدا خوبه قبل از پاسخ گفتن به این سوال شما به یک خبری که الان هم در خلاصه خبراتون بود، اون اخراج دوتا دیپلمات رژیم که با هیئت پزشکیان رفته بودن در به اصطلاح سازمان ملل، اونها رو از سازمان به اصطلاح از آمریکا به دستور وزیر خارجه اخراج کردن. از این شروع کنم. خب که نکته شاید حادثه خیلی عجیب غریبی نیست، مهمی نیست، ولی به هر حال نکته ای داره. اولا چرا اونجا موندن؟ اونجا که سخنرانی تموم شد و این داستان مجمع عمومی هم تموم شد، چرا اینا اونجا موندن؟ که در واقع آمریکا میخواد بگه، رژیم میخواد بگه که به اصطلاح ما میخوایم یک باب مذاکره یا زمینه مذاکره رو چرا اخراجشون کرد؟ که همچین چیزی در بیان نیست، همچین بحثی در میان نیست که ما همچین مذاکره ای داشته باشیم. کما اینکه طرح اون 7 روزه عراقچی هم که اینا هم همین دم و دستگاه عراقچی هم که اونجا مونده بودن، اونم آمریکا رد کرده بود. پس ما در یه مرحله جدیدی از این مناقشه و این وضعیت هستیم. خب واشنگتن به دنبال یه ترکیبی هست از دیپلماسی و فشار. کانال‌های میانجیگری رو هم البته باز گذاشته و یک خط در میون میگن که اینا دارن برای به اصطلاح که میانجیگری‌ها دارن کارشونه میکنن، اما همزمان اعزام ناوها، افزایش نیرو، تحریم ها و اینکه خلاصه بعد از انتخابات چنین و چنان خواهیم کرد هم در میان هست. اینا میخوان قدرت در واقع چانه‌زنی رژیم رو به این صورت بیاره پایین و به اصطلاح فکر نکنن که خبری هست. نکته دومی که یه خبری هم بود اخیراً در مورد یک نشست محرمانه در کمپ دیوید که به اصطلاح بالاخره آمریکا بشینه بین جنگ و یا مذاکره تصمیماتی رو بگیره. این خبر هم در رسانه ها آمده بود که خروجیش رو گفتن این شده تا الان که یه طراحی یک بسته چند لایه‌ای یا همون جنگ ترکیبی که در ابتدا خدمتون عرض کردم برای کشان فشار به رژیم، برای کشوندنش به مذاکره و معامله از موضع ضعفه. یعنی کماکان این فشار برای اینکه رژیم رو، چون رژیم رو در نقطه ضعف میبینن، میخوان اینو کاملا به این نقطه ضعف رو تبدیل کنن به یک ماده مشخص، به اون عقب نشینی رژیم از موازیه که داره و اون چیزایی که میخوان. حالا پیام ترامپ و خب این تیمی هم که داره با رژیم مذاکره میکنه همچنان میگن توافق ممکنه. تو هر مصاحبه‌ای که میکنن و هر حرفی که میزنن، چون شما از موضع آمریکا پرسیدید، میخوام اینو خدمتتون بگم، همچنان میگن توافق ممکن هست، اما تنها در شرایطی که رژیم آخوندی ببینه، احساس کنه که هزینه ادامه بنبست سنگین تر از هزینه عقب نشینیه که ازش میخوان و پذیرش به اصطلاح مطالبات واشنگتن. اگر هزینه بنبست بیشتر باشه، یعنی همون تنابداریه که به رژیم افتاده گردنش و داره خفش میکنه و اونو به قول معروف با زانوی خونین میاره به پای مذاکره.
0: بله شما موازه آمریکا رو گفتید. بله. من می‌خواستم سوال بعدیم درباره موازه رژیم در مقابل تنگه هرمز و موازه سیاسی است که قبلش اجازه بدین اظهارات برخی بله. مقامات رژیم رو ببینیم کلیپش رو بعد من سوال مطرح.
1: بله خواهش.
2: طرحی که جمهوری اسلامی ایران امسال ارائه کرد در خصوص حل و فصل اختلافات موجود و جنگ جاری بین ایران و آمریکا، طرحی که موسوم طرح 7 روزه هست و اگر مورد پذیرش واقع بشه در عرض 7 روز تنگه هرمز مجدداً بازگشایی خواهد شد.
3: ما صراحتاً اعلام کردیم که تمرکز ما در این مرحله بر موضوع تنگه هرمز هست. امنسازی تنگه هرمز یا بازگرداندن امنیت به این آبراه مستلزم اتخاذ گام‌های مشخص از سوی طرف آمریکایی است.
4: تنگه هرمز رو که محکم و استوار نگه داشتیم و استمرار فقط داشت سیاست تغییر ناپذیر جمهوری اسلامی است.
0: این موازه رژیم که ملغمه ای بود، هم تهدید داره هم التماس داره، اینا درباره هم مذاکره هم تنگه هرمز و ادامه تقابل با آمریکا، چه تصویری از سیاست رژیم بالاخره نشون میده؟ آیا رژیم دنبال مذاکره است یا میخواد زمان بخره؟ به نظر
1: رژیم تلاش میکنه هم مذاکره رو زنده نگه داره، هم سعی کنه هیچ نمایشی از کوچکترین عقب نشینی علنی نشه و از این جلوگیری میکنه. به چه دلیل؟ به خاطر اینکه تأثیرات بسیار کاهنده و ریزش دهنده‌ای در نیروهاش داره. به همین دلیل تماس‌های غیر مستقیم ادامه داره، اما مواضع رسمیش همچنان که شاهدش بودیم ظاهراً تهاجمیه. ولی پیشنهاد 7 روزه‌ای هم که عراقچی مستمرن این چه در سازمان ملل، در مجمع عمومی و چه به قبلش و بعدش همش داره ازش صحبت میکنه، در مورد در رابطه با اینکه اینجوری ما میتونیم تنگه هرمز رو باز کنیم، در واقع میخواد نشون بده که از موقعیت این تنگه هرمز برای چانه زنی میخواد استفاده کنه، بیشترین استفاده رو بکنه. چون خودتون میدونید که با تحریم دریایی آمریکا و اعلام اینکه روزانه چند میلیون بشکه نفت رو داره آمریکا از همین تنگه‌ای که رژیم ادعای بستنش میکنه داره عبور میده، خب این داره هی ارزشش کم میشه و این میخواد با این طرح 7 روزه و اینجور به سراب دهن آب انداختن بقیه به سراب اونها رو بیاره پای این طرح و بازارگرمی کنه برای این چانه زنی خودش، بدون این که البته ابزارهای فشار منطقی خودشو نمیخواد که همین موضوع تنگه هرمز رو نمیخواد یه بارگی واگذار کنه، از دست بده، میخواد استفاده کنه. اما مشکل اصلی اینه که رژیم، برای رژیم موضوع دقیقه و زمانیه که داره میگذره، هر دقیقه بر فشار اقتصادی غیر قابل تحمل برای جامعه داره افزوده میشه. محدودیت صادرات نفت، احتمال تشدید اقدامات آمریکا، همه اینها موجب شده که ادامه این وضعیت فعلی، از جمله همین کلیپی هم که تو به اصطلاح پست توییتی هم که کرده بود پزشکیان نه. که الان خلاصه ما دولت تونسته تو این مدت امور رو به خیر بگذرونه، انگار به این زبان، همینه که خلاصه روز به روز رژیم داره امور رو میگذرونه، چرا که غیر قابل تحمل شده اوضاع برای مردم.
0: بله شما موازه رژیم رو گفتید، هم وطنی هم برامون نوشته، به نظر میرسد پاسخ تهران ترکیبی از هر دو است. از یک طرف کانال های میانجی برای گفتگو همچنان فعالن و از طرف دیگر ایران میخواهد قبل از دادن امتیازهای مهم بخشی از فشار اقتصادی و نظامی کاهش پیدا کنه.
1: دقیقا، چون واقعا کشنده شده براش.
0: بله.
1: کاملا با نظر هموطن و موافق هست.
0: بله بله باشم. حالا یکی از موضوعات مهم این روزا بحث خروج از MPTه. بله. که بعضی از مقامات رژیم مطرح میکنه. چرا این موضوع دوباره مطرح شده؟ اگر همچی تصمیمی بگیرن به نظرتون چه پیامی به آمریکا و جامعه بین المللی داره؟
1: خب خروج از NTP که رژیم و به اصطلاح تندروهای رژیم مطرح میکنن، در فضای فشار نظامی تحریم و مناقشات هسته‌ای مطرح شده و بخشی از همین جریان حاکم، جریان به اصطلاح تندروی رژیم، یا که میگه راهی جز ما، جز تقابل با آمریکا نداریم، ابزاریه برای فشار قدرت بازدارندگیشون. یعنی در واقع دارن تهدید میکنن جامعه بین‌المللی و در رأسش هم آمریکا که مسئله یکش اتمیه، که خلاصه ما از NTP میایم بیرون، از زیر همه اون پادمان‌ها و التزاماتی که داریم در قبال امر انرژی هسته‌ای خارج میشیم. یعنی خلاصه میشیم یک داستان، یک جریان سرکش و بدون قابل کنترل. خب این یک تهدیدی. در مقابل خب مخالفان داخل حاکمیت نسبت به خروج از NTP هم میگن بابا اگه این کارو بکنیم، خب این یه اجماع بین‌المللی علیه ما، با دست خودمون علیهمون برمی‌انگیزه. دیگه فقط آمریکا نیست، کل کشورهای جهان است. و الان این اخباری هم که همکارتون راجع به بیانیه 56 تا کشور گفتن که تأکید دارن که این قطعنامه های ماشه به راه بیفته، و خب اینم تاییدیه بر این حرف این مخالفان که به اصطلاح میگن در این صورت زود پرونده رژیم امنیتی میشه، یعنی موضوع اصلی جهان میشه، فشارهای اقتصادی و سیاسی بر رژیم افزایش میکنه. حالا تو این شرایط بنابراین کماکان خروج از NTP بیشتر از اون که یک تصمیم فنی هسته‌ای باشه، پیامی میخوان بدن این به اصطلاح جریان پایداریچی ها، جریانی که فقط میدونن که تنها و تنها به اصطلاح چنین تصادم و مقابله‌ای با آمریکا در چشمنداز هست و از اون میچینن همه چیزاشونو و طبعا تأثیراتش در داخل جامعه. پیام سیاسی میخوام بدن با مطرح کردن خروج از NPT، اونیه که خلاصه سطح تقابل رژیم با آمریکا و غرب رو میخوان بگن که در این صورت وارد مرحله جدیدی میشه دیگه، مسئله از تنگه هرمز اینها فراتر میره و همه جهان در برابر این قرار میگیرن که خلاصه رژیم در آستانه ساختن بمب اتمی و اینجور چیزا باشه.
0: بله. حالا اون اختلاف سر NPT رو که یه وحشی بود، اختلاف در حاکمیت، اما شاید مهمترین تحول اختلافات درونی رژیم سر موضوعات دیگه هم باشه. مثلا پزشکیان برای حفظ مسیر دیپلماسی با اصلاح طلبا و برخی چهره‌های سیاسی دیدار کرده، در مقابل جریان‌های تند رو به پزشکیان و عراقچی حمله می‌کنن. اختلاف سر چیه؟ بالاخره آیا رژیم در تصمیم گیری دچار مشکل شده به نظرتون؟
1: 100%. این تصمیم گیری که البته کل داستان رژیم، چه داستان پزشکیانش چه بقیهشون، همه برای حفاظت و حفظ رژیم ولایت فقیه سینه میزنن و تلاش میکنن، اما بخش هایشون معتقدن که ادامه جنگ و تحریم و فشار اقتصادی میتونه ثبات داخلی رو تهدید کنه، یعنی اینکه خلاصه قیام جلو بندازه و باید از فرصت موجود یا هر روزی که داره میگذره برای کاهش تنش و باز کردن مسیر دیپلماسی که باستابش به عقب انداختن قیام باشه استفاده کرد. این یک جریان. جریان‌های تند رو برعکس معتقدن که آمریکا از مذاکره برای گرفتن امتیازهای بیشتر استفاده کنه، میخواد ما رو به عقب نشینی یا همون چیزی که در فرهنگ مقاومت بهش گفته میشه زهرخوران، میخواد ما رو وادار به زهرخوری بکنه، و این زهرخوری خب یعنی همون فروپاشی و همون باز کردن همه درها برای عنصر اجتماعی و قیام هست. و بنابراین رژیم در برابر مطالبات بعدی و فشارهای تازه اگر بخواد این مسیر رو بره آسیب پذیر میشه. همونی که علی خامنه‌ای هم میگفت این قرقره اگه باز بشه، قرقره عقب نشینی، تا تهش میان. خب اختلاف اصلی بنابراین بر سر اصل مذاکره نیست، اصل بر سر ارزیابی تهدید اصلیه. تهدید اصلی این که آیا ما زیر فشارها تن بدیم به خود زهرخوران یا نه وایسیم قیام علیهمون شکل بگیره. اینجا این مسئله اصلی هست که هر چیزی رو به اصطلاح میگن آیا خطر بزرگتر در تداوم جنگ و فشاره یا امتیازدهی در مذاکره و تضعیف موقعیت استراتژیک رژیم، یعنی در واقع همون آمادگی برای عقب نشینیش.
0: آفتاب آمد، دلیل آفتاب شما از اختلافات درونی رژیم میگین. الان خبر فوری آمده، الان رسانه‌های حکومتی خبر از استعفای وزیر نفت رژیم دادند. طباطبایی معاون دفتر پزشکیان گفت با پذیرش استعفای محسن پاکنژاد طی حکمی از سوی پزشکیان، حمید بورد یا باورد یا چیزی به عنوان حمید بورد، بله، به عنوان سرپرست وزارت نفتم منصوب شد که تسنیم خبر داده، یعنی تاییدم شده. کامنتی نکته‌ای داری شما؟ استعفای وزیر نفت نشونه چیه بلاخره؟
1: به هر حال نشون میده که وضعیت انفجاری جامعه به نقطه‌ای رسیده که به اصطلاح جریان پزشکیان باید خودشو در مقابل فشارهایی که این جریان تند رو داره به اصطلاح میاره باید عقب نشینی بکنه دیگه،
0: یا تعیین تکلیف بکنه.
1: بله
0: بله درسته. صدور نفت رژیم هم که به صفر رسیده تو،
1: بله،
0: از طرف مقامات آمریکایی هم تاکید شد روش.
1: بله.
0: سوال بعدی رو می‌خواستم بکنم ولی قبلش صحبت‌های قالیباف رو هم درباره سیاست رژیم در قبال جنگ و مذاکره بشنویم بعد مطرح.
1: بله خواهش.
5: من در زمان جنگ 40 روزه گفتم با صراحت تمام که آمریکا در میدان نظامی شکست خورد. امروز همه تلاش دشمن برای فشار اقتصادی به مردم ماست که تاب‌آوری رو پایین بیاره.
0: بله، از یه طرف همین الان خبر استعفا میاد و از طرف دیگه باز تهدید و زبان دیگری از مقامات رژیم. قبل از سوال پایانی کامنت های دوستان هم رسید، من با ازتون بخونم. بیننده نوشته اگر فشار حد اکثری قرار بود به تنهایی مسئله را حل کند، کانال های مذاکره و میانجیگری فعال نمی ماندند و اگر مذاکره راه حل بود همزمان اهرم های فشار حفظ نمی شدند.
1: دقیقاً. بله.
0: و بیننده دیگری واقعیت این است که در سیاست خارجی مذاکره و قدرت معمولا مقابل هم نیستند. مذاکره بدون اهرم قدرت ضعیف می شود و قدرت بدون مسیر دیپلماتیک می تواند به فرسایش بحران منجر شود.
1: هر دو تا نکته که هموطنان گفتن کاملا درسته. به این نکته با توجه کرد که داستان در رژیمه نه در اصل مذاکره. رژیم نمیتونه، نه که نمیخواد، نمیتونه عقب نشینی کنه. این اون عنصریه که از توش این بازی ها سر مذاکره و طرحهای مختلف در میاد،
0: یعنی موضوع جوهری بنبست رژیم،
1: بنبستیه که رژیم باشه.
0: سوال پایانی من یه جمع‌بندی هم میخوام از صحبتاتون بکنه که بالاخره وقتی فشار نظامی و اقتصادی آمریکا، اهرم تنگه هرمز، بحث NPT و اختلافات درونی رژیم رو کنار هم بگذاریم، بالاخره مسیر تحولات به نظرتون به کدوم سمت میره و آیا هنوز امکان توافقی هست؟
1: اجازه بدین از همین حرفی که الان از قالیباف پخش کردید شروع کنیم. گفت تاب‌آوری. گفت آمریکا با حملات نظامیش به نتیجه نرسیده، روی تاب‌آوری مردم با فشار اقتصادی حساب کرده. بالاخره تاب‌آوری یعنی چی؟ یعنی بالاخره میان به خیابون یقه رژیمو میگیرن، رژیمو میخوان سرنگون کنن. این تاب‌آوری که نمیخواد، باعث این نمیشه که برن یقه آمریکا رو بچسبن که آقا تو بیا محاصرت رو بردار. میان یقه رژیمو میگیرن که آقا این چه بساطیه که تو داری میری. پس بحث قیامه، بحث آمدن مردم تو خیابوناست. بنابراین برآورد کنیم اینی که حالا شما گفتید مثلا به صورت یک جمعی بخوایم بزنیم، الان در آنچه که در ظاهره، خب کانال های دیپلماتیک بسته نشدن، اما چه اون اخباری که از آخرین تصمیم گیری های آمریکا توی کمپ دیوید در خبرها منتشر شده، آمریکا الان به مرحله آزمون تصمیم، یعنی اینکه تعیین کنند سطح بعدی فشار برای شکستن بنبست چی هست، به این نقطه رسیدن. خود آمریکایی‌ها معتقدن، همچنان که عرض کردم، این که اگر هزینه بنبست برای رژیم بالا ببریم، اون وقت رژیم ممکنه به این فکر بکنه که هزینه عقب نشینی و زهرخوران کمتره براش، یعنی خلاصه به اون تم میده. سناریوی محتمل‌تر در کوتاه مدت البته همینه که مذاکره همراه با تشدید فشار نظامی اقتصادی و منطقه‌ای ادامه پیدا کنه. یعنی یک وضعیتی مثل اون چی که تا حالا اتفاق افتاده، ولی اون چی که الان هست قطعاً به لحظات یا ساعت‌ها یا روزهای آخرش رسیدیم. یعنی این دیگه نمیتونه این وضعیت ادامه پیدا کنه. و نکته سوم هم این که عامل تعیین کننده محاسبه نهایی مرکز قدرت در داخل رژیمه. این که آیا هزینه ادامه تقابل که اسمش هست در کنارش فشار اقتصادی، تضعیف اهرم‌های منطقه‌ایش مثل همین چی، تنگه هرمز بستنش و متوسل شدن به حوثی‌ها و اینجور چیزها و همچنین خطر بی‌ثباتی داخلی یعنی قیام باش روبرو هست، از هزینه توافق بیشتر شده یا نه؟ الان توپ تو زمین رژیم توی بیت این مجتبی خامنه‌ایه که معلوم نیست کجاست و وراثتیشه که این بالا پایین بکنه. آیا به اصطلاح آماده یه قیام عظیم باشه در برابر خودش با همین تاب‌آوری که قالیبافش اشاره کرد، یا بپذیره به اینکه زهرخوران رو و اون قرقره عقب نشینی باز بشه؟
0: آقای افشار خیلی محبت کردین که به همه سوالات ما پاسخ دادین.
1: خواهش میکنم.
0: درود بر شما.
6: وقتی بیمارستان به جای نجات باعث مرگ می شود. 4 نوزاد در یک بیمارستان جان می بازند. در بیمارستانی دیگر مرگ مشکوک یک بیمار به بازداشت 2 رزیدنت می رسد. اما پشت پرونده های قصور و مرگ های مشکوک در بیمارستان ها چه می گذرد؟ فقط خطای یک پزشک یا پرستار یا سیستم درمانی که خودش زیر فشار کمبود نیرو و ضعف نظارت قرار گرفته است. در بیمارستان امام جعفر صادق میبد یزد 4 نوزاد جان باختند. دادستان میبد در 11 مهر اعلام کرد پرونده در شعبه 2 بازپرسی تشکیل شده. اجساد برای تعیین علت فوت به پزشکی قانونی فرستاده شدند و احتمالهایی از قصور پزشکی تا قطعی برق و مشکلات زیرساختی در دست بررسی است. هنوز علت قطعی مرگ این نوزادان مشخص نشده، اما میبد تنها بیمارستانی نیست که عملکرد آن زیر سوال رفته است. شهریور امسال مرگ مشکوک یک بیمار در ICU بیمارستان گلستان اهواز به تشکیل پرونده قضایی و بازداشت 2 رزیدنت منجر شد. مسئولان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اعلام کردند پیش از گسترش ماجرا در فضای مجازی، بررسی‌های داخلی آنها نیز در روند درمان و مرگ بیمار شبهه و احتمال وقوع تخلف یافته و موضوع را به وزارت بهداشت و دادستانی ارجاع داده بود. اما پشت بیمارستان‌ها یک مشکل دیگر هم وجود دارد، کمبود نیروی انسانی. رئیس سازمان نظام پرستاری در اردیبهشت امسال گفت در کل کشور کمتر از 1 پرستار به ازای هر تخت بیمارستانی وجود دارد و این کمبود در تهران، هرمزگان و سیستان و بلوچستان شدیدتر است.
7: ما الان 1 پرستارمون داره جای 3 نفر کار میکنه.
6: احتمال وقوع تخلف یافته و موضوع را به وزارت بهداشت و دادستانی ارجاع داده بود. اما پشت بیمارستان‌ها یک مشکل دیگر هم وجود دارد، کمبود نیروی انسانی. رئیس سازمان نظام پرستاری در اردیبهشت امسال گفت در کل کشور کمتر از 1 پرستار به ازای هر تخت بیمارستانی

0: ساعته. یعنی همه پرستاران کشور 80 ساعت اضافه کار دارن، در صورتی که ساعت کار موظفشون مثلا 150 ساعته. یعنی یک پرستار داره 1.5 برابر استاندارد کار میکنه. علاوه بر اون در شما در شیفتی که میرید هر بیمارستانی رو ببینید، یک پرستار ملزم مثلا از 5 الی 6 بیمار در بخش جنرال مراقبت بکنه. الان این آمار بالای 10 نفره. یا شما در آی سی او میرید حد اکثر 2 تا بیمار باید مراقبت بکنی، ولی الان من بیمارستانهای میرم 4 یا الی 5 تا بیمار داره تو آی سی او مراقبت میکنه. بنابراین این مجموعه اینها حتما حتما حتما کیفیت مراقبت رو تحت تاثیر قرار میده، حتما خطاهای شغلی رو افزایش میده. مطالعات بین المللی دقیقی داریم که هر مثلا میزان اضافه شدن کار به پرستارا چقدر میزان عفونت‌های بیمارستانی رو افزایش میده، چقدر میزان مرگ‌های ناخواسته و ناشی از مراقبت‌ها رو افزایش میده. این آمار در سطح بین‌المللی وجود داره.
1: مسئله فقط فشار بر پرستار نیست. معاون پرستاری وزارت بهداشت نیز هشدار داده کمبود نیروی پرستاری میتواند بر کیفیت مراقبت، ایمنی بیمار و میزان خطا اثر بگذارد. اینجاست که پرونده از یک خطای فردی فراتر می رود. اگر بیمارستان نیروی کافی نداشته باشد، اگر شیفت ها سنگین شود، اگر نظارت درست عمل نکند و اگر زیرساخت حیاتی یک بخش ویژه محل سوال باشد، ایمنی بیمار هم می تواند در معرض خطر قرار گیرد. اینجاست که این سوال اساسی مطرح می شود که آیا مسئولیت فقط متوجه پزشک و پرستار است؟ یا حکومتی که باید پاسخگو باشد؟

0: دوستان، امروز میخواییم در مورد یک کتابی که جدید به بازار اومده در مورد دزدی هایی که رضا شاه میکرده. یادتون باشه این رضا شاه مال خیلی دوران پیش، 60-70 سال پیش دارم میگم، رضا شاه با چه تدبیری کار میکرده و چه پولایی. همه میگفتن رضا شاه بی سواده، بابا حتی خوندن و نوشتن بلد نیست. یادم میاد که عزت الله همایون‌فر در یه مصاحبه‌ای میگفت، ثابت میکنه که رضا شاه بی سواده، چون وقتی خودکار میگرفته دستش مثل گوشکوب میگرفته به جای اینکه خودکار معموله. ولی حالا که آقای همایون‌فر فوت کرده، رفته نمیشه این پیام بهش فرستاد که میگو شما نگران گوشکوبش بودید، ولی ببین چه پولهایی در سراسر دنیا ایشون به جیب میزده، حسابایی باز میکرده اون موقع که اصلا ما نمیدونستیم. برحال در مورد این مطلب با آقای سید رئیسی از ونکوور کانادا هستیم. آقای سید رئیسی، خیلی ممنونم از وقتتون و شرکتتون در این برنامه. حال شما خوبه؟
1: زنده باشید. سلامت میکنم خدمت شما و همه گردانندگان آن رسانه محترم و همه شنوندگان عزیز، و تشکر از فرصتی که شما در اختیار من قرار دادید. من حالم خوبه، اینجا ونکوور هوا آفتابی و خیلی هم گرم شده.
0: ولی شما واقعا ماشاءالله وضعتون خوبه، چون ونکوور یکی از اون جاهایی هستش که خیلی دوست دارم بیان به خاطر آب هواش. و ونکوور هم میدونه که در سالهای تقریبا دهه 90 اینقدر تعداد این چشم بادامی اونجا زیاد شده بود، میگفتن هونکوور به جای ونکوور، چون از هنگ کنگ زیاد اومده بودن. برحال آقای سید رئیسی، ممنونم از شما. به بنده بفرمایید که این کتاب جدیدی که چاپ شده در مورد دزدی های رضا شاه، که خودش سند به کشورها، وزارت خارجه انگلیس و ایران و امریکا را نشون بده، اسم کتاب چیه و نویسندش کیه؟
1: این کتاب رضا شاه و بریتانیا عنوانش هست، بر اساس اسناد وزارت خارجه امریکا، تألیف آقای دکتر محمد قلی مجد هست، ترجمه آقای مصطفی امیری. این تنها در مورد سوء استفاده های رضا شاه نیست، در مورد وحشیگری هاش، در مورد قانون شکنی هاش، در مورد نابود کردن تمام اصول مشروطیت، اون چه که ما مجلس داشتیم، اون چه که ما پارلمان داشتیم، مجلسی که مجلسی اول و دوم همان است که با وجود نواقصش سفیر انگلیس گزارش میکند به وزارت امور خارجه که این مجلس نوبنیاد دیروزی از پارلمان ما که مهد نمیدونم تو پارلمان تاریخ هستیم بهتر عمل میکنند. ولی همه اینها رو شما همونطوری که میدونید رضا شاه به مجلس عنوان طویله داد میداد،
0: یعنی مجلس همین مشروطه.
1: بله بله، طویله چه خبر است؟ طویله رو میبندم، طویله آمدی. این عنوانهایی بود که رضا،
0: یعنی این عنوان رو تو دربار بینا میداده،
1: در همه جا بله بیان میکرد.
0: چرا اینجوری؟ منظورش این بود که یعنی قبول نداشت یا این توهین بود؟
1: قبول نداشت، رئیس مجلس کتک میزد، نخست وزیر رو کتک میزد، رئیس ستاد ارتش رو کتک میزد. اصلا برای کسی وقعی قائل نبود.
0: ولی خیلی جالبه که آقای سید رئیسی، یک شخصی در یکی از این تلویزیون ها صحبت میکرد به نام آقای مهران. این آقای مهران میگفتش که در این زمان که رضا شاه با خیلی رفیق بود، به همین اندازه که رفیق بود به فکر کشتن اونها هم به همین شکل میرفت دنبالش، کسانی رو میفرستاد که اونها رو اصلا یک شبه مثل سیستم قدیمی تو خونهش میگرفت میکشت. میگم اصلا براش هیچ مهم نبود. شب قبلش طرف تو خونه رضا شاه بوده، چای میخوردن، شام میخوردن، با هم نمیدونم صحبت میکردن، روز بعدش یکی رو میفرستاد تو خونش بکشن. این ماجرای رضا شاه واقعا یک بیماری بوده یا اینکه صرفا برای حفظ قدرت و سرمایه؟
1: بیشتر از هر دو ماموریتش بود. بله، این که میفرمایید در خانه کمتر کسی است که یه لقمه غذا خورده باشد و اون رو سرمنیس نکرده باشد، و همونطور که میدانید ایشون محافظ فرمان فرما بود در کرمانشاه. به سر که فرمان فرما 30 تا بچه داشت، ولی چشم چراغش نصرت الدوله بود. اون نصرت الدوله اون خاری کشت که برای شما قابل تصور نیست. این آدمی که بدل و بخششش ثروت فرمان فرماره به اصطلاح کم آورده بود، این آدم باور کنید به نان خالی محتاج بود. تا برسیم به امیر معید سوادکویی که مادر ایشون کلفت خانه امیر معید بود، به چقدر امیر معید به اینا کمک کرد. قبل از رسیدن به سلطنتش همین آیروم دو تا از پسرهای جوان امیر معید رو بود در جنگلای همین مازندران، همونجا کشت، همونجا دفن کرد. که شما اگه تاریخ مطالعه فرموده باشید، قیام لاغ خان که پسر عموی اینها بود، یعنی برادرزاده امیر معید بود، در همین زمینه صورت گرفت.
0: صحیح.
1: دیگه برسیم به شما دیگه، هر کسی رو که شما تصور می‌فرمایید، چند روز قبل از توقیف تیمورتاش دستش می‌ذاشت رو شانش، می‌گفت قول تیمور قول من است. فردای اون روزی که باید سردار اسد بختیاری رو می‌گرفت و زندان می‌انداخت، شبش باش پوکر زد در ساری 70 تومن برد و باخت کردن. فرداش امیر ما چیز رو آقای سردار اسد رو گرفتن در زندانی انداختن که اصلا یه فصلی لازم است که من برای شما بگم چه ستمی اونجا در زندان دید. به این پیرمرد شد، این پیرمردی که به گردن مشروطیت حق داشت. پدرش علی قلی خان فاتح تهران بود به همراه سپهسالار تنکابونی.
0: آقای رئیسی چرا
1: حق داشتن؟
0: چرا ایشونو کشت؟ چه دلیل؟ آخه چه هیچ وقت اطلاعیه‌ای خبری جایی درج کرد که
1: لازم نبود؟ قربان اصلا خود در همین کتابم آقای محمد قلی مجد میگه حتی در دادگاه‌های استالینی محاکمه میکردند و میکشتند. مگر شما تصور بفرمایید سردار اسد محاکمه کردن؟ مگر نمیدونم آقای چیز دیگران مدرس محاکمه کردن؟ اصلا محاکمه لازم نبود.
0: نه آخه چی منظورش چی بود؟
1: منظور عرض کردم ماموریتش بود.
0: ماموریت از طرف کی؟
1: از انگلستان. از کسی که به وسیله اون به قدرت رسیده بود. آقای دکتر مصدق بی خود نیست که میگه رضا خان در خانه من با حضور چند تا شاهدی که همه زنده بودن، تغییزاده ارزم به حضور شما، مرحوم مشیر دوله علا، یه حال همه رو شاهد میگیره. گفت که رضا خان خودش گفت که من انگلیسی ها آوردن روی کار. توجه کردید؟
0: نه اونا رو قبول دارم. میگه انگلیسی ها چه منظوری داشتن که از طریق رضا خان این آدم ها رو بکشن؟ این آدم ها تهدید بودن برای انگلیس؟ چرا؟
1: من تو نرزی کنم این آدم ها، اینا شخصی بسیاریشون شخصیت های ملی بودن. مصدق رو رضا شاه کشت. مصدق وقتی از تبعید آمد مرده بود، توجه که یعنی بیوش رو کل اون مستخدمش بود. بسیاری از اینها شخصیت های ملی رو به این شکل به خاطر اینکه ضد انگلیسی بودن، شخصیت ملی بودن، می کشتن. مثلا اقبال سلطنه ماکویی جرمی نداشت غیر از اینکه ضد انگلیسی بود. اینا سالها مرزداران ایران بودن. انگلستان قبل از این که رضا خان بیارد دردسرهای بسیار زیادی داشت. همین خانواده فرمان فرما رو که من عرض میکنم، اینا همه برای انگلستان گربه رخسانی میکردن. خوانین بختیاری همینطور که تو از اینجا نفت میبری، این نمیدونم چاه ها روی زمین های ما زده شده، این لوله های نفت از زمین های ما میگذره، باید به ما حق که ما اینکه مجبور شد اونا یه حقوقی بدن. ولی وقتی رضا خان آورد به همین نصر دولهی که نشان داشت، کارزن به نورمن، وزیر امور خارجه به نورمن گفت که هر جا این شازده رو میبینی، منظور همین نصر دولهی که نشان داشت، همون فرمان فرمایی که قرار بود انگلستان اون پادشاه عراقش بکند، توجه کردید؟ این شازده رو میبینی مشت محکمی به دینش بکوب. یعنی دیگه به اینا هیچ کدوم احتیاج نداشت. تمام عشایر ایران که مرزداران ایران بودن، اونا مردم ها رو غیوری بودن، به هیچ وجه زیر بار انگلستان نمی رفتن. همین آقای سولت الدوله میگه من به فتوای نمیدونم مجتهد یزدی ملزمم که با انگلستان بجنگم. توجه کردید که واعظ سوادکوهی جرمش فقط ضد انگلیسی بودنش بود. و حالا من میگم نصرالدوله، نصرالدوله اینا بعد از این که رضا خان اینا رو در کودتای 1299 رضا خان و نمیدونم امیر سجیا اینا رو انداختن زندان، اینا همه در میزان اعدام بودن. این رجال، حتی روان سلطنه، این رجال این انگلوفیل یه ها متوجه شدن که برای اینا رو همه رو به پای یه نمیدونم بچه طلبه مثل سزیا و یه بچه غذاقی که با قول آقای دکتر مصدق تا 6 ماه پیش کسی اسمش نشنیده بود داره قربانی میکنه. اینا هم بعد از اینکه از زندان در آمدن حالا چه بهای گرانی دادن بماند، اینا هم از انگلستان برگشتن.
0: درست.
1: که احمد شاه وقتی فرمان نخست وزیری رو برای قوام السلطنه در زندان فرستاد، یه شرط براش گذاشت، گفت تنها شرط من اینه که تو از انگلستان پیروی نکنی، از سیاست انگلستان پیروی نکنی. و قوام السلطنه هم این قول داد و تا سال 1331 که ماجرای سی تی پیش آمد واقعا یه ضد انگلیسی بود. اونجا برای اینکه مقام بگیرد دوباره ناچار شد رضایت انگلستان جلب بکند.
0: دیگه
1: از رجال ایران برگشتند از پیروی انگلستان.
0: آه فهمیدم. پس آقای سید رئیسی، برگردیم به کتاب آقای مجد. در این کتاب از دزدی‌های رضا شاه خیلی صحبت شده و خیلی جالبه که میگه اون موقع رضا شاه حساب پسنداز داشته هم در امریکا و هم در کانادا، در صورتی که میدونی که 95% ایرانی ها اصلا اون موقع راجع به کشورهای خارج هیچی نمیدونستن. رضا شاه که میگفتن آدم بی سوادیه، ولی اینقدر سواد داشته که پولا رو کجا بره. این مقدار پولو چی جوری، چی حسابا رو به با چه نامی باز کرده بود و مقدارش چقدر بوده اون زمان؟
1: یه فرقش که آقای محمد قلی مجد در صفحه در مقدمه کتابش در صفحه 29 می نویسه، میگه از 155 میلیون دلاری که بابت حق امتیاز نفت پرداخت شد، حداقل 100 میلیون دلار آن را رضا خان رضا شاه به جیب زد. برای درک بزرگی این مبلغ در آن زمان همینقدر کافی است که بدانیم کل ظرفیت وامدهی واردات و صادرات امریکا در سال 1939 در حدود 100 میلیون دلار بود که راکفلر نیز همچنین پولی نداشت. بله، این پول ها رو حالا به چه شکل میفرستاد؟ اول هر سال مجلس یه تصویبنامه میگذارون که درآمد نفت باید خرج صرف خرید تسلیحات بشه. به این پول رو حواله میکردن به خارج به حساب رضا خان. به این پول ها میرفت در امریکا، ولی از امریکا مجدداً برمیگشت به بانک های سوئیس و لندن.
0: حتما باید یه کسانی باشه آقای رئیسی. میگم حتما یه عده بخصوصی هم باش همکاری میکردن، چون
1: اصلا ما کسانی که در چیز بخش ارضی بانک بودن از مطمئن ترین افراد باید بودن. بله، آقای خسروی بود، بله، اینها بسیار آدم های مطمئنی بودن. بعدا برای همینا بعد از سقوط رضا خان، بعد از سال 1941 برای از بانک های آمریکا برای اینا چک های 100,000 دلاری و 200,000 دلاری کشیده شد. این پولا که مال اونا نبود. توجه کردید؟
0: یعنی در حقیقت اون به عنوان یک دستمزدی اضافه به اینا پرداخت شده که در این همکاری با رضا شاه بودن.
1: نه خیلی، اینا این چک ها رو میگرفتن، اینو برمیگردوندن به حساب رضا خان، رضا شاه در بانک سوئیسش.
0: پس اینایی که این کار رو همکاری میکردن برای اونا چی میرسیده؟
1: امیر خسروی اینا چه جرأت چیزی لفتلیس نداشتن قربان. من به شما عرض بکنم اینا یک شاهی نمیتونستن به نفع خودشون پایین بالا بکنن، برخلاف محمد رضا شاه که آقای بهوانیان چقدر از پولاش بالا کشید اگر نمیدارم چیز اینا.
0: همین دارم میگم، وقتی یه نفر آدم که نمیتونه و اونایی هم که دسترسی به پول دارن اونا احتیاج دارن دیگه، چطور اونها سرصداشو در نیاوردن؟
1: اینها علاوه بر این که باور کنید علاوه بر این که جرأت نداشتن دیناری از این پول رو سوء استفاده، اینا به این دست اینا باز بود که تو سر مردم بزنن، از مردم لفت لیسایی بکنن. از مال شاه به هیچ وجه. برای نمونه خدمتتون عرض میکنم، نمیخوام این وابستگی رو عرض کنم، مثلا فرض کنید دایی بنده رئیس املاک پهلوی بود.
0: صحیح.
1: این آدم در مدتی که رئیس املاک پهلوی بود به نان شبش محتاج بود. رئیس املاک پهلوی بود، هزاران ملک رو برای شاه از مردم ضبط میکرد، ولی شب تا صبح باید مینشست 4 کیلو چایی هنوز باغشو مثلا رضا شاه تصرف نکرده بود، اون موقع باغ چای داشت، چای اجدادی داشت، اون با 4 کیلو چایی خوش میکرد، اون رو دزدکی مثلا میفروخت با اون امرار معاش میکرد. اینطوری بود، تمام کارگزاران املاک پهلوی همه از ارتش بودن، حقوق از ارتش میگرفتن. شما باعثی خاطرات سفیب درخشانی رو بخوانید. سفیب درخشانی شخصیت مطرحی است در تاریخ ایران، چه در آذربایجان درسش در زمان پیشوری در اونجا نقش مهمی داشت، چه بعدن که بعدن ساواک اینو دستگیر کرد و کشت. این بیچاره فرزندانش هم به خونخواهیش برخواستند، البته کاری نتونستن بکنن. پسرش هم آقای دکتر درخشانی در امریکا کتابی از خاطراتش نوشته. بله اینا جرأت کوچکترین در ناخونکی زدن به این پولا نداشتن.
0: حالا آقای سید رئیسی یه سوال اینجا مطرح میشه. خب خود رضا شاه خب سواد نداشت، خب در داخل ایران میتونست قلدری بکنه و این پولا هم که تصویب میشد برای خرید تسلیحات، یعنی اون کلکی بود که این پولا پس بفرسته به خارج، میرفته تو حساب. بعد رضا شاه اصلا از کجا میدونست که چقدر تو حسابش هست چقدر نیست؟ چون ایشون که نمیتونست اینا رو چک کنه،
1: قرارن براش صورت حساب فرستاده میشد. اصلا اسناد گراور شده ای هست توی کتاب گذشته چرا را آینده، سود بانکی امروز این ماه اعلی حضرت اینقدر لیره شده، سود این ماه اعلی حضرت اینقدر لیره شده، توجه کردید؟ اینا همه فرستاده میشد.
0: یعنی اونجا ترجمه میشد میفرستادن دربار،
1: اصلا ترجمه نشدهش که به همون زبان انگلیسی گراور شده، بعد میامد دربار. بعضی ها فکر میکنن که قربان ببخشید، فکر میکنن که همین آیروم دائرن آدم های مثل نمیدونم ابراهیم خواجه نوری اینا هم دوربری های رضا شاه بودن دیگه، همه میدونه از اون فراماسون های چیز. میگن آیروم که رفت از ایران سر رضا شاه کلا گذاشت مثل آب شد زیر زمین فرو رفت. اصلا اینطور نبود، آیروم برای این رفت آلمان که اموال رضا شاه و عتیقه هاش سرپرستی بکنه. در آلمان قصر داشت، اتومبیلی داشت بسیار تشریفاتی، لینکلن روی آنتنش پرچم ایران رو نصب میکرد، خانم ایران تیمورتاش قصرش رفته که البته اینو تهدید کرده بود که تو رو من میارم ایران مثل سگ تو رو میکشم بعد از اینکه پزشک احمدی را آورد، توجه فرمودید؟ اصلا اینطوری نبود، آب شده است چی است؟ برای خودش بروبیایی داشت و اون برای این رفت که اموال رضا شاه رو در اروپا جمع جور کند.
0: خب پس چیزی به اون رسیده بوده دیگه، کسی که اینجوری زندگی میکرده. پس نشون میده اونهایی که با رضا شاه همکاری میکردن در خارج، چون میدونی که بانک های خارج علکی پولو به کسی نمیدن، به میشه وقتی بفهمن که طرفی چیالیش نیست و در خارج و اینا، اون موقع اون زمان که ارتباطات ضعیف بود، پس در خارج لفتلیس میشده توسط خارجی ها.
1: این آیرام اولا که خود آیرام در زمان ریاست شهربانیش خیلی سوء استفاده کرد، خودش آدم دارایی بود، بعدش هم از بستگان رضا شاه بود. این خانم تاج الملوک آیرملو، خاندان پهلوی چون آیرم بسیار بدنام بود، اینا سعی میکنن که خودشون نچسبونن به اون. بله، از بستگان نزدیک پدر خانم آقای رضا شاه سرهنگ تیمورخان آیرملو، از برادر چیز آیرم برادرزادش بود، منتها اینا سعی میکنن خودشون به آیرم نچسبونن. بله، این آیرملو آیرم بسیار مورد اعتماد بود، هم مورد اعتماد رضا شاه بود و هم مورد اعتماد انگلستان بود، و ولی منتها خاندان پهلوی سعی میکنن این آدم فوق‌العاده بدنام بود.
0: خب این آیرملوها کجایی بودن؟ شمالی بودن؟
1: شمالی بودن دیگه، شما ملاحظه میفرمایید اصلا اسمشون سرشون نوشته، حتی پدر تاج الملوک اولین باری که رضا خان به انگلستان پیوند خورد به وسیله پدر تاج الملوک بود، همین تیمورخان آیرملو. بعد از انقلاب بعد از انقلاب بلشویکی شما میدونید که 23 تا کشور تهاجم کردن برای در هم شکستن انقلاب بلشویکی. به این جمله انگلستان به وسیله همین تیمورخان آیرملو از طریق آذربایجان، چون اون موقع هنوز باکو در دست مساواتیون بود، صعود نکرده بود، تا سال 1323-24 بلشویک‌ها بر باکو مستقر شدن. رضا خان هم از عوام جمعیش بود که اینا میرن با بلشویک‌ها می‌جنگن، مثلا رضا خان شکست‌های زیادی در زندگیش دارد، در این جنگ هم من جمله شکست می‌خورد، و اولین پول سرخط رضا خان با انگلستان برعکس اون چه که میگن نمیدونم میرزا کریم رشدی بود، نمیدونم آقای اردشیر ریپورتر بود، نه، اولین سرپلش همین تیمورخان آیرملو بود که پدر زنش بود.
0: درست.
1: نه، تیمورخان آیرملو که
0: خب آقای سید رئیسی این
1: داماد اولش ببخشید باجناق رضا خان شازده بود.
0: درست.
1: که غذا و اینا که زن نمیداد. بله بفرمایید.
0: این 100 میلیون رو در امریکا گذاشته بود تو حسابش.
1: بله.
0: چه مقدار در کانادا رضا شاه گذاشته بود به حسابش؟
1: رضا شاه رو قرار بود که خودش هم از اول علاقمند بود که برد کانادا.
0: آه.
1: خودش اونجا بله قرار بود رضا شاه کانادا برد.
0: به خاطر اینکه زیر دست انگلیس ها بود؟
1: بله.
0: آه.
1: منتها به قول معروف کشتنیان را سیاستی دیگر آمد. وقتی که ایشون رو با اون کشتی ماندرا بردن ظاهرا هندوستان و اونجا اجازه ندادن این در بمبئی پیاده بشه، نایب السلطنه تصمیم گرفت که ایشون بره جزیره موریس و همش در آرزوی کانادا بود، برای همین بود که مقدار زیادی پول به تورنتو فرستاد.
0: چه مقدار؟
1: مبلغش معلوم نیست. بله، ولی در 4 نقطه ایشون حساب داشت. این ها متعاد تورنتو چون نرفت، تورنتو شد یه به اصطلاح پول نیابت برای فرستادن پول.
0: درست.
1: امریکا هم همینطور، ولی لندن و سوئیس چیز حساب دائمیش بود. ولی که حتی پول فروش غلات و نمیدونم اشا در اون موقعی که در ایران در دچار قحطی بود، این چقدر 200,000 دام این به شوروی فروخت، چقدر غله به ایران واقعا دچار قحطی بود، چقدر غله به شوروی فروخت، چقدر 580,000 دلار پول تریاک، پول تریاکی که به چین فروخته بود در شانگهای، همه اینها رو یک جا فرستاد لندن، ولی همه از لندن مذهب بخوام نیویورک، ولی همه از نیویورک برگشتن دوباره به سوئیس. آقای محمد قلی مجد توی اون جدولی که از پولهایی که رضا خان فرستاده، یعنی باید گفت رضا شاه، اون موقع رضا شاه بود که فرستاده برای نیویورک، یه جدولی تهیه کرده، مثلا مجموع پولش شده 2 میلیون دلار و همین پولی است، مجموع پولایی است که از شوروی برای نمیدونم فروش غله گرفته. بعد خودش چون تمام ساحل خزر که نزدیک مرز شوروی بود متعلق به خودش بود دیگه.
0: حالا آقای سید نیس، این خیلی عجیبه در طول تاریخ این دیکتاتورها و پادشاه ها که نمیدوزیدن، به خصوص من زمان رضا شاه، خب مردم زیاد فرصتی نداشتن و زور و قدرتی هم نداشتن، مردم کشور قدرت نداره، ولی اون دوربریاش که شما میگید همچنان در بدبختی زندگی میکردن، چطور این اجازه رو بهش میدادن و پولا رو میگرفتن، با اینا همکاری میکردن، پولا میرفت خارج و به نام رضا شاه اونجا میذاشتن و اونها در بدبختی زندگی میکردن، واقعا اینا رو چجوری میشه توجیه کرد؟
1: اون دوربری هایی که ما عرض میکنیم، اولا دست ارتشی ها رو باز گذاشته بود. ارتشی ها هر مقدار که دلشو میخواد از نمیدونم مال مصادره شده به ثمن بخص بخرن، نمیدونم همه رو ثروتمند کرده بود آقای امیر احمدی، معروف به احمد قصاب، بی خود نبود که آقای هزار لقب گرفته بود. ایشون 1000 شماره کنتور در تهران داشت که مال 1000 مستقلش بود. بله، اینو یعنی 700 تا بود ظاهرا، ولی ایشون لقب آقای هزار گرفته بود. همه اینا به ثروت‌های کلان رسیدن، اون افراد دوربری های مثلا همین آقای سرلشکر بوزرجمری، کریم آقا بوزرجمری، یکی از ثروتمندان بزرگ بود. ایشون هم رئیس املاک پهلوی بود، هم شهردار تهران بود.
0: ولی آقای سید عزیز، تعداد اونا انگوش شماره. من
1: بله، نه انگوش شمار بود.
0: آره، ولی اونای بقیه که دام اینا، خب بعضشون خوب بوده، ولی همونطور که شما بهتر از من میدونید، بقیه در بدبختی و فقر و گرسنگی و بیماری به سر می بردن.
1: بله،
0: ولی اونا کاری نمیتونستن بکنن.
1: بله، به طور قربانت گردم، آقای چیز در مقدمش میگه ایران علاوه بر تحمل 20 سال وحشیگری رژیم، پس از سال 1921 شاهد غارت ثروت‌های خود به دست انگلیسی ها به شریکشان رضاخان بود که غارت سازمان یافته نفت از آن جمله است. اسناد وزارت خزانه‌داری امور خارجه امریکا جزئیات فراوانی از این غارت بزرگ را به دست می‌دهد. در یکی از همین گزارش‌های مفصل نحوه غارت نفت ایران بین سال‌های 1911 تا 51 مبالغ هنگفتی که انگلیس با تخلف‌هایش، یعنی با اون همه صورت سازی هایی که کرده بود، با اون همه نمیدونم دزدی هایی که از زیر شتل عرب نفت میدزدید، با همه اینا کرده بود، اون باقی مونده پولی هم که باید به ایران میداد، اونم نصیب ایشون میشد. به طوری که بعد از شهریور 20 گفتن آها تمام پول دریافتی نفت 16 ساله ایران از نفت 32 میلیون لیره بوده که 29 میلیون لیره اون پا نداشت. لیره اون فقط خرج خرید طلا شده بود.
0: بعد آقای سید رئیسی، بعد از اینکه رضا شاه رو انداختن رفت و محمد رضا شاه رو آوردن سر کار، در مورد این پولا هیچ تحقیق شد یا اونا دیگه برگشت به حساب بچه های رضا شاه، یا فقط محمد رضا شاه صاحبه شد؟
1: اون چی که مسلمه،
0: چون میدونی چرا اینو میگم، چون من در کتابی، حالا این یه تکرم خدمتون بگم بعد نظر شما رو بشنوم خوشحال میشم، در کتاب اشرف پهلوی تحت عنوان Faces in the Mirror، یعنی صورتی در آینه، نمیدونم اینجوری ترجمه شده یعنی، من انگلیسیش خوندم، میگفتش که خیلی به ما ایراد میگیرن پول از کجا میارید فلان، گفت من این همه دارایی دارم، این ثروتی بود که به عنوان ارث به من رسیده بود از پدرم و اون هم 300 هزار دلار بوده اون موقع ها. ببین وقتی رضا شاه از میره بیرون و بعدش هم دیگه میمیره در جزیره، یعنی این برمیگرده به دهه وسطای دهه 1920 دیگه، که چون رضا شاه در سال 1922 میستین که به قدرت میرسه.
1: البته 1304 به پادشاهی میرسه ولی با کودتا از سال 1299
0: آره. بعد اون موقع میگه که بله این اون موقع مثلا برمیگرده به 60-70 سال پیش شادم بیشتر که 300 هزار دلار بنا به نوشته کتاب خود اشرف در این کتاب سنده از قول اشرف، میگه من 300 هزار دلار از پدرم به ارثیه رسید که اینو سرمایه گذاری کردم. خب این پولا چجوری تقسیم شده؟ آیا کسی سندش آقای مزد اشاره میکنم به این پولایی و بعد از مرگ رضا شاه چی شد؟
1: آره خواهش میکنم. بس اولا خدمتتون عرض بکنم عمده ثروت رضا شاه که دو تا اقرارنامه به محمد رضا شاه رسید. بله یه اقرارنامه رو در تهران حتی بهش گفتن آه تو داری میری اقرارنامه بنویس، ولی بس که ایشون در فرار عجله داشت اون از بسیار از سه چیز خیلی میترسید. یکی از آمدن ارتش سرخ در تهران.
0: آره اونو خیلی میترسید شنیدم.
1: سالین اگه چنگش به یقه میفتاد ایشونه میگرفت میفرستاد سیبری، چون با این کار دل تمام ملت ایران میخرید.
0: درسته
1: نمیگم با دیکتاتوری بد بود، ولی با این کار میتونست که تمام ایرانی ها رو طرفدار خودش بکنه.
0: درست.
1: ایشون منفور بود. بعدنم یه قیام بزرگی در بین افسران نیروی هوایی، افسران نیروی هوایی بسیار افسران روشنفکری بودن.
0: درست.
1: اینا شورشی کردن، حتی خسروانی فرمانده نیروی هوایی رو بازداشت کردن، بعد هواپیما بلند کردن که مثلا سعدآباد هم بمباران بکنن. این از اونا هم خیلی میترسید که سروان وسیق و ستوان واسق و حتی با سوار شوشتری و اینا که خیلی ها هواپیماهاشون سقوط کرد، با سوار شوشتری هواپیماش در مازندران سقوط کرد، اصلا از سروان وسیق خبری نشد، از اینا میترسید. و قیام ملت هم سر جاش بود. این بسیار عجله داشت برای فرار، به طوری که فرصت نکرد که این اقرارنامه‌ای که باید این اموال حلال رو به پسرش بدهد در تهران بنویسد، رفت اصفهان نوشت.
0: آره درست.
1: بعد اصفهان که اینه نوشت دوباره داشت میرفت بندر عباس، راهنمایی داشت دیگه، مثل آقای دکتر نجادی من از محرم ترین افرادش بود. اینا بهش گفتن که آقا تو این اقرارنامه این که نوشتید اشاره به اموال داخل کشور کردی، به اموال خارج از کشور و سهام های تو در بانک های خارج و پول های که در بانک خارج داری به اونها نکردی، که میره بندر عباس به یه اقرارنامه متمم می نویسه. حالا اونهایی که منکر این هستن که رضا خان رضا شاه در خارج چیزی داشته از خودشون بپرسن اون اقرارنامه نوشتن پس چی بود؟
0: درسته.
1: چی اون اقرارنامه رو نوشتن؟ حالا من یه چیز دیگه میخوام خدمتتون عرض کنم. تمام گفته های آقای محمد قلی مجد خلاف واقع، تمام اسنادی که در کشورهای دیگه وجود داره خلاف واقع، تمام ادارات بنده خلاف واقع. سپرده ثابت ایشون در بانک ملی 68 میلیون تومان بود. این دیگه کسی نمیتونه انکار بکنه و در حساب جاریش هم 8,500,000 تومان پول داشت. مجموع اینا چیزی در حدود 50 میلیون دلاره.
0: دقیقا اون موقع در سال
1: بله.
0: شما میتونستی
1: این دیگه اینه کی میتونه این کار بکنه؟
0: بله، چون اون زمان شما میتونستی با 10,000 تومان یه خونه خیلی خوب در تهران بخری.
1: قربانت کردم به ژاندارم 2000 حقوق میداد.
0: دقیقا
1: خیال که خودش هم میدونست که این پول نان خالی یک ژاندارم یک زن شوهر نیست. یعنی برو دهره بچاپ، میگه امنیت ایجاد کردم. خود ژاندار بزرگترین عامل ناامنی بود، توجه کردید؟
0: دقیقا زمان محمد رضا شاه ادامه داشت، چون ژاندار وقتی به ده میومد همه میلرزیدن، چون ژاندارما خودشون هم قاضی بودن هم محکمه، هم اونجا میتونستن مردم رو کتک بزنن. درست؟
1: قربانت کردم تقصیر نداشتن. کسی که 2000 حقوق میگیره چجوری زندگی بکنه؟ آقای جهانبانی میگه که من یه پاسبانی 5 تومن رشوه گرفته بود، من اینو خوابوندم شلاقش زدم. بعد از اینکه شلاق خورد گفت که تیمسار حالا به عرض منم گوش بده، پاسبان 5000 میگیره. گفت من زن دارم بچه دارم، مادرم دارم، در خانه کرایه‌ای هم هستم، روزی 5000 حقوق میگیرم، شما بفرمایید که من چجوری با این پول زندگی بکنم. جانمانی میگه که من خودم دست کردم تو جیبم، 5000 بهش دادم، به یه پرسشی کردم از اون موقع وزارت بازرگانی نبود، اداره تجارت، که آقا 5000 خرج چند نفره داره؟ گفتن پول نان خالی مثلا 10 روزه همچه خانواده ای. بعد یه گزارش تنظیم کردم برای رضا شاه، گفتم قربان این پاسبان های ما میرن رشوه میگیرن، ناامنی ایجاد میکنن، شما یا دستور بدید حقوق اینا رو زیاد بکنیم یا اجازه بدید بعضی ها رو بیرون بکنیم، از اونایی که بیرون کردیم بر حقوق این هایی که موندن بیفزاییم. عصبانی شد، سوار ماشین شد، ماشین به هم زد، نمیدونم در رو به هم زد، رفت سوار شد رفت. کوچکترین تبدیل برخنم که سر یه موضوع دیگه، بازداشت آقای جانبانی خودش داستان مفصلی داره. جنابانی وایفی یا یه شام بنده رو دعوت بکنید یا یه بعد از شام خدمت شما باشید.
0: درسته. پس آقای سید رئیسی نشون میده که این خانواده کلن خودشون را از اول صاحب ایران میدونستن، یعنی هرچی در ایران ثروتی مالی منالی بوده مال اینا بوده، بقیه هرچی شد شد، هیچ مسئله نبوده براشون.
1: اشرف میگه این مردم چه منتی به ما دارن، ما مردم ما رو بیرون کردن، خودش میگه ما آمدیم قدرت دوباره پس گرفتیم، بر هیچ کس هم بدهکار کسی هم نیستیم.
0: اتفاقا در جایی دیگه خیلی جالبه، توی برنامه خود ما اون موقع که در تلویزیون مرکزی بودم، آقای دکتر پرویز عدل که آخرین سفیر شاه در برزیل بود، یه زمانی هم مدیر کل وزارت خارجه ایران بوده، ایشون میگه که وقتی در امریکا بودم خبری رسید که والا حضرت فاطمه فوت کرده، بعد اینا اومدن یه چیزی درست کردن که مثلا تو روزنامه اون موقع کیهان چاپ لندن بزنن، گفت یه چیزی خیلی پرت و پلا بود، گفت من به والا حضرت اشرف، این صحبت های آقای عدل دارم میگم خدمتتون، گفت به والا حضرت اشرف مراجعه کردم، گفتم که نمیده لحچه شدید آذری داره دیگه مثل من، ولی بدتر از خودشم میگفت بعد از سالها، میگه گفتم که والا حضرت چرا نیومدید یه چیزی درست کنیم بنویسیم که آره والا حضرت فاطمه آرزو داشت که در ایران بمیره، در ایران فوت بشه فلان. گفت برو بابا، مگه ایرانیا برای من چی کردن، بذار برن ایرانیا گم بشن. گفت حرف اشرف بوده به آقای عد، یعنی درسته شما الان با این، البته اینا آدم هایی بودن که این دوربر خودشون دیگه، اینا مال خودشون هم برای اونو کار میکنن، حالا در این حرف رو میزنن، یعنی واقعا نشون میداد که مردم در هر مکان و جایگاهی که در ایران بودن برای اینه ارزشی نداشتن، نه به عنوان رعیت نه به عنوان ملت.
1: اون داستان و عدل و اون سفارتش در قاهره و اون آمدن سگ ها و
0: اونا دیگه چیزی، اونا حالا یه
1: چیزی رو...
0: اون یکی داستان خنده‌داریه، ولی جالبه میگه همون داستان رو ایشون رفتم، گفت من رفتم به اعلی حضرت در لندن دیدمش، اینو گفتم بهش، گفتم آره نبایدی همچه کاری برای یه کشور مسلمان خارجی میاد سگ
1: بخوره. آقای سیامک زن کاملا درست میگن که همچه جرأتی رو نداشت که این حرف بزنه، ولی آقای دکتر مصدق میگه ما در چیز ببخشید حاشیه نرفته باشم،
0: نه خواهش میکنم،
1: در چیز بودیم، لاهه بودیم، حالا به شدت در مضیقه پولی هستیم، وکلای نمیدونم امریکایی 500000 دلار میخوان، اون نمیدونم وکلای دیگه پول کلانی میخوان، این پروفسور آلن گیر آوردیم با 1500 لیره، توجه کردید؟
0: درست.
1: یک دفعه گفتن که خانمی با شما کار داره توی هتل، گفتیم خانم تشریف بیارن، خانم تشریف آوردن، دیدیم خانم فاطمه. چه فرمایش دارید خانم؟ آه نخست وزیر، من دارم میرم امریکا برای زایمان، شما دستور بدید بانک ملی 10000 دلار به من نمیدونم ارز بدهد برای زایمانم ده.
0: همین والا حضرت فاطمه،
1: بله بله آقای دکتر مصدق میگه خانم ما اینجا برای یک شایی پول ملغ میزنیم، تو در ایران یا برای اینکه توهینه که شما برای زایمان برید امریکا. هدفش این بود که برای امریکا برای بچه شناسنامه امریکایی بگیره.
0: دقیقاً همینطوره.
1: وجه کردید در ایران توهینه که شما برای زایمان برید. ما در دکوره های ما زنها به سلامتی فارغ میشن. همین پسر من متخصص زنانه، ایشون زایمان شما رو انجام میده. شما $10,000 میخواید در حالی که ما معطل مثلا چند صد لیره هستیم.
0: واقعا
1: ما این که آقای مصدق خیلی داره با رو در بایستی نگه داشت، یه چند تا حالیچه از نمازی هم به قیمت خرید جفتی نمیدونم 500 تومن خریده بود، به ایشون هم همون قیمت فروخت. با اونها نمیدونم پروفسور عالم میامد دو تا قالیچه به اون میداد، دو تا قالیچه به دامادش میداد. به این شکل اینا رو در از جیب خودش.
0: بله درست.
1: نمیدونم رئیس دانشگاه نمیدونم در واشنگتن یا نیویورک مثلا کتاب یه سری کتاب هاشو به این هدیه کرد، ایشون هم از همون قالیچه. به این شکل با سیلی صورت خودش رو سرخ کرده بود. هیئت ایرانی پول چیزی نداشت، این هزینه خودش رو بچه‌ش رو از جیب خودش پرداخت. توجه فرمودید؟
0: درست.
1: اون خانم برای
0: خیلی جالبه که اینا همیشه هر چقدر که دارن و دیگه سندهاش مشخص شد، مال دوران رضا شاه، دوران محمد رضا شاه و سندهایی که توسط وزارت خارجه کشورهای خارج که بعد از 30 سال جزء به حساب اطلاعاتی عمومی میشه، این دست از مردم قرار گرفت. و جالب اینا هر چقدرم دارن عجیبه، هنوز میخوان باز داشته باشن از طرف مردم. همین تلویزیون اندیشه همین در چند روز گذشته داره پول جمع میکنه برای چیز رضا پهلوی برای شو. جالبه.
1: من چند مورد میخوام خدمتتون. اولا که انگلستان به هیچ وجه اسنادی مربوط رضا شاه را افشا نمیکنه.
0: نمیذاره ها.
1: بج اگه 1000 سالم همه کشورها اسناد گزینشی افشا میکنن، مخصوصا انگلستان در مورد رضا شاه، چون اگر ایشون محکوم بشه که ما اینکه به گفته همین آقای محمد قلی مجد اصلا هیئتی در انگلستان هست مرکب از فیلمسازان و نمیدونم نویسندگان و ارباب جراید و اینا دارن کتابی می نویسن برای نشون دادن چهره رضا شاه، چهره خوبی از رضا شاه، چون اگر رضا شاه محکوم بشه بره زیر سوال، انگلستان میره زیر سوال. اگر ایشون تبرئه بشه انگلستان تبرئه میشه.
0: دقیقاً. چون فقط خود چرچیل هم در یه سخنرانی گفته بود دلیلی که انگلیس وضع مالیشون بهتر شد، رونق اقتصادی در ایران، گفت همه اینا به خاطر نفت ایران بوده.
1: بله اون موقع شده. وزیر دریاداری بود، مخصوصا رقمش هم ذکر کرده.
0: بله درست.
1: چقدر سود بردیم از این. عرض کردم به همه اینا اکتفا نمی کردن، بازم از زیر چت و لرد نفت می دزدیدن.
0: بله اون تو مسلمه درست.
1: بله این لوله رو ایران بعد از خلیت پیدا کرد. توجه کردید یک چند خصوصیت بارز دارن خاندان پهلوی. ببخشید، یکی عدم حساسیتشون به میهن، به تمامیت ارضی، به حاکمیت ملی. من نوشتم اینجا در نوشته های من، خاکی که در زمان خاندان پهلوی از ایران جدا شد از قرارداد ترکمنچای خیلی بیشتر بود. یکی از دلایل کشتن مرزداران و قلقم اشایر، وقتی میگن قلقم، معنی قلقم در ارتش یعنی نسل کشی. وقتی یکی از دلایلش این بود که مرزها رو از اشایر خالی بکنه، چون اشایر مرزدار ایران بودن. توجه کردید اگر مثلا اقبال سلطنه ماکویی در ماکو بود، اینا 300 سال مرزداران ایران بودن. به هیچ وجه رضا شاه نمیتونست ارتفاعات آرارات به آتاتورک کادو بده. اتفاقات آرارات مال ما بود.
0: صحیح.
1: آقای نفت خانقین مال ما بود. بخش اعظم بلوچستان و پاکستان مال ما بود. حتی بعضیا نمیدونم رضا شاه رو شیفته نمیدونم آتاتورک نشون میدادن، اون سفر رضا شاه رو به ترکیه خیلی میمون و مبارک میدونن، در حالی که شومترین سفر بود. همون با اون همه بدبخششی که رضا شاه از خاک ایران به ترکیه کرد، مأمور ترکی که مسئول تعدید و حدود مرزهای ایران با افغانستان بود، مار فروخت به خان هرات، 3000 کیلومتر مربع از خاک مار به افغانستان داد که معدن نمک هم جزو اون بود. اصلا حاکمیتی نداشت. در زمانی که سهیلی نخست وزیر بود، آقای فروغی وزیر امور خارجه بود، اینا هر دو رفتن تایباد، تایباد مرکز خراسان. همون موقع بیت افغان ها آمدن موساباد، 16 نفر کشتن، مردها رو تصرف کردن، غلغم کردن، غارت کردن، رفتن. بعدن همین هیئت ای که یک ترک سرپرستیش داشت که ما به قول خودمون خیلی افتخار می کردیم به خدمت به ترک ها، همین آدم همون موساباد هم جز خاک افغانستان قرار داد، به طوری که در اون تعدید حدود بسیاری از سنگ قبرهایی که نام ایرانی داشتن در خاک ایران، اینا رو برداشتن کندن، سنگ قبرهایی که اسامی افغانی داشتن اونا رو به جاش گذاشتن، در تعدید حدود این خاک برداشتن به افغانستان دادن، گفتن که چون انگلستان پشتونستان رو از افغانستان برده بود به تلافی، به ایران گفت شما بدید اینا. بله قربانت کردم.
0: که بعدن همه رو از دست دادن دیگه. افغانی ها یکی از افتخاراتشون این بود که در اوایل دهه 1900 انگلیس با تمام قدرتش در مقابل افغان ها شکست خورد.
1: بله بله البته اونا انگلستان گرفته بود، زمینه خاکش کرده بود، حالا زمینه خاک پاکستان است. البته کویت خاک ایران بود.
0: درست.
1: اسم کویت برای این است که ناصرالدین شاه برای خان کلات چه فرستاده بود، خلعت فرستاده بود، اونا به خلعت نسی که کویت میگن، در کویت به دستش رسیده بود، اونجا اسمشو گذاشتن کویت. یعنی این نه سرسپردگی داشتن خوانین بلوچستان به ایران.
0: بله درسته. حتی اونجا در کویت هنوز فارسی صحبت میکنن خیلی ها. دقیقا همینطوره.
1: بله.
0: خب آقای سید رئیسی، وقت ما تموم شد. بسیار سپاسگزاریم از این اطلاعات تاریخی و این کتاب جدید آقای مجد که از دزدی‌های رضاشاه به صورت سند داره پرده برداری میکنه. البته خب همه ایرانی ها میدونن
1: در اساس اسناد متقن وزارت امور خارجه امریکا. البته آقای مجد 3 تا کتاب دیگر هم دارن، یکی تاراج بزرگ که میگه از سال 1310 که آمدن حفاری هایی که در تخت جمشید کردن و آثار تاریخی که برسیده همین پروفسور پوپ برده شد و دستیارش همین آقای محمد علی فروغی بود، توجه کردید کم از غارت شرکت نفت جنوب نبود. کتاب دیگری دارد قحطی بزرگ که چجوری انگلستان در جنگ جهانی اول باعث قحطی تصنعی شد، بین 9 تا 11 میلیون ایرانی از بین رفتن، به طوری که جمعیت ایران تا سال 1956 به جمعیت قبلی رسید. و کتاب دیگری دارند ایشون، البته همه کتاب هاشون ارزشمند، اشغال ایران به وسیله بریتانیا در جنگ جهانی دوم. در آرزوی سلامتی شما رو دارم.
0: بسیار سپاسگزارم از وقتتون آقای سید رئیسی، بسیار استفاده بردیم. اگه اجازه بدید یک روز دیگه در یک گفتگوی دیگه با هم صحبت کنیم برای بیننده ها.
1: وقتی که شما و شنوندگان به من دادن تشکر می کنم، اگر پر حرفی کردم چه باید کرد، پردردی من
0: بذاریم. نه خواهش میکنم، بسیار استفاده بردیم، سپاسگزارم از وقتتون.
1: خواهش میکنم، باز تشکر از شما.
0: خواهش میکنم، خدا نگهدارتون.
1: قربان شما، روزتان خوش.
0: روزتان خوش.

0: وقتی دلار از مرزهای جدید عبور میکنه، اثر اون دیگه فقط توی بازار ارز دیده نمیشه. از بازار تهران تا سبد خرید خانواده ها نشانه های یک موج تازه از گرانی و بی‌ثباتی اقتصادی دیده میشه.
1: هر کی توی این مملکت بخواد از وضع گرونی صحبت کنه، از وضع مشکلات و معیشت صحبت کنه، میشه اغتشاشگر یا صهیونیستی یا آمریکایی. آقا مگه میشه آقا هر چی از سفره مردم حذف کردی؟ بابا دیشب مثلا سیب زمینی پیاز خریدم شده 1 میلیون خورده ای. بابا مردم اومدن دیگه سیب زمینی پیاز مونده، میخوان اونم دیگه مردم نخورن. دیگه چی بخورن؟ ماشاءالله خودتون که همتون شکمتون انقدر. مشکل قد معیشتی ندارید، مشکل غذایی ندارید، مشکل نمیدونم مالی ندارید که. آقا چجوری مرز بسته میشه؟ میوه گرون میشه. مرز باز میشه، میوه ساده میشن، میگن کمبود گرون میشه. ثبات بازار شما رو چی میچرخه ماموزم؟ بابا سفره مردم خالی شده، میفهمی اصلا اینو؟ اصلا درک و فهمش داری اصلا؟ بابا مردم و مردم گوشتگی دارن میمیرن. دیگه سیب زمینی پیاز هم که هست شد، تخمق هم یواش یواش هست شده، فقط مونده یه نون خالی. پیشوز همه چیز از سفره مردم هست کردی، خاک عالم تو اون سرتون با اون غیرت که اصلا کجا هستید شما؟ اصلا من نمیدونم به خدا جنگ فاید گورتون رو گم کنید بابا.
0: حالا اما این سوال هست که این شرایط چه تصویری از وضعیت خرید و فروش بازار و زندگی اقتصادی خانواده ها ارائه میده؟ برای بررسی این موضوع هم راستیم با آقای محسن سرداری. آقای سرداری سلام به شما و خیلی ممنون از وقتی که اختصاص دادیم و شرکتتون در این گفتگو.
2: من خدمت شما، خواهش میکنم، در خدمتم.
0: درود بر شما. آقای سرداری، افزایش سریع نرخ دلار که الان در این گفتگوی هموطنمون هم شاهد بودیم، چه تغییری در فضای خرید و در واقع معاملات بازار خرید و فروش اولیه ترین ضروریات مردم ایجاد کرده و فروشنده ها چطور باید با این وضعیت کنار بیان؟
2: بله، ببینید، مشکل عدم تثبیت دلار در بازار ایران یه موضوع قدیمیه و طبعا جنگ هم به اون دامن زده بود. اما عواملی که باعث جهش دلار در مهر ماه بود، پایش عوامل سیاسی بود. از تنش‌های سیاسی موجود گرفته تا بحران خلیج فارس و صحبت از فعال شدن دوباره اسنپ‌بک. از طرف دیگه ببینید، واقعیت اینه که یک سیستم فاسدی که اقتصاد ایران رو کنترل می‌کنه. مثلا در همین سال جاری بر اساس گزارش نوبنیاد، واردات کالاهای اساسی مردم 4% کاهش یافته، در حالی که واردات خودروهای خارجی، همینایی که در شمال تهران باهاش پوز میدن، 66% افزایش داشته. اینا به کجا وصلن؟ این ارزا را چجوری وارد میکنن؟ چجوری خارج میکنن از کشور؟ نمونه دیگه، بر اساس گزارش بانک مرکزی، 9 رئیس شعبه خودش رو عزل کرده. دلیل عزلش، دست داشتن در بازار ارز و طلا. خب اینا رئیس شعبه میدونن که دلار کی میره بالا، کی میاد پایین و چه اتفاقاتی میفته.

0: همین دوتا فاکت نشون میده که ما میتونیم چشمامونو ببندیم این مثنوی فساد را تا آخرش بخونیم. اما این جهش چه تأثیری در فضای خرید و فروش و بازار ایجاد میکنه؟ ما باید به تأثیرات این افزایش در مناسبات و فرهنگ بازار و مناسبات مردم با بازار نگاه کنیم. امروز دیگه مسئله فقط این نیست که دلار از 258,000 تومان عبور کرده، نه، مسئله اینه که فروشنده ما نمیدونه فردا همین جنسی که در قفسه داره، در ویترین داره رو با چه قیمتی باید دوباره بخره. و مشتری هم نمیدونه فردا همین کالایی که در ویترین همون صاحب مغازه میبینه آیا اصلا میتونه بخره یا نه. این یعنی مشکل فقط برای کسی نیست که میره خرید کنه، کاسبم الان همین گرفتاره همین شرایط.
1: بله.
0: وقتی که قدرت خرید مردم پایین میاد، میاکنید مشتری به جای این که مثلا 5 قلم کالای مورد نیاز خودشو بخره 2 قلم میخره، یا خریدش رو عقب میندازه یا دنبال ارزانترین گزینه ها میگرده. بنابراین بازار کم کم از حالت طبیعی خودش خارج میشه، قیمت ها بالا میره ولی خرید کمتر میشه. فروشنده جنس داره اما مشتری نداره، مشتری نیاز داره اما پول کافی نداره. و این دقیقا خطرناکترین بخش ماجراست. اقتصاد وقتی گرون نمیشه چرخه خرید و فروش هم ضعیف میشه. یک قلم شما در نظر بگیرید، ربع گوجه فرنگی رو در عرض چند ماه از حدود 199 هزار تومان به 330 هزار تومان رسیده. درد امروز بازار ایران فقط گرانی نیست، درد اینه که هم فروشنده نمیتونه با اطمینان بفروشه و هم مردم دیگه نمیتونن با اطمینان خرید کنن.
1: بله آیه سرداری، با توجه به همین نمونه‌هایی که شما گفتین، وقتی این افزایش قیمت‌ها از کالا به در واقع به خدمات در واقع منتقل میشه، تکلیف خانواده‌ها این وسط چیه؟
0: بله ببینید، اثر گرانی رو از داخل سبد خرید هر خانواده‌ای میشه دید و فهمید.
1: بله
0: مردم که حسین یک شبه بی‌نیاز نمیشن که، مردم به گوشت، مرغ، دارو، اجاره خونه و مواد غذایی که نیاز دارن همچنان نیازمندن.
1: بله.
0: چیزی که تغییر میکنه مقدار و کیفیت مصرفه. یعنی خانواده ها میگن اگر قبلا 5 قلم باید میخریدیم حالا باید 3 قلم بخریم، اگر قبلا 1 کیلو نخود لوبیا میخرید حالا باید 0.5 کیلو بخره، اگر قبلا یک کالای مشخصی میخواست بخره الان دنبال کالای ارزونتر میره. اگر اشتباه نکنم چند روز پیش 29 سپتامبر بود فکر کنم که رویته یه مطلبی زده بود، از همین تغییر رفتار مردم ایران داره صحبت میکنه، میگه که از کاهش خریدهای غیر ضروری گرفته تا خانواده هایی که به دلیل همین فشار هزینه ها مجبور شدن کلان شهرها را چکا کنن، ترک کنن. این مصاحبه به شرط ناشناس موندن مصاحبه کرده بودن با خبرگزاری رویتر، این یه مهندس بوده در تهران، از تهران یا مهاجرت کرده یا میخواست مهاجرت کنه به دلیل همین بالا بودن هزینه زندگی.
1: این تازه مهندس بوده که
0: مهاجرت. بله بله دقیقا. حالا شما کنی بقیه مردم چه وضعه. حالا برگردیم به موضوع دارو. دارو که دیگه موضوع شیکی نیستش که، وزیر بهداشت پزشکیان گفته که از کمبود 32 قلم داروی اساسی خبر داده. 32 قلم داروی اساسی یعنی زندگی و مرگ. مشکلات دسترسی به منابع مالی و انتقالی ارز را چالش اصلی عنوان کرده. خب نیاکنید، بنابراین وقتی که قیمت ها مرتب بالا میرن خانواده ها فقط با یک مسئله مالی روبرو نیستن، سبک زندگیشون را تغییر میدن. سبک زندگی که تغییر میکنه یک مناسباتی تغییر میکنه، تأثیرات روحی روانی داره. اول تفریح و خریدای غیر ضروری هست میشه. البته اگه این رژیم تفریحی برای مردم باقی گذاشته باشه اونم تفریح
1: از این مرحله خیلی وقت گذشتی.
0: دقیقا اونم تفریح ساله. بعد کیفیت مواد غذایی پایین میاد. سر مواد غذایی هم که نمیشه صحبت کرد، از میوهش گرفته تا گوشت واقعا قلب آدمی درد میگیره، من واقعا خجالت میکشم بگم آقا گوشت گوساله، گوشت قرمز حدود 1,500,000 1,530,000 تومان خواهی چجوری بخره؟ مرغ بسته‌بندی تا حدود 290,000 تومان بعد میرسیم به خرید لباس، آموزش. نگاه کن الان ما در مهر ماه هستیم، اقلام مدرسه چند برابر شده. یه قلم مداد رنگی بین 150,000 تومان تا 1,000,000 تومان این دیگه مثلا بچه دانشجو نیست متوجه تورم و گرانی بشه. بچه است، تنها عشقش همین مداد رنگی که بذاره تو کوله پشتیش. دفتر 50 برگ 280,000 تومان چه بلای سر مردم آوردن. تصور کنیم یه خانواده دو تا بچه داشته باشه که باید همزمان هر دو تو برن مدرسه، وضعیت پدر مادرش رو تصور کنیم. یعنی خانواده به جای اینکه برای آینده برنامه ریزی کنن دائما دارن حساب میکنن امروز از کدوم هزینه بزنن تا از پس هزینه فردا بر بیان. وقتی مردم مجبور میشن هر روز تصمیم بگیرن چه چیزی را نخرن، دیگر با یک افزایش ساده قیمت ما روبرو نیستیم. با کوچک شدن سفره و کوچک شدن انتخاب‌های زندگی، اگه بشه اسمشو گذاشت زندگی، روبرو هستیم. این وضعیت مردم ما.
1: البته من سوالی در واقع با همین وضعیت داشتم که در واقع شما به نوعی توضیح دادین که این افزایش قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید چه و تأثیر داره، ولی اگه نکته تکمیلی هم دارین خوشحال میشیم بشنویم.
0: ببینید مثلا چه تأثیری داره، کنید وقتی که این اقلام میره بالا میگه مردم فرهنگشون رو عوض میکنن، خب گرانی فقط که اینجا نمیمونه که، نیا کنید این تو همه جا تأثیر خودشو داره. ما وقتی میخوایم به این موضوع نیا کنیم نباید فقط قیمت 1 کیلو گوشت یا 1 بسته رب گوجه فرنگی رو اندازه بگیریم و روش حساب کتاب بکنیم یا صحبت کنیم. سوال اصلی اینه درآمد مردم آیا با سرعت افزایش هزینه ها جلو میره یا نه؟ اگه درآمد یک خانواده فرض کنیم افزایش پیدا کنه، مثلا در شهری مهر ما نسبت به شهری بر ما افزایش پیدا کرده، اما قیمت مسکن، غذا، دارو و سایر نیازهای ضروری زندگی سریعتر میره جلو. اون خانواده درست در ظاهر مهر ما درآمد بالایی داشته ولی در واقع قدرت خریدش رو از دست داده.
1: همون مثال در واقع فروشنده و خریداری که شما قبلش گفتین که مثلا چقدر میفروشه چقدر میخره در سوال قبلی اشاره.
0: دقیقاً. حالا مثلا فقط حالا این وضعیتی که صحبتش شد بزنیم کنار سقوط ارزش پول ملی. در 29 سپتامبر دلار در بازار آزاد تهران سقف زد، پرید. خب صادرات نفتم که به عنوان شریان حیاتی الان مسدود شده. این یعنی مردم ایران فقط با گرانی مواجه نیستن، با یک نااطمینانی مواجهن. مردم نمیدونه اجاره ماه آینده چقدر میشه، مواد غذایی چقدر گرون میشه، دارویی را با که پدر و مادرش نیاز داشت با چه قیمتی باید برن بخرن، آیا درآمدشون تا میرسه که هزینه های ماه بعد را جبران کنه. این سوالاتی که مردم باید بهشون جواب بده و هر روز با این درگیرن. بنابراین اگر این روند ادامه پیدا کنه که من فکر میکنم ادامه پیدا میکنه، چرا که ریشه سیاسیه، تا زمانی که این رژیم هست در روی همین پاشنه میچرخه. مسئله فقط این نیست که مردم کمتر خرید کنن، مردم کمتر خرید کنن پسنداز کمتر میشه، برنامه ریزی برای آینده سختتر میشه. یعنی خانواده های ایرانی الان به جای اینکه بشینن و از هم سوال کنن که برای سال آینده، نه برای ماه آینده چه برنامه ای داریم، مجبور میشن و مجبور خواهند شد یا مجبور هستن از همین الان از همدیگه بپرسن این ماه را چطور سر بکنیم. تورم وقتی خطرناک میشه که خانواده ها را از فکر کردن به آینده به فکر کردن فقط برای گذراندن امروز وادار میکنه. مردم ما الان در این نقطه هستن متاسفانه.
1: بله، با تشکر از حضورتون در این گفتگو و توضیحات تکون دهنده‌ای که در رابطه با ابعاد تورم و گرونی دلار و در واقع پیامدهای اون بر زندگی مردم برای ما دادید.
0: منم از شما تشکر میکنم از فرصتی که بهم دادین.
1: درود بر شما.

0: اعدام علی رضا سپاهی 24 ساله و علی رضا رئیسی 21 ساله از زندانیان قیام دیماه در اصفهان. خانم رجوی این جنایت ضد انسانی را قویاً محکوم کرد و خواستار اقدام فوری ملل متحد برای نجات سایر زندانیان زیر اعدام شد. بامداد دوشنبه 13 مهر 1405 دشریمان رژیم آخوندی در آستانه روز 10 اکتبر، روز جهانی علیه مجازات اعدام، در یک جنایت سبوانه علی رضا سپاهی 24 ساله و علی رضا رئیسی 21 ساله دو تن از بازداشت شدگان قیام دیماه را در زندان دستگرد اصفهان سربدار کردند. قضایه جلادان اتهامات آنها را محاربه از طریق کشیدن سلاح و افساد فلعرض و اقدام علیه امنیت ملی اعلام کرد. مقصود از امنیت ملی در فرهنگ لغات فاشیسم دینی حاکم بر ایران چیزی جز امنیت رژیم ضد بشری آخوندی نیست. این دو نفر در پرونده موسوم به میدان علی خانی اصفهان در ارتباط با هلاکت 4 مأمور یگان ویژه که در قیام به سرکوب مردم اشتغال داشتند محکوم به اعدام شدند. احکام جنایتکارانه اعدام توسط قضات دشخیم مرتضی براتی دورچه و محمد رضا توکلی صادر شده بود. 23 نفر دیگر در این پرونده به حبس‌های 5 تا 10 سال محکوم شدند و شمار دیگری زیر حکم اعدام هستند. پیش از این 5 تن از متهمان این پرونده عرفان اسفندیاری، گل محمد محمدی، امیر حسین سفری، ابوالفضل سپاهی، پسر عموی علی رضا سپاهی و قائم حسینی در تیر و مرداد امسال سربدار شدند. آنها از حق انتخاب وکیل محروم بودند و وکلای تسخیری آنها نیز به پرونده دسترسی نداشتند. مقاومت ایران در 28 تیر، 6 مرداد و 29 مرداد نسبت به اعدام این زندانیان هشدار داده و ارگانهای بین المللی را به اقدام فوری و مؤثر برای نجات آنها فرا خوانده بود. خانم مریم رجوی جنایت ضد انسانی امروز را که نقض آشکار قوانین بین المللی در آستانه روز جهانی علیه مجازات اعدام است قویاً محکوم کرد و از ملل متحد و کشورهای عضو و عموم مراجع حقوق بشری خواستار اقدام فوری و مؤثر برای توقف اعدام زندانیان سیاسی و قیام به ویژه سایر محکومان به اعدام در پرونده میدان علی خانی شد. او بار دیگر بر ضرورت محاکمه سردمداران رژیم و قضات جنایتکاران به خاطر 5 دهه جنایت علیه بشریت و نسل کشی تأکید کرد. دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران 13 مهر 1405.
1: یاران شورشگر، کارزار جهانی نبه‌دان.

0: storia.
1: تخریب زندان گوهردشت توسط رژیم اعدام و قتل عام. تلویزیون حکومت جلادان 12 مهر 1405. زندان رجایی شهر کرج پس از چند دهه تخریب شد. محسنی اژه‌ای: هر اقدامی برای تغییر کاربری زندان رجایی شهر لازم هست انجام بدهید.
2: زندان رجایی شهر کرج پس از چند دهه تخریب شد. قانون میگوید هیچ زندانی نباید در محدوده شهرها باشد. حالا روند تخریب این زندان که به علت جنگ به تعویق افتاده بود کامل شده و در آینده نزدیک اثری از زندان در رجایی شهر دیده نمی شود.
3: اینجا رجایی شهر کرج است.
4: پس از چند دهه برجک های زندان رجایی شهر یکی یکی فرو می ریزند.
3: مجلس جابجایی زندان‌ها به بیرون از محدوده شهرها را از سال 80 الزامی کرد. تا همین پارسال رئیس قوه قضاییه پیگیر آن بود.
5: هر اقدامی که برای تغییر کاربری زندان رجایی شهر لازم هست انجام بدید.
3: زندان رجایی شهر 60 هکتار وسعت داشت. گفته می‌شود برای استفاده‌های تجاری، تفریحی، مسکونی و آموزشی تغییر کاربری می‌دهد. سازمان زندان‌ها هم سهم خود را واگذار می‌کند.
6: دیوارایی که پوسته خارجی زندان بود برداشته شد، عملاً 50 هکتار آزادسازی شد و در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرد. انشالله اون بخشی که مربوط به سهم سازمان هست که حدوداً 17 هکتار میشه از طریق مزایده تا 1-2 هفته آینده اون فرایند واگذاری انشالله اتفاق خواهد افتاد.
7: خبرگزاری قضایی جلادان روز یکشنبه 12 مهر نوشت 19 تور نظارتی مرکز رسانه قوه قضاییه با حضور 35 خبرنگار و عکاس از حدود 20 رسانه صبح روز یکشنبه در استان البرز برگزار شد. تور نظارتی که محور اصلی آن بازدید از مجموعه زندان سابق رجایی شهر و روند اجرای عملیات تخریب و پایان این عملیات است.
1: خبرگزاری سپاه پاسداران نیز زیر عنوان در ورودی زندان رجایی شهر البرز هم تخریب شد نوشت: رئیس سازمان زندان‌ها گفت کاربری‌های اداری، مسکونی، تجاری و فضای سبز برای جایگزینی زندان رجایی شهر پیش‌بینی شده است.
7: اخبار سیمای آزادی 24 شهریور 1405.
8: به دنبال تخریب مزار شهیدان دهه 60 به ویژه قتل عام 67 در بهشت زهرا، خاوران، تبریز، اهواز، مشهد و دیگر شهرها، فاشیسم دینی با تخریب زندان گوهردشت در صدد از بین بردن اسناد، آثار و محل اعدام‌های سبعانه است. فاشیسم دینی حاکم بر ایران به دنبال تخریب مزار شهیدان دهه 60 به ویژه قتل عام 67 در بهشت زهرا، خاوران، تبریز، مشهد، اهواز و دیگر شهرها به منظور از بین بردن آثار و اسناد جنایت علیه بشریت و نسل کشی، همکنون با تخریب زندان گوهردشت کرج یکی از مراکز اصلی اجرای قتل عام 67 در صدد است دیگر اسناد و آثار جرم و محلهای وقوع اعدامهای سبعانه را نیز از بین ببرد. رسانه‌های حکومتی از جمله تلویزیون شبکه البرز و خبرگزاری سپاه پاسداران فارس در 22 شهریور 1405 صحنه‌هایی از تخریب این زندان را با حضور سردشخیم حیدر آسیابی رئیس سازمان زندان‌ها به نمایش گذاشتند. این دشخیم تصریح می‌کند با دستور اکید ریاست قضاییه امروز در شهر کرج حضور پیدا کردیم که کلیه دیوارهای دور زندان مورد تخریب واقع بشه و امروز عملاً این کار آغاز شده و کمتر از یک ماه کل دیوارها تخریب میشه و بستر فراهم میشه برای اجرای طرح توسعه داخل شهر کرج، چه حوزه مسکونی و چه تجاری. دشخیم آسیابی که ماه گذشته مرداد 1405 به ریاست سازمان زندان‌ها منصوب شده، پیش از این در دادستانی شیراز، دادستانی سمنان، رئیس کل دادگستری گلستان و قاضی بیدادگاه ضد انقلاب در گلستان به جنایت اشتغال داشته است. زندان گوهردشت در دهه 60 از مهمترین مراکز شکنجه زندانیان سیاسی به ویژه مجاهدین بود. در قتل عام 67 بعد از اوین بیشترین زندانیان در تهران در این زندان حلق‌آویز شدند. راهرو و سالن مرگ، محل هیئت مرگ، محل‌های شکنجه و دیگر جزئیات گوهردشت توسط سازمان مجاهدین از 3 دهه پیش اعلام شده و توسط شاهدان مجاهد در دادگاه دشخیم حمید نوری در سالهای 1400 و 1401 با جزئیات و کروکی‌ها و تصاویر سه‌بعدی مستند و ثبت شده است. این جزئیات در خاطرات شماری از شاهدان قتل عام نیز از اوایل دهه 70 منتشر شده است. در مرداد 1404 به دستور خامنه‌ای قطعه 41 بهشت زهرا که مزار هزاران مجاهد خلق که در سال 1360 به شهادت رسیدند در آن قرار دارد تخریب شد و با ماشین‌آلات سنگین آن را صافسازی کردند. اطلاعیه دبیرخانه شورای ملی مقاومت 20 مرداد 1404. مقاومت ایران در اطلاعیه 4 اردیبهشت 1400 در مورد قصد رژیم برای نابودی مزار شهیدان 1367 در خاوران هشدار داد. در 14 اردیبهشت همان سال 1112 عضو خانواده شهیدان مجاهد در نامه به دبیر کل ملل متحد، رهبران اتحادیه اروپا و آمریکا خواستار اقدام فوری برای جلوگیری از ادامه تخریب مزار شهیدان شدند. اطلاعیه 6 تیر 1396 از تخریب مزار شهیدان دهه 60 و به ویژه سال 67 در تبریز، مشهد و اهواز خبر داد. پروفسور جاوید رحمان، گزارشگر وقت ملل متحد، در گزارش 27 تیر 1403 تصریح کرد مقامات ایرانی کمپین سیستماتیکی را برای تخریب گورهای جمعی هزاران زندانی سیاسی که در سال 1988 اعدام شدند آغاز کردند. این نه تنها درد و رنج خانواده قربانیان را تشدید می کند، بلکه مانع از تلاش برای اثبات حقیقت و پاسخگویی مسئولین می شود. مقاومت ایران با تاکید بر این که از بین بردن آثار جرم در نسل کشی و جنایت علیه بشریت و ایجاد مانع در برابر کشف حقیقت به مثابه ادامه و مشارکت در این جنایت ها به شمار می رود، ملل متحد و ارگانهای زیربط را به اقدام فوری برای جلوگیری از ادامه تخریب زندان گوهردشت و تخریب مزار شهیدان و قرار دادن مسئولان این جنایت‌های سبعانه در برابر عدالت فرا می‌خواند. دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران، 24 شهریور 1405.

0: 4 کشته و صدها مصدوم و خسارات سنگین در اثر سیل و رعد و برق در چند استان کشور.
1: گزارش‌ها از پیامد سیل و رعد و برق در نقاط مختلف کشور حاکی است که از آغاز پاییز این حوادث دست کم 4 کشته و 1 مفقود و صدها مصدوم و خسارات بسیار بر جای گذاشته است. سخنگوی اورژانس رژیم اعلام کرد از اول تا 11 مهر ماه در مجموع 579 نفر در پی حوادث جوی مصدوم شدند. در این بازه زمانی 4 نفر جان خود را از دست دادند که 2 مورد به دلیل وقوع سیلاب و 2 مورد به علت رعد و برق گزارش شده است. همچنین 1 نفر در حادثه مرتبط با سیلاب مفقود شده است. وی افزود در این مدت در کرمان سیل و رعد و برق، در کردستان رعد و برق، در البرز و لرستان آب گرفتگی و در خوزستان طوفان و آب گرفتگی گزارش شده است.
2: روز یکشنبه خانم مریم رجوی ضمن صمیمانه ترین همدردی ها با هموطنان سیل زده گفت در شرایطی که رژیم کمترین اقدامی برای نجات یا کمک رسانی به مردم مصیبت زده نمی کند، حمایت از سیل زدگان وظیفه ملی و مردمی جوانان آزاده در مناطق آسیب دیده است. در حاکمیت غارتگر آخوندها هر واقعه طبیعی به مصیبتی برای مردم تبدیل می شود و جان و زندگی آنها را به خطر می اندازد. هلاکت 2 مأمور نیروی سرکوبگر انتظامی در حمله مسلحانه به گشت نیروی سرکوبگر انتظامی در بمپور. جبهه مبارزین مردمی اعلام کرد 1 واحد گشتی فراجا در 1 کمین در محور بمپور ایران شهر هدف رزمندگان آن قرار گرفته است.
3: ادمیریا در این باره نوشت روز دوشنبه 13 مهر واحد گشتی نیروهای نظامی و انتظامی رژیم ولایت فقیه در محور بمپور به ایران شهر هدف تیراندازی افراد مسلح قرار گرفت. حمله‌ای که به کشته شدن دست کم 2 نیروی انتظامی و زخمی شدن 1 نیروی دیگر منجر شده و دست کم 2 خودروی این واحد گشتی را هدف قرار داده است.
2: خبرگزاری مهر وابسته به اطلاعات آخوندی نیز به نقل از روابط عمومی پلیس سیستان و بلوچستان اعلام کرد حمله به گشت انتظامی پایگاه نکجو در محور بمپور ایران شهر به کشته شدن 2 مأمور انتظامی و مجروح شدن 1 مأمور دیگر منجر شد. ماموران انتظامی هنگام یخت زنی هدف تیراندازی افراد مسلح قرار گرفتند.
4: سرباز کردن بحران در دولت پزشکیان. استعفای وزیر نفت همزمان با به صفر رسیدن صادرات نفت و سقوط افسار گسیخته ارزش ریال. رسانه حکومتی رویداد 24. رئیس سازمان بازرسی به صراحت اعلام کرد برخی تراستی ها مبلغ خود را به کشور باز نگرداندند که تنها 1 فقره آن 200 میلیون دلار بوده است. همزمان گزارش های تایید نشده منتشر شد که بخشی از پول نفت ایران در اختیار تراستی ها به سمت کمپین پهلوی هدایت شده است. در حالی که خبر استعفای وزیر نفت رژیم در کابینه پزشکیان همزمان با به صفر رسیدن صادرات نفت به دلیل استمرار محاصره دریایی و تحریم‌ها، تحلیل و تفسیرهای مختلفی را در درون و بیرون رژیم به دنبال داشته، تلویزیون حکومتی روز 12 مهر خبر استعفای او را از قول معاون ارتباطات پزشکیان اعلام کرد.
5: معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رئیس جمهور اعلام کرد با پذیرش استعفای آقای محسن پاکنژاد از وزارت نفت طی حکمی از سوی رئیس جمهور، آقای حمید بوورد مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران به عنوان سرپرست وزارت نفت منصوب شد. خب درباره این خبر گفتگو میکنم با آقای طباطبایی معاون ارتباطات دفتر رئیس جمهور. آقای طباطبایی سلام بر شما، خواهش میکنم از جزئیات این استعفا و دلیل استعفای وزیر نفت برای بینندگان عزیز توضیح بفرمایید.
6: سلام علیکم، شب شما بخیر. خدمت بینندگان عزیز هم سلام عرض میکنم. از دارم بهتون که آقای مهندس پاکنژاد به متهم نفت از مدت ها پیش علاوه دلایل شخصی و مشکلاتی که داشتند تقاضای استعفای از مسئولیت رو داشتم که این تقاضا نهی جناب رئیس جمهور منتظرش قرار نگرفت و ایشون دعوت به ادامه کار شدند. با توجه به اصرار جدیدی که ایشون داشتن ضمن تقدیر از رحمات مشاهده و خدمات خالصانه که توی مدت مسئولیت داشتن ناظر به اصل 135 قانون اساسی جناب رئیس جمهور آرمان اسپوورد رو عنوان سرپرست وزارت نفت معرفی شد.
1: رسانه حکومتی رویداد 24 روز دوشنبه نوشت علت رسمی استعفای وزیر نفت دلایل شخصی اعلام شد، اما این اتفاق چند هفته پس از مطرح شدن بحث استیضاح، ورود سازمان بازرسی و قوه قضاییه به پرونده فروش نفت و طرح تحقیق و تفحص از این فرایند رخ داد. به همین دلیل پرسش اصلی همچنان بی‌پاسخ مانده است: پول نفت کجاست؟ این رسانه حکومتی نوشت وجود واسطه ها در شرایط تحریم موضوع تازه‌ای نبود، اما در دوره وزارت پاکنژاد شمار تراستی ها افزایش یافت و همین مسئله برای نمایندگان مجلس ابهام های جدی ایجاد کرد. رئیس سازمان بازرسی به صراحت اعلام کرد برخی تراستی ها مبالغ خود را به کشور باز نگردانده اند که تنها یک فقره آن 200 میلیون دلار بوده است. همزمان گزارش های تایید نشده ای منتشر شد که مدعی بود بخشی از پول نفت ایران در اختیار تراستی ها به سمت کمپین پهلوی هدایت شده است. گفته می شود این گزارش ها در دیماه سال گذشته به دست علی لاریجانی رئیس وقت شورای عالی امنیت نیز رسیده بود.
4: رویداد 24 افزود سمسامی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز ادعا کرد بیش از 86 میلیون بشکه نفت بدون تضمین کافی و اعتباری به یک نفر واگذار شده و تنها تکلیف حدود 3 میلیون بشکه از این میزان روشن است. هادی قوامی عضو کمیسیون برنامه و بودجه نیز گفت حدود 3 میلیارد دلار از منابع در اختیار شبکه تراستی ها هنوز به کشور باز نگشته است. در شهریور ماه همچنین گزارشی با استناد به دو سند محرمانه منتسب به وزارت نفت و شورای عالی امنیت منتشر شد. بر اساس این گزارش حجم بالایی از نفت به صورت یک جا اعتباری و با تخفیف 8.5 دلار به ازای هر بشکه در اختیار 4 تراستی قرار گرفته بود. دبیر کمیسیون عصر 90 در شهریور ماه اعلام کرد که استیضاح پاکنژاد مطرح بوده و در صورت ثبات شرایط کشور این موضوع پیگیری خواهد شد. همزمان نمایندگان مجلس طرح تحقیق و تفحص از فرایند فروش نفت را نیز مطرح کردند و گزارش‌های رسانه‌ای از توقف بارگیری نفت خام ایران در ماه سپتامبر خبر می‌دادند. رویداد 24 همچنین نوشت در چنین شرایطی بود که پزشکیان استعفای وزیر نفت را پذیرفت. استعفای یک وزیر تکلیف میلیاردها دلار نفت فروخته شده را روشن نمی‌کند. پاکنژاد رفت، اما سوال اصلی تازه شروع شده است: پول نفت کجاست و آیا پاکنژاد در نهایت محاکمه خواهد شد؟

بیانیه چهل و پنجمین سالگرد تأسیس شورای ملی مقاومت ایران. فصل چهار، جنگ چهل روزه، هلاکت خامنه ای، ولایت موروثی در چالش خودکشی یا مرگ.

0: 20 پیش از ظهر روز شنبه 9 اسفند 1404 یک بار دیگر ایران مورد حمله نیروهای آمریکا و اسرائیل قرار گرفت و بسیاری از اهداف و افراد راهبردی از جمله علی خامنه ای، علی فقیه دوم نظام در 87 سالگی همراه با برخی از بالاترین سرکردگان نظامی و امنیتی رژیم در این عملیات به هلاکت رسیدند. شماری از سرکردگان و کارگزاران به هلاکت رسیده رژیم در روز اول یا روزهای بعد در بمباران‌ها و حملات جنگی عبارتند از سرتیپاسدار علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، آخوند اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات، دریابان علی شمخانی، دبیر شورای دفاع کشور، سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی، سرکرده ستاد کل نیروهای مسلح، سرلشکر پاسدار محمد پاکپور، سرکرده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سرتیپ عزیز نصیرزاده، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، سرتیپ پاسدار محمد صالح اسدی، معاون اطلاعات و امنیت ستاد کل نیروهای مسلح، سرتیپ محسن درباغی، معاون آماد و پشتیبانی ستاد کل نیروهای مسلح، سرتیپ پاسدار حسن علی تاجیک، سرکرده اداره آماد ستاد کل نیروهای مسلح، سرتیپ پاسدار بهرام حسینی مطلق، سرکرده اداره طرح و عملیات ستاد کل نیروهای مسلح، سرتیپ پاسدار حسین جبل عاملیان، معاون پژوهشی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، سرتیپ پاسدار رضا مظفرینیا، معاون آموزشی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، سرتیپ پاسدار غلامرضا رضاییان، رئیس سازمان اطلاعات فراجا، سرتیپ بسیجی محمد شیرازی، رئیس دفتر فرمانده کل قوا، سرتیپ پاسدار اکبر ابراهیمزاده، جانشین رئیس دفتر فرمانده کل قوا، سرتیپ دوم پاسدار اسدالله بادفر، مسئول ارتباطات دفتر فرمانده کل قوا، سرتیپ دوم پاسدار عباس سعدآبادی، عضو دفتر فرمانده کل قوا، سرتیپ دوم پاسدار محمد رضا ظهوری، عضو دفتر فرمانده کل قوا، سرتیپ دوم پاسدار خلیل هلاری محمدی، عضو دفتر فرمانده کل قوا، سرتیپ دوم محمد باقر کاظمی مقدم، عضو دفتر فرمانده کل قوا، محمد باسری مقام ارشد وزارت اطلاعات، سرتیپ پاسدار احمد جعفری، رئیس اداره جنگ الکترونیک و سایبری ستاد کل نیروهای مسلح، سرتیپ پاسدار داوود عسکری علیزاده، فرمانده عملیات نیروی قدس سپاه پاسداران در لبنان، سرتیپ پاسدار ابوالقاسم باباییان، سرپرست ریاست دفتر فرمانده کل قوا، سرتیپ عبدالله جلالی نسب، جانشین معاون اطلاعات و امنیت ستاد کل نیروهای مسلح، سرتیپ پاسدار غلامرضا سلیمانی، رئیس سازمان بسیج مستضعفین، سرتیپ دوم پاسدار اسماعیل احمدی، معاون اطلاعات سازمان بسیج مستضعفین، سرتیپ دوم پاسدار عظیم اسماعیلی خسروآبادی، معاون بازرسی سازمان بسیج مستضعفین، سرتیپ دوم پاسدار علی محمد نائینی، سخنگوی سپاه پاسداران، سرتیپ دوم پاسدار سید مهدی قریشی، فرمانده نیروی هوافضای سپاه اصفهان، دریادار پاسدار علیرضا تنجسیری، فرمانده نیروی دریایی سپاه، دریادار دوم پاسدار بهنام رضایی، معاون اطلاعات نیروی دریایی سپاه. سرتیپاسدار جمشید اساقی، مشاور رئیس ستاد کل نیروهای مسلح. سرتیپ دوم پاسدار محمد علی فتلی زاده، فرمانده یکان ویژه فاتحین. سرتیپاسدار مجید خادمی، فرمانده سازمان اطلاعات سپاه پاسداران. سرتیپاسدار سید یزدان میر، فرمانده یگان 840 نیروی قدس. کمال خرازی، رئیس شورای راهبردی روابط خارجی. شایان یادآوری است که علی خامنه ای در یک جلسه پرتلاطم خبرگان به عنوان دومین ولی فقیه انتخاب شد، در شرایطی که موسوی اردبیلی رئیس قوه قضاییه از ترس حمله ارتش آزادی بخش ملی ایران می گفت هم دوستان می ترسیدند و می لرزیدند و هم دشمنان به چنین روزی خیلی امیدوار بودند. اما خامنه ای به تدریج و با شیوه های سخت افزاری و نرم افزاری در مقام یک حاکم خودکامه، جنایتکار، چپاولگر، ضد مردم، بیرحم، فریبکار و تا بن استخوان مرتجع خود را تحمیل کرد. آخرین جنایت کلان او کشتار هزاران شهروند ایران زمین به شمول تعداد زیادی از کودکان بود که در روزهای 18 و 19 دی ماه سال گذشته صورت گرفت. او فرمان داد که اغتشاشگران باید سر جایشان نشانده شوند. در روز شنبه 27 دی 1404 هم به کشتار چند هزار نفر اعتراف کرد و گفت فتنه را خاموش کردیم. این جنگ و ماجراجویی های ولایت خامنه ای به قیمت به خطر انداختن جان و مال مردم ایران تمام شده است. ما کشتار مردم غیر نظامی از جانب دو طرف جنگ و به ویژه حمله به کودکان در مدرسه شهر میناب را غیر قابل قبول می دانیم و این قبیل حملات را از هر طرف که باشد قویاً محکوم می کنیم.
1: 21. در بیانیه دو سال پیش شورا پیرامون جنگ افروزی خامنه ای اعلام کردیم اهداف خامنه ای از جنگ افروزی و صدور بحران به خارج از مرزها علاوه بر صد بستن مقابل قیام های در تقدیر و شرایط انفجاری جامعه همراه با موج اعدام ها و سرکوب، مقابله با پیمان ابراهیم و سیاست‌های عربستان و کشورهای عرب حوزه خلیج فارس و کوبیدن میخ هژمونی در منطقه و طرف حساب شدن در سطح بین‌المللی با استفاده حداکثری از مماشات دولت آمریکا بود. مسئله اصلی در این جنگ افروزی البته مقابله با وضعیت انفجاری جامعه تحت تأثیر تورم، گرانی، فقر و غیره بود که راه کارهای رئیسی پیرامون آن شکست کامل خورده بود. در گزارش پیرامون آخرین اجلاس شورای ملی مقاومت ایران که در روزهای پنجم و ششم تیر 1405 برگزار شد آمده است. طی سالیان شورای ملی مقاومت بارها و بارها تأکید کرد جنگ و مماشات قادر به مهار سیاست بنیادگرایانه رژیم ایران نیست و تجربه نشان داد که مماشات سرانجام منجر به جنگ ویرانگر می شود. این حقیقت را جنبش انقلابی و قیام‌های دیماه و جنگ اخیر ثابت کرد که هر گونه دخالت نظامی و خارجی و هر گونه جانشین سازی ارتجایی استعماری و روباتیک راه به جایی نمی‌برد و کسب آزادی و مبارزه برای رهایی از استبداد دینی حق و وظیفه مردم ایران و زنان و مردان آزادی خواه و نیروهای پیشتاز و شورشی است. اعضای شورا تأکید کردند معامله و پول دادن و نفس دادن و فرصت دادن به این رژیم قرون وسطایی در هر شکل و به هر بهانه محکوم است و جز خسارت و زیان برای مردم ایران و برای منطقه و جهان حاصلی ندارد. شهروندان ایران زمین که در تمامی آتش افروزی های گذشته و حال رژیم ولایت فقیه به طور مستقیم و غیر مستقیم آماج خسارت های انسانی، مالی و روانی آن بودند، هرگز در این جنگ ویرانگر در کنار حکومت نبودند و بسیج ورشکسته فاشیستی با لباس شخصی ها و سرسپردگان ولایت در میدانهای شهرهای بزرگ این واقعیت را به روشنی نشان داد. درباره مسیری که سیاست خامنه‌ای به سوی جنگ ویرانگر طی کرد، مروری بر نقطه عطف فعال شدن بند ماشه یا اسنپبک در قطعنامه 2231 شورای امنیت شایان تأمل است. روز ششم شهریور 1404 فرانسه، آلمان و بریتانیا طی نامه‌ای به شورای امنیت ملل متحد اعلام کردند که مکانیسم ماشه برای بازگرداندن تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران که در چارچوب توافق هسته‌ای 2015 تعلیق شده بودند را فعال می‌کنند. در نامه سه کشور اروپایی آمده است عدم پایبندی رژیم ایران به برجام آشکار و عمدی است. تأسیسات ایرانی که از نظر گسترش سلاح‌های هسته‌ای نگران کننده هستند، خارج از حوزه نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هستند. این رژیم هیچ توجیه غیر نظامی برای ذخایر اورانیوم بسیار غنی شده خود که در حال حاضر 9 برابر بیشتر است ندارد. بنابراین برنامه هسته‌ای آن همچنان تهدیدی آشکار برای صلح و امنیت بین‌المللی است. اعلان فرایند ماشه آغاز یک دوره 30 روزه است که پس از آن قطعنامه‌های لغو شده قبلی شورای امنیت سازمان ملل متحد می‌توانند بازگردانده شوند. این قطعنامه‌ها توسط شورای امنیت تصویب شده بودند و با توجه به تعهدات رژیم ایران در برجام لغو شدند. خانم رجوی فعال شدن بند ماشه و اعمال قطعنامه‌های شورای امنیت را دیر هنگام اما فوری و ضروری توصیف کرد. همزمان عباس عراقچی حرکت سه کشور برای فعال کردن مکانیسانده شوند. این قطعنامه ها توسط شورای امنیت تصویب شده بودند و با توجه به تعهدات رژیم ایران در برجام لغو شدند. خانم رجوی فعال شدن بند ماشه و اعمال قطعنامه های شورای امنیت را دیر هنگام

0: پایان دیپلماسی نیست، میتواند آغاز مرحله جدیدی از مذاکرات باشد. این به ایران بستگی دارد که دیگر از راه حل دیپلماتیک امتناع نکند.
1: دو روز پس از این رویداد، وبسایت حکومتی دیپلماسی ایرانی در مقاله‌ای با عنوان سیاست انتحاری یا انعطاف دیپلماتیک نوشت: با ارسال نامه سه کشور اروپایی به شورای امنیت برای فعال سازی مکانیزم ماشه، روند بازگشت قطعنامه‌های پیشین علیه ایران وارد فاز عملیاتی شده است. از امروز تا 30 روز آینده تهران باید تصمیمی بگیرد که نه تنها بر آینده پرونده هسته‌ای، بلکه بر جایگاه منطقه‌ای و جهانی کشور نیز تأثیرگذار خواهد بود. با توجه به این موضوع، تهران در برابر دو مسیر کاملا متفاوت قرار دارد: یا با سیاست‌های تند و اقدامات متقابل راهی پرهزینه را انتخاب کند، یا با انعطاف و همکاری حساب شده فرصت تازه‌ای برای دیپلماسی بیافریند. فعال شدن مکانیزم ماشه تضادهای درونی رژیم را تشدید کرد. روز جمعه 7 شهریور پزشکیان در پاسخ به آثار و تبعات مکانیزم ماشه گفت: من اصلا از اسنپ‌بک آنقدر واهمه ندارم که از اختلافات داخلی و یا درگیری های داخلی واهمه دارم. گاهن از صدا و سیما و از مجلس صداهای بیرون می آید که می خواهد این شکاف را بدتر کند. این شکاف خطرش خیلی بالاتر از اسنپ‌بک است. الان اسنپ‌بک را خیلی ها می گویند بد است. همان آدم هایی که کل برجام را نمی پذیرفتند حالا می گویند دیدید اسنپ‌بک کردند؟ خب شما که اصلا نمیپذیرفتید، حالا میخواهید چی بگید؟
2: من اصلا از اسنپ‌بک اون یکی اونقدر واهمه ندارم که از اختلافات داخلی و یا درگیری های داخلی واهمه دارم. هنوزم گاهن از صدا و سیما و از مجلس صداهایی میاد بیرون که میخواد اینو شکاف و بدتر بکنه.
1: در اولین واکنش، کیهان خامنه‌ای با درج کلیشه های روزنامه های طرفدار برجام نوشت: خنجر مکانیزم ماشه حاصل خودفریبی های برجامی است. روزنامه ستاره صبح مدعیان خروج از NPT و بستن تنگه هرمز را جاسوس و نفوذی اسرائیل خواند. منفشت: نفوذی های اسرائیل عموماً با دادن شعارهای تند از طریق این جریان به مراکز حساس کشور نفوذ کردند. رجا نیوز وابسته به سعید جلیلی روز شنبه 8 شهریور 1404 نوشت که دستگاه قضایی رژیم در برابر فرمانده های فساد و سوء مدیریت پیشین، به ویژه حسن روحانی و اطرافیانش، رویکردی منفعلانه در پیش گرفته است. صدها سکه طلا به ظریف، صالحی، عراقچی و دیگران اهدا شد، در حالی که نتیجه برجام به اذعان خودشان تقریبا هیچ بود است. رجا نیوز افزود: بر اساس اعلام رسمی رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس ارتجاع، دو پرونده مهم با صدها هزار شکایت علیه روحانی به قوه قضاییه ارجاع شده، اما تا کنون بلا تکلیف مانده است.
0: این کشمکش ها بار دیگر ماهیت جنگ و جدال در درون دیکتاتوری ولایت فقیه را آشکار می سازد. جنگی که نه ربطی به عدالت دارد و نه به حقوق مردم، بلکه تلاشی است برای حفظ منافع جناح‌های قدرت در شرایط بحران زده کنونی. وبسایت خامنه‌ای در 5 مهر 1404 در واکنش به بازگشت تحریم‌ها با عنوان سرمقاله جهش ایران با آمادگی در 4 جبهه ملت ایران در میانه تحولات پرشتاب منطقه‌ای و جهانی بیش از هر زمان دیگر به آمادگی فراگیر نیاز دارد. تجربه جنگ‌های ترکیبی و فشارهای چند لایه علیه کشور نشان داده است که موفقیت جمهوری اسلامی تنها در سایه ارتقاء

0: همه جانبه توان ملی بخوانید ماجراجویی امکان پذیر است. امروز 4 میدان اصلی پیش روی ماست که هر یک به اندازه یک جبهه واقعی تعیین کننده اند: دفاعی، دیپلماسی، اقتصادی و فرهنگی اجتماعی. روز 6 مهر 1404 قطعنامه‌های ششگانه شورای امنیت ملل متحد پس از 10 سال تعلیق بار دیگر اعمال شد. پیرامون این رویداد خانم رجوی گفت: رژیم بیشترین سوء استفاده را از امتیازات توافق 10 سال پیش به عمل آورده و درآمد نفت را صرف جنگ افروزی و سرکوب و صدور تروریسم و نیز برنامه موشکی و دستیابی به سلاح اتمی شامل غنی‌سازی حداکثری کرده است. اما طبق آمارهای بین‌المللی و اظهارات مقامات رژیم، در حالی که صدور نفت از ژانویه 2021 تا ژانویه 2025 حدود 6 برابر افزایش داشته است، وضع اقتصادی مردم به طور همه جانبه از جمله تورم، بیکاری، فقر و قیمت ارز به مراتب وخیم‌تر شده است.
1: خانم رجوی افسود: خامنه ای روز اول مهر گفت غنی‌سازی را از 30 چند سال قبل شروع کردند. ما چون احتیاج به سلاح نداریم تا 60% بالا بردیم که رقم خیلی بالایی است، رقم خیلی خوبی است و برای برخی از کارهای مورد نیازمان در کشور لازم است. 10ها دانشمند و استاد مبرز، 100ها دانشپژوه و 1000ها تربیت شده گروه های هسته‌ای در حال فعالیت هستند. البته فشارها هم روی ما بسیار زیاد بوده، اما ما تسلیم نشدیم و نخواهیم شد.
2: مسئله غنی‌سازی رو از 30 چند سال قبل شروع کردن در کشور. غنی‌سازی اورانیوم رو شروع کردن. ما چون احتیاج به سلاح نداریم و تصمیم بر عدم سلاح هسته‌ای هم داریم، تا اونجا بالا نبردیم، تا 60% بالا بردیم که رقم خیلی بالایی است، رقم خیلی خوبی است و برای برخی از کارهای مورد نیازمون در کشور لازمه. 10ها دانشمند به استاد مبرز، 100ها دانشپژوه و 1000ها تربیت شده گروه های هسته‌ای در رشته های گوناگون مرتبط با این موضوع در حال فعالیت. البته در این چند دهه که ما این کارها رو در کشور انجام دادیم، فشارها هم روی ما، روی ایران، روی مسئولین کشور، روی دولت همون فشارها هم بسیار زیاد بوده که خواستن با این فشارها ایران دست از این کار برداره. ما تسلیم نشدیم و نخواهیم شد.
3: به این ترتیب کاملا روشن می شود که اگر 133 رشته افشاگری های مقاومت ایران در 34 سال گذشته و مخصوصاً افشای تأسیسات مخفی اتمی در نطنز و عراق در اوت 2002 نبود، دیکتاتوری دینی و تروریستی اکنون به بمب اتمی مسلح بود و دنیا را در برابر عمل انجام شده قرار می‌داد. حالان که اگر مماشات نبود، نیازی به جنگ نبود. جنگ اصلی از آغاز بین فاشیسم دینی با مردم ایران به ویژه زنان بوده است. اکنون هم حرف ما این است که راه حل نهایی تغییر رژیم به دست مردم ایران است. حق مقاومت در برابر رژیم ترور و قتل عام باید به رسمیت شناخته شود.
4: 22. ساعتی پس از شروع جنگ، خانم مریم رجوی بر پایه اسناد مصوب شورا دولت موقت جمهوری دموکراتیک را به شرح زیر اعلام کرد.
5: هموطنان عزیز، میهن ما در حاکمیت فاشیسم دینی درد و ویرانی بیشتری را تجربه میکند. در این شرایط سخت از همه شما به ویژه از جوانان غیور میهن میخواهم مراقب غیر نظامیان و عموم مردم، مخصوصا کودکان و سالخوردگان باشید. از اونها محافظت کنید و به همدیگر کمک کنید. اکنون زمان همبستگی است. قدرت ما در همبستگی و اتحاد خلقمان در برابر دیکتاتوری دینی و بقایای فاشیسم سلطنتی است که برای به سرقت بردن انقلاب دموکراتیک خیز برداشته است. در این لحظه خطیر، هموطنان و عموم نیروهای انقلاب دموکراتیک ایران را به هوشیاری و آمادگی فرا می‌خوانم. در جنگی که امروز بر سر برنامه هسته‌ای و موشکی رژیم آخوندها در گرفته و مقاومت ایران از 3 دهه پیش اون رو افشا کرده بود، طرف‌های مقابل باید حد اکثر مراقبت‌ها رو در جلوگیری از وارد آمدن هر گونه آسیب جانی و مالی به مردم ایران و تأسیسات مدنی کشور به عمل بیاورند. از عموم مردم، به ویژه هواداران مقاومت و جوانان در کانون‌های شورشی و ارتش آزادی و عموم زنان و جوانان به پا خواسته می‌خواهم به یاری مردم آسیب دیده بشتابند. تکرار می‌کنم که راه حل نهایی سرنگونی رژیم و تعیین سرنوشت ایران به دست مردم و مقاومت سازمان یافته و فرزندان رشید میهن در کانون‌های شورشی و صفوف ارتش آزادی است. مسیر ما رو به آینده و استقرار یک جمهوری دموکراتیک است و نه بازگشت به دیکتاتوری مدفون گذشته. شورای ملی مقاومت ایران بر اساس طرح 10 ماده‌ای اعلام شده برای انتقال حاکمیت به مردم ایران، دولت موقت را اعلام کرد. سابقه اعلام دولت موقت به مهر ماه سال 1360 برمی‌گردد. همچنین پرسنل مردمی ارتش را فرا می‌خوانم که در کنار مردم ایران قرار بگیرند. سپاه پاسداران و سایر نیروهای حفظ نظام باید سلاح‌های خود را بر زمین گذاشته و تسلیم مردم شوند. به جامعه بین‌المللی اعلام می‌کنم که تنها مردم ایران مشروعیت تعیین آینده سیاسی کشور خود را دارند. ایران رژیم آن نیست، ایران مردم آن است و هیچ آینده‌ای برای ایران از بیرون تحقق نمی‌یابد. تنها توسط مردم ایران می‌توان آن را ساخت. همه را به حمایت از مردم ایران فرا می‌خوانم. مردم ایران همچنان که در قیام دی ماه نشان دادند، خواهان آینده‌ای بر اساس یک جمهوری دموکراتیک هستند و شاه و شیخ را نفی می‌کنند. میهن ما تلاطم‌های زیادی را پشت سر گذاشته، این لحظه و این مقطع را هم پشت سر خواهد گذاشت، اما باید در جبهه خلق وحدت و همبستگی و امید را انتخاب کنیم و بهای آن را هم هرچه که باشد بپردازیم.
4: 2 روز پس از شروع جنگ، دوشنبه 11 اسفند 1404، مسئول شورا با تأکید بر جنگ اصلی بین مردم و مقاومت ایران با استبداد دینی و مرزبندی نشاه نشیخ اعلام کرد:
6: جنگ ها و آزمایش آزمایشات برای پایان 100 سال استبداد و خجسته میلاد آزادی و جمهوری دموکراتیک. خامنه ای مرد، خلق زنده می شود، به شرط اینکه نگذاریم محصول رنج و خون و مقاومت 47 ساله در برابر شیخ خونریز و رژیم ولایت فقیه را دنبالچه شاه ستمگر و فاشیسم سلطنتی سرکوبگر به سرقت ببرد. خمینی در آستانه 90 سالگی حکم قتل عام مجاهدین را نوشت. آخرین آزمایش خامنه ای هم در 87 سالگی آن کیسه های سیاه کشتار قیام دیماه بود. رویت همان مقدار از اجساد شهیدان در آن کیسه ها که خودش از تلویزیون حکومتی برای ارعاب شورشگران به تماشا گذاشت، دل عالمی را ریش می کرد. لرزاننده بود و از قساوتی بی حد و مرز حکایت می کرد.
7: آی وای لعنت به خامنه ای حروم زاده، بچه های ما رو کجا آوردی؟ سپهر بابا کجایی؟ بابا سپهر لعنت به خامنه ای، لعنت به حروم زاده و زیجی ها، لعنت خدا. سپهر بابا کجایی؟
6: به راستی که دل مادران و پدران شهیدان خونابه غم بود و جگرگوشه درد بر سر آتش جور. جور ولایت و سلطنت مطلقه فقیه را میگویم که ورد زبان خمینی بود. آه که در دهه 60 در همین حد هم به گفته اشرف شهیدان جهان خبردار نشد که در ایران چه گذشت. بگذریم و به امروز بپردازیم. در ایران اکنون چه می گذرد و چیست؟ موضوع این است که پس از 47 سال رنج و خون و فدا رسیده ایم به جنگ جنگ ها و آزمایش آزمایشات. 120 سال است که این ملت در قفای آزادی، در خروش و در غوغاست. از ستارخان و باقرخان تا کوچکخان و مصدق و فاطمی و پدر طالقانی تا حنیف و خیابانی و اشرف، به موازات و به ترتیب شهادت باید از دکتر ارانی و خسرو روزبه و پویان و احمدزاده و جزنی و پاک نژاد نام برد، هرچند که فهرستی ناقص است. من محضر 8 تن از این یاران خاموش اما تابان و پرخروش را درک کرده و با آنها بسیار گفت و شنود داشتم. سیمای مجسم شرف و حریت تاریخ معاصر ایران بودند. مجاهدین 60 سال از این 120 سال را بدون یک روز یا حتی یک ساعت وقفه و تعطیل یا مرخصی دستن در کار مبارزه و درگیر جنگ و مقاومت بودند. وقتی میگویم اکنون به جنگ جنگ ها رسیده ایم، بسا فراتر از جنبه نظامی و جنگ جاری در میهنمان یک تمامیت سیاسی اجتماعی و نظامی و ایدئولوژیکی است. در واقع یک تمامیت تاریخی به درازای 120 سال است. جنگ بین ناخدای استبداد با خدای آزادی است. آزادی، خجسته آزادی. کشاکش میان گذشته و حال با آینده است. جنگ ارتجاع و ترقی است. این سرفصل که لیله قدر و تعیین سرنوشت خلق و میهن است، در این حال آزمایش آزمایش های تمام افراد و گروه ها در جبهه خلق است. تاریخ بر ما داوری خواهد کرد که در برابر اژدرهای صد سالی شاه استعماری و سلطنت دینی و انواع اپورتونیسم چه می کنیم و در کجا ایستاده ایم. دولت ها آلترناتیو و ایران آزاد و مستقل را بر نمی تابند مگر اینکه چاره دیگری نباشد. آنچه بعضن در این منطقه برای برگرداندن ما به گذشته می کنند بر کسی پنهان نیست. پروپاگاند و تحریف تاریخ با فیک و تقلب و صحنه سازی و رقم سازی های شگفت مضافاً بر سانسور قرن بیداد می کند. گویی ایران باید اسیر و وابسته بماند و کماکان در مدار شیخ و شاه در دور باطل بچرخد. ما برانیم که این دور باطل را در هم بشکنیم، فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو در اندازیم. طرح دولت موقت برای انتقال قدرت و حاکمیت به جمهور مردم که در تاریخچه مقاومت ایران قدمتی 44 ساله دارد. بار خدایا جبهه خلق و یکایک ما را در جنگ جنگ ها و آزمایش آزمایشات برای پایان دادن به 100 سال استبداد همزمان با اعلام دولت موقت برای انتقال حاکمیت به مردم ایران و برپایی جمهوری دموکراتیک بر اساس برنامه 10 ماده‌ای مریم و شورای ملی مقاومت ایران مدد کن. باشد که توان پرداخت بهای آن را داشته باشیم. باشد که جوانان بلند همت شورشگر تا به آخر عزم جزم کنند و در این آزمایش تاریخی سرفراز شوند. باشد که در پایان شب سیه 100 ساله سپیده سحر بدمد و مهر تابان آزادی در ایران

0: اعتراض بازنشستگان علیه چپاول رژیم.
1: اعتماد به دین سپاه حق ما را خورده.
2: رویترز ظهر دوشنبه 13 مهر گزارش داد نیروهای دولت یمن با حمایت عربستان کنترل مؤثر تنگه باب المندب را به دست گرفتند، هرچند به گفته وزیر اطلاعات یمن درگیری با نیروهای حوثی در منطقه ادامه دارد. نیروهای دولتی با پشتیبانی سنگین هوایی عربستان به سرعت در امتداد ساحل پیشروی کردند و مواضع کلیدی در منطقه زوباب در باریکترین نقطه تنگه را تصرف کردند. ریاض روز دوشنبه اعلام کرد صدها هدف را برای پوشش هوایی تنگه باب المندب و نیروهای زمینی یمن مورد حمله قرار داده است. دولت یمن اعلام حملاتی در چندین جبهه از جمله استان صنعا را آغاز کرده است. رشاد العلیمی رئیس جمهور یمن سوگند یاد کرد که تا آزادسازی کشور از چنگال تروریست ها خواهد جنگید. رویترز افزود از سوی دیگر حوثی ها پیشروی های مهمی در نزدیکی شهر تعز داشتند و خبرگزاری آنها روز دوشنبه اعلام کرد این گروه نیروهای دولتی را از منطقه الموسات در استان تعز بیرون رانده و به خانه العلیمی رئیس جمهور رسیده است. این پیشروی ها شهر تعز را در محاصره نیروهای حوثی قرار داده است. منابع نظامی دولتی این موضوع را تایید کردند.
3: خبرگزاری فرانسه نیز گزارش داد دولت یمن روز دوشنبه انجام مجموعه ای از حملات گسترده علیه مواضع حوثی ها را برای بازپسگیری مناطق تحت کنترل آنها اعلام کرد. ساعتی پس از بیانیه دولت، سخنگوی ارتش یمن گفت نیروهای این کشور بیش از 1000 حمله علیه مواضع توپخانه و سکوهای پرتاب راکت، استحکامات دفاعی، مسیرهای پیشروی، خطوط تدارکاتی و امکانات لوجستیکی و نیروهای حوثی ها انجام دادند. خبرگزاری فرانسه افزود حملات دولت یمن در حالی است که حوثی ها به تازگی پس از قطع مسیر اصلی تدارکاتی که شهر تعز را به عدن متصل می کرد عملاً شهر راهبردی تعز را محاصره کردند.
2: به گزارش رویترز داده‌های شرکت رادیویی کشتیرانی کپلر روز دوشنبه 13 مهر نشان می‌دهد با وجود حملات به شناورهای عبوری از تنگه هرمز صادرات نفت خام خاورمیانه طی 4 روز از هفته پایانی ماه سپتامبر از سطح صادرات پیش از جنگ فراتر رفته است. طبق داده‌های اولیه کپلر، صادرات نفت خام این منطقه در تاریخ 24 سپتامبر و همچنین در بازه زمانی 27 تا 29 سپتامبر به رقمی بین 19.5 تا 22.5 میلیون بشکه در روز بالغ شده است. این رقم فراتر از میزان قبل از جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران است که پیش از آن میانگین صادرات در دوره مارس 2025 تا فوریه سال جاری 18 میلیون بشکه در روز بود.
3: رویترز افزود داده های شرکت کپلر نشان می دهد میانگین 7 روزه صادرات نفت خام در اول اکتبر به 18.5 میلیون بشکه در روز رسیده است. این آمار شامل موارد صادر شده از تنگه هرمز، دریای سرخ، صادرات از پایانه ها و انتقال محموله از کشتی به کشتی در دریای عمان می شود. داده های کپلر نشان می دهد که مجموع صادرات نفت خام، فرآورده های نفتی، مواد شیمیایی و مایعات غیرگازی در هفت روز منتهی به 30 سپتامبر به طور میانگین 22.4 میلیون بشکه در روز بوده است. رویترز در گزارش خود همچنین به حملات پراکنده به کشتی‌ها طی این مدت اشاره کرد و نوشت طبق گزارش‌های آژانس عملیات تجارت دریایی انگلستان از 2 اکتبر تا کنون دست کم روزی 1 حمله در تنگه هرمز یا خلیج عدن در باب المندب رخ داده است.
2: سازمان تجارت دریایی انگلستان روز دوشنبه خبر داد در 1 حادثه در 11 مایلی شمال خصب در عمان 1 نفتکش در حال عبور از تنگه هرمز توسط سپاه پاسداران مجبور شد به عقب برگردد و در غیر این صورت هدف قرار خواهد گرفت. فرمانده نفتکش تأیید کرد که به این دستور عمل کرده و مقامات در حال بررسی موضوع هستند. همین منبع روز یک شنبه درباره 1 حادثه دیگر نوشت فرمانده 1 نفتکش در حین عبور از تنگه هرمز از اصابت 1 پرتابه ناشناس با آسیب‌های کوچک و بدون هیچ گونه حادثه زیست محیطی خبر داده و گفته است خدمه کشتی سلامت هستند. سازمان تجارت دریایی انگلستان همچنین گزارش داد کاپیتان 1 نفتکش در دریای سرخ چند انفجار را در نزدیکی خود مشاهده کرده است. خدمه این نفتکش همگی در سلامت کامل گزارش شدند و هیچ تأثیر زیست محیطی ناشی از این انفجار گزارش نشده است.
3: کریس رایت وزیر انرژی آمریکا در مصاحبه با سی بی اس نیوز گفت رئیس جمهور ترامپ موضع قاطعی اتخاذ کرده است مبنی بر اینکه ایران به عنوان بزرگترین رژیم تروریستی جهان نمیتواند و نباید به سلاح هسته‌ای مجهز شود. بنابراین ما در حال بررسی تمام راه‌ها برای دستیابی به این هدف از طریق ابزارهای اقتصادی هستیم و همزمان برای سناریوهای نظامی نیز آمادگی داریم. ما نمیتوانیم بگذاریم رژیم ایران به سلاح هسته‌ای مجهز شود. چرا که این مسئله نه تنها تهدیدی برای صلح است بلکه تهدید بزرگی برای انرژی نیز محسوب می شود. کریس رایت افزود ترامپ در قبال رژیم ایران هر دو مسیر فشار دیپلماتیک و فشار نظامی را همزمان پیش می برد.
2: سی بی اس 13 مهر به نقل از سخنگوی پنتاگون گزارش داد تمامی بمب‌افکن‌های آمریکایی مستقر در پایگاه فیرفورد انگلستان به پایگاه‌های اصلی خود در آمریکا بازگردانده شدند. این اقدام در پی یک حادثه امنیتی و دستگیری 5 نفر در ماه گذشته صورت گرفته است. بمب‌افکن‌های آمریکایی از پایگاه فیرفورد برای انجام حملات علیه ایران استفاده کردند. سخنگوی پنتاگون افزود پرسنل نیروی هوایی آمریکا که هدایت ناوگان بمب‌افکن‌های آمریکا شامل مدل‌های B-1، B-2 و B-52 را بر عهده دارند، همچنان برای اجرای عملیات‌های تهاجمی دقیق و جهانی از جمله عملیاتی که با برخاستن و فرود در خاک اصلی ایالات متحده انجام می‌شوند، در هر زمان و هر مکان آماده هستند.
3: 7 کشور عمده صادرکننده نفت جهان روز یکشنبه توافق کردند سطح تولید خود را در ماه نوامبر ثابت نگه دارند. کشورهای عمده صادرکننده نفت جهان شامل نمایندگانی از عربستان، روسیه، عراق، کویت، قزاقستان، الجزایر و عمان بودند. آنها قرار است بار دیگر در تاریخ اول نوامبر برای بررسی وضعیت بازار نفت تشکیل جلسه بدهند. سی بی اس نیوز روز 13 مهر ضمن گزارش این خبر اضافه کرد کشورهای گروه 7 جی 7 شامل آمریکا، انگلستان، فرانسه، ژاپن، کانادا، آلمان و ایتالیا قصد دارند در هفته‌های پیش رو 100 میلیون بشکه نفت و فرآورده‌های سوختی را به بازار عرضه کنند. این روند با آزادسازی مقادیر قابل توجهی از گازوئیل آغاز خواهد شد. گروه 7 وعده داد که بخش عمده‌ای از ذخایر گازوئیل را در همان مراحل اولیه و ظرف 20 روز آزاد کند و مابقی آن را طی 4 ماه به بازار عرضه کند.
2: به گزارش رویترز روز دوشنبه همزمان با افزایش صادرات نفت خام از خاورمیانه و تصمیم کشورهای جی 7 برای آزادسازی ذخایر نفتی نفت خام وست تگزاس با 49 سنت کاهش به قیمت $90.62 در هر بشکه معامله شد. نفت خام برند تغییر اندکی داشت.
3: دولت استرالیا اعلام کرد از یک شنبه 12 مهر 15 فرد و 2 نهاد را در چارچوب تحریم‌های مقابله با تأمین مالی تروریسم دوباره در فهرست قرار داده است. 4 نفر از آنها در حملات و ترورهای سپاه پاسداران نقش داشتند. یکی از آنها از فرماندهان ارشد نیروی قدس سپاه پاسداران است که اکنون در یمن مستقر است و حملات و ترورها را هدایت و تأمین مالی کرده و روابط رژیم ایران با گروه‌های نیابتی تروریستی را مدیریت کرده است. شماری از وابستگان به رژیم که در یک شبکه تأمین مالی برای گروه‌های نیابتی فعال بودند نیز در تحریم‌های جدید استرالیا دیده می‌شوند.
2: ادامه خبرها. قریب آبادی معاون وزیر خارجه رژیم درباره اقدامات و طرح رژیم برای مذاکره با آمریکا گفت طرح 7 روزه ایران با آمریکا از طریق واسطه ها ارسال شد و آنان نظرات خودشان را درباره این طرح ارائه کردند. این نظرات در مسیر خودش در داخل کشور در حال بررسی است و چنانچه نظرات نهایی ایران آماده شود از طریق مقتضی اعلام خواهد شد.
3: بروجردی عضو کمیسیون امنیت مجلس رژیم گفت تنگه هرمز را محکم و استوار نگه داشتیم و استمرار خواهیم داد. این سیاست تغییر ناپذیر جمهوری اسلامی است. آمریکایی ها تا زمانی که بخواهند انتخابات انجام دهند علل اصول وارد یک فضای تند نظامی و عملیاتی نمی شوند. اما اگر هم بشوند نیروهای مسلح ما آماده اند.
2: حداد عادل عضو تشخیص مصلحت نظام نیز گفت مذاکره و جنگ هر دو ابزار هستند. به افسود نمی توانم انتخابات آمریکا را پیش بینی کنم، اما آمار حکایت از این دارد که ترامپ در این جنگ موفق نبوده و زمینه خوبی ندارد. اما باید صبر کرد و دید نتیجه چه خواهد شد.
3: پاسدار اکرمینیا سخنگوی ارتش رژیم گفت در این جنگ به این نتیجه رسیدیم که حتما باید برد موشک‌هایمان را ارتقا بدهیم.
4: در این جنگ به این نتیجه رسیدیم که حتما باید برد موشک‌هام رو ارتقا بدیم و الان به این سمت رفتیم و از نظر سرعت موشک ها، کیفیت نقطه زنی موشک ها کارهای خیلی خوبی انجام شده و نسل های آینده موشک های ما که وارد سازمان رزم میشه از این توانمندی ها بیشتر برخوردار هستن. حالا به این نتیجه رسیدیم که باید در واقع سرعت برد اینها رو افزایش بدیم، چون دشمن در فاصله دورتری از سواحل ما امروز قرار داره، تا فاصله 1000 کیلومتر قرار داره. ما اینها رو انشالله ارتقا هم خواهیم داد.
2: رضایی عضو کمیسیون امنیت مجلس رژیم گفت آمریکایی ها یا باید تسلیم دیپلمات های ما شوند یا تسلیم موشک های ما.
5: تکلیف ما با آمریکایی ها روشن. تسلیم دیپلمات های ما بشن یا باید تسلیم موشک های ایران بشن. ما راه دیگری و پیشنهاد دیگری برای اونها نداریم. حتماً آنکه در این منازعه باید کوتاهیات جمهوری اسلامی ایران نیست و همونطور که بارها هم اعلام کردن مسئولین کشور، ما از شروع خودمون شروع افغانی خودمون در برابر آمریکایی ها کوتاه نمیاییم و این مقاومت ما ادامه پیدا خواهد کرد. خبر هم داریم از مسائل مشکلات داخلی آمریکا و فشارهایی که بر اونها وارد میشه. جمهوری اسلامی ایران بر اصول خودش و شروط خودش پایبنده و از اون به هیچ وقت کوتاه نخواهد.
3: عظیمی راد عضو مجلس ارتجاع با حمله به رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد رژیم گفت اگر نمی توانند در شرایط جنگی مدیریت صحیحی داشته باشند تا دیر نشده استعفا دهند.
6: افزایش افسار گسیخته قیمت ارز و قیمت‌های کالاهای اساسی در کشور بخشی متأثر از فشارهای تحریمی جدید دشمن بخشی بر اثر حجمه های شناختی و رسانه‌ای دشمنان و بخشی دیگر ناشی از مدیریت ناصحیح مدیران کشور است. باید از رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد در این خصوص در کنترل قیمتها، کنترل نرخ ارز و کاهشی کردن آن و کاهش تورم به صورت جدی سوال کرد و به آنها تذکر داد اگر نمی توانند در شرایط جنگی مدیریت صحیح داشته باشند تا دیر نشده استعفا داده و مسئولین را از روزه سکوت خارج نموده و قرارگاه جنگ اقتصادی را فعال نمایند.
2: در جریان جنگ گرگ‌ها، خضریان عضو مجلس ارتجاع با حمله به عراق چی گفت؟ دیپلماسی انتخاب شده ایران در سفر به نیویورک غیر عزتمندانه و غیر هوشمندانه بود.
7: دیپلماسی انتخاب شده ایران در سفر به نیویورک غیر عزتمندانه و غیر هوشمندانه بود. از جمله آن می توان به خطای آقای عراقچی در ابلاغ چندین باره شروط ایران که تصویر انجام مذاکره با آمریکا را برخلاف سیاست‌های تصمیم گرفته شده و اعلام شده ایران مخابره کرد. همچنین طراحی مصاحبه‌های مطبوعاتی و تلویزیونی برای آقای پزشکیان ایجاد تردید در سیاست قطعی انتقام از قاتلان امام شهید و کودکان معصوم مینا و در نهایت نیز حضور بیش از حد معمول وزیر امور خارجه در نیویورک همزمان با جنگ با آمریکا در مجموع تصویر ایران ضعیف دارای شکاف میان تصمیم گیران و همچنین مشتاق مذاکره با آمریکا را ایجاد کرد. این خطای محاسباتی و نگاه ساده انگارانه و رمانتیکی به سیاست خارجی سبب افزایش هزینه مردم ایران در جنگ و طولانی تر شدن مسیر تحقق پیروزی خواهد شد. در اینجا لازم می دانم تأکید کنم در میانه جنگی که دشمن به دلیل شکست در میدان نبرد تلاش بر افزایش فشار اقتصادی بر ملت ایران را در پیش گرفته است، دولت اساساً آرایش جنگی متناسب با تهدیدات دشمن را ندارد. در حالی که سناریوی دشمن تمرکز بر کاهش ارزش پول ملی گذاشته شده و این موضع را به صراحت اعلام می‌کند، در این طرف متولیان اقتصادی در بانک مرکزی و وزارت اقتصاد تصمیماتی می‌گیرند که به جای مقابله در برابر سناریوی دشمن، تصمیمات آنها موجب همسویی با طراحی‌های دشمن شده است. یک نمونه از این تصمیمات شاذ را میتوان در ارزپاشی بیدلیل 2 میلیارد دلاری دانست. این تصمیم در حالی به بهانه کنترل نرخ ارز صورت گرفت که در روزی که اعلام به فروش دلار 258 هزار تومانی کردند، نرخ ارز در بازار حدود 252 هزار تومان بود و این اقدام بانک مرکزی ارائه یک پیام به بازار برای کف قیمت سازی جدید و جهش نرخ قیمت به بالای 265 هزار تومان شد.
3: وزارت خارجه رژیم سفیر نروژ در تهران را احضار کرد و به فعالیت‌های استارلینک که نروژ ثبت کننده آن در اتحادیه بین‌المللی مخابرات است اعتراض کرد. رسانه‌های حکومتی گزارش دادند مقام وزارت خارجه ضمن تشریح جزئیات سوء استفاده آمریکا از سامانه‌های اینترنت ماهواره‌ای استارلینک برای پیشبرد اقدامات مداخله‌جویانه علیه ایران، مراتب اعتراض رسمی وزارت خارجه را نسبت به بی‌عملی نروژ در این زمینه ابلاغ کرد. وی گفت بر اساس تصمیمات هیئت مقررات رادیویی اتحادیه بین‌المللی مخابرات در سالهای اخیر، دولت نروژ مکلف به اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از ارسالهای غیر مجاز استارلینک در قلمرو ایران بوده است. اما علی‌رغم پیگیری‌های مکرر، هیچ اقدام مؤثری از سوی نروژ صورت نگرفته است. دو روز پیش از این سایت حکومتی خبر فوری نوشت معاون وزیر ارتباطات رژیم گفت 2 سال است درباره پیامدهای گسترش استارلینک هشدار داده می شود، اما حتی یک خط سیاست‌گذاری مشخص در این زمینه تدوین نشده است. و همچنین نسبت به بی‌اثر شدن بخشی از سازوکارهای فعلی حکمرانی اینترنت در صورت فراگیر شدن استارلینک هشدار داده است.
2: آخرین خبر این ساعت. روز دوشنبه جایزه نوبل فیزیولوژی یا پزشکی سال 2026 به 2 پژوهشگر آلمانی و 1 پژوهشگر آمریکایی رسید. پیتر هگمن و گئورگ ناگل آلمانی و کارل دایسروز از آمریکا به خاطر کشفیاتشان درباره کانال‌های یونی دروازه‌دار با نور و اپتوژنتیک که امکان کنترل فعالیت سلول‌های عصبی با نور را فراهم می‌کند، به طور مشترک برنده نوبل پزشکی امسال شدند. نوشته سایت رسمی کمیته نوبل، ماجرا از یک جلبک تکسلولی آغاز شد که به سمت نور حرکت می کند. پیتر هگمن و گیورگ ناگل در این جلبک پروتئینی به نام کانال رودوپسین کشف کردند که با تابش نور آبی کانال آن باز می شود و ورود یونهای باردار تکانه الکتریکی ایجاد می کند. سپس کارل دایسروت و همکارانش ژن کانال رودوپسین را به سلول‌های عصبی موش صحرایی منتقل کردند و نشان دادند که می‌توان با نور آبی فعالیت این سلول‌ها را کنترل کرد. این کار به شکل‌گیری و توسعه اپتوژنتیک انجامید. این روش به دانشمندان امکان داده مدارهای عصبی مرتبط با حافظه، احساسات و رفتار را در مغز زنده بررسی کنند. دستاوردی که به گفته کمیته نوبل پایه‌گذار عصری تازه در علوم اعصاب است.
3: خبرهای این ساعت در اینجا به پایان رسید. از اینکه ما را همراهی کردید بسیار سپاسگزاریم. همتون رو به خدای بزرگ می‌سپاریم.
2: خدا نگهدار شما.

0: 广阔的诸佛的一些想法，因为
1: بینندگان گرامی سلام بر شما. روز سوم مهر یک جلسه به ابتکار سناتور جولیو ترزی در مجلس سنای ایتالیا برگزار شد. در این جلسه شماری از شخصیت‌های ایتالیایی و هیئت‌های دیپلماتیک حضور داشتند و عنوان این جلسه صلح، امنیت و حقوق بشر بود. در گفتگوی این هفته فراسو می‌خواهیم کمی جزئی‌تر به ابعاد، اهمیت و تأثیرات این جلسه بپردازیم. با ما همراه باشید تا همراه با مهمان برنامه آقای محمود حکمیان نگاهی داشته باشیم به این جلسه. سلام می‌کنم به شما آقای حکمیان و ممنونم از حضورتون در این برنامه.
2: من هم سلام می‌کنم به شما و بینندگان عزیز سیمای آزادی در ایران و در سراسر جهان، در خدمتم.
1: آقای حکمیان، کنفرانسی که در سنای ایتالیا برگزار شد موضوعش چی بود و چطور شد که هیئتی از هواداران مقاومت ایران در این کنفرانس شرکت داشتند در حالی که کنفرانس مختص مقامات ایتالیا بود؟
2: بله، همینطور که گفته شد در روز 25 سپتامبر برابر با سوم مهر ماه این کنفرانس در سنای ایتالیا برگزار شد که به ابتکار سناتور جولیو ترزی رئیس کمیسیون سیاست اتحادیه اروپا سنای ایتالیا برگزار شده بود. موضوعش در واقع حول صلح، امنیت و حقوق بشر در صحنه بین‌المللی و در سیاست ایتالیا در خاورمیانه بود. درسته که مختص مقامات ایتالیایی بود و شخصیت‌های برجسته ایتالیایی و همچنین هیئت‌های دیپلماتیک خارجی مستقر در روم هم حضور داشتند، اما به دلیل اینکه نه تنها در خاورمیانه بلکه در هر جای دنیا وقتی بحث امنیت و حقوق بشر مطرح میشه پای رژیم هم در میونه، به این خاطر سناتور ترزی هم که اساس سخنرانیشون روی موضوع ایران بود به این دلیل دعوت کردن که هیئتی از هواداران مقاومت ایران هم تو این کنفرانس شرکت کنن و علت حضورشون در واقع این بود.
1: موضوع مهم مطرح شده در این کنفرانس چی بود؟ اگه میشه کمی در این مورد توضیح بدید.
2: بله، خب تو این کنفرانس سناتور ترزی از یه طرف بر روی نقش بی‌ثبات کننده رژیم در منطقه و جهان انگشت گذاشت و از طرف دیگه هم روی بحث آلترناتیو و نقش مقاومت ایران. سناتور ترزی گفت ما همچنان گرفتار این تصوریم که مسئله ایران صرفاً از راه دیپلماسی و گفتگو حل خواهد شد. دیپلماسی زمانی موثره که با فشارهای اقتصادی واقعی هماهنگ و بدون استثنا همراه شود. فشارهایی که در اون هیچ منفذی برای دور زدن تحریم‌ها برای رژیم باقی نمونه. سناتور ترزی در بخش دیگر از صحبتش گفت من معتقدم با این رژیم نمیتوان به امنیت و صلح پایدار دست یافت. همانگونه که نمیشد تصور کرد که با هیتلر پس از واگذاری تمامی خواسته‌هاش به توافقی پایدار رسید. خوب اشاره کنیم که در همین جلسه که هیئت‌های دیپلماتیک خارجی هم حضور داشتند سناتور ترزی گفتش که به باور من زمان اون رسیده که رویکرد خودمون رو در قبال این رژیم تغییر بدیم. بعد گفت که این صرفا نظر شخصی من نیست، میدونم که تو این سالن افراد زیادی با چنین تحلیل و تحلیل‌های ما موافقن. دوستان ما از مقاومت ایران در اینجا حضور دارن، کسانی که چند هفته پیش میزبان سفر خانم مریم رجایی به روم بودند. چیزی که میبینم وجود یک بسیج گسترده و فداکارانه در میان مردم ایران به ویژه جوانان، روشنفکران و همه کسانی که آمادند برای رهایی کشورشون از این رژیم اقدام کنند. بعد توی این کنفرانس خب علاوه بر سخنرانهای دیگه و سناتورسی خانم الیزابت زامپروتی هم که از مسئولین انجمن حقوق بشری به قابل دست نزنید هستند، ایشون سخنرانی داشتن به نقض گسترده حقوق بشر توسط رژیم آخونده اشاره کرد با برشمردن آمار اعدام ها و وضعیت وخیم زندانیان به خصوص زندانیان سیاسی و زندانیان زن به نقش مقاومت ایران در افشای این جنایات اشاره کرد. خانم زامپروتی همچنین گفت وقتی به دوستان مقاومت ایران نگاه میکنم از خود میپرسم که سیاست خارجی ایتالیا تا چه اندازه در برابر رژیم ایران مماشات کرده و تا چه اندازه مهمه که در برابر رژیمی که همچون رژیم ایران میان کسانی که به اصول و ارزش‌های مشترک باور دارند اتحاد و همبستگی ایجاد شود، کسانی که برای همان اصول و ارزش‌های مبارزه می‌کنند که مقاومت ایران به رهبری مریم رجوی برای اونها می‌جنگند. پس چرا نباید اونها را از نظر سیاسی به عنوان طرف گفتگو و مخاطب مشروع به رسمیت شناخت؟ این صحبت ها رو خانم زامپاروتی در جلسات مختلفی مطرح کردن و از اینکه خواستن از دولت ایتالیا و دولت‌های اروپایی که مقاومت ایران رو به عنوان طرف گفتگو، طرف مشروع برای به رسمیت شناختن و گفتگو در واقع بشناسن. لازمه یادآوری کنم که توی این جلسه خوب خبرگزاری‌ها و رسانه ایتالیا هم به اون کنفرانس انعکاس دادن، از جمله خبرگزاری آسکا نیوز، خبرگزاری لاپرس و سایت خبری دیره که خب سخنان سناتور ترسی رو انعکاس دادن، به خصوص اونجایی که اشاره میکنه به نقش خانم رجوی و نقش مقاومت ایران در این مبارزه.
1: آقای حکیمیان، ما هفته قبل‌تر از این اجلاسی که دارین راجبش صحبت میکنیم شاهد برگزاری یک جلسه دیگه هم از طرف حزب حاکم ایتالیا، معروف به حزب برادران ایتالیا بودیم، که در اون هم از مقاومت ایران حمایت شد. اگه میشه کمی راجب اون جلسه هم توضیح بدید که به چه صورت بود؟
2: خب بله، همونطوری گفتین این در واقع یک جشنواره در واقع جوانان حزب برادران ایتالیا، حزب حاکم بود، که این دوره ششم این جشنواره بود که به نام فنیکس برگزار میشه، که از 16 تا 20 سپتامبر تو روم بود. این جشنواره همونطوری گفتم توسط شاخه جوانان حزب حاکم سالانه برگزار میشه، به مسائل مختلف جوانان اختصاص داره. عنوان جشنواره امسال که براش گذاشته شدن اسمش بود زمان شجاعت. در واقع برای این جشنواره هم امسال یک دعوت رسمی در واقع جوانان حزب برادران ایتالیا، حزب حاکم بود، که این دوره ششم این جشنواره بود که به نام فنیکس برگزار میشه، که از 16 تا 20 سپتامبر تو روم بود. این جشنواره همونطور گفتم توسط شاخه جوانان حزب حاکم سالانه برگزار میشه، به مسائل مختلف جوانان

0: اشاره کنم که قید شد حضور شما برای فنیکس ارزشی بسیار والا از نظر سیاسی، انسانی و فرهنگی خواهد داشت. در واقع نکات دیگه‌ای که توی این چیز اومده بود، دعوتنامه اومده بود، میگه تجربه و تعهد و نقشی که سالها در رهبری مقاومت ایران بر عهده داشته اید مرجعی مهم برای همه کسانی است که در باره آینده ایران، وضعیت زنان، آزادی مذهب، سرکوب دگراندیشی و مبارزه با هر گونه بنیادگرایی می‌اندیشند. برای یک جامعه جوان مانند ایتالیا شنیدن سخنان شما فرصتی ارزشمند خواهد بود تا جوانانمون بتوانند درباره یکی از مهمترین مسائل عصر حاضر گفتگو مستقیم و واقعی داشته باشند. حق ملت‌ها برای تعیین آزادانه سرنوشت خیش. اینا نکاتی بود توی دعوتنامه رسمی به عمل آمده بود. همونطور که توی اخبار دیدیم یکی از پنل‌های روز 18 سپتامبر در واقع به مقاومت ایران اختصاص یافته بود که عنوانش بود زمان شجاعت، جوانان در قیام، که در واقع با اقتباس از قیامی که در ماه‌های اخیر و سال‌های اخیر در ایران توسط جوانان بوده صورت گرفته بود. سناتور اسکوریا که نایب رئیس گروه در سنای ایتالیا هستند جایزه شجاعت رو به نماینده هیئت مقاومت ایران خانم سرفناز چیتساز که مسئول کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت هستند اهدا کردند. من می‌خواستم مقداری در رتبا فضای حاکم بر جشنواره براتون بگم اگه فرصت باشه. اینکه اولا طی این 5 روز حدود 20,000 نفر فقط ثبت نام ورود کرده بودن، که البته خب چون تعداد خیلی بیشتره ولی اینکه ورود آزاد بود، فقط اینا کسایی بودن که ثبت نام کرده بودن. در مجموع 160 سخنرانی و 24 ساعت مناظره بود. اون چیزی که بسیار چشمگیر بود علاقه بسیار زیاد جوانان حاضر در جشنواره به مسائل ایران، به قیام جوانان و زنان بود و میخواستن که از زبان اعضای هیئت مقاومت بشنوند. به این خاطر در این چند روز جشنواره گفتگوهای زیادی با جوانان این حزب و همچنین مسئولین جوانان که عمدتا خوب از اعضای مجلس نمایندگان و سنا هستند داشتیم که از تجربیات مبارزات جوانان و زنان ایرانی برایشون توضیح داده شد. همچنین یادآوری کنم که در طول این جشنواره هم سناتور تلسی و هم آقای فابیو رامپلی که نایب رئیس پارلمان هستند در پنل هایی که در رابطه با موضوعات مختلف داخلی و بین‌المللی داشتن به حضور هیئت مقاومت در این جشنواره اشاره کردند و بعد از سخنرانیشون هم گفتگوهایی با خانم چیتساز داشتند.
1: بله، ممنونم از توضیحاتی که درباره پشت صحنه این جشنواره دادید. سوال بعدی در همین رابطه است که این جشنواره چه نتایجی رو برای کارزارهای مقاومت ایران در ایتالیا در بر داشت؟
0: خب همونطور که توضیح دادم، اولا دعوت از هیئت مقاومت ایران توسط مسئول شاخه جوانان که ایشون نماینده پارلمان هستن صورت گرفته بود. در طول 5 روز جشنواره هم علاوه بر مسئولین شاخه جوانان تعداد زیادی از وزرا، مسئولین حزب حاکم، پارلمانترها و شخصیت‌های سیاسی ایتالیایی حضور داشتند که پارلمانتاری از ائتلاف حاکم و از اپوزیسیون بودند، شرکت داشتند و سخنرانی کردند که خب در این مدت با تعداد زیادی از اونها ملاقات شد و در رابطه با شرایط داخل ایران، وضعیت حقوق بشر و نقش مقاومت ایران گفتگو کردیم و در واقع زمینه‌های همکاری آینده رو فراهم کرد. همچنین باید بگم که در این چند روز خبرنگاران و اصحاب رسانه حضور فعالی داشتند، به خصوص در روز اختتامیه که خب سخنرانی خانم ملانی نخست وزیر و رهبر حزب حاکم بود، تعداد زیادی خبرنگار و شبکه‌های تلویزیونی حضور داشتند و اینم خب فرصتی بود برای تماس و گفتگو با آنها که طبعا برای کارزارهای آینده مقاومت توی ایتالیا بسیار موثر خواهد بود.
1: با توضیحات شما من اینطور استنباط کردم که ما در ایتالیا شاهد یک تحول جدیدی از یک طرف علیه رژیم و از طرف دیگه به نفع مقاومت ایران در سطوح رسمی هستیم. آیا چنین برداشتی درسته؟
0: بله، به نظرم کاملا درسته. بخصوص تحولات یک ساله اخیر اینو نشون میده. ببینید، از یک طرف صحت و سقم تحلیل ها و خط و خطوط مقاومت و از طرف دیگه وضعیت داخل کشور

0: از نظر سیاسی، اقتصادی و به خصوص وضعیت حقوق بشر، اعدام ها، سرکوب مستمری که وجود داره و بعد به تبع اون فعالیت های مستمر مقاومت ایران و هواداران این مقاومت در سراسر جهان از جمله ایتالیا است. خب وقایع یک سال گذشته هم ثابت کرد که هیچ کس در صحنه نیست الا مقاومت ایران، شورای ملی مقاومت و سازمان مجاهدین خلق ایران. چه فعالیت های سیاسی افشاگرانه در خارج کشور و جا افتادن در واقع آلترناتیو شورا و چه گسترش فعالیت های کانون های شورشی در داخل که رژیم آخوندی هم روزمره به اون به این فعالیت ها داره اذعان میکنه. به نظرم این مسائل رو شخصیت های سیاسی هم میبینند و رصد میکنند و هم دنبال میکنند. اگه بخوام به چند فاکت اشاره کنم، شما ببینید در سفری که خانم رجایی به ایتالیا داشتند همین 3 ماه قبل، اولش یک در واقع حضوری در جلسه استماع کمیسیون حقوق بشر بود که در ابتدای جلسه رئیس کمیسیون خانم سناتور پوچارلی گفت که با تایید رئیس مجلس سنا این جلسه به طور زنده از کانال یوتیوب مجلس پخش میشه. یعنی پس جلسه ای برگزار شده با حضور خانم رجایی با تایید رئیس مجلس سنا. خب عصر همروز هم یه جلسه در مجلس نمایندگان بود در سالن ملکه که خب قبلا هم فکر کنم توضیح دادیم که این برگزاری جلسات در این سالن باید توسط رئیس پارلمان اوکی بشه. بعد حضور و سخنرانی آقای فابیو رامپلی نایب رئیس پارلمان ایتالیا که در اون روز به دلیل اینکه رئیس پارلمان در مأموریت خارج کشور بودن، آقای رامپلی موضع در واقع ریاست پارلمان رو موقت بر عهده داشتن و بعد از سخنرانی که خودشون کردن تا آخر جلسه هم در اون کنفرانس نشسته بودن و سخنرانی رو دنبال کردن. روز بعد هم یک جلسه با شکوهی در هتل اکسلسیوم روم برگزار شد که در اون علاوه بر سناتور ترتی که خب چهره شناخته شده از حزب حاکم هستن، حضور آقای پائولو جنتیلونی که برای اولین بار بود شرکت می‌کردن، می‌دونید که آقای جنتیلونی تا دسامبر 2024 کمیسر اقتصاد اتحادیه اروپا بودن، قبل از اون هم از 2016 تا 2018 در واقع نخست وزیر ایتالیا بودن و از رهبران حزب دموکرات که خب اپوزیسیون هستن بود. و همچنین شخصیت برجسته دیگری که حضور داشت پروفسور کارلو کوتارلی که از اقتصاددانان برجسته در سطح اروپا هستن. ایشون مدت 5 سال مدیر بخش مالی صندوق بین‌الملل پول بودند، دوره کوتاهی هم از طرف رئیس جمهور مأمور تشکیل یک دولت موقت شده بودند. به هر حال میخوام اینو بگم که حضور و سخنرانی و حمایت این شخصیت ها از مقاومت ایران و از خانم رجوی و همچنین برنامه 10 ماده ایشون در این سطح، این تحول جدید رو که شما اشاره کردید به نظرم اثبات میکنن.
1: آقای حکیمیان، در مورد این که میگید این شخصیت‌های سیاسی رو به مقاومت ایران نظرگاهشون تغییر کرده، همین توضیحات گران دادی، شما چه نمونه‌های مشخصی دارید؟
0: خب ببینید، خانم مریم در سال 2004 در کنفرانسی که در شورای اروپا در استراسبورگ برگزار شده بود گفتن که راه حل نه در جنگ خارجی و نه در سیاست مماشات، بلکه یک راه حل سومی وجود داره، تغییر به دست مردم ایران و مقاومت سازمان یافته اوناست. ولی خب متاسفانه طی این سالیان کشورهای غربی همچنان دنبال مماشات بودند که شاید یک مدره کسی را از داخل رژیم پیدا کنن. ولی خب امروز به عین میبینیم که سیاست مماشات به نتیجه نرسید و جنگ خارجی هم که این رو در یک سال گذشته جهان به خود به چشم دید که جواب نداره. اما در رابطه با شکست سیاست مماشات، چون موضوع مهمی هست، بگذارید من به چند مورد اشاره کنم از شخصیت ها و مقامات خود ایتالیایی که در اون دوران کسایی که سر کار بودن. آقای فرانکو فراتینی که وزیر خارجه سابق ایتالیا بودن و در متاسفانه در دسامبر 2022 فوت کردن، ایشون در کنفرانس سالانه مقامات ایران که در 10 ژوئیه 2021 در واقع، یعنی 1 سال و چند ماه قبل از فوتشون برگزار شد، تو اون جلسه شرکت کردم و گفتن که میخوام از تجربه مستقیم در واقع خودم میتونم به شما بگم که هیچ تفاوتی بین اونها وجود نداره، یعنی منظورش بین جناهای مختلف و سرابه که دارین دنبال یک جناح مدری میگردید. و ایشون ادامه میده: من همواره به یک نقطه رسیدم. مذاکره کنندگان رژیم ایران قماربازان حرفه‌ای هستند. میگه مذاکره کنندگان رژیم ایران قماربازان بسیار ماهری هستند. آنها به خوبی میتوانند هنگام نشستن پای میز مذاکره طرفهای مقابل خود را فریب دهند و واقعیت را پنهان کنند. آنها میکوشند آنچه را که به بهای رنج و محرومیت مردم ایران انجام میدهند از دید دیگران مخفی کنند. آقای فراتینی تو جای دیگه در همین سخنرانی میگه: به همین دلیل بسیار مهمه که شما خانم رجوی این پیام رو تکرار کنید و شورای ملی مقاومت نیز اون رو تکرار کنه. این یک پیام فقط و فقط یک پیام امید نیست. من معتقدم شما موفق خواهی شد. مطمئن هستم که هر چه زودتر بهتر، اما در نهایت موفق خواهید شد. موفق خواهید شد آزادی و رهایی رو برای کشورتون به ارمغان بیارید. فراتینی در آخرش ادامه میده: به عقیده من رژیم ایران تنها یک هدف داره، آنها از توافق هسته‌ای به عنوان اهرمی برای به رسمیت شناختن نقش خود، در واقع نقش مخربش، در منطقه استفاده میکنند. جمله بسیار مهم و معنادارش اینه که اونها رو نمیتوان به عنوان یک شریک معتبر یا مذاکره کننده قابل اعتماد به رسمیت شناخت. من نظرم این اصلی ترین حرفه. اینو کسی داره میگه که از موضع وزیر خارجه کشور اروپایی که در واقع بارها تصمیم میانجیگری داشتن و با قول خودشون با مذاکره یا به همون بهتر بگم مماشات میخواستن رژیم رو از ادامه پروژه اتمیش منصرف کنن. مورد بعدی آقای ماتو رنسی که ایشون هم نخست وزیر پیشین ایتالیا بودن، در سخنرانی که در کنفرانس ایران آزاد در سال 2025 در روم برگزار شد گفت: ما اینجا هستیم که بگوییم خانم رجوی تنها راه همینه، یعنی همین بحث راه حل سوم. سال گذشته به ما نشون داد که غیر ممکنه با جنگ خارجی به آزادی برسیم، همچنین غیر ممکنه که با مماشات به آزادی برسیم. در واقع و ادامه داد که تغییر رژیم به دست مردم و مقاومت اونهاست و این تنها راهه یا تنها راه حله از موضعشون. و اما آخرین در واقع موردم من برای تو بگم که خیلی جدید هستش، مربوط به سخنرانی آقای جنتیلونی، هم توی قبلا اشاره کردم نخست وزیر سابق ایتالیا در کنفرانس مقاومت اون که در ژوئیه همین امسال در روم برگزار شد نکات مهمی رو ایشون مطرح کردن. آقای جنتیلونی میگه که نشست امروز ما بسیار به موقع برگزار میشه، زیرا ما در مقطعی زندگی میکنیم که حضور در اینجا در کنار برخی از دوستان اروپایی و ایتالیایی برای تاکید بر این واقعیت بسیار حائز اهمیته که آنچه که امروز در ایران در جریانه راه رو برای یک جایگزین برای مقاومت و برای مردم ایران باز میذاره و نه صرفا برای جنگ و ویرانی. بنابراین ملاقات ما در این روزها بسیار مهمه. تغییر از کجا میتواند آغاز شود؟ من باید بگویم که من حتی شخصا به نوعی در امیدها و توهمات مربوط به راهکارهای دیپلماتیکی که اروپایی ها و امریکایی ها 10 سال پیش آزمودند شریک بودم، یعنی برجام و تمام توافقاتی که توسط رئیس جمهور اوباما و دوستم جان کری در 10 سال پیش پایریزی شد، اما بدون شک کارساز نبود. بنابراین امروز پس از گذشت 10 سال نخست باید بگویم که این نوع مسیر دیپلماتیک کارایی ندارد و دیگر کارساز نخواهد بود. اما در این حال جنگ نیز راه حل نیست و به باور من واقعیت نیز آن را ثابت کرد. مسیر دیپلماتیک موفق جامیز نبود، اما جنگ و مداخله خارجی نیز به هیچ وجه یک راه حل نیست. ببینید آقای جنتلونی روی توهماتی که اون دوران در زمان ریاست جمهوری اوباما که میخواستن با برجام رژیم رو متقاعد کنه که دست از پروژه اتمی برداره، آقای جنتلونی که خودشون موقع در موضع نخست وزیر در جریان این تحولات و مذاکرات بودن، الان داره اذعان میکنه که اونها توهمی بیش نبود و راه حل دیپلماتیک با این رژیم به جایی نخواهد رسید. به هر حال با این نمونه میخواستم بگم که این نکته که شما پرسیدین، تغییر نظرگاه ها در واقع افکار عمومی و به خصوص در میان شخصیت ها و سیاستمداری ایتالیا دیده میشه، بله کاملا درسته و این فاکتا به خوبی اینو نشون میده که چنین چرخشی به وجود اومده.
1: بله ممنونم از شما آقای حکمیان به خاطر توضیحاتتون و به خاطر شرکتتون در گفتگوی امروز و اینکه به پرسش های ما پاسخ دادید. براتون آرزوی موفقیت میکنم و از حضورتون در اینجا خداحافظی میکنم.
0: منم از شما تشکر میکنم که این فرصت رو در اختیار من گذاشتید و از بینندگان عزیزتون خداحافظی میکنم.
1: خدا نگهدار. بینندگان گرامی ممنونم که با ما همراه بودید. به امید دیدار در برنامه آینده و خدا نگهدار.

0: در ادامه همراه میشیم با آقای بهمن بخشی و نگاهی داریم به آخرین خبرهای مرتبط با بحرانهای درونی حکومت آخوندی. آقای بخشی سلام میکنم به شما، منتظر گزارش شما هستیم، بفرمایید.
1: بله، با سلام به شما و به بینندگان عزیز سیمای آزادی. طی چند روز گذشته همچنان شاهد اوجگیری تخاصمات باندهای درونی رژیم بودیم، از ادامه حمله به پزشکیان و عراقچی گرفته تا تحولات مربوط به حبس آخوند رسایی و تا موضوع حجاب. به گزارش تسنیم، آخوند عرافی در نمایش جمعه قوم پزشکیان و عراقچی را خطاب قرار داد و گفت: شما که پای میز می نشینید و جمله ای را ادا می کنید کلی معنا داره. اینا هیچ معنایی را برای هیچ عهد و پیمانی نپذیرفتند. به گزارش خبرگزاری وزارت اطلاعات یعنی خبرگزاری مهر، آخوند علم الهدا هم در نمایش جمعه مشهد گفت: این چیز گرفتن ها غلطه. مقام معظم رهبری اجازه مذاکره ندادند و فقط دستور فرمودند که شما این 7 شرط را به آمریکا اعلام کنید. دستور مربوط به اعلام شرایط بود، نه مذاکره. افرادی که آنجا مذاکره کردند برخلاف دستور بودند. علم الهدا افزود: این مطلب را بنده نمیگویم، دبیر شورای عالی امنیت ملی این مطلب را مطرح کرد. روزنامه جهان صنعت هم طی مطلبی با عنوان ناکامی دیپلماسی در همین رابطه به خروج اجباری عراقچی از آمریکا اشاره کرد و نوشت: عراقچی بالاخره به سفر 10 روزه خود به نیویورک پایان داد، همان 10 روزی که نرخ دلار 21 هزار تومان گران شد. اما این سفر پرحاشیه و حتی بازگشت ظاهرا اجباری عراقچی نتوانست سیر تحولات منفی و خانمانسوز در ایران را متوقف کند و روز جمعه قیمت دلار به 260 هزار تومان رسید. البته این 260 هزار تومان مربوط به دیروز و امروز شنبه، همونطور که در خبرها هم شما اشاره کردید، از مرز 271 هزار تومان هم رد شد. در قضیه اعتراض پایداریچی ها به حبس آخوند رسایی، روزنامه اصلاحاتی آرمان ملی تهدید کرد: اگر قرار بر تجمع باشد، آنها هم احتمالاً می توانند در این زمینه مانند تندروها عمل کنند. روزنامه کیهان شریعت مداری به سران سه قوه نظام در مورد عقب نشینی از حجاب اجباری آخوند ساخته حمله کرد و نوشت: می گویند که پرداختن به موضوع عفاف و حجاب در شرایط جنگی مناسب نیست، که باید گفت اولاً وادادگی حضرات از مدت‌ها قبل از جنگ بوده است. این بود گوشه ای از جنگ باندها و گورکای درونی در رژیم طی 1-2 روز اخیر.
0: خیلی ممنونیم از شما آقای بخشی بابت گزارشی که دادید از وضعیت جنگ بین باندهای رژیم. ما این موضوع رو همچنان پی میگیریم در ادامه برنامه، چرا که در روزهای اخیر باز هم شاهد پاله گرفتن جنگ باندهای مختلف حکومتی در عرصه سیاسی و به قول خودشون میدانی هستیم و این بخش برنامه میخوایم بپردازیم به این موضوع همراه با آقای اسدالله مصنع که همراه ما هستن در استودیو. سلام میکنم به شما آقای مصنع، خیلی خوش آمدید.
2: سلام به شما و به همه بینندگان عزیز.
0: اجازه بدید که یک نمونه از صحبت‌های پزشکان در این روزهای اخیر بشنویم و بعد حول این موضوع من سوالات دارم که مطرح میکنم.
3: کمک بکنیم. شما خیلی میتونید کمک بکنید. حالا برادری گفت ما میتونیم به دولت کمک کنیم. مگه دولت شما یه چیز جداییه؟ ما همه حاکمیتیم، همه دولتیم. شهرداری جدا از دولته. یه عزیزی در یه مصاحبه میگفت مثلا نیروهای مسلح اله کردن، دولت فلان کار کرده. مگه نیروی مسلح غیر از دولته؟ مگه ما غیر از یه بدنه ایم که مثلا بخوایم از همدیگه جدا کنیم؟ خدا وکیلی با همدیگه مهربانیم. هر روزم بارها میگیم بسم الله الرحمن، همینجوری شده عادت. میخوایم جلسه شروع کنیم بگو بسم الله الرحمن الرحیم. یه مقدار با مردم مهربان باش، باید رحمت با مردم برخورد کن. مردم بیان در صحنه آشوب ها رو جلوگیری میکنن، مشکلات اقتصادی رو حل میکنن، به همدیگه کمک میکنن، همدلی میکنن، همراهی میکنن، امنیت رو حفظ میکنن.
0: بله، برخی از صحبت های پزشکیان بود در رابطه با اینکه با همدیگه مهربان باشیم به اصطلاح. حالا میخوایم ببینیم که صحنه چیه؟ آیا توی صحنه داخلی رژیم با همدیگه مهربانن از نظر شما یا یک فضای دیگری هست و چیزی که مسئله رو حل کنن؟
2: خیلی مهربانن. بله. خب این که وقتی اینجور حرف میزنه روی تلویزیون و توی به قول معروف
0: تو هیئت دولتش
2: هیئت دولت برنامه اینجور صحبت میکنه، خب باید حداقل از این فهمید که اون پشت چه خبره و چه قوقاییه که این اینجور میزنه چیه
0: بیرون.
2: بالاخره امنیتمون با این گره خورده، اگه نکنیم چی میشه، اگه فران کنیم چی میشه. حتی توی صحبت با شهردارای کران، شهرهاش هم اونجا وقتی سود دست میزنه به محل محور و مسجد محور و فلانی حرفا، رو دو تا عنصر امنیت و اختشاش که اینا همون عرض کنم اعتراضات و قیام مردم، اسم مستعار اسمش برای اینا چیه؟
0: اختشاش و مثلا
2: حالا این که میگم شما فقط بگم حالا نگاه کنید، این فقط یک پرده بردارید از اون چیزی که تو خیابونا سر شعارهایی که میدن، که دیگه حالا قول معروف ظریف و روحانی اینا که دیگه قول معروف از حزم رابع شعارهاشون هم گذاشتن.
0: منظور تو تجمعات شبانه
2: هست؟ تجمعات شبانه حالا شب غیر تجمعات که میرن جلو خونه و جلو دیگه یه جالبتر از این پزشکیانی که این همه برش کف دادن به به و چهچه کردن که تو سازمان بلند نمایندگی کرد و خیلی خوب صحبت کرد، دفعه تو فرودگاه پیاده شد با فرستادن اونجا چیه شعار میداد علیه خیانت و علیه مذاکره و فلان حرف. حالا نگاه کنی یعنی منظورم که یه ذره دو ذره نیست. حالا ببین برای این که بگم این چقدر عمیقه، دقیقا یه جاهایی میره رو رأس نظامشون و مواردی هست که زیرا به اونه میزنن خیلی روشن. من یک نمونهشو میگم، فکر کنم که از این مجمل میشه حدیث مفصل خون. میگه که خامنه‌ای کینگ مشتوا تو پیام هفته مهرش سر جنگ و این حرفا، هفته جنگ هست برامنه، امروز کسانی ما را ابرقدرت چهارم دنیا میدن. گفته البته اگر محاسبات دنیا هم برداریم ما چهارم هم نیستیم، چندمیم؟
0: اولیم.
2: خب الان یک هفته نگذشته، خیلی از این عرض کنم که باند خودش اونا که خیلی سنگشو بشینی میزنن تو روزنها استدلال کردن که چرا ما قدرت چهارم هست که الان فرصتش. حالا من فقط یه نمونه میخونم از روزنامه حکومتی ستاره صبح، یکی از این مهرهای روزنامه نگار حکومتی. یه من نمیدارم ما قدرت چندم جهانیم و معیار این تقسیم بندی چیست. ببینید این کلمه و این ترم برای اولین بار تا به حال در تمام طول دنیا کسی به کار نبرده جز کینگ مشتبا، اینم دقیقا داره همونو میگه. دیگه هیچ جور نمیشه جمعش کرد، یه جور نمیشه با ماسمالیش کرد. نمیدارم ما قدرت چندم جهانیم و معیار این تقسیم بندی چیست. پویایی و توانایی در رشد و توسعه و شاخص‌های امید به زندگی معنا پیدا میکنه. داره به اون میگه قدرت چی؟ مردم دارن له میشه، داره خیلی رو بهش میگه. در پیوند دانایی و توانایی شکل میگیرد. پس دانایی و توانایی هم تو حرفا نیست. در از میان برداشتن فساد. داره بهش میگه کی مشتبه؟ دانایی
0: خبره که میاد اختلاس
2: قدرت چیه؟ چند من خواه اصل قضیه خواه شاخص ها پویایی توانایی اقتصادی شاخص های مشخص دانایی از میان برداشتن فساد در همه شکل آن بروز و ظهور پیدا میکنن. ما در دام دشواری ها و تنگنا ها گرفتار آمده ایم. قدرت این داره جوابش میده. هنر پافشاری بر ادامه روش های جاری نیست. واقعیت این سفره های مردم کوچکتر می شود. این داره میگه نمیتوان از توان بالاتر سخن گفت. ببین داره تیز به کی میگه؟
0: کینگ مشتبه.
2: و مهاجرت طبقه متوسط بخش فرودست جامعه رو نادیده گرفت. واقعیت ها اوریانتر از این حرف هاست که در پناه شعارها پنهان شوند. دیگه خب دیگه
0: شعار نده خلاص
2: دیگه. دیگه شعار یعنی ببین دیگه به کی میگه؟ دیگه دعوا روحانی معانی نیست. برای این بالاخره رأسشونه دیگه، به این صراحت به این میره رو هر یعنی داره میگه آقا جون. یعنی منظورم که این که پزشکی ها میگه خب این رو صحنه است ظاهر، ولی اون پشت واقعا قوقاست. دیگه آنچنان هم هست که به این راحتی میرن که پته اونم میزنن.
0: دوران رئیسی وعده درمانی داشتیم که میمد وعده میداد و اینو، الان مثل که این مشابه به شعار درمانی رو
2: باقید فقط شعار میده درمانی
0: یا انشا درمانی
2: انشا می نویسه
0: یه جمله
2: واقعا انشا می نویسه
0: حل میشه این نون نمیشه روی سفره مردم.
2: آره الان یاد مدرسه و انشاهای مدرسه ای میفته بعد.
0: آره که شما میگید که این شکاف ها به رأس نظام رسیده، آیا احتمال این رو میدید که به یک اتفاقی هم منجر بشه که یک مقداری کیفی تر از این باشه، یعنی مثلا یه چیزی در درون نظام فرو بپاشه یا این ساختاری که داره ساختار حکومتش متزلزل بشه با این فشار شکاف ها؟
2: بله ببینیم، برای هم خیلی سوال روشنیه و همیشه مطرحه، یعنی برای حل در جنگ و نبردی که با این رژیم وجود داره و مردمی که خواهان این رژیم نیستن، مقاومتی که جلوی این رژیم وایستاده و جوان و کانون شورشی که در برابر این رژیم قدم نکنه، خب این سوال همیشه مطرحه بالاخره چی میشه اینجور میشه. ببین این شکاف قطعا رژیم هر چی بیشتر تضعیف میکنه، مثلا هر پدیده‌ای وقتی که به قول معروف دوچار شکاف بشه در برابر هر در برابر ضربات در برابر فشارها بیش از پیش چی میشه؟ وامیره، بیش از پیش در معرض تهدید قرار میگیره. اما فکر میکنم دیگه روشن شده باشه، به خصوص طی از این یک سال و خورده ای که دیگه حملات و جنگ و این چیزا وجود داشته، میدونن که حاکمیت این نیست که خود به خود فرو بپاشه. چرا؟ خیلی روشنه. شما ورای همه این جنگ ها و دعوا اینا در یک چیزی مشترکن، در حفظ نظامشون. بعضی نظامشون هم اگه اتفاق بیفته همشون با هم، خودشون دائم میگن ما توی کشتی نشستیم، این هم که اینقدر سفارش میکنه میگه بابا ما توی کشتیم، هممون با هم غرق میشیم. یعنی همیشه گرگ ها علارغم که هم دیگر میدنن ولی در جنگشون که هست، ولی اینجا با هم دیگه اصولگرا و عدالت ندارم چیو
0: اصلاح طلب
2: همین چیزا، اینا خب همه سرنوشت یکی که وقتی به این نقطه میرسن همه توش مشترکن، پس سر این حواس شد. اما ببینید نکته بعد اینه که پس این نیست که مثلا بگیم خود به خودی میشه، ولی ببینید مهمه هر شکافی در بالا لاجرم راه باز میکنه به کجا؟ به درون جامعه، به پایین. خیلی ما نمونه روشنی در تاریخچه کشورمون در همین 15 سال اخیر داریم، اونم قیام 17 سال اخیر، اونم قیام مردم در سال 88. شکاف تو بالا تو داستان رأی و رأی کشی فرفا تبدیل شد به یکی از بزرگترین قیام هایی که رژیمو داشت چیکار میکرد، تکون داد دیگه، لرزه ای برش انداخت. خب حالا شما نگاه الان تفاوت چه به اون موقع، الان که اصلا بحث جدی دیگه، شرایط انفجاری داره، شرایط عرض کنم قلیانی که جا میداره، خود رژیم و موقعیتش در شرایطی رژیم قرار داره. لذا دقت بکنید خود پزشکان که حرفاتن همین چند وقت پیش گفته بود من از خارجی این حرفا نمیترسم. از چی میترسم؟ از اختلافات داخلی میترسم، رو همین درس گذاشته بود. خب این به شدت رژیم رو تضعیف میکنه. رژیمی که تضعیف میشه هم باز تابش صحنه بین‌المللی به انزوای بیشتر میکشه، هم در درون خودش افول میکنه و پوسیدگی ایجاد میکنه، و مهمتر از همه در نهایت میریزه تو کاسه چی؟ جامعه انفجاری. میریزه تو جیب چی؟ قیام. برای همینه که ما میبینیم رژیم دائم یک در میون هر حرفی میزنه، حتی شما الان پزشکی که صحبت کردین میگه امنیت، میگه اختشاش، اینو دست میذاره. شما نگاه کن حالا چرا، حالا به دقت هم بکنیم، یک جامعه اینجوری در این شرایط که نمیخوان حاکمیت، یک حاکمیت در این وضعیت و یک مقاومت حاضر در صحنه. ببینید وقتی میگم حاضر در صحنه در عرصه سیاست فقط نمیگم، در کف خیابون،
0: کف میدانی
2: که ببینید جواب میده به رژیم. ببین جوانای کانوشی جواب میدن، همین الان نگاه کنین اعدام میکنه دو شورشی قهرمان تو مشهد، 24 ساعت نمیگرده عملیات میکنن جوابشو میدن. نمیدونم تو سیستان بلوچستان تو شهرهای مختلف جنایات سریع جوابشو میدن، یعنی نتونسته اینا رو مهار کنه، نتونسته اینا رو عقب بشونه، نتونسته اینا رو خفه بکنه. خب شما در چه شرایطی حالا نگاه کنید، این رژیم تضعیف شده از درون اینجوری و یک مقاومت حاضر در صحنه، حاضر در صحنه هم که خود نگوییم کف خیابون که ما با صدها عملیات و پراتیک و حرفا که حالا اونم تازه رژیم اعدام شورشگر میکنه، همه این کارا رو میکنه، نمیده اعدام کانون شورشی میکنه، اعدام جوان ها میکنه، اعدام قیامی میکنه، ولی برای علل اون که ما میبینیم تو صحنه کارو نتونسته بکنه. ضمن اینکه این دقیقاً اینم که میگم مقاومت حاضر در صحنه که سمت میده، جهت میده. ببینید در تمام این صحبت ها شما الان این امام جمعه خامنه ای ببینید یا خود اژه‌ای یا اینا وقتی میان حرف میزنن تهدید میکنن، دوباره موضوع مجاهدین رو چیکار میکنن؟ مطرح میکنن،
0: اینو هشدار میدن.
2: حتی میگه که ببین مجاهدین هنوز 31 خرداد 60 رو دارن دنبال میکنن به این صراحت. یعنی به این صراحت وقتی این حرفا رو میزنن دوباره آدرس رو میدن، نقطه کجاست، تهدید کجاست،
0: دشمن اصلی کجاست،
2: دشمن اصلی کجاست و از چی میترسن. و اگه بحث اقتصاد کنن فرام میکنن بیچاره میکنن، ما یکی هست که اینو سمت میده و اینها در مقابلش قرارن. برابری به نظر من نه، این خود به خودی چیز نمیشه، قیمت میخواد،
0: بله،
2: سازماندهی میخواد، نیرو میخواد، پیشتاز میخواد، جلودار میخواد. اینا میفهمن این هست و از اینم میترسن و خب طبعا روشن آینده
0: از پیوند همین پیشتاز با این مردم
2: میترسن. دقیقاً
0: بله، و از این دارم خوشم. خیلی ممنونیم از شما آقای مصنع پیرامون توضیحاتتون در رابطه با بحران‌های درونی رژیم و چشم‌اندازهای این موضوع. سپاسگزارم از حضورتون در برنامه.

0: یکی از فعالترین و پیگیرترین اقشار مردم که مستمرن برای احقاق حقوقشون دست به اعتراض میزنن، بازنشستگان شریف هستند که پس از عمری تلاش برای سازندگی و خدمت به کشور، حالا باید به خیابونها بیان و علیه این همه بیداد آخوندی فریاد سر بدن. با هم تصاویری از اعتراض بازنشستگان در برخی از شهرها رو ببینید.
1: Let's go!

اعتراضات بازنشستگان در شهرهای مختلف رو دیدیم و قبل از اینکه گفتگوی امروزمون رو شروع کنیم، اجازه بدین نگاهی به چند داده و عدد و رقم بکنیم. این نمودار بخشی از اعتراضات اقشار اجتماعی رو در یک ماه گذشته نشون میده که 201 مورد ثبت شده. بازنشستگان 79 مورد، کارگران 51 مورد، بازاریان 16 مورد و سایر اقشار 41 مورد بود، شامل فرهنگیان، کامیونداران، نانوایان، پزشکان و حواله‌داران و غارت شدگان شرکت‌های دولتی، پرستاران 5 مورد و دانشجویان 4 مورد. یک مورد از این اعتراضات که بیشترینشون هم هست، حرکت اعتراضی بازنشستگان در شهرهای مختلف و شمار اونها به 79 مورد میرسه که شامل بازنشستگان تامین اجتماعی، بازنشستگان مخابرات و بازنشستگان فولاد و دلایل عمده اعتراضات بازنشستگان هم این بوده: دستمزدهای بسیار کم و در حد 1/4 خط فقر، متناسب نبودن دستمزدها با نرخ تورم، اجرا نشدن مرحله سوم متناسب سازی حقوق و اجرا نشدن آیین‌نامه استخدامی، بروز نشدن مبلغ خاروبار، برداشت بیمورد از حقوقشون بابت بیمه تکمیلی. این هم نمودار دیگه‌ای هست که نشون میده در یک ماه گذشته بسیاری از حواله‌داران شرکت‌های مسکن و خودروسازی و ارز که عمدتاً هم دولتی یا خصولتی هستند اعتراض کردند. از جمله متقاضیان 624 واحدی لاکان رشت، متقاضیان پروژه مسکن پرسنل نظامی ارتش در پردیس کرمانشاه، متقاضیان پروژه ماهواره یک نهضت مسکن ملی در شیراز، متقاضیان مسکن ملی کاشان، متقاضیان پروژه 600 واحدی در شهرک بهشتی همدان، حواله‌داران پروژه مسکونی در شهرستان بهارستان، مالکان زمین‌های مسکونی در یزدان شهر، حواله‌داران سهام فجر بهمن در مشهد، حواله‌داران صرافی کریپتولند در تهران، حواله‌داران یونیک فایننس در تهران، حواله‌داران صرافی ارز دیجیتال اکسکینیو در تهران و حواله‌داران پرونده گلوبال در تبریز و خریداران خودروی شاهین در تهران. اینها نمونه‌ای هستند از استمرار حرکت‌های اعتراضی یک ماه گذشته. خب یک تنفس کوتاه داشته باشیم تا گفتگوی روزمون رو شروع کنیم.

0: همونطور که در گزارشی که الان با هم دنبال کردیم دیدیم، تقریبا کلیه اقشار جامعه، حتی اقشار متوسط، حرکت‌های اعتراضی گسترده‌ای در طول هفته که گذشت داشتند. همراه هستیم با آقای مسعود امیرپناهی تا به این موضوع بپردازیم. آقای امیرپناهی، خدمت شما سلام می‌کنم. ممنون از حضورتون در برنامه روزنگاه.
1: منم سلام می‌کنم خدمت شما و همینطور سلام می‌کنم به بینندگان عزیز، در خدمتم.
0: آقای امیرپناهی، ما شاهد استمرار اعتراضات اقشار مردم علیه غارتگری‌ها و سرکوبگری‌های رژیم هستیم، در حالی که همزمان رژیم هم در حال گسترش تجمعات به اصطلاح جانفداهای رژیمی هست. آیا اینها به هم ربط دارن و شما چه نتیجه از این میگیرید؟
1: باید بگم که خب بله، حتما اینا که به هم ربط دارن. این در واقع همون رابطه علت و معلولی همه پدیده هاست. ببینید، واقعیت اینه که رژیم با وجود شرایط اختناق شدیدی که یا بیساقهی که الان ایجاد کرده با همین به اصطلاح جانفداها و بعد حضور نیروهای سرکوبگرش، تحمل نمیکنه، اما در این حال برخوردم نمیکنه این اعتراضاتو، چون وحشت داره. به این دلیل که خب میترسه هر واکنشی که نسبت به این اعتراضات داشته باشه، چون اعتراضات هم بر حقه، تمام اومده برای نونشون، هر واکنشی منجر بشه به یه جرقه و قیامی که خب خودش هم بهتر میدونه، رژیم خودش میدونه که به اصطلاح فشار خیلی شدیدی روی مردم هست به لحاظ اقتصادی و هزینه ها و اینها، اینو خیلی خوب میدونه. ضمن اینکه خوب میدونه که مردم هم نسبت به این رژیم واقعا تنفر دارن به دلیل جنایت هایی که کرده، سرکوبی که انجام داده، فساد گسترده ای که تو جامعه در واقع وجود داره، یعنی تو سطح رژیم منظورمه، فساد گسترده ای که وجود داره، راندخاری و همه اینا. بنابراین در واقع با بسیج این نیروهای در واقع وارفتش، در واقع هم داره بهشون روحیه میده، هم این که میخواد فضای در واقع یک نوع فضای امنیتی، یک جو امنیتی تو جامعه ایجاد بکنه که مبادا از توی این به اصطلاح قیام از توی این اعتراضات یه قیامی چیزی بزنه میره. این که در واقع الان شما خودتون خیلی خوب این نموداری که الان نشون دادید در رابطه با گسترش اعتراضات، اعتراضاتی که توی یک ماه گذشته بوده، خب این خودش گویای واقعیت هست، واقعیت‌های سختی. حالا این تو چه شرایطی داره اتفاق میفته؟ شرایطی که تورم نقطه به نقطه الان شده 89.8%. معنی مادی این عدد یعنی این که در واقع برای هر خانواده، در واقع تهیه سبد کالایی که میخواد هر خانواده تهیه بکنه، نسبت به سال گذشته 90% هزینهش بیشتر شد. یعنی قدرت خریدشون 90% کاهش پیدا کرده. خب این تأثیر میذاره تو معیشت و زندگی روزمره مردم. یا همینطور تورم در واقع سالانه الان 69.9% در نسبت به سال گذشته، ببخشید هفته گذشته 69.9% بود، الان یک ماه بعد میشه 73.6، یعنی 3.7% در واقع هزینه مردم گرونتر شده، یعنی هزینه‌ای که باید بدن بیشتر شده، کالاها چیز شده. این حالا شما اینو بذارید ضرب کنید در وضعیت قیمت دلار یا ارزش، کاهش ارزش همین پول در واقع ریال. ببینید، من امروز صبح نگاه میکردم، آمار رو داشتم نگاه میکردم تو همین رسانه ها، آخرین به سال ارزش دلار بود 268,700 خورده ای که حالا دقیقش یادم نیست، 268,000، یعنی حدود نزدیک به 270,000. خب این معنیش چیه؟ معنیش اینه که در واقع ما موقعی که کالاهایی که وارداتیه قیمتش بلافاصله افزایش پیدا میکنه، قدرت خرید مردم هم بلافاصله کاهش پیدا میکنه. نتیجه این که این گسترش اعتراضاتی که الان شما آمار به خوبی این نمودار رو نشون دادید، که جامعه در واقع نشون میده که اولا جامعه از مرحله تحمل عبور کرده، ثانیا نشون میده که متوسل شدن رژیم به این مسخره بازیایی که به نام جانفدا و این حرفا، این تجمعات فرمایشی و دستوری، در واقع نشون دهنده این هستش که خود رژیم میفهمه که عمق نارضایتی جامعه به اصطلاح اینقدر عمیق شده، نارضایتی تو جامعه اینقدر عمیق شده و در واقع زیر پوست شهر داره حرکت میکنه. این وضعیتیه که الان رژیم توش گیر کرد.
0: آقای امیرپناهی، شما میگید این اعتراضات اقشار هم برای رژیم قابل تحمل نیست، در حالی که اینها خب اعتراضات صنفیه و خود رژیم هم میگه که ما نکته‌ای با اعتراض نداریم. پس چرا شما میگید برای رژیم قابل تحمل نیست؟
1: ببینید، این سطح قضیه است، این روی پرده یه که رژیم جلوی قضیه میکشه. واقعیت اینه که تحمل نمیکنه ولی درگیر هم نمیشه. این به این دلیل نیست که رژیم مثلا حقوق مردم رو پذیرفته یا مثلا فلان شده، نه، به دلیل همون جرقه و در واقع ترس از جرقه و قیامه. درگیر نمیشه به این دلیل، ولی تحمل نمیکنه چون شعار سیاسی شده. الان شعارهایی که این تجمعات به اصطلاح صنفی داره تو جامعه میده کاملا سیاسیه. من نمونه های به همین دلیلم نمیتونه تحمل بکنه. ببینید چه شعارهایی میدن. من چند تا از این شعارها رو انتخاب کردم که یک تصویر رو واضحی داشته باشه. میگه تا لغو حکم اعدام ایستاده ایم تا پایان. اصلا این چه ربطی به مسئله معیشت و خورد و خوراک و اینا داره؟ دیگه بحث سیاسیه. آزادی، عدالت، حق مسلمه، حق ماست، حق ماست، آزادی و عدالت. یا مثلا میگه دشمن ما همین جاست، دروغ میگن آمریکاست. یا میگه خیابان خیابان سنگر زحمت کشان، ظلم و ستم فراوان، ما را کشان خیابان. کارگر زندانی آزاد باید گردد، معلم زندانی آزاد باید گردد، زندانی سیاسی آزاد باید گردد، معترض زندانی آزاد باید گردد. خب شما خیلی شعار هست، من دیگه نمیخوام وقت رو هدر بشیدم. ببینید این تناقضیه که رژیم الان در واقع با منافع رژیم با حقوق مردم داره. این به همین دلیله، به همین دلیلم نمیتونه تحملش بکنه. پرداخت حقوق مردم در واقع مستلزم اینه که راندخاری رو متوقف کنه، نمیدونم فساد سیستماتیک و جلوش بگیره، غارتگری رو متوقف کنه، هزینه ها و پروژه هایی که به اصطلاح صرف سرکوب و تسلیحات و نمیدونم این چیزا میشه، اینا رو متوقف کنه. آیا رژیم میتونه همچین کاری بکنه؟ مطلقا نمیتونه. به محض اینکه این کارو بکنه، بخواد جلوی فساد بگیره، به اصطلاح نمیتونه این کارو بکنه، نمیتونه جلوی رانتو بگیره. به محض اینکه این کارا رو بکنه چه اتفاقی میفته؟ همه این نیروهایی که دور و برش هستن خب ریزش میکنن، چون اینا فقط به خاطر پول و مثلا منافع اقتصادی و خلاصه دور و بر رژیم هستن. بنابراین رژیم در این بنبستی که همونطور که گفتم تو بنبستی گیر کرده که نمیتونه جلو بره، نمیتونه عقب بره، در واقع رو اره نشسته. این وضعیتیه که حالا این میخواد با تبلیغات اینجوری هم به خودش رویه بده هم به نیروهاش.
0: آقای امیرپناهی، خیلی از شما تشکر میکنیم که در این برنامه شرکت کردیم و به سوالات ما پاسخ دادیم.
1: منم تشکر میکنم از شما، خیلی ممنون به خاطر فرصتی که به من دادید که این مصاحبه. خیلی ممنون.
0: خدا نگهدار.
2: استعفای ناگهانی محسن پاکنژاد وزیر نفت در شرایط اتفاق افتاده که همزمان گزارش ها از توقف کامل بارگیری نفت خام ایران در ماه سپتامبر، تشدید محاصره دریایی و فشارهای اقتصادی آمریکا هم خبر میده. از طرف دیگه مقام های رژیم همچنان از ادامه فروش و وصول درآمد نفت هم صحبت میکنند. در داخل هم تورم، سقوط ارزش ریال و نگرانی از خشم اجتماعی هم افزایش پیدا کرده. آیا استعفای وزیر نفت فقط یک جابجایی مدیریتیه یا نشونه ای از فشار عمیق‌تریه که

0: سلام و خوش آمد به شما. همونطور که در جریانی محسن پاک نژاد در حالی استفاده داد که طبق اعلام دفتر پزشکیان پیشتر هم به دلایل شخصی استعفا کرده بود، اما این استعفا به هر حال پذیرفته نشده بود، اما همزمان گزارش هایی هم از اختلاف های شدید در مدیریت نفت، پرونده تراستی که الان یاسر هم بهش اشاره کرد و حتی یک پرونده 11 میلیارد دلاری هم منتشر شده. قبل از اینکه من به سوالات بپردازم اجازه بدید این اظهارات رو با هم بشنویم و بعد گفتگو رو شروع کنیم.
1: عرضم بهتون که آقای مهندس پاک نژاد وزیر محترم نفت از مدت ها پیش بنا به دلایل شخصی و مشکلاتی که داشتند تقاضای استعفای از مسئولیت رو داشتند که این تقاضا ناحیه جناب رئیس جمهور منتظرش قرار نگرفت و ایشون دعوت به ادامه کار شدند. با توجه به اصرار جدیدی که ایشون داشتند ناظر به اصل 135 قانون اساسی، جناب رئیس جمهور
2: خب از قبل موضوع استعفای آقای پاک نژاد مطرح شده بود، ایشون استعفا در واقع علاقه من بودم بدن، مطرح هم کردن ولی آقای جمهور نپذیرفتن. با توجه به اینکه به حال شرط استعفا پذیرش اون توسط رئیس جمهور هست، این استعفا در نهایت پذیرفته شد و همونجور که در خبرها هم دیدیم آقای بوبرد که یکی از مدیران شایسته وزارت نفت هم هستن به عنوان سرپرست.
3: خاک بر سر وزیر نفت. تنها کاری که نمیکنه وزیر نفت فروش نفت.
0: بله دکتر صادق، سوالی که مطرح اینه که آیا واقعا این استعفا یک استعفای شخصی میشه محسوبش کرد یا باید اون رو در چارچوب این جنگ باندهای قدرت و بحرانی که در مدیریت نفت دیدش بفهمید؟
4: بله، در پاسخ به سوال، خب دفتر پزشکیان علت استعفا رو دلایل شخصی اعلام کرد، اما به نظر می رسه که واقعیتی که وجود داره و تو رسانه ها هم درز پیدا کرده و هر روزم بیشتر میشه، خب با این بسیار متفاوته. توی صنعت نفت که پاک نژاد در رأسش قرار داشت، خب اختلافات و مسائل زیادی وجود داشت، از جمله اختلاف بر سر مدیریت هلدینگ خلیج فارس که این تبدیل شده بود به یک مناقشه علنی تو ساختار مدیریتی صنعت نفت. این رسانه صابری نیوز درباره برکناری پاک نژاد مدعی شده که او در تلاش بوده که پرونده فساد 11 میلیارد دلاری موسوم به تراستی ها رو اینجا با جابجایی مدیران نفت و پتروشیمی اینو خلاصه ببره به حاشیه. ما همینطور مدعی شده این رسانه که با روشن شدن نقشش تو پرونده فساد، خب مدت ها بوده که جایگاه خودش رو تو دستگاه پزشکیان از دست داده بود. تو گزارش رویداد 24 هم اومده که بخشی از پول نفت ایران در اختیار تراستی ها به سمت کمپین این بچه شاه و پهلوی هدایت شده بود. همینطور این رسانه نوشته که پاک نژاد ممکنه بعد از برکناری در ارتباط با همین پرونده هم احضار بشه و مورد محاکمه قرار بگیره. مطرح شدن خب به نظرم چنین اتهام سنگینی از طرف یک رسانه نزدیک به حاکمیت، اون هم همزمان با برکناری این وزیر نفت، به خودی خود نشونه به نظرم درگیری های درونی و شدت اونه. بنابراین مسئله فقط رفتن یک وزیر نیست، پای میلیاردها دلار درآمد نفتی، مدیریت شرکت های بزرگ نفت و پتروشیمی و منافع باندهای مختلف در میونه. تو چنین شرایطی عبارت دلایل شخصی برای مشخص لاپوشانی بسیاری مسائل درونی و جنگ و دعوا بر سر چپاول بیشتره. یعنی این استعفا هم بخشی از تصفیه حساب‌های درونی نظام بر سر پول نفت و شبکه‌های قدرت.
0: بله در رابطه با همین صادرات نفت من سوالی هم دارم خدمتتون، ولی

0: روزی اول یه کلیپی ببینیم در رابطه با وزیر خزانه داری آمریکا گفته ایران تو ماه سپتامبر حتی یه بشک نفت خام با هم روی نفتکشاش بارگیری نکرده و همچنین داده های بلومبرگ و کپلر و وورتسک هم از تایید کرده خلاصه این موضوع رو. از طرف دیگه این پاک نژاد درست پیش از همین استعفای خودش گفته که درآمد نفت فروخته شده همچنان وصول میشه. اجازه بدین از حضرت بشنویم و بعد مسوال خدمت
1: خواهش
2: نفتی که فروختیم وصولی هاش کماکان محقق میشه و ادامه داره ان شاء الله.
1: راجع به تحریم‌های
0: بله دکتر صادق، واقعیت این صادرات نفت ایران چی هستش امروزه و همینطور رژیم تا چه زمانی میتونه با محمول‌های قبلیش یا همین منافذ موجود به درآمد نفتیش دسترسی داشته باشید؟
3: بله، برای اینکه خود موضوع رو باز کنیم باید بین دو موضوع خب تفاوت قائل بشیم. نفتی که قبلا تولید و بارگیری شده و روی آب تو کشتی‌های نفتکش قرار داره با نفتی که رژیم بتونه در دور جدید بارگیری جدید و صادر بکنه، اینا متفاوتن. اسکات بسن در اواخر سپتامبر درباره حدود 15 میلیون بشکه نفت ایران که رو آب قرار داره صحبت کرد، اما بعدتر اعلام شد که در ماه سپتامبر بارگیری نفت خام ایران روی نفتکش ها این به صفر رسیده. بنابراین مسئله فقط این نیست که رژیم چه مقدار نفت در اختیار داره، مسئله مهمتر اینه که آیا میتونه نفت جدید رو بارگیری کنه، بفروشه و پول اونو به دست بیاره یا نه. این تفاوت خب بسیار مهمه. چرا؟ چون رژیم سالها تونسته با استفاده از شبکه‌های واسطه، انتقال کشتی به کشتی، تغییر پرچم نفتکش‌ها و مسیرهای غیر شفاف بخشی از تحریم‌ها رو دور بزنه و درآمد داشته باشه. اما اگر فشار آمریکا بتونه زنجیره تولید، بارگیری هم و فروش و دریافت پول رو همزمان هدف قرار بده، در این صورت ما با محدود شدن مهمترین منابع تأمین ارز رژیم روبرو خواهیم شد که ضربه جدی به ساختار تأمین مالی نظامه. اگر این مسیر طولانی بشه تأثیر اون فقط روی دولت نیست، تأثیرش روی بودجه، ارز، واردات، پرداخت حقوق و توان نظام برای تامین هزینه‌های نظامی و امنیتی و مهمتر از همه پرداخت به نیروهای نیابتیش است و تأثیرش رو ما خواهیم دید.
0: بله دکتر صادق، در رابطه با واقعیت تنگی هرمز هم نکته که مطرحه اینه که به هر حال سپاه مدعیه که تنگی هرمز بس است، ولی آمریکا از افزایش الان صدور نفت خبر میده. واقعیت این تنگه هرمز چی هستش و این تناقض چه چیزی رو در رابطه با موقعیت خود رژیم نشون میده؟
3: بله، تصویری که سپاه و سخنگوهاش و عناصر مربوط به نظام تلاش میکنن بدن با حرفای کارشناسای نظام که میان تو برنامه های تلویزیونی زنده و رسانه هاش مطرح میکنن کاملا متفاوته. این احسان حسینی از کارشناسان حوزه انرژی رژیم میگه که نفت کشورهای دیگه از تنگه هرمز عبور میکنه اما نفت ایران عبور نمیکنه، که به نظر من این اعتراف بسیار مهمیه. یا بعدش هم میاد میگه انتقال کشتی به کشتی در نزدیکی فجیره و مسیر عمان با هماهنگی و اسکورت آمریکا صورت میگیره، یعنی نفت جریان داره. یک کارشناس دیگه هم به اسم مهدی شاکری هم گفته که شرکت دولتی امارات با استفاده از تعداد زیادی کشتی شاتل نفت رو از داخل منطقه به سمت پایانه های خارج از تنگه منتقل میکنه. حتی گزارش های رویترز هم تایید میکنه که جریان نفت از هرمز به میزان قابل توجهی ادامه داشته. خب بیاین میانگین 7 روزه جریان نفت رو ببینیم که در 26 سپتامبر حدود 14.2 میلیون بشکه در روز این گزارش شده، یعنی نزدیک به 80% سطح پیش از جنگ. پس ادعای این که تنگ بسته است به نظر میاد واقعیت نداره.
0: بله، اجازه بدین دو تا کامنت هم از هموطنان بخونیم.
3: بله.
0: هموطنان گفتن استعفای وزیر نفت را باید در کنار فشارهای اقتصادی، مشکلات صادرات و اختلافات مدیریتی دید. کنار هم قرار گرفتن این عوامل تصویر نگران کننده تری از یک استعفای ساده.
3: بله.
0: می‌سازد. همینطور در کامنت دیگه اومده استعفا شاید فقط نوک کوه یخ باشد. پشت تغییر یک وزیر میتواند شبکه‌ای از اختلافات، منافع و رقابت‌های قدرت پنهان شده باشد که پیامدهایش خیلی فراتر از وزارت نفت.
3: بله، بسیار درست گفته.
0: بله، دکتر ساده، با توجه به اینکه الان مشاهدیم دلار بالای 270,000 تومان هم رفته و تورم نقطه به نقطه هم الان نزدیک 90%، آیا رژیم میتونه با دور زدن این تحریم‌ها و فروش به هر حال محدود نفت این وضعیت رو برای مثلا یه مدت طولانی تر ادامه بده؟
3: رژیم قطعا شبکه هایی برای دور زدن تحریم ها داره و در طی این سالها ایجاد کرده و سالها تجربه فروش نفت از مسیرهای غیر شفاف، انتقال غیر مستقیم منابع و استفاده از واسطه ها رو برای به دست آوردن ارز داره. بنابراین تحریم به معنای قطع فوری تمام منابع درآمدی رژیم نیست، اما رژیم ممکنه بتونه بخشی از نفت رو بفروشه و درآمدش رو از طریق شبکه‌های غیر رسمی منتقل کنه. اما به نظر من هرچه فشار بیشتر میشه هزینه این کار برای رژیم بالاتر میره و درآمد خالص کمتری در اختیار حکومت قرار میگیره. نشانه های فشار اقتصادی هم بسیار جدیه. طبق آمار رسمی مرکز آمار ایران، تورم سالانه در شهریور به 73.6% و تورم نقطه به نقطه به 89.8% رسیده. همزمان هم دلار در بازار آزاد، خب الان گفتید از 270,000 تومان عبور کرده. این ارقام نشون میده که فشار تحریم در حال انتقال به کل اقتصاد و زندگی مردمه و در واقع باید بگم که منتقل شده. اگر توقف بارگیری نفت ادامه پیدا کنه رژیم ناچار میشه که سیاستهاشو در اولویت دادن به نیابتی ها و سرکوب و هزینه‌های جنگ خب تغییر بده و دیگر این عوامل براش هزینه های بالاتری خواهد داشت.
0: بله دکتر ساده، شما تو این گفتگو هم از استعفای وزیر نفت گفتین، مشکلات اقتصادی که رژیم داره، الان هم که دلار بالای 270,000 تومان، تو همین وضعیت ما شاهدیم که مقام ها و رسانه های حکومتی درباره ورود گروه های مسلح و تجهیزات نیروهای بسیجی دارن هشدار میدن. سوالی که مطرح میشه که اینه که آیا میشه گفت مسئله اصلی رژیم در اصل نگرانی از اعتراض و انفجار اجتماعی؟
3: وقتی درآمدهای دولت کاهش پیدا میکنه تورم افزایش پیدا میکنه، اینا با هم رابطه دارن. ارزش پول ملی هم سقوط پیدا میکنه و فشار معیشتی بالا میره، خب به دنبالش طبیعیه که خطر نارضایتی اجتماعی افزایش پیدا کنه، چون قیمت ها بالا میرن و شرایط معیشتی دشوارتر میشه. اون چه که تو هفته های اخیر تو اظهارات برخی از مقامات و رسانه های نزدیک به حکومت دیده میشه خوب نشون میده خود حاکمیت هم نسبت به این وضعیت نگرانی داره. شما به حرفای علی آقا محمدی یا جلال رشیدی کوچی که اینا افراد در دستگاه حاکمیت هستن، این افراد درباره ورود گروه‌های مسلح آموزش دیده و شورشی و درخواست از مردم برای مراقبت از محلات رو ببینید. همینطور حرفای رحمان دوست نماینده تهران که خواستار تجهیز فوری نیروهای بسیجی به تجهیزات دفاع و جنگ شهری شده. خب اینا نشون دهنده چیه؟ اینا نشون میده که دستگاه‌های سیاسی و امنیتی رژیم سناریوی ناآرامی داخلی رو بسیار جدی و محتمل گرفتن. به ویژه وقتی این اقدامات در کنار تورم نزدیک به 90%، سقوط ریال و کوچک شدن سفره معیشتی مردم و اقتصاد قرار میگیره. اما مسئله مهم اینه که سرکوب میتونه قیام رو برای مدتی عقب بندازه، ولی نمیتونه ریشه های اون و بحران های اقتصادی و اجتماعی رو از بین ببره و این همون بنبست نظامی که الان توش گیر کرده. حتما میدونید که امروز هم رژیم دو نفر از قیام آفرینان میدان علی خانی اصفهان رو اعدام کرد و تو اخبار ابتدای برنامه گفته شد، ولی اعدام و سرکوب نه تنها قیام رو به عقب نمیندازه، بلکه هرچه بیشتر فشار اجتماعی بیشتر بشه، قیام هم عمیق‌تر و وقوعش نزدیکتر و سرعت پیدا میکنه. واقعیت اینه که رژیم به هیچ وجه نمیتونه دست از جنگ افروزی و اتمی و موشکی و نیابتیاش برداره و هرگز هم مشتبه نمیتونه و قادر نیست از بحران سرنگونی عبور کنه و کشتی به گل نشسته رژیم رو بیرون بکشه. لذا قیام سرنگون کننده حتمیه. اینم خود رژیم خیلی خوب میدونه. اما این بار این قیام سازمان یافته و کانونهای شورشی و یگانهای ارتش آزادی بخش که آماده هستن در شرکت دارن که کمبودهای قیامهای قبلی رو پر کرده و این بار دیگه پاسخ نهایی رو به رژیم خواهند داد.
0: بله بسیار عالی. با تشکر از هموطنانی که ما رو با کامنتاشون همراهی کردن و همچنین از شما دکتر صادق پشفروش که در این گفتگو همراه ما بودید و به سوالات ما پاسخ دادید.
3: تشکر میکنم از شما و همه دوستانی که با ما همراه.
0: خواهش میکنم. خدا نگهدار.

گدازه‌های خشم در لایه‌های زیرین جامعه روز به روز گداخته تر می شود. کینه های متراکم پوسته های سخت سرکوب را در هم می شکند و بغض سالیان چون فریادهای شعله ور فوران می کند. نظم کهنه به چالش کشیده می شود و تغییر از دل طوفانی مهیب زاده می شود. انقلاب جان می گیرد.

0: سلام. واژه انقلاب برای مردم ایران واژه آشناییه، مفهومی که دست کم 120 ساله با تاریخ معاصر ما عجین شده و همچنان هم درگیرشیم.
1: اما انقلاب چیه؟ به چی میشه گفت انقلاب؟ انقلاب ها چطور نامگذاری میشن؟ مثلا چرا یه انقلاب با پسوند مشروطه مشخص میشه؟ انقلاب مشروطه. یه انقلاب با پسوند ضد سلطنتی و یک انقلاب با صفت دموکراتیک نوین.
0: ما در برنامه امروز موج نو میخوایم راجع به همین موضوع صحبت کنیم، راجع به عنوان انقلابی که در میهن ما جریان داره و چرایی اون. با ما همراه باشید.

0: برای شناخت یک انقلاب و تعیین مرحله اون و طبعا نامگذاریش، باید اول جامعه رو در حرکت تاریخی خودش بررسی کنیم. یعنی باید ببینیم آقا این انقلاب از کجا اومده، الان در چه نقطه‌ایه و قرار کجا بره، این انقلاب قرار چه مسئله ای از جامعه حل کنه، رهبری اون بر عهده کدوم شخص و جریان هست، چه نیروهایی در این انقلاب شرکت دارن و قرار چه سدی از مسیر جامعه برداشته بشه، چه تغییری در مناسبات جامعه و قدرت ایجاد میکنه. وقتی بتونیم به این سوالات جواب بدیم، اون وقت نامگذاری انقلاب هم مشخص میشه. یعنی همینطوری نمیتونیم بگیم انقلاب فلان و انقلاب فلان و بهمان و اینها. پیشنهاد میکنم قبل از پرداختن به نام انقلاب، اول خود انقلاب و احسان تعریف کنیم که هم ذهن بشیم، بعد بریم سراغ بحث اصلی، یعنی نام واقعی و مرحله انقلاب در ایران. اول ببینیم انقلاب چیه؟
1: انقلاب یعنی دگرگونی جهشوار و تکاملی جامعه از طریق سقوط طبقه حاکم و نهادها و روابط مربوط به آن توسط توده مردم.

0: به این ترتیب مشخص میشه که انقلاب با یک تغییر ساختاری سر و کار داره. با این تعریف حالا میشه دقیق‌تر و عمیق‌تر به نامگذاری انقلاب هم فکر کرد. اما چطوری و با چه سنجه و معیاری؟
1: نامگذاری پدیده ها سلیقه‌ای و مندرآورده نیست. در واقع هر اسم و یا نامی که برای یک پدیده انتخاب میشه باید توصیف کننده ماهیت اون پدیده باشه. مثلا در علوم به تبدیل شدن مایع به جامد میگن انجماع و یا به تبدیل شدن مایع به گاز میگن تبخیر، یعنی تبدیل شدن به بخار، و یا در حالت برعکس اون تبدیل شدن گاز به مایع رو میگن میعان. هر کدوم از این نامگذاری ها در واقع داره به جنس تغییر اشاره میکنه. برای انقلاب هم امکان داره در یک برهه از یک اسم عامیانه، از یک رنگ، از یک نماد یا سمبول و یا حتی از یک شعار برای اشاره به اون انقلاب استفاده بشه. اما این با نامگذاری انقلاب به معنی فهم مرحله علمی و تاریخی اون متفاوته. برای فهم مرحله انقلاب باید به خواستگاه اون مراجعه کرد، یعنی جامعه.
0: خیلی هم عالی. پس بیایید بریم سراغ جامعه. بیایید ببینیم جامعه ایران در چه مرحله تاریخی و تکاملی قرار داره. ببینیم چه مانعی بر سر راهشه و داره به کجا میره. یعنی اول واقعیت جامعه‌ای که قراره توش انقلاب رخ بده رو بررسی کنیم، بعد برسیم به اسمش. نه اینکه اول اسمو انتخاب کنیم بعد بیایم یه جوری واقعیت رو توش جا بدیم. حالا برای اینکه بتونیم بشناسیم، برای شناخت مرحله یک انقلاب باید دو طرف حرکت رو ببینیم. دو طرف یعنی چی؟ اول اینکه جامعه الان تو چه وضعیتی قرار داره، همین الان جامعه ما کجاست، و دوم اینکه برای حل تضاد اصلی خودش، یعنی اون مانع اصلی که روبروش قرار داره، باید به چه وضعیتی برسه. پس چی شد مهران؟ یکی اینکه الان تو چه وضعیتیه
2: و قراره به کجا بره
0: و قراره به کجا برسه. خوشبختانه تاریخ پیش روی ماست و در این رابطه تجربه های جالبی رو پیش روی ما میگذاره.
3: فرانسه در اواخر قرن 18 درگیر تضادی بزرگ بود. نظم سیاسی و اجتماعی کهن با مناسبات فئودالی پیوند داشت، اما در دل همین جامعه نیروها و مناسبات تازه‌ای رشد کرده بودند. شهرها و تجارت گسترش یافته بود، بورژوازی رشد کرده بود و مناسبات کهن به مانعی در برابر تحول جامعه تبدیل شده بود. در کنار اون فقر و فشار بر دهقانان و توده‌های مردم بحران رو تشدید می‌کرد. انقلاب 1789 این نظم کهن رو در هم شکست و مسیر رشد مناسبات بورژوایی رو باز کرد. به همین دلیل از نظر مرحله تاریخی با یک انقلاب بورژوایی روبرو بودیم.
0: بله، پس وقتی که مثلا مناسبات فئودالی و ارباب رعیتی در جریان یک انقلاب به هم می‌ریزه و مناسبات شهرنشینی یا بورژوایی میاد جایگزین اون مناسبات و روابط قبلی میشه، اسم انقلاب رو هم بر همین اساس میذارن و میگن انقلاب بورژوایی. حالا بریم سراغ یه نمونه دیگه، یعنی انقلاب روسیه.
4: یک قرن بعد از انقلاب فرانسه، روسیه در نقطه دیگه‌ای قرار داشت. جامعه‌ای با جمعیت عظیم دهقانی و در کنار اون طبقه کارگری که در نتیجه صنعتی شدن شکل گرفته بود. در انقلاب 1917 کارگرها و دهقانها به نیروهای اصلی تحول تبدیل شدند و انقلاب در مسیری قرار گرفت که مسئله مالکیت، طبقات و قدرت سیاسی رو در مرکز خود قرار میداد. هدف دیگه ایجاد یک نظم بورژوایی نبود. حرکت به سمت یک نظم سوسیالیستی بود که حقوق کارگرها و دهقانها در اون پرداخت بشه. این مسئله خواستهای اون انقلاب رو بیان میکرد. از همین رو مرحله این انقلاب رو سوسیالیستی میشناسیم.
0: اینجا هم احسان دقیقا مثل همون مثال تبدیل مایع به گاز، انقلاب بر اساس فرایندی که طی میکنه و سمتگیری و هدفی که دنبال میکنه در واقع تعریف میشه. حالا ببینید با این دوتا مثال تاریخی میرسیم به ایران، ایران امروز. بله دقیقا، یعنی میخوام ببینیم الان ایران تو چه نقطه‌ایه، جامعه امروز ایران تو چه مرحله‌ایه، تو چه نقطه‌ای ایستاده و بر همین اساس چطوری میشه مرحله انقلاب رو تو ایران تعریف کرد و بعد همون رو نامگذاریش کرد.
2: به نظر من برای جواب دادن به این سوال که انقلاب ایران در کدوم مرحله قرار داره، نمیشه فقط جامعه امروز ایران رو مثل یک عکس ثابت نگاه کرد. باید حرکتش رو دید، یعنی باید به طور دیالکتیکی اون رو بررسی کرد. بیش از یک قرنه که یک مسئله بنیادی در تاریخ معاصر ایران بارها خودش رو نشون داده. اون مسئله بنیادی آزادی و مقابله با استبداد.
0: اجازه بدید همین موضوعی که دوستمون گفت رو پی بگیریم و نگاهی گذرا به تاریخ داشته باشیم، یعنی ببینیم در 120 سال اخیر این مسئله بنیادی یعنی تقابل بین استبداد و آزادی چه مسیری رو طی کرده.
4: جنبش مشروطه یکی از نقاط عطف در مبارزه تاریخی مردم ایران علیه استبداد. تلاش برای محدود کردن قدرت مطلقه، برقراری قانون و ایجاد مجلس، یک انقلاب بر ضد سلطنت مطلقه برای پایان دادن به استبداد شاهنشاهی که هم می‌خواست دست استعمار رو از ایران کوتاه کنه و هم یک رشد بورژوایی و صنعتی رو در ایران ایجاد کنه.
0: شاید بشه با اغماز گفت مشابه اون چیزی که تو انقلاب فرانسه اتفاق افتاد علیه مناسبات فئودالی و ارباب رعیتی با چتر پادشاهی، میتونست تو این انقلاب هم تو ایران اتفاق بیفته. اما این مسیر کامل نشد و استبداد دوباره برگشت.
3: در دوره پهلوی استبداد وحشیانه تر از قبل بر ایران حکم فرما شد. انگلیس رضاخان قلدر رو سر کار آورد و سلسله دست نشانده پهلوی رو تأسیس کرد. به این ترتیب استعمار به شکل تازه‌ای وارد معادلات قدرت در ایران شد و تحولات سیاسی و اقتصادی تابع مصالح استعمار شد. این سازوکار استعماری باعث شد بورژوازی نتونه رشد طبیعی خودش رو در ایران داشته باشه و سلطنت به عنوان یک زایده استعماری همه چیز رو در ایران قبضه کرد. بعد از کودتای 28 مرداد سال 1332، آمریکا و انگلیس تنها دولت ملی در تاریخ ایران را سرنگون کردند و با بازگرداندن دوباره شاه، بورژوازی ملی را تمام کش کردند. بعد از اون بود که صنایع و کارخانه ها هم نتونستند پروسه درست و طبیعی تکوین و رشد خودشون رو طی کنن و اقتصاد ایران بیش از پیش به نفت، واردات و ساختار قدرت وابسته شد.
0: به همین دلیل هم هست که اقتصاددانها و جامعه شناسها همیشه میگن بورژوازی ملی در ایران هرگز نتونست مثل بسیاری از کشورها شکل و سر و سامون بگیره. در واقع شاه ضد مردمی، جنایتکار وابسته به استعمار، با حمایت استعمار کودتا کرد، مردم سرکوب کرد و انقلابیون رو و در رأس همشون مجاهدین و فدائیان رو قتل عام و زندانی کرد و در نتیجه راه رو برای سرقت انقلاب ضد سلطنتی توسط خمینی باز کرد.
5: در سال 57 هم مردم علیه استبداد سلطنتی قیام کردند، اما متاسفانه باز هم آزادی که برای اون قیام شده بود محقق نشد. این بار استبداد مذهبی و ولایت فقیه با خشونت و شدت بیشتری بر جامعه حاکم شد. به این ترتیب مسئله‌ای که از مشروطه تا امروز بارها به اشکال مختلف مطرح شده بود، یعنی رسیدن به آزادی، باز هم حل نشده باقی موند.

0: حالا میرسیم به ایران امروز و مرحله انقلاب در ایران و اینکه اسم انقلابی که امروز در ایران جریان داره چیه. بیایید یک بار دانسته هام رو در این رابطه با هم بررسی کنیم.
1: ایران امروز یک جامعه کشاورزی نیست که کشاورزان در مقابل ارباب‌ها صف‌بندی کرده باشند. همینطور یک جامعه کلاسیک کارگری نیست که مشکل اصلی بین کارگر و کارخونه‌دار شکل گرفته باشه. در موارد زیادی حتی خود کارخونه‌دارها هم ورشکسته میشن و سقوط میکنن. چون بورژوازی ملی یعنی مناسبات کار و کارخونه و صنعت به دلیل نبودن آزادی در ایران هیچ وقت نتونسته رشد کافی بکنه. در واقع ما یک وضعیت عجیب در ایران داریم. یک نوع اقتصاد انگلی و غیر مولد. کارگر تحت فشاره، اما بسیاری از صاحبان صنایع و تولید کنندگان هم تحت فشار همین ساختار قرار دارند. کارگاه تعطیل میشه، تولید ضربه میخوره. سرمایه مولد آسیب میبینه و در مقابل اقتصاد رانتی، وارداتی و وابسته به ساختار حکومتی رشد میکنه. ممکنه کارگر و صاحب صنعت منافع طبقاتی یکسانی نداشته باشند، اما امروز هر دو با یک مانع بزرگ و مشترک مواجه هستند. رژیم آزادی کش و جنایتکار ولایت فقیه.
0: حالا اسم انقلابی با همین ویژگی هایی که برشمردیم چیه؟ قبل از اینکه بخوایم بریم سر اسم، یه نکته دیگر رو هم بگم. برای اینکه بشه اقتصاد رو حل کرد، فرهنگ رو حل کرد، محیط زیست رو حل کرد، حاکمیت رو به مردم برگردوند، همه اینها از معبر و گذرگاه آزادی میگذره و بدون آزادی حل این معضلات غیر ممکنه. بنابراین انقلاب در ایران رو انقلاب دموکراتیک نوین نامگذاری میکنیم. انقلابی که هدفش آزادی و دموکراسی برای حل معضلات جامعه است. آزادی هم که میگیم از آزادی پوشش و بیان شروع میشه تا آزادی احزاب و تجمعات، یعنی انتقال قدرت به مردم، حاکمیت مردم بر مردم. در این مرحله هر کسی هستی و هر عقیده و ایدئولوژی داری اصلا مهم نیست. مهم اینه که روی یک ضرورت مشترک توافق کنیم. برداشتن سد استبداد، چه از نوع استبداد سلطنتی یا مذهبی، و برقراری جمهوری دموکراتیک.

0: ما معنی انقلاب دموکراتیک رو فهمیدیم، اما سوالی که اینجا مطرح میشه و باید ما به اون جواب بدیم اینه که چرا میگیم انقلاب دموکراتیک نوین؟ این کلمه نوین چه ضرورتی داره؟ چه معنی داره؟ خیلی سوال خوبیه. کلمه نوین چیه؟ کلمه نوین به این دلیل تو این مرحله خاص به انقلاب دموکراتیک اضافه شده که بگه نیروی پیشران یعنی جلودار یا پیشتاز این انقلاب برخلاف بسیاری از انقلاب ها مثل انقلاب فرانسه که بورژوازی پیشران پیشتازش بود، این بار طبقه بورژوازی پیشران و جلودار نیست. در واقع از اونجایی که بورژوازی ملی هم به لحاظ اجتماعی و هم سیاسی ضعیفه، در نتیجه نمیتونه انقلاب و تحولات اجتماعی رو رهبری کنه. به همین دلیل رهبری این انقلاب با نیروی پیشتازیه که معتقد به نفی استثماره، همون نیروی جنگندهی که نیروی محوری این مقاومت هم هست. حالا برمیگردیم به سوال اول برنامه، نامگذاری انقلاب. اگر بخواد ماهیت تاریخی و اجتماعی اون رو توضیح بده، هر دنبیل و بیقاعده نیست. وقتی از مرحله انقلاب حرف میزنیم دیگه مسئله فرق میکنه. یعنی باید ببینیم جامعه چه مسیر رو طی کرده، امروز کجا ایستاده و مشکل و تضاد عمدش چیه و برای ادامه حرکتش در آینده باید کدوم صد رو از راه برداره. جامعه ایران بیش از یک قرنه که مسئله آزادی و استبداد رو با خودش حمل میکنه. امروز هم مانع عمده در برابر حرکت این جامعه استبداده. درست به همین دلیل واژه دموکراتیک فقط یک صفت یا کلمه قشنگ برای انقلاب ایران نیستش. داره مرحله انقلاب رو توضیح میده. انقلاب دموکراتیک ایران. با امید به پیروزی انقلاب دموکراتیک ایران برنامه امروز رو به پایان میبریم.
1: پیروز بر انقلاب دموکراتیک ایران.

0: سلام. ماجرای قتل مسعود مسجودی همچنان یک پرونده باز با سوالات بدون جوابه که دادگاهش هم در جریانه و آخرین جلسه‌اش چند وقت پیش در 17 سپتامبر یعنی 26 شهریور 405 برگزار شد و ادامه کار و تعیین تکلیف اون هم به آوریل سال آینده موکول شد. در این میان اما مزدوران شیخ و شاه تلاش میکنن این روایت رو جا بندازن که ماجرای قتل مسجودی یک دعوای شخصی بین دو نفر بوده، نه زمینه سیاسی داره نه زمینه حقوقی داره و اصلا به هیچ سامانه ای هم ربط نداره.
1: من موضوعی دارم میگم، وگرنه چه ربطی داره قتل اون بابا؟ دو نفر آدم رو انگیزه های شخصی و به خاطر اینکه این ضربات عاطفی، مالی، اقتصادی شدیدی بهشون وارد کرده بوده، رفتن این رو با بیرحمی کشتن. انگیزه قتل نه شاهزاده رضا پهلوی بوده، نه نمیدونم مخالفت این با شاهزاده رضا پهلوی بوده، نه هیچی، فقط شخصی شخصی شخصی.
0: آره شخصی بوده، سوء تفاهم ساده ها، ولی به نظر میرسه که این موضوع از نظر خیلی های دیگه اصلا شخصی نیست و احتمال میدن که پای یک جنایت سازمان یافته وسط باشه که به بعضی هم خیلی ربط داره.
2: In Kanada wurde Anfang des Jahres der Aktivist Masoud Masjoudi getötet. Sie könnten für den Tod des Aktivisten verantwortlich sein.
0: و اتفاقا چون این شک وجود داره که دست بچه شاه توی کاره، مشابه همون ماجرای بمبگذاری در تظاهرات 30 خرداد 405 مجاهدین بود که صریحا در حکم دادگاه فرانسه دست داشتن شاه پرست توش اومده بود، به خاطر همین این سوال همواره جلوی بچه شاه گذاشته میشه که بالاخره ماجرای این قتل مسجودی چیه.
3: I ask you about the recent murder of Masoud Masjoudi. Is that there sometimes people come in there not even with their own name? So
0: خب در مورد صداقت که حتما آنستلی یادش نمیاد، ولی اگر یه سوالی از دوربریاش مثل اعتمادی میکرد، اونا خیلی چیزا در مورد مسجودی یادشون میومد که از سال 78 با هم توی دانشگاه بودن یا خاطرات دوران همکاری توی فرشگرد رو با جزئیات توی آرشیو دارن. یعنی بی خبرتر از خود بچه شاه توی این دفتر فقط بطری روی میزشه.
4: بله شما حساب کنید مثلا از سال 1378 این افراد رو میشناسن بیشتر، در واقع خب امیر اعتمادی، بعدن سعید قاسمی نژاد، ولی خب امیر اعتمادی در یک حرکتی که الیاس حضرتی که فکر میکنم الان باید یک مسئولیت فکر کنم تو دولت پزشکیان اصلا یک مسئولیتی داره، شاید در حد سخنگوی چیزی که این میخواست حوزه مجلس خودش رو از رشت بیاره به تهران و نیاز داشت که یک سری دانشجویان گیلانی براش کارزار بکنن و من میدونم، مشخصا میدونم که امیر اعتمادی این کارو کرد. یک زمانی البته شاید میتونم بگم یک اشتباه سیاسی بود، اما من در شکل‌گیری فرشگرد خودم حضور داشتم و با برخی از کسانی که اکنون دفتر آقای رضا پهلوی رو میگردونن ارتباط سیاسی داشتم، با هم در یک گروه سازمان بودیم.
0: پس حداقل روشنه که مسجودی برای نزدیکان بچه شاه فرد ناشناخته‌ای نبوده، ولی اینکه چرا اونا در این مورد هیچ مشاوره‌ای به بچه شاه ندادند سوالیه که ما جوابش رو نمیدونیم. اما چیزی که از طریق آشنایان مسجودی میدونیم اینه که اون در کانادا مشغول چه کاری بوده و در چه زمینه‌هایی پرده ها رو کنار میزد. افشای فعالیت های عناصر رژیم در محیط دانشگاهی کانادا.
4: که من سال 2020 که زمان در دانشگاه تدریس میکردم و یکی از متخصصان موشکی جمهوری اسلامی که به شکل پنهانی و با حفاظت کامل و با در واقع حمایت دانشگاه در ونکوور در دانشگاه حضور پیدا میکرد، من خب نام این فرد رو در آوردم، مشخصات این در آوردم و این رو افشا کردم.
5: آقای دکتر مسجودی در همون دانشگاه سرمون فریزر و از همون سال 2019 و 2020 ایشون مشغول تدریس شد. این در کارگروه ریاضیات که ایشون تدریس میکرد. یک شخص دیگه هم بود، یعنی هنوزم هست، آقای علی اصغر حسینی. یعنی آقای دکتر مسجودی متوجه رفتارهای غیر عادی آقای حسینی شدن. یکی این که آقای حسینی دفتر دانشگاه رو به کمپین انتخاباتی برای ابراهیم رئیسی تبدیل کرده بود و به حال اونجوری که آقای دکتر مسجودی اظهار میکردن از بودجه‌ای که دانشگاه سامون فریزر از دولت استفاده می‌کرده از مالیات دهنده ها، بخشش صرف تبلیغات کارزار انتخاباتی ابراهیم رئیسی در اون زمان در سال 2020 شده بود.
0: طرف خیلی شیک توی دانشگاه کانادا یه ستاد انتخاباتی برای رئیسی جلاد درست کرده. یعنی دانشجوی چند هزار کیلومتر کوبیده رفته که از حاکمیت آخوند فاصله بگیره که بتونه توی کانادا ریاضیات پیشرفته بخونه، بعد وارد دفتر استاد که میشه میبینه بله بنر رئیسی خادم ملت زدن روی دیوار، دارن ساندیس و پوستر توزیع میکنن. حالا این علی اصغر حسینی کیه که توی کانادا این بساط رو راه انداخته؟ از کجا اومده؟ مسجودی اینا رو هم توی سایتش افشا کرده.
5: اون چی که مشکل ایجاد میکنه هستش که آقای سید علی اصغر حسینی یک آقازاده هستش و پدرش به نام به اصطلاح سید ابراهیم حسینی عضو رسمی نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران هست، بنیانگذار ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی در استان فارس و حمایت از ابراهیم رئیسی بوده.
0: اینایی که تا اینجا گفت همه کف قصه است. حالا ببین که روی این بتون ریزی که عوامل رژیم تو این دانشگاه کردن چه برجی میسازن. آخرین تکنولوژی ساخت پهپاد و موشک رو از کانادا برمیدارن میذارن تو موشک های خرمشهر و امان.
5: و اما نقطه سوم که از همه مهمتره و این اصلا باعث درگیری آقای دکتر مسجود با دانشگاه سامون فریزر میشه، این هستش که ظاهرا آقای سید الاسخر حسینی با واسطه دعوت یکی از فعالین موشکی سپاه پاسداران به دانشگاه سامون فریزر بوده و اون شخصی بوده به نام آقای شاهرخ جم. آقای شاهرخ جم از اساتید دانشگاه شیراز هستش و ما میدونیم که بخش الکترونیک دانشگاه شیراز معتبرترین به اصطلاح بخش الکترونیک هستش در کشور. ایشون به عنوان استاد مدعو به مدت یک سال در دانشگاه سامیر فریزر حضور داشت در بخش ریاضیات. حدود 40 پروژه تحقیقاتی در صفحه شخصی و در این حال رسمی آقای شاهرخ جم در دانشگاه شیراز به ثبت رسیده. شاهرخ جم، آقای شاهرخ جم از اساتید دانشگاه شیراز هستش و ما میدونیم که بخش الکترونیک دانشگاه شیراز معتبرترین به اصطلاح بخش الکترونیک هستش در کشور. ایشون به عنوان استاد مدعو به مدت یک سال در دانشگاه سامیر فریزر حضور داشت در بخش ریاضیات. حدود 40 پروژه تحقیقاتی

0: کروز هستش.
1: بعد دیگه تو جزئیات توضیح میده که این فرد یعنی شاهرخ جم روی کدوم بخش از ساخت موشک‌ها تحقیقات می‌کرده و این تحقیقات رو توی چند فاز و توی چند سال انجام داده که دقیقاً فاز سومش رو در همون زمان که توی کانادا به سر می‌برده تکمیل می‌کنه.
0: فاز سوم که خیلی مهم هستش و از سال 2018 تا 2021 به طول انجام میده و در آخر این سال هست که آقای شاهرخ جم در دانشگاه سامویل فریزر حضور داشته. این فاز حالا نقطه گذار از آنتن به عنوان قطعه به آنتن به عنوان سامانه بود. نکته که میخوام بهش توجه بدم این هستش که اینها موشک کروز هستش. آقای جم برای موشک های کلاسیک برای تکنولوژی یعنی فناوری موشک های کلاسیک در دانشگاه سامویل فریزر حضور داشته. اون چی که الان اظهار میکنم بر اساس اظهاراتی هستش که آقای دکتر مسجدی ثبت کرده.
1: اینجا باید یادآوری کنیم که در همون سال 2020 که فاز سوم پروژه موشک این آقا انجام شد، رژیم هم از موشک حاج قاسم و ابو مهدی رو نمایی کرد و هم مانور موشکی گذاشت و برای اولین بار موشک از زیر خاک زد. مسجودی در ادامه تحقیقاتش روی فعالیت‌های عناصر سپاه در کانادا برخی از راه‌های پولشویی سپاه رو هم افشا کرده بود.
2: در واقع پنل‌هایی رو برگزار می‌کردیم به مسئله سپاه پاسداران و دخالت سپاه پاسداران در کانادا می‌پرداختیم. خب آقای مسجودی تسلط خوبی داشتن روی این موضوع، در مورد ساختارهای پولشویی سپاه پاسداران خیلی تسلط داشتن.
3: مسعود اون اعتصاب غذایی رو هم که انجام داده بود ابتداعاً به هدف شناسایی بیشتر عوامل جمهوری اسلامی در ونکوور و فشار بر پلیس RCMP و دولت کانادا بود که اینها رو بشناسه و در تحقیقاتی که خودش شخصی انجام میداد به ارتباطاتی دست پیدا کرده بود میان بعضی از عوامل جمهوری اسلامی در کانادا و یکی از این دو نفر یا حتی این دو نفری که الان در بازداشت هستن. این اطلاعات و این کانکشن ها باعث شده بود مسعود به نتیجه گیری برسه که یکی از جریانات سیاسی اپوزیسیون، من نام نمیبرم، با سپاه پاسداران در ایران مراودات مالی دارن. این مراودات مالی داره از طریق صرافی هایی در ونکوور انجام میشه. مسعود به این اطلاعات دست پیدا کرده بود که علیه این دو نفر شکایت کرده بود و همین خاطر
4: این اطلاعات رو جایی نوشته بود، مستند کرده بود
3: در توییتر خودش. بله، بسیاری از این اطلاعات رو در توییتر خودش منتشر کرده بود. هنوز حساب توییترش فعال هست، دوستان میتونن ببینن. اما نقطه عطفی که مسعود روش کار میکرد همین ارتباط یکی از این دو نفر با یکی از این صرافی ها بود و اطلاعاتی که به دست آمده بود اونقدر برای دادگاه واضح بود و اینقدر این دو نفر رو ترسانده بود که اینا حتی در دادگاه شرکت نمیکردن. قاضی دستور بازداشت خانم سلطانی رو میده که به زور به دادگاه بیاریدش، هرچند حکم نهایی رو صادر نکرده بود.
1: مسعود مسجودی در جریان تحقیقاتش هر چه جلوتر میره بیشتر به ارتباطات بین سپاه و دار و دسته بچه شاه در کانادا پی میبره.
5: من چندین ساله که به طور تخصصی روی عوامل اصلی جمهوری اسلامی در کانادا متمرکزم و امروز که من در خدمت شما به سر میبرم عاملی نبوده از جمهوری اسلامی که نهایتا یک خط و ربطی هم به فرقه پهلوی پیدا نکرده باشه. از جمله درباره اون فردی که من بهش میگم شاه مهره سپاه در کانادا به نام اکبر منوسی. اکبر منوسی الان در ایران به سر میبره، این در واقع یک مؤسسه فرهنگی رو از توی سفارت جمهوری اسلامی در کانادا و زیر نظر سازمان تطبیقات اسلامی گردانندگی میکرده که این به خاطر احکام دادگاهی ضد تروریستی در آمریکا و کانادا به تعطیلی کشیده شد. خیلی جالب است که یک سری از افراد همین فرقه پهلوی در ونکوور تماسهایی با اکبر منوسی مستقیم و غیر مستقیم داشتن که به نوعی بتونن از نفوذ او در این پرونده جاری به نفع خودشون استفاده بکنن.
1: به مرور اختلافات مسجودی با شاهپرست‌ها در عرصه‌های مختلف بیشتر و بیشتر میشه تا اینکه در اواخر سال 2023 فرمان حمله گله‌ای اکانت‌های شاهپرست به مسجودی صادر میشه.
6: کسانی که من به عنوان فرقه از اینها نام میبرم، به عنوان فرقه پهلوی، که این نفرت از کجا میاد؟ با توجه به اینکه فعالیت‌های من عموماً متمرکز است بر افشای عوامل جمهوری اسلامی در کانادا، فعالیت علیه سپاه تروریستی پاسداران ارتباط

0: اتفاقاتی که خود من شخصا با جامعه یهودی داشتم انگیزه اصلی حملات افراد این فرقه به خود من بوده. به طور خاص به یاد دارم در اوایل دسامبر سال 2023 مانند بسیار تجمعات که از توی جامعه یهودی برگزار می شد من شرکت داشتم. گروهی از هواداران آقای پهلوی هم اونجا بودند در یک گروه شناخته شده سلطنت طلب در ونکوور. وقتی که اعلام کردن که ایرانی ها برن بالا یک گروهی از سلطنت طلبان سریع رفتن اونجا و در یک رفتار بسیار زننده زمانی که قرار بود گروگان ها رو آزاد کنید این رو به پارسی بگن و جمعیت تکرار بکنن عبارت جاوید شاه رو گفتن و کسانی که برای آزادی گروگان ها جمع شده بودند به خیال اینکه دارن شعار برای آزادی گروگان ها میدن جاوید شاه رو تکرار کردن. برخی از دوستان یهودی از من پرسیدن که جریان چی بود، این دقیقاً چه معنی میده. من گفتم که این یک فریبی بیش نبوده و خب این به گوش اعضای اون فرقه رسید و در اندک زمانی حملات به من در روی شبکه‌های اجتماعی به ویژه روی توییتر آغاز شد
1: و این همون بلاییه که دار و دسته بچه شاه در چند ماه گذشته بر سر بسیاری از مخالفین رژیم آوردند تا اونها رو به سکوت وادار کنند.
0: به نظر میاد اصل و اساس برنامه و استراتژی سیاسی آقای رضا پهلوی ایجاد قوقا و هیاهو نسبت به کارهای نکرده خود و از اون طرف زدن و خاموش کردن هر آن کسی است که جرأت کرده است در برابر جمهوری اسلامی دست به اقدام عملی بزنه و در این در راستای همین استراتژی اکانت‌های سازمانی آقای رضا پهلوی نقش محوری و اساسی دارند که این آزارها مستقیما از سوی دفتر ایشان و با مشارکت خود ایشون و همسرشون خانم یاسمین پهلوی و گردانندگان دفتر ایشون انجام میشه و به عنوان یک استراتژی برای خاموش کردن صدای دموکراسی خواهان مورد استفاده قرار میگیره به گونه ای که هیچ سری در میان نباشه، هر کسی که میتونه صدایی بلند کنه علیه جمهوری اسلامی خاموش شده باشه و دیده نشه، بلکه آقای رضا پهلوی در یک بیابانی که ارتش سایبری ایشون ترتیب میده به عنوان یگانه چهره ظهور بکنه.
1: استراتژی تحسین برانگیزیه. توی بیابونی که شاهپرستا میخوان درست کنن فقط باید یک بوته خار وجود داشته باشه که اونم شخص رضا شاه پهلویه. روشکارم خیلی ساده است. به محض اینکه یک نفر توی دنیا پیدا شد که گفت بالای چشم بچه شاه ابروست، دکمه اتاق عملیات سایبری رو میزنن و 50,000 اکانت با اسم ساواک و گارد جاویدان و نمیدونم چی میریزن توی دایرکتش، حالشو میگیرن. البته در بسیاری موارد اتاق عملیات سایبری شیخ و شاه با هم قاطی هستند و سوژه های مورد نظر اطلاعات و سپاه رژیم به طور گله‌وار و مشترکاً هدف قرار میگیرن. اما در مورد مسجودی اون تصمیم میگیره علیه حملات سایبری شاهپرستا و شخص رضا پهلوی به دادگاه شکایت کنه.
0: فکر کردم خب این اتفاقی که درباره خود من پیش اومده درباره بسیاری دیگر هم پیش اومده. یک لحظه تلنگری در ذهنم خورد که چرا تا کنون کسی اینها رو به دادگاه نکشونده؟ اقدامات اینها مجرمانه است. در آغاز ژانویه سال 2024 من شکایت رو در دادگاه بریتیش کلمبیا به ثبت رسوندم. زمانی که داشتم این کار رو انجام میدادم و وقتی که متهمان رو داشتم لیست میکردم دیری نگذشت که به این نتیجه رسیدم که عامل اصلی این حملات باید به عنوان متهم ردیف اول تعریف بشه و آقای رضا پهلوی به عنوان متهم ردیف اول در این پرونده به ثبت رسید.
1: اینجا بود که ساواک جدید سامانه وارد کار میشه. از رضا پهلوی شکایت میکنی؟ پس هنوز حمله ندیدی. حملات شاهپرستا میره برای مرحله بالاتر و کار میکشه به سرقت مدارک شخصی مسجودی و جعل سند علیه اون که توی فضای مجازی هم این خبر رو پخش میکنن که بله ما سند پیدا کردیم که مسجودی رفته توی انتخابات رژیم شرکت کرده.
0: یک روز، دقیقاً یک روز بعد از اینکه این حکم آمد برخی از اعضای فرقه پهلوی دستبرد زدند به یک سری از در واقع نوت‌های دانشگاه، یک سری کتاب و در میان اونها یکی دو برگ مثلا فتوکپی شناسنامه و گذرنامه این چیزها پیدا کردند. بلافاصله اقدام هماهنگ از سوی اعضای ارتش سایبری. اینها اومدن فتوکپی شناسنامه من، برگای از گذرنامه سالیان دور من، اینها رو ممزوج کردن با یک فرم گوگل که بسیار ناشیانه درست کرده بودن و روش نوشته بودن و من الله توفیق مسعود مسجودی، و گفتن که ببینید ما سند داریم مسجودی رفته در آمریکا دفتر حفاظت منافع جمهوری اسلامی به پزشکیان رأی داده، امثال حاجتی اینها اینو نوشتن، یعنی افراد ناشناس و اینها فقط نبودن، و درخواست داده که با توجه به اینکه محدودیت رأی‌گیری در کشور کانادا وجود داره، امکان رأی‌دهی پستی برای هم‌میهنان نظام دوست در کشور کانادا فراهم بشه. یعنی میخوام بگم جهل در این حد، دزدی و در واقع پراکندن دروغی به این بزرگی، 16 سپتامبر 2024 شکایت دوم از فرقه پهلوی انجام شد که اونجا دیگه فقط مسئله افترا نیست، مسئله دزدی است، مسئله جعل سند، مسئله دروغ پراکنی و تهدید جانی، و درخواست برای اینکه دادگاه شخص رضا پهلوی و فرقش رو معرفی بکنه برای اینکه اقداماتشون زیر پوشش خشونت سیاسی قابل بررسی است و اینها به باور من باید به عنوان یک گروه تروریستی در کشور کانادا شناخته بشن.
1: از اونجایی که توی این فاصله دولت کانادا سپاه پاسداران رو در لیست تروریستی قرار داده بود، مسعود مسجودی تلاش‌های بچه شاه برای جذب نیروهای سپاه و موازی علنیش که من اتکام به سپاه و سپاهی‌ها بعد فردا همه چی رو دست بگیرن و اون دارم داد به دادگاه که آقا این خودش دوست داره با تروریستا کار کنه.
0: و من در اون روز با اسنادی که در پیشگاه دادگاه گذاشتم، از جمله مسحکی که آقای رضا پهلوی به پا کرد به عنوان اینکه سپاهیان و نیروهای امنیتی از طریق اسکن یک QR کد بیان و بهشون بپیوندن، در کنار اسنادی که از گفتار ایشون وجود داشت که باید سپاهیان در آینده ایران نقش داشته باشن، سپاهیانی که دزدی کردن، تجاوز کردن، به طور مشخص اینها رو گفته بود، تمام این اسناد رو در پیشگاه دادگاه گذاشتن، گفتن خب آدمی که خودش میخواد با تروریست ها همکاری بکنه. در روز 16 نوامبر هم در هر دو پرونده حکم غیابی علیه رضا پهلوی گرفتن.
1: شکایت دوم که در دادگاه جلو میره، ابتدا بچه شاه و شرکا به دادگاه بی‌محلی میکنن که دادگاه براشون حکم الزام آور صادر میکنه که اگر جوابی ندید باید خسارت بپردازید. در این مرحله کار از حملات مجازی میگذره و عوامل بچه شاه رسماً مسجودی رو تهدید به قتل میکنن.
0: درباره خود من بسیار زیاد بوده پیام هایی که میفرستادن و همچنان هم میفرستن، نوع اجرای ترور رو هم مینویسن که چه کار میخوان بکنن، تمام ابزارهای آزار آنلاین رو استفاده میکنن، بعضن حتی به شکل آشکار پست میگذارن که میایم بالای سرتون، حتی در باره خود من سایز و اندازه خنجر و محل فرودش رو هم تعیین کردن و من اینها رو به تمامی جلوی دادگاه عالی بریتیش کلمبیا گذاشتم. دو فرد به نام مهدی احمدزاده، سید مهدی احمدزاده رجوی قومی و آرزو سلطانی، مشخص شده است که بارها به دنبال راهی بودن که منو از میان بردارند و به طور مشخص یک پزشکی در ونکوور به اطلاع من رسوند که این افراد مصرانه از اون میخواستن که یک داروی کشندهی در اختیار اونها قرار بده، برای اینکه به گفته خود این دو فرد به تمام این شکایتها و مشکلاتی که برای آقای رضا پهلوی ایجاد شده پایان بدن.
1: نهایتاً در روز 2 فوریه 2026 خبر شوکه کننده مفقود شدن مسجودی در شبکه‌های اجتماعی وایرال میشه. هرچند که در مرحله اول پلیس چون هنوز جسد رو پیدا نکرده نمیتونه قتل رو تایید کنه، اما از همون روز اول شواهدی پیدا شدند که حکایت از یک جنایت هولناک دارند.
2: مسعود مسجودی در طبقه 25 یک ساختمان 26 طبقه در خیابان منچستر درایو در برنابی ساکن بوده. صاحب خانه مردی ایرانی هست که بجز این واحد آپارتمانی چند واحد دیگه هم در اون ساختمون داره و داستان از این قرار هستش که حوالی ساعت 1 ظهر وقتی که کسایی که داشتن بازسازی رو میکردن توقفی برای نهار برای کار میدن، این صاحب خانه میگه من برم طبقه بالا، معمولا هم سری میزده، حالا بقیه مستاجر رو میدیده و چایی با مسعود مسعودی میخورده، گپی سیاسی و از اوضاع احوال روزگار میزدن. به محض ورودش در واحد متوجه حجم زیادی خون میشه. بر اساس گفته یکی از ساکنین ساختمون، حجم بسیار زیادی خون در هم طبقه 25 در بخش ورودی پله اضطراری بوده، همین که در راه پله های چند طبقه آثار خون بوده. البته این رد خون تا پایین ساختمون نیامده بوده. حالا چه اتفاقی در میانه راه میفته یا چه جوری میشه که این رد خون نبوده، این جزء سوالاتی هست که حالا مطرحه.
1: پلیس هم در همون روزهای اول اطلاعیه میده که آقا اینجا یه چیزهای مشکوک میزنه و این اصلاً به یک قتل شخصی بین دو نفر نمیخوره.
3: بررسی های اولیه پلیس برنابی نشان داد که ناپدید شدن آقای مسجودی خارج از روال معمول است و مشمول جرم و جنایت میباشد.
1: هرچند که هنوز دادگاه مسجودی ادامه داره و هنوز رأی محکومیتی صادر نشده، ولی پیداست که روبودن و به قتل رسوندن یک نفر در طبقه 25 یک آپارتمان، اونم در روز روشن در وسط ونکوور، و بعد هم پنهان کردن جسد به مدت یک ماه، یک قتل معمولی با انگیزه‌های شخصی نبوده.
4: مفقودی در 2 فوریه اتفاق افتاده، در زودترین حالتش قتلم در 2 فوریه بوده، اما در 6 مارس بادی پیدا شده و در حالت ریمینز بوده. یعنی این قتل، یعنی 6 هفته کافی یا 4 هفته یا 5 هفته کافی نیست که بدن متلاشی بشه و به ریمینز برسه. کجا پیدا شده؟ در یه منطقه جنگلی 60 کیلومتر اونورتر ونکوور. مسجل هدفی بوده که این بادی هیچ وقت پیدا نشه. به نظر من این نشون میده که این قتل خیلی حرفه‌ای بوده، اتوانی دو نفر خارج بوده به این شکل، و این که اینا انگیزه به این شکل نداشتن. یعنی ممکنه حالا بیان مثلا تو دعوایی بشه، چاقو بزنن طرف بمیره، این بله، ولی اینکه جنازه کسی رو بکشن بعد جنازه‌شو اره کنن بعد قطعاشو جای مختلف بذارن، به نظر من یه جریانی پشت این هست که این جریان، این یعنی اینا یک جریان، یک عاملی داشته این جنایت.
1: یکی از دلایلی که موضوع این قتل رو خیلی تأمل برانگیز میکنه زمانبندی وقوع اون هست. آشنایان مسجودی تایید میکنند که درست در همون روز 2 فوریه 2026 که مسجودی مفقود شد، قرار بود اتفاقات مهمی در دادگاهش رخ بده که به دلیل عدم حضور مسجودی هیچ کدوم رخ نداد.
4: روز 2 فوریه که ایشون به اصطلاح نیومدن تو دادگاه، یعنی مفقود، یعنی به اصطلاح کیدنپ شدن و بعدم به قتل رسیدن، قرار بود آقای پهلوی یا وکلاشون البته شرکت بکنن در خصوص تعیین damaging assessment. در هر دو پرونده آقای پهلوی محکوم شده به پرداخت خسارت به آقای دکتر مسجودی، نه اونقدر که آقای مسجودی خواسته، اونقدر که دادگاه تعیین میکنه. یعنی damaging assessment میشه، یعنی damaging آقای دکتر مسجودی assessment میشه. کی assessment میشه؟ روز 2 فوریه. یعنی روز 2 فوریه بعد آقای پهلوی میامده برای اینکه چقدر باید به آقای مسجودی خسارت بده.
1: پلیس یک ماه بعد بقایای جسد مسجودی رو در جنگلی در فاصله 60 کیلومتری محل سکونتش پیدا میکنه و به این ترتیب وقوع قتل رسما تایید میشه. یک هفته بعدش هم 2 نفر به اتهام قتل درجه 1 بازداشت میشن که هر دو از عوامل شناخته شده شاهپرستان در ونکوور بودند. مهدی احمدزاده رضوی قمی و آرزو سلطانی.
3: گزارش پلیس: کاراگاهان شواهد یافتند که آنها را به این نتیجه رساند که آقای مسجودی قربانی قتل شده است. در 13 مارس 2026 مهدی احمدزاده رضوی 48 ساله از میپل ریچ و آرزو سلطانی 45 ساله از نورث ونکوور در ارتباط با قتل بازداشت شدند. دادستانی بریتیش کلمبیا یک فقره اتهام قتل درجه 1 را علیه هر یک از این 2 نفر تایید کرد.
1: حالا یه فایل صوتی بشنویم برای آشنایی بیشتر با یکی از این متهمین.
5: چه شب جالبی رو من شروع کردم از ساعت 4:30. دعوا با عوامل مجاهدین، نیم ساعت بعدش پیدا کردن مسجد القدیر، نیم ساعت بعدش درگیری بزن برو بیا و مالوندن پوزه مسعود مسجودی و مینو صدر به خاک و خون. حالا دیگه دیتیلش فردا بهتون میگم که چی شده اینا، ولی بدونید که مسعود مسجودی و مینو صدر امشب من و آرزو به خاک و خون کشیدیم. یعنی دیگه پررو که هستن ولی فعلا نمیتونن سر بلند کنن که از این غلطای اضافه بخوام بکنم. فردا توضیحات تکمیلی رو میدیم، بریم یه استراحت بکنیم که صبح بریم خدمت مجاهدین ببینیم کیا میخوان بیان اینجا.
1: طرف با غرور میگه که امشب مسجودی رو به خاک و خون کشیدیم، فردا میریم سراغ مجاهدین. ببینید این دقیقا همون منشور استرار و شکوفاییه که وعدش رو میدن میخوان بعد از گذار بیارن ها. امروز با چاقو و خنجر تو ونکوور با مخالفینشون صحبت میکنن، فردام لابد استادیوم رو میکنن دادگاه صحرایی. قشنگ داره از ادارات انتقالیشون نمونه کار میده. حالا بریم صحبت های متهم دیگر رو بشنویم.
6: این آقای دکتر ام امی هم که در شهر وجود داره و شاهزاده رو رفته شکایت کرده، شما هم خوب دست در دست مجاهدین خلق ونکوور گذاشتید. این تلاش های شما قبل از انتخابات کثیف جمهوری اسلامی اینجا کار نخواهد کرد.
7: برام جای تعجب بود. من اون هواپیما که افتاد خیلی دلم واسه اون دانشجوها سوخت، برای همه سوخت، ولی عجیب بود. من تا به اون روز اصلا نمیدونستم که مثلا اوکراین ایرلاین وجود داره. برام جای تعجب بود اون موقع صحبتش بود. بعد موند مهسا امینی اتفاق افتاد، حامد اسماعیلیون اومد بولد شد. بعد آره این کامنت رو گذاشتم که آقا جان این آدم رو زیاد گنده نکنید، داره مثل من و شما فعالیت انجام میده. کسی اگر شعورش رو داشت تو اون وضعیت بحرانی ایران به خاطر 200 دلار بلیط ارزونتر نمیگرفت که زن دکترش و دختر بچهش رو هوا بده بره. بله اینم بین دوستان و توی خونه خانوادگی گفتم که کسی که شعور بلیط خریدن برای زن بچهش رو نداره، این اینقدر بولدش نکنید، نذاریدش پیش رضا پهلوی، بزرگش نکنید. این آدم مملکت نمیتونه اداره کن. خب نداره دیگه. شعورش رو داشت، یه ایرفرانس میخرید، یه کلم میخرید، یه ترکیش میخرید، همه پروازشون هم کنسل شده بود. این یه بحث خیلی مضحک خانوادگیه.
1: تو مالکشی جنایت سپاه داره از خود سپاه سبقت میگیره. یعنی رسما عامل انسانی و اون داستان پدافند سپاه توی سقوط هواپیمای اوکراینی رو ول کرده، رفته سراغ تحلیل قیمت خطوط هوایی. این سطح از توجیه جنایت طوریه که پاسدار سلامی هم وقتی توی گور این رو بشنوه دفترچه‌شو در میاره، میگه داداش این تحلیل یادداشت کن، دفعه بعد همین تلویزیون بگی. موضوع قابل تأمل دیگه حول این پرونده هزینه وکلاییه که برای این دو متهم در نظر گرفتن، که همین موضوع هم سوالات زیادی رو ایجاد کرده.
8: وکیل خانم آرزو سلطانی برخلاف اون چه که گفته شده بود توسط برخی از جریان‌های وابسته به جریان سلطنت طلبی عوض نشده و همون آقای گلن اوریس هستش که تقریبا میشه گفت سرشناس‌ترین وکیل بریتیش کلمبیا بلکه کانادا هستش، از گرون‌ترین ها هستش و این عدم تناسب بین امکانات مالی و زندگی و موقعیت اجتماعی خانم آرزو سلطانی و این وکیل با مایه نگرانی هستش، این گمانه را قطعی میکنه که یک جریان پرقدرت پشت این، یعنی وکیل رو استخدام کرده و این اون جریانی که استخدام کرده چه ارتباطی با آرزو سلطانی داره. چرا آرزو سلطانی 2 سال بوده که بیکار بوده و طبیعتاً نمیتونسته همچین وکیل استخدام بکنه.
1: طرف 2 سال رسما بیکاره ولی برای دادگاهش وکیلی گرفته که ساعتی آیفون پرو مکس حقوقشه. خب این پول از کجا اومده؟ احتمالاً ایشون هم مثل بقیه دوستان پسندازهای دوران کودکیشون رو از قلدک در آوردن. تمام شواهد نشون میده که این جنایت برخلاف اون دعاوی مضحک و مجرمانه یک موضوع شخصی شخصی شخصی نبوده، بلکه یک جنایت بسیار لئیمانه و وحشیانه از جنس کارهای لاجوردی و پرویز ثابتی، یعنی دادستانی شیخ و ساواک شاه بوده و 2 نفری هم که متهم شدند 2 تا شاهپرست معمولی نبودند، بلکه در حلقه نزدیکان دربار مربوطه بودند.
8: حداقل اون 2 نفری که الان بال پادشاهی خواه هستن و کسی نمیتونه منکر شه، اینا باورشون پادشاه خواهی نبود، اینا عملشون پادشاه خواهی بود. یعنی اینا از فعالان و میتینگزاران به اصطلاح پادشاه خواهی در ونکوور بودن.
1: بعد از وقوع قتل هم بنابرای سنت فاشیستی شاهپرستان بعضی از اوباش مجازی سامانه حمله کردن به سایر مخالفان تا با ایجاد جو رعب و وحشت حد اکثر بهره برداری رو از این قتل برای خاموش کردن سایرین انجام بدن.
9: از این تهدیدات جالب است که حتی کسانی که داشتند ناپدید شدن مسعود رو گزارش میکردن، دیدیم که اکانت های با اسم ساواک آمدند و یه عده از ما رو تهدید کردند که حالا نوبت شما هم هست، نوشت که به زودی جنازه خیلی رو باید پیدا بکنید. کامبیز غفوری، نکاهی کوثر، علیرضا نادر، کاوه شهروز، کاوه آهنگری، شادی امین، شادی صدر، اگر بلایی سر او بیاید، این یک اخطاری است به همه کنشگران در اپوزیسیون که یک خطر بسیار جدی در کمین است. یعنی ما همیشه خطر تروریسم سپاه و وزارت اطلاعات رو داشتیم، حالا باید نگران کسانی باشیم که مدعی‌اند هزاران نفر از سپاه و بسیج و نیروهای دیگر ریزش کردن، 50,000 نفر، 100,000 نفر ریزش کردن و گویا کسی چه میدونه، شاید اومدن این بر آدم بکشن.
1: یعنی رسما پیام دادن رزومه شما جهت ترور در اولویت بررسی قرار گرفت. یعنی از این به بعد توی خیابون حواستون به تریلی شاهپرستا باشه که یه وقت رستاخیز آریامهری رو مستقیم از روتون رد نکنن. پرونده قتل مسعودی همچنان بازه و هنوز هیچ کس به طور قطعی برای این قتل محکوم نشده. اما مسعودی با باقی گذاشتن یافته‌های خودش برای ما تصویری عینی از پیوند شاه و شیخ در سرکوب مخالفان خودشون رو ترسیم کرد.
0: در فرشگرد بودم، میدونم این مشاوران و رؤسای دفتر رضا پهلوی چگونه فکر میکنن. اینا تفکرشون اینه که یعنی میشینن میشمرن، میگن که خب کشته زیاد شده، ای چه خوب چه خوب، سطح خشم مردم میره بالاتر. اینا ایدهشون اینه، سطح خشم مردم میره بالاتر و بقیه هم که میزنیم ناکار میکنیم، فقط رضا پهلوی میمونه، ما به قدرت میرسیم. واقعا ایده همینه و یک شیادی بزرگه که این مطرح میشه. فردی که دوربر خودش رو با فرستادگان جمهوری اسلامی پر کرده. ما افرادی داریم که همچنان یعنی در واقع رفت آمد دارن به ایران، همونجا منافع اقتصادی دارن، از اون طرف هم میان جاوید شاه میگن و هیچ مشکلی هم براشون پیش نمیاد. سمت دیگر قضیه که به نظر من حتی مهمتره، استفاده ایست که جمهوری اسلامی از این پروژه میکنه و بگونه شده است که در خیلی از جاها، اگر نه 100%، در بسیاری از جاها پروژه سلطنت طلبی یک پروژه در واقع در دست جمهوری اسلامی است، برای اینکه مبارزه براندازانه مردم ایران رو از مسیر خودش منحرف بکنه. و اینکه ما به اینها میپردازیم، یعنی منی که حوزه اصلی فعالیتم افشاگری درباره عوامل نخورده پا، عوامل اصلی جمهوری اسلامی در به ویژه کشور کانادا است، وقتی به فرقه پهلوی میپردازم به خاطر این است که اینها مانعی بر سر مسیر مبارزه ایجاد میکنن و کمترین ضرری که میزنن این که ابتذال رو وارد مبارزه میکنن. ما با یک ساختاری روبرویم که امکانات بسیار قوی رسانه‌ای، اقتصادی، نظامی و سرکوب داره و برای اینکه این ساختار رو به فروپاشی برسونیم و بتونیم بنای یک دموکراسی در فردای آزادی ایران بگذاریم، باید از حد اکثر توان خودمون استفاده بکنیم. یک باره یه نفر میاد و مثلا از سمت همسرش میاد شعار مرگ بر چپی و مرگ بر این اون صادر میکنه و یک باره میبینید که مسیر مبارزه با جمهوری اسلامی در واقع مخدوش میشه و افراد ناچارن که در واقع یا پاسخ بدن یا در واقع به خاطر اینکه امنیت خودشون رو در خطر میبینن به کنج عافیت بخزن و مبارزه با جمهوری اسلامی رو کلن تعطیل بکنن. به رغم این که به باور خود من سلطنت هیچ آینده‌ای در ایران نداره، اما پرداختن به این جریان لازم است برای اینکه این جریان سد راه براندازی جمهوری اسلامی است.
1: دقت کنین، یک بار دیگه پیام مسعودی رو حالا بعد از اون قتل فجیع و ضد انسانی و لعیمانه بشنوید.
0: ما افرادی داریم که همچنان یعنی در واقع رفت آمد دارن به ایران، همونجا منافع اقتصادی دارن، از اون طرف هم میان جاوید شاه میگن و هیچ مشکلی هم براشون پیش نمیاد. سمت دیگر قضیه که به نظر من حتی مهمتره، استفاده ایست که جمهوری اسلامی از این پروژه میکنه و بگونه شده است که در خیلی از جاها اگر نه 100% در بسیاری از جاها پروژه سلطنت طلبی یک پروژه در واقع در دست جمهوری اسلامی است برای اینکه مبارزه براندازانه مردم ایران رو از مسیر خودش منحرف بکنه.
1: وقت بخیر و خدا نگهدار.

0: در حالی که آمریکا همزمان فشار نظامی و اقتصادی بر رژیم رو افزایش داده، کانال‌های مذاکره هم همچنان کاملا بسته نشدند. از یک طرف صحبت از توافق و میانجیگریه و از طرف دیگه ناوهای آمریکایی، تحریم‌های جدید و تهدید به ادامه حملات مطرحه. در تهران هم مواضع یک دستی دیده نمیشه. از تأکید بر مقاومت و خروج از NPT تا تلاش برای حفظ مسیر دیپلماسی. حالا میخواییم ببینیم پشت این رفت و برگشتا چه میگذره و رژیم در برابر فشارهای فزاینده بالاخره چه گزینه‌هایی پیش رو داره. همراه هستیم با آقای احمد افشار برای بررسی همین گزینه‌ها. سلام بر شما، خیلی خوش اومدید.
1: منم سلام میکنم خدمت شما، در خدمت شما هستم برای همین صحبت و در ابتدای گفتگو سلام میکنم به همه بینندگان ایران آزادی.
0: درود بر شما، خدمت از ماست. آقای افشار، من تو مقدمه هم گفتم آمریکا از یه طرف از آمادگی برای توافق میگه و از طرف دیگه نیرو میاره و ناوهای بیشتری به منطقه میفرسته. میخوام ببینم، و تحریم‌ها هم که افزایش میده، میخوام ببینم هدف اصلی واشنگتن از این سیاست دوگانه یا دو جنبه چیه، بالاخره داستان چیه؟
1: خب چون صحبت از سیاست آمریکا در قبال رژیم پرسیدید، ابتدا خوبه قبل از پاسخ گفتن به این سوال شما به یک خبری که الان هم در خلاصه خبراتون بود، اون اخراج دوتا دیپلمات رژیم که با هیئت پزشکیان رفته بودن در به اصطلاح سازمان ملل، اونها رو از سازمان به اصطلاح از آمریکا به دستور وزیر خارجه اخراج کردن. از این شروع کنم. خب
0: مشمول
1: که نکته شاید حادثه خیلی عجیب غریبی نیست، مهمی نیست، ولی به هر حال نکته ای داره. اولا چرا اونجا موندن؟ اونجا که سخنرانی تموم شد و این داستان مجمع عمومی هم تموم شد، و چرا اینا اونجا موندن؟ که در واقع آمریکا میخواد بگه، رژیم میخواد بگه که به اصطلاح ما میخوایم یک باب مذاکره یا زمینه مذاکره رو، چرا اخراجشون کرد؟ که همچین چیزی در بیان نیست، همچین بحثی در میان نیست که ما همچین مذاکره ای داشته باشیم. کما اینکه طرح اون هفت روزه عراقچی هم که اینا هم همین دم و دستگاه عراقچی هم که اونجا مونده بودن، اونم آمریکا رد کرده بود. پس ما در یه مرحله جدیدی از این مناقشه و این وضعیت هستیم. خب واشنگتن به دنبال یه ترکیبی هست از دیپلماسی و فشار. کانال‌های میانجیگری رو هم البته باز گذاشته و یک خط در میون میگن که اینا دارن برای به اصطلاح که میانجیگری ها دارن کارشونه میکنن، اما همزمان اعزام ناوها، افزایش نیرو، تحریم ها و اینکه خلاصه بعد از انتخابات چنین و چنان خواهیم کرد هم در میان هست. اینا میخوان قدرت در واقع چانه‌زنی رژیم رو به این صورت بیاره پایین و به اصطلاح فکر نکنن که خبری هست. نکته دومی که یه خبری هم بود اخیراً در مورد یک نشست محرمانه‌ای در کمپ دیوید که به اصطلاح بالاخره آمریکا بشینه بین جنگ و یا مذاکره تصمیماتی رو بگیره. این خبر هم در رسانه‌ها آمده بود که خروجیش رو گفتن این شده تا الان که یه طراحی یک بسته چند لایه‌ای یا همون جنگ ترکیبی که در ابتدا خدمتون عرض کردم برای کشان فشار به رژیم، برای کشوندنش به مذاکره و معامله از موضع ضعف. یعنی کماکان این فشار برای اینکه رژیم رو، چون رژیم رو در نقطه ضعف می‌بینن، میخوان اینو کاملا به این نقطه ضعف رو تبدیل کنن به یک ماده مشخص، به اون عقب نشینی رژیم از موازیه که داره و اون چیزایی که میخوان. حالا پیام ترامپ و خب این تیمی هم که داره با رژیم مذاکره میکنه، همچنان میگن توافق ممکنه. تو هر مصاحبه‌ای که میکنن و هر حرفی که میزنن، چون شما از موضع آمریکا پرسیدید، میخوام اینو خدمتتون بگم، همچنان میگن توافق ممکن هست، اما تنها در شرایطی که رژیم آخوندی ببینه، احساس کنه که هزینه ادامه بنبست سنگین‌تر از هزینه عقب نشینیه که ازش میخوان و پذیرش به اصطلاح مطالبات واشنگتن. اگر هزینه بنبست بیشتر باشه، یعنی همون تنابداریه که به رژیم افتاده گردنش و داره خفش میکنه و اونو به قول معروف با زانوی خونین میاره به پای مذاکره.
0: بله شما مواضع آمریکا رو گفتید. بله. من می‌خواستم سوال بعدیم درباره مواضع رژیم در مقابل تنگه هرمز و مواضع سیاسی است که قبلش اجازه بدین اظهارات برخی بله. مقامات رژیم رو ببینیم که بشو بعد من سوال مطرح.
1: بله خواهش.
2: طرحی که جمهوری اسلامی ایران امسال ارائه کرد در خصوص حل و فصل اختلافات موجود و جنگ جاری بین ایران و آمریکا، طرحی که موسوم طرح 7 روزه هست و اگر مورد پذیرش واقع بشه در عرض 7 روز تنگه هرمز مجدداً بازگشایی خواهد شد.
3: ما صراحتاً اعلام کردیم که تمرکز ما در این مرحله بر موضوع تنگه هرمز هست. امنسازی تنگه هرمز یا بازگرداندن امنیت به این آبراه مستلزم اتخاذ گام‌های مشخص از سوی طرف آمریکایی است.
4: تنگه هرمز رو که محکم و استوار نگه داشتیم و استمرار خواهد داشت سیاست تغییر ناپذیر جمهوری اسلامی است.
0: این مواضع رژیم که ملغمه بود، هم تهدید داره هم التماس داره، اینا درباره هم مذاکره هم تنگه هرمز و ادامه تقابل با آمریکا، چه تصویری از سیاست رژیم بالاخره نشون میده؟ آیا رژیم دنبال مذاکره است یا میخواد زمان بخره؟ به نظر
1: رژیم تلاش میکنه هم مذاکره رو زنده نگه داره، هم سعی کنه هیچ نمایشی از کوچکترین عقب نشینی علنی نشه و از این جلوگیری میکنه. به چه دلیل؟ به خاطر اینکه تأثیرات بسیار کاهنده و ریزش دهنده‌ای در نیروهاش داره. به همین دلیل تماس‌های غیر مستقیم ادامه داره، اما مواضع رسمیش همچنان که شاهدش بودیم ظاهراً تهاجمیه. ولی پیشنهاد 7 روزه‌ای هم که عراقچی مستمرن، این چه در سازمان ملل، در مجمع عمومی و چه به قبلش و بعدش، همش داره ازش صحبت میکنه در مورد، در رابطه با اینکه اینجوری ما میتونیم تنگه هرمز رو باز کنیم، در واقع میخواد نشون بده که از موقعیت این تنگه هرمز برای چانه زنی میخواد استفاده کنه، بیشترین استفاده رو بکنه. چون خودتون میدونید که با تحریم دریایی آمریکا و اعلام اینکه روزانه چند میلیون بشکه نفت رو داره آمریکا از همین تنگه‌ای که رژیم ادعای بستنش میکنه داره عبور میده، خب این داره هی ارزشش کم میشه و این میخواد با این طرح 7 روزه و اینجور به سراب دهن آب انداختن بقیه، به سراب اونها رو بیاره پای این طرح و بازارگرمی کنه برای این چانه زنی خودش، بدون این که البته ابزارهای فشار منطقی خودشو نمیخواد که همین موضوع تنگه هرمز رو نمیخواد یه بارگی واگذار کنه، از دست بده، میخواد استفاده کنه. اما مشکل اصلی اینه که رژیم، برای رژیم موضوع دقیقه و زمانیه که داره میگذره. هر دقیقه بر فشار اقتصادی غیر قابل تحمل برای جامعه داره افزوده میشه. محدودیت صادرات نفت، احتمال تشدید اقدامات آمریکا، همه اینها موجب شده که ادامه این وضعیت فعلی، از جمله همین کلیپی هم که تو به اصطلاح پست توییتی هم که کرده بود پزشکیان نه. که الان خلاصه ما دولت تونسته تو این مدت امور رو به خیر بگذرونه، انگار به این زبان، همینه که خلاصه روز به روز رژیم داره امور رو میگذرونه، چرا که غیر قابل تحمل شده اوضاع برای مردم.
0: بله شما مواضع رژیم رو گفتید، هم وطنی هم برامون نوشته، به نظر میرسد پاسخ تهران ترکیبی از هر دو است. از یک طرف کانال‌های میانجی برای گفتگو همچنان فعالن و از طرف دیگر ایران میخواهد قبل از دادن امتیازهای مهم بخشی از فشار اقتصادی و نظامی کاهش پیدا کنه.
1: دقیقاً، چون واقعا کشنده شده براش.
0: بله.
1: کاملا با نظر هموطن و موافق هست.
0: بله درود بر شما. حالا یکی از موضوعات مهم این روزا بحث خروج از MPTه. بله. که بعضی از مقامات رژیم مطرح میکنه. چرا این موضوع دوباره مطرح شده؟ اگر همچی تصمیمی بگیرن به نظرتون چه پیامی به آمریکا و جامعه بین المللی داره؟
1: خب خروج از NTP که رژیم و به اصطلاح تندروهای رژیم مطرح میکنن، در فضای فشار نظامی تحریم و مناقشات هسته‌ای مطرح شده و بخشی از همین جریان حاکم، جریان به اصطلاح تندروی رژیم، یا که میگه راهی جز ما، جز تقابل با آمریکا نداریم، ابزاریه برای فشار قدرت بازدارندگیشون. یعنی در واقع دارن تهدید میکنن جامعه بین‌المللی و در رأسش هم آمریکا که مسئله یکش اتمیه، که خلاصه ما از NTP میایم بیرون، از زیر همه اون پادمان‌ها و التزاماتی که داریم در قبال امر انرژی هسته‌ای خارج میشیم. یعنی خلاصه میشیم یک داستان، یک جریان سرکش و بدون قابل کنترل. خب این یک تهدیدی. در مقابل خب مخالفان داخل حاکمیت نسبت به خروج از NTP هم میگن بابا اگه این کارو بکنیم، خب این یه اجماع بین‌المللی علیه ما، با دست خودمون علیهمون برمی‌انگیزه دیگه. فقط آمریکا نیست، کل کشورهای جهان است. و الان این اخباری هم که همکارتون راجع به بیانیه 56 تا کشور گفتن، که تاکید دارن که این قطعنامه‌های ماشه به راه بیفته، بعد خب اینم تاییدیه بر این حرف این مخالفان، که به اصطلاح میگن در این صورت زود پرونده رژیم امنیتی میشه، یعنی موضوع اصلی جهان میشه، فشارهای اقتصادی و سیاسی بر رژیم افزایش میکنه. حالا تو این شرایط بنابراین کماکان خروج از NTP بیشتر از اون که یک تصمیم فنی هسته‌ای باشه، پیامی میخوان بدن این به اصطلاح جریان پایداری چی ها، جریانی که فقط میدونن که تنها و تن به اصطلاح چنین تصادم و مقابله‌ای با آمریکا در چشمنداز هست و از اون میچینن همه چیزاشونو و طبعا تأثیراتش در داخل جامعه، پیام سیاسی میخوام بدن با مطرح کردن خروج از NPT. اونیه که خلاصه سطح تقابل رژیم با آمریکا و غرب رو میخوام بگن که در این صورت وارد یه مرحله جدیدی میشه دیگه، مسئله از تنگه هرمز اینها فراتر میره و همه جهان در برابر این قرار میگیرن که خلاصه رژیم در آستانه ساختن بمب اتمی و اینجور چیزا باشه.
0: بله. حالا اون اختلاف سر NPT رو که یه وحشی بود، اختلاف در حاکمیت، اما شاید مهمترین تحول اختلافات درونی رژیم سر موضوعات دیگه هم باشه. مثلا پزشکیان برای حفظ مسیر دیپلماسی با اصلاح طلبا و برخی چهره‌های سیاسی دیدار کرده، در مقابل جریان‌های تند رو به پزشکیان و عراقچی حمله می‌کنن. اختلاف سر چیه؟ بالاخره آیا رژیم در تصمیم گیری دچار مشکل شده به نظرتون؟
1: 100%. این تصمیم گیری که البته کل داستان رژیم، چه داستان پزشکیانش چه بقیهشون، همه برای حفاظت و حفظ رژیم ولایت فقیه سینه میزنن و تلاش میکنن، اما بخش هایشون معتقدن که ادامه جنگ و تحریم و فشار اقتصادی میتونه ثبات داخلی رو تهدید کنه، یعنی اینکه خلاصه قیام جلو بندازه و باید از فرصت موجود یا هر روزی که داره میگذره برای کاهش تنش و باز کردن مسیر دیپلماسی که باستابش به عقب انداختن قیام باشه استفاده کرد. این یک جریان. جریان‌های تند رو برعکس معتقدن که آمریکا از مذاکره برای گرفتن امتیازهای بیشتر استفاده کنه، میخواد ما رو به عقب نشینی، یا همون چیزی که در فرهنگ مقاومت بهش گفته میشه زهرخوران، میخواد ما رو وادار به زهرخوری بکنه و این زهرخوری خب یعنی همون فروپاشی و همون باز کردن همه درها برای عنصر اجتماعی و قیام هست. و بنابراین رژیم در برابر مطالبات بعدی و فشارهای تازه اگر بخواد این مسیر رو بره آسیب تذیر میشه. همونی که علی خامنه‌ای هم میگفت این غرغره اگه باز بشه، غرغره عقب نشینی تا تهش میان. خب اختلاف اصلی بنابراین بر سر اصل مذاکره نیست، اصل بر سر ارزیابی تهدید اصلیه. تهدید اصلی این که آیا ما زیر فشارها تن بدیم به خود زهرخوران یا نه وایسیم قیام علیهمون شکل بگیره. اینجا این مسئله اصلی هست که هر چیزی رو به اصطلاح میگن آیا خطر بزرگتر در تداوم جنگ و فشاره یا امتیازدهی در مذاکره و تضعیف موقعیت استراتژیک رژیم، یعنی در واقع همون آمادگی برای عقب نشینیش.
0: آفتاب ما دلیل آفتاب شما از اختلافات درونی رژیم میگین، الان خبر فوری آمده، الان رسانه های حکومتی خبر از استعفای وزیر نفت رژیم دادند. طباطبایی معاون دفتر پزشکیان گفت با پذیرش استعفای محسن پاکنژاد طی حکمی از سوی پزشکیان، حمید بورد یا باورد یا همچه چیزی به عنوان حمید بورد بله به عنوان سرپرست وزارت نفتم منصوب شد که تسنیم خبر داده، یعنی تاییدم شده. کامنتی نکته‌ای داری شما؟ استعفای وزیر نفت از نشونه چیه بلاخره؟
1: به هر حال نشون میده که وضعیت انفجاری جامعه به نقطه‌ای رسیده که به اصطلاح جریان پزشکیان باید خودشو در مقابل فشارهایی که این جریان تند رو داره به اصطلاح میاره باید عقب نشینی بکنه دیگه،
0: یا تعیین تکلیف بکنه.
1: بله
0: بله درسته. صدور نفت رژیم هم که به صفر رسیده تو
1: بله.
0: از طرف مقامات آمریکایی هم تاکید شد روش.
1: بله.
0: سوال بعدی رو می‌خواستم بکنم ولی قبلش صحبت‌های قالیباف رو هم درباره سیاست رژیم در قبال جنگ و مذاکره بشنویم بعد مطرح.
1: بله خواهش.
5: من در زمان جنگ 40 روزه گفتم با صراحت تمام که آمریکا در میدان نظامی شکست خورد. امروز همه تلاش دشمن برای فشار اقتصادی به مردم ماست که تاب‌آوری رو پایین بیاره.
0: بله. از یه طرف همین الان خبر استعفا میاد و از طرف دیگه باز تهدید و زبان دیگری از مقامات رژیم. قبل از سوال پایانی کامنت های دوستان هم رسید، من بازتون بخونم. بیننده نوشته اگر فشار حد اکثری قرار بود به تنهایی مسئله را حل کند، کانال های مذاکره و میانجیگری فعال نمی ماندند و اگر مذاکره راه حل بود همزمان اهرم های فشار حفظ نمی شدند.
1: دقیقا بله.
0: و بیننده دیگری واقعیت این است که در سیاست خارجی مذاکره و قدرت معمولا مقابل هم نیستند. مذاکره بدون اهرم قدرت ضعیف می شود و قدرت بدون مسیر دیپلماتیک می تواند به فرسایش بحران منجر شود.
1: هر دو تا نکته که هر دو تا کامنت یا نکته که هموطنان گفتن کاملا درسته. به این نکته با توجه کرد که جدستان در رژیمه نه در اصل مذاکره. رژیم نمیتونه، نه که نمیخواد، نمیتونه عقب نشینی کنه. این اون عنصریه که از توش این بازی ها سر مذاکره و طرحهای مختلف در میاد،
0: یعنی موضوع جوهری بنبست رژیم،
1: بنبستیه که رژیم باشه.
0: سوال پایانی من یه جمع‌بندی هم میخوام از صحبتاتون بکنه که بالاخره وقتی فشار نظامی و اقتصادی آمریکا، اهرم تنگه هرمز، بحث NPT و اختلافات درونی رژیم رو کنار هم بگذاریم، بالاخره مسیر تحولات به نظرتون به کدوم سمت میره و آیا هنوز امکان توافقی هست؟
1: اجازه بدین از همین حرفی که الان از قالیباف پخش کردید شروع کنیم. گفت تاب‌آوری. گفت آمریکا با حملات نظامیش به نتیجه نرسیده، روی تاب‌آوری مردم با فشار اقتصادی حساب کرد. بالاخره تاب‌آوری یعنی چی؟ یعنی یعنی بالاخره میان به خیابون یقه رژیمو میگیرن، رژیمو میخوان سرنگون کنن. این تاب‌آوری که نمیخواد، باعث این نمیشه که برن یقه آمریکا رو بچسبن که آقا تو بیا محاصرت رو بردار، میان یقه رژیم میگیرن که آقا این چه بساطیه که تو داری میری. پس بحث قیامه، بحث آمدن مردم تو خیابوناست. بنابراین برآورد کنونی که حالا شما گفتید مثلا به صورت یک جمعی بخوایم بزنیم، الان در آنچه که در ظاهره، خب کانالای دیپلماتیک بسته نشدن، اما چه اون اخباری که از آخرین تصمیم گیری های آمریکا توی کمپ دیوید در خبرها منتشر شده، آمریکا الان به مرحله آزمون تصمیم، یعنی اینکه تعیین کنند سطح بعدی فشار برای شکستن بنبست چی هست، به این نقطه رسیدن. خود آمریکایی‌ها معتقدن، همچنان که عرض کردم، این که اگر هزینه بنبست برای رژیم بالا ببریم، اون وقت رژیم ممکنه به این فکر بکنه که هزینه عقب نشینی و زهرخوران کمتره براش، یعنی خلاصه به اون تم میده. سناریوی محتمل‌تر در کوتاه مدت البته همینه که مذاکره همراه با تشدید فشار نظامی اقتصادی و منطقه‌ای ادامه پیدا کنه. یعنی یک وضعیتی مثل اونچه که تا حالا اتفاق افتاده، ولی اونچه که الان هست قطعاً به لحظات یا ساعتها یا روزهای آخرش رسیدیم. یعنی این دیگه نمیتونه این وضعیت ادامه پیدا کنه. و نکته سوم هم این که عامل تعیین کننده محاسبه نهایی مرکز قدرت در داخل رژیمه. این که آیا هزینه ادامه تقابل که اسمش هست در کنارش فشار اقتصادی، تضعیف اهرم‌های منطقه‌ایش مثل همین چی؟ تنگه هرمز بستنش و متوسل شدن به حوثی‌ها و اینجور چیزها و همچنین خطر بی‌ثباتی داخلی یعنی قیام باش روبرو هست، از هزینه توافق بیشتر شده یا نه؟ الان توپ تو زمین رژیم توی بیت این مجتبی خامنه‌ایه که معلوم نیست کجاست و وراثتیشه که این بالا پایین بکنه. آیا به اصطلاح آماده یه قیام عظیم باشه در برابر خودش با همین تاب‌آوری که قالیبافش اشاره کرد، یا بپذیره به اینکه زهرخوران رو و اون قرقره عقب نشینی باز بشه؟
0: آقای افشار خیلی محبت کردین که به همه سوالات ما پاسخ دادید.
1: خواهش میکنم.
0: درود بر شما.
6: وقتی بیمارستان به جای نجات باعث مرگ می شود. 4 نوزاد در یک بیمارستان جان می بازند. در بیمارستانی دیگر مرگ مشکوک یک بیمار به بازداشت 2 رزیدنت می رسد. اما پشت پرونده های قصور و مرگ های مشکوک در بیمارستان ها چه می گذرد؟ فقط خطای یک پزشک یا پرستار یا سیستم درمانی که خودش زیر فشار کمبود نیرو و ضعف نظارت قرار گرفته است؟ در بیمارستان امام جعفر صادق میبد یزد 4 نوزاد جان باختند. دادستان میبد در 11 مهر اعلام کرد پرونده در شعبه 2 بازپرسی تشکیل شده. اجساد برای تعیین علت فوت به پزشکی قانونی فرستاده شدند و احتمالهایی از قصور پزشکی تا قطعی برق و مشکلات زیرساختی در دست بررسی است. هنوز علت قطعی مرگ این نوزادان مشخص نشده، اما میبد تنها بیمارستانی نیست که عمل کرده آن زیر سوال رفته است. شهریور امسال مرگ مشکوک یک بیمار در ICU بیمارستان گلستان اهواز به تشکیل پرونده قضایی و بازداشت 2 رزیدنت منجر شد. مسئولان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اعلام کردند پیش از گسترش ماجرا در فضای مجازی، بررسی‌های داخلی آنها نیز در روند درمان و مرگ بیمار شبهه و احتمال وقوع تخلف یافته و موضوع را به وزارت بهداشت و دادستانی ارجاع داده بود. اما پشت بیمارستان‌ها یک مشکل دیگر هم وجود دارد: کمبود نیروی انسانی. رئیس سازمان نظام پرستاری در اردیبهشت امسال گفت در کل کشور کمتر از 1 پرستار به ازای هر تخت بیمارستانی وجود دارد و این کمبود در تهران، هرمزگان و سیستان و بلوچستان شدیدتر است.
7: ما الان 1 پرستارمون داره جای 3 نفر کار می‌کنه، هم از لحاظ زمان کاری و هم از فشردگی کاری. شما ببینید در ایران الان متوسط اضافه کار پرستاران در کل کشور 80 ساعته. یعنی همه پرستاران کشور 80 ساعت اضافه کار دارن، در صورتی که ساعت کار موظفشون مثلا 150 ساعته. یعنی یک پرستار داره 1.5 برابر استاندارد کار میکنه. علاوه بر اون در شما در شیفتی که میرید هر بیمارستانی رو ببینید، یک پرستار ملزم مثلا از 5 الی 6 بیمار در بخش جنرال مراقبت بکنه. الان این آمار بالای 10 نفره. یا شما در ICU میرید حد اکثر 2 تا بیمار باید مراقبت بکنی، ولی الان من بیمارستانهای میرم 4 یا الی 5 تا بیمار داره تو ICU مراقبت میکنه. بنابراین این مجموعه اینها حتما کیفیت مراقبت رو تحت تاثیر قرار میده، حتما خطاهای شغلی رو افزایش میده. مطالعات بین المللی دقیقی داریم که هر مثلا میزان اضافه شدن کار به پرستارا چقدر میزان عفونت‌های بیمارستانی رو افزایش میده، چقدر میزان مرگ‌های ناخواسته و ناشی از مراقبت ها رو افزایش میده. این آمار در سطح بین المللی وجود داره.
6: مسئله فقط فشار بر پرستار نیست. معاون پرستاری وزارت بهداشت نیز هشدار داده کمبود نیروی پرستاری میتواند بر کیفیت مراقبت، ایمنی بیمار و میزان خطا اثر بگذارد. اینجاست که پرونده از یک خطای فردی فراتر می رود. اگر بیمارستان نیروی کافی نداشته باشد، اگر شیفت‌ها سنگین شود، اگر نظارت درست عمل نکند و اگر زیرساخت حیاتی یک بخش ویژه محل سوال باشد، ایمنی بیمار هم می تواند در معرض خطر قرار گیرد. اینجاست که این سوال اساسی مطرح می شود که آیا مسئولیت فقط متوجه پزشک و پرستار است یا حکومتی که باید پاسخگو باشد؟

0: تدبیری کار میکرده و چه پولایی. همه میگفتن رضا شاه بی سواده، بابا حتی خوندن و نوشتن بلد نیست. یادم میاد که عزت الله همایونفر در یه مصاحبه ای میگفت ثابت میکنه که رضا شاه بی سواده، چون وقتی خودکار میگرفته دستش مثل گوشکوب میگرفته به جای اینکه خودکار معموله. ولی حالا که آقای همایونفر فوت کرده رفته، نمیشه این پیامو بهش فرستاد که میگو شما نگران گوشکوبش بودید، ولی ببین چه پولهایی در سراسر دنیا ایشون به جیب میزده، حسابایی باز میکرده اون موقع که اصلا ما نمیدونستیم. به هر حال در مورد این مطلب با آقای سید رئیسی از ونکوور کانادا هستیم. آقای سید رئیسی خیلی ممنونم از وقتتون و شرکتتون در این برنامه. حال شما خوبه؟
1: زنده باشید. سلام عرض میکنم خدمت شما و همه گردانندگان آن رسانه محترم و همه شنوندگان عزیز و تشکر از فرصتی که شما در اختیار من قرار دادید. من حالم خوبه. اینجا ونکوور هوا آفتابی و خیلی هم گرم شده.
0: ولی شما واقعا ماشاءالله وضعتون خوبه، چون ونکوور یکی از اون جاهایی هستش که خیلی دوست دارم بیان به خاطر آب هواش. و ونکوور هم میدونه که در سالهای تقریبا دهه 90 انقدر تعداد این چشم بادامی اونجا زیاد شده بود، میگفتن هونکوور به جای ونکوور، چون از هنگ کنگ زیاد اومده بودن. برحال آقای سید رئیسی ممنونم از شما. به بنده بفرمایید که این کتاب جدیدی که چاپ شده در مورد دزدی های رضا شاه که خودش سند کشورها وزارت خارجه انگلیس و ایران و امریکا را نشون بده، اسم کتاب چیه و نویسندش کیه؟
1: این کتاب رضا شاه بریتانیا عنوانش هست، بر اساس اسناد وزارت خارجه امریکا، تألیف آقای دکتر محمد قلی مجد هست، ترجمه آقای مصطفی امیری. این تنها در مورد سوء استفاده های رضا شاه نیست، در مورد وحشیگری هاش، در مورد قانون شکنی هاش، در مورد نابود کردن تمام اصول مشروطیت، اون چه که ما مجلس داشتیم، اون چه که ما پارلمان داشتیم، مجلسی که مجلسی اول و دوم همان است که با وجود نواقصش سفیر انگلیس گزارش میکند به وزارت امور خارجه که این مجلس نوبنیاد دیروزی از پارلمان ما که مهد نمیدونم تو پارلمانتاریست هستیم بهتر عمل میکنند. ولی همه اینها رو شما همونطوری که میدونید رضا شاه به مجلس عنوان طویله داد میداد،
0: یعنی مجلس همین مشروطه.
1: بله بله، طویله چه خبر است؟ طویله رو میبندم، طویله آمدی. این عنوانهایی بود که رضا.
0: یعنی این عنوان رو تو دربار بینا میداده؟
1: در همه جا بله ریان میکرد.
0: چرا اینجوری؟ منظورش این بود که یعنی قبول نداشت یا این توهین بود؟
1: قبول نداشت. رئیس مجلس کتک میزد، نخست وزیر رو کتک میزد، رئیس ستاد ارتش رو کتک میزد. اصلا برای کسی رقی قائل نبود.
0: ولی خیلی جالبه که آقای سید رئیسی، یک شخصی در یکی از این تلویزیون ها صحبت میکرد به نام آقای مهران. این آقای مهران میگفتش که در این زمان که رضا شاه با خیلی رفیق بود، به همین اندازه که رفیق بود به فکر کشتن اونها هم به همین شکل میرفت دنبالش، کسانی رو میفرستاد که اونها رو اصلا یک شبه مثل سیستم قدیمی تو خونهش میگرفت میکشت. میگم اصلا براش هیچ مهم نبود. شب قبلش طرف تو خونه رضا شاه بوده، چایی میخوردن، شام میخوردن، با هم نمیدونم صحبت میکردن، روز بعدش یکی رو میفرستاد تو خونش بکشن. این ماجرای رضا شاه واقعا یک بیماری بوده یا اینکه صرفا برای حفظ قدرت و سرمایه؟
1: بیشتر از هر دو ماموریتش بود. بله، این که میفرمایید در خانه کمتر کسیست که یه لقمه غذا خورده باشد و اونو سرمینیست نکرده باشد. همونطور که میدانید ایشون محافظ فرمان فرما بود در کرمانشاه. بسیاره که فرمان فرما 30 بچه داشت، ولی چشم چراغش نصرت الدوله بود. اون نصرت الدوله اون خاری کشت که برای شما قابل تصور نیست. این آدمی که بدل و بخششش ثروت فرمان فرماره به اصطلاح کم آورده بود، این آدم باور کنید به نان خالی محتاج بود. تا برسیم به امیر معید سوادکویی که مادر ایشون کلفت خانه امیر معید بود، به چقدر امیر معید به اینها کمک کرد. قبل از رسیدن به سلطنتش همین آیروم دو تا از پسرهای جوان امیر معید رو بود در جنگل‌های همین مازندران، همونجا کشت، همونجا دفن کرد. که شما اگه تاریخ رو مطالعه فرموده باشید، قیام لاک خان که پسر عموی اینها بود، یعنی برادرزاده امیر معید بود، در همین زمینه صورت گرفت.
0: صحیح.
1: دیگه برسیم به شما دیگه، هر کسی رو که شما تصور می‌فرمایید، چند روز قبل از توقیف تیمورتاش دستش رو می‌ذاشت رو شانش، می‌گفت قول تیمور قول من است. فردای اون روزی که باید سردار اسد بختیاری رو می‌گرفت و زندان می‌انداخت، شبش باش پوکر زد در ساری 70 تومن برد و باخت کردن. فرداش امیر ما چیزو آقای سردار اسد رو گرفتن در زندانی انداختن که اصلا یه فصلی لازم است که من برای شما بگم که چه ستمی اونجا در زندان دید. به این پیرمرد شد، این پیرمردی که به گردن مشروطیت حق داشت. پدرش علی قلی خان فاتح تهران بود به همراه سپهسالار تنکابونی.
0: آقای رئیسی چرا
1: حق داشتن؟
0: چرا ایشونو کشت؟ چه دلیل؟ آخه چه هیچ وقت اطلاعیه‌ای خبری جایی درج کرد که
1: لازم نبود؟ قربان اصلا خود در همین کتابم آقای محمد قلی مجد میگه حتی در دادگاه‌های استالینی محاکمه میکردند و میکشتند. مگر شما تصور بفرمایید سردار اسد محاکمه کردند؟ مگر نمیدونم آقای چیز دیگران مدرس محاکمه کردند؟ اصلا محاکمه لازم نبود.
0: نه آخه چی منظورش چی بود؟
1: منظور عرض کردم ماموریتش بود.
0: ماموریت از طرف کی؟
1: از انگلستان. از کسی که به وسیله اون به قدرت رسیده بود. آقای دکتر مصدق بی خود نیست که میگه رضا خان در خانه من با حضور چند تا شاهدی که همه زنده بودن، تقی‌زاده، عرضم به حضور شما مرحوم مشیر دوله، علا، اینا رو همه رو شاهد میگیره. گفت که رضا خان خودش گفت که من انگلیسی ها آوردن روی کار. توجه کردید؟
0: نه اونا رو قبول دارم. میگه انگلیسی ها چه منظوری داشتن که از طریق رضا خان این آدم ها رو بکشن؟ این آدم ها تهدید بودن برای انگلیس؟ چرا؟
1: من تو نرز میکنم این آدم ها، اینا شخصی بسیاریشون شخصیت های ملی بودن. مصدق رو رضا شاه کشت. مصدق وقتی از تبعید آمد مرده بود، توجه که یعنی بیوش رو کل اون مستخدمش بود. بسیاری از اینها شخصیت های ملی رو به این شکل به خاطر اینکه ضد انگلیسی بودن، شخصیت ملی بودن، می کشتن. مثلا اقبال سلطنه ماکویی جرمی نداشت غیر از اینکه ضد انگلیسی بود. اینا سالها مرزداران ایران بودن. انگلستان قبل از اینکه رضا خان بیارد دردسرهای بسیار زیادی داشت. همین خانواده فرمانفرما رو که من عرض میکنم، اینا همه برای انگلستان بربرخسانی میکردن. خوانین بختیاری همینطور که تو از اینجا نفت میبری، این نمیدونم چاه ها روی زمین های ما زده شده، این لوله های نفت از زمین های ما میگذره، باید به ما حق که ما اینکه مجبور شد اونا یه حقوقی بدن. ولی وقتی رضا خان آورد به همین نسخه دولهی که نشان داشت، کارزن به نورمن، وزیر امور خارجه به نورمن گفت که هر جا این شازده رو میبینی، منظور همین نسخه دولهی که نشان داشت، همون فرمان فرمایی که قرار بود انگلستان اون پادشاه عراقش بکند، توجه کردید؟ این شازده رو میبینی مشت محکمی به دینش بکوب. یعنی دیگه به اینا هیچ کدوم احتیاج نداشت. تمام عشایر ایران که مرزداران ایران بودن، اونا مردمان غیوری بودن، به هیچ وجه زیر بار انگلستان نمی رفتن. همین آقای سولت دوله میگه من به فتوای نمیدونم مجتهد یزدی ملزمم که با انگلستان بجنگم. تا توجه کردید که واعظ سوادگویی جرمش فقط ضد انگلیسی بودنش بود. و حالا من میگم نصرالدوله، نصرالدوله اینا بعد از این که رضا خان اینا رو در کودتای 1299 رضا خان و نمیدونم امیر سجیا اینا رو انداختن زندان، اینا همه در میزان اعدام بودن. این رجال، حتی قوام السلطنه، این رجال این انگلوفیل یه ها متوجه شدن که انگلستان داره اینا رو همه رو به پای یه نمیدونم بچه طلبه مثل سزیا و یه بچه غذایی که به قول آقای دکتر مصدق تا 6 ماه پیش کسی اسمش نشنیده بود داره قربانی میکنه. اینا هم بعد از اینکه از زندان در آمدن حالا چه بهای گرانی دادن بماند، اینا هم از انگلستان برگشتن.
0: درست.
1: این که احمد شاه وقتی فرمان نخست وزیری رو برای قوام السلطنه در زندان فرستاد، یه شرط براش گذاشت، گفت تنها شرط من اینه که تو از انگلستان پیروی نکنی، از سیاست انگلستان پیروی نکنی. و قوام السلطنه هم این قول داد و تا سال 1331 که ماجرای سی تی پیش آمد واقعا یه ضد انگلیسی بود. اونجا برای اینکه مقام بگیرد دوباره ناچار شد رضایت انگلستان جلب بکند.
0: خیلی
1: از رجال ایران برگشتند از پیروی انگلستان.
0: آه فهمیدم. پس آقای سید رئیسی، برگردیم به کتاب آقای مجد. در این کتاب از دزدی های رضا شاه خیلی صحبت شده و خیلی جالبه که میگه اون موقع رضا شاه حساب پسنداز داشته هم در امریکا و هم در کانادا، در صورتی که میدونی که 95% ایرانی ها اصلا اون موقع راجع به کشورهای خارج هیچی نمیدونستن. رضا شاه که میگفتن آدم بی سوادیه، ولی اینقدر سواد داشته که پولا رو کجا بره. این مقدار پولو چجوری، چی حسابا رو به با چه نامی باز کرده بود و مقدارش چقدر بوده اون زمان؟
1: یه فقطش که آقای محمد قلی مجد در صفحه در مقدمه کتابش در صفحه 29 می نویسه، میگه از 155 میلیون دلاری که بابت حق امتیاز نفت پرداخت شد، حداقل 100 میلیون دلار آن را رضا خان، رضا شاه به جیب زد. برای درک بزرگی این مبلغ در آن زمان همینقدر کافی است که بدانیم کل ظرفیت وامدهی واردات و صادرات امریکا در سال 1939 در حدود 100 میلیون دلار بود که راکفلر نیز همچنین پولی نداشت. بله، این پول ها رو حالا به چه شکل می فرستاد؟ اول هر سال مجلس یه تصویب نامه میگذارون که درآمد نفت باید خرج صرف خرید تسلیحات بشه، و این پول رو حواله میکردن به خارج به حساب رضا خان. این پول ها میرفت در امریکا، ولی از امریکا مجددا برمیگشت به بانک های سوئیس و لندن.
0: حتما باید یک کسانی باشه آقای رئیسی، میگم حتما یه ایده بخصوصی هم باش همکاری میکنن، چون
1: اصلا ما کسانی که در چیز بخش ارضی بانک بودن از مطمئن ترین افراد باید بودن. بله، آقای خسروی بود، بله، اینها بسیار آدم های مطمئنی بودن. بعدن برای همینا بعد از سقوط رضا خان، بعد از سال 1941 برای از بانک های آمریکا برای اینا چک های 100,000 دلاری و 200,000 دلاری کشیده شد. این پولا که مال اونا نبود، توجه کردید؟
0: یعنی در حقیقت اون به عنوان یک دستمزدی اضافه به اینا پرداخت شده که در این همکاری با رضا شاه بودن.
1: خیر، اینا این چک ها رو میگرفتن، اینو برمیگردوندن به حساب رضا خان، رضا شاه در بانک سوئیسش.
0: پس اینایی که این کارا رو همکاری میکردن برای اونا چی میرسیده؟
1: امیر خسروی اینا چه جرأت چیزی لفتلیس نداشتن. قربان، من به شما عرض بکنم اینا یک شاهی نمیتونستن به نفع خودشون پایین بالا بکنن. برخلاف محمد رضا شاه که آقای بهوانیان چقدر از پولاش بالا کشید، اگر نمیدارم چیز اینا
0: همین دارم میگم، وقتی خود یه نفر آدم که نمیتونه و اونایی هم که دسترسی به پول دارن اونا هم احتیاج دارن دیگه، چطور اونها سرصداشو در نیاوردن؟
1: اینها علاوه بر این که باور کنید، علاوه بر این که جرأت نداشتن دیناری از این پول رو سوء استفاده، اینا به این دست اینا باز بود که تو سر مردم بزنن، از مردم لفت لیسایی بکنن. از مال شاه به هیچ وجه. برای نمونه خدمتتون عرض میکنم، نمیخوام این وابستگی رو عرض کنم، مثلا فرض کنید دایی بنده رئیس املاک پهلوی بود.
0: صحیح.
1: این آدم در مدتی که رئیس املاک پهلوی بود به نان شبش محتاج بود. رئیس املاک پهلوی بود، هزاران ملک رو برای ایشکا از مردم ضبط میکرد، ولی شب تا صبح باید مینشد 4 کیلو چای، هنوز باغش رو مثلا رضا شاه تصرف نکرده بود، اون موقع باغ چای داشت، چای اجدادی داشت، اون با 4 کیلو چای خوش میکرد، اون رو دزدکی مثلا میفروخت با اون امرار معاش میکرد. اینطوری بود. تمام کارگزاران املاک پهلوی همه از ارتش بودن، او از ارتش میگرفتن. شما واسه خاطرات سفیب درخشانی رو بخوانید. سفیب درخشانی شخصیت مطرحی است در تاریخ ایران، چه در آذربایجان درسش در زمان پیشوری در اونجا نقش مهمی داشت، و چه بعدن که بعدن ساواک اینو دستگیر کرد و کشت. این بیچاره فرزندانش هم به خونخواهیش برخواستن، البته کاری نتونستن بکنن. پسرش هم آقای دکتر درخشانی در امریکا یک کتابی از خاطراتش نوشته. بله، اینا جرأت کوچکترین ناخنک زدن به این پولا نداشتن.
0: حالا آقای سید رئیسی یه سوال اینجا مطرح میشه. خب خود رضا شاه خب سواد نداشت، خب در داخل ایران میتونست قلدری بکنه و این پولا هم که تصویب میشد برای خرید تسلیحات، یعنی اون کلکی بود که این پولا پس بفرسته به خارج، میرفته تو حساب. بعد رضا شاه اصلا از کجا میدونست که چقدر تو حسابش هست چقدر نیست؟ چون ایشون که نمیتونست اینا رو چک کنه.
1: قرارن براش صورت حساب فرستاده میشد، اصلا اسناد گراور شده ای هست توی کتاب گذشته چرا را آینده، سود بانکی امروز این ماه اعلی حضرت اینقدر لیره شده، سود این ماه اعلی حضرت اینقدر لیره شده، توجه کردید؟ اینا همه فرستاده میشد.
0: یعنی اونجا ترجمه میشد میفرستادن دربار،
1: اصلا ترجمه نشدهش که به همون زبان انگلیسی گراور شده. بله، میامد دربار. بعضی ها فکر میکنن که قربان ببخشید، فکر میکنن که همین آیروم ظاهرا آدم های مثل نمیدونم ابراهیم خواجه نوری اینا هم دوربری های رضا شاه بودن دیگه، همه میدونه از اون فراماسون های چیز. میگن آیروم که رفت از ایران سر رضا شاه کلا گذاشت، مثل آب شد زیر زمین فرو رفت. اصلا اینطور نبود. آیروم برای این رفت آلمان که اموال رضا شاه و عتیقه‌هاش سرپرستی بکنه. در آلمان قصر داشت، اتومبیلی داشت بسیار تشریفاتی، لینکلن روی آنتنش پرچم ایران رو نصب میکرد، خانم ایران تیمورتاش قصرش رفته که البته اینو تهدید کرده بود که تو رو من میارم ایران مثل سگ تو رو میکشم، بعد از این که پزشک احمدی را آورد. توجه فرمودید؟ اصلا اینطوری نبود. آب شده است چی است؟ برای خودش بروبیایی داشت و اون برای این رفت که اموال رضا شاه رو در اروپا جمع جور کند.
0: خب پس چیزی به اون رسیده بوده دیگه، کسی که اینجوری زندگی میکرده. پس نشون میده اونهایی که با رضا شاه همکاری میکردن در خارج، چون میدونی که بانک های خارج علکی پولو به کسی نمیدن، به میشه وقتی بفهمن که طرفی چیالیش نیست و در خارج و اینا، اون موقع اون زمان که ارتباطات ضعیف بود. پس در خارج لفتلیس میشده توسط خارجی ها.
1: این آیروم اولا که خود آیروم در زمان ریاست شهربانیش خیلی سوء استفاده کرد، خودش آدم دارایی بود و بعدش هم از بستگان رضا شاه بود. این خانم تاج الملوک آیرملو، خاندان پهلوی چون آیرم بسیار بدنام بود، اینا سعی میکنن که خودشون نچسبونن به اون. بله، از بستگان نزدیک پدر خانم آقای رضا شاه، سرهنگ تیمورخان آیرملو، از برادر چیز آیرم برادرزادش بود. منتها اینا سعی میکنن خودشون با آیرم نچسبونن. بله، این آیرملو آیرم بسیار مورد اعتماد بود، هم مورد اعتماد رضا شاه بود و هم مورد اعتماد انگلستان بود، و ولی منتها خاندان پهلوی سعی میکنن، آدم فوق‌العاده بدنام بود.
0: خب این آیرملوها کجایی بودن؟ شمالی بودن؟
1: شمالی بودن دیگه، شما ملاحظه میفرمایید اصلا اسمشون سرشون نوشته. حتی پدر تاج الملوک اولین باری که رضا خان به انگلستان پیوند خورد به وسیله پدر تاج الملوک بود، همین تیمورخان آیرملو. بعد از انقلاب بعد از انقلاب بلشویکی شما میدونید که 23 تا کشور تهاجم کردن برای در هم شکستن انقلاب بلشویکی.
0: درست.
1: این جمله انگلستان به وسیله همین تیمورخان آیرملو از طریق آذربایجان، چون اون موقع هنوز باکو در دست مساواتیون بود، صعود نکرده بود، تا سال 1323-24 بلشویک‌ها بر باکو مستقر شدن. رضا خان هم از عوام جمعیش بود که اینا میرن با بلشویک‌ها می‌جنگن. مثلا رضا خان شکست‌های زیادی در زندگیش دارد، در این جنگ هم من جمله شکست می‌خورد، و اولین پول سرخط رضا خان با انگلستان برعکس اون چی که میگن، نمیدونم میرزا کریم رشدی بود، نمیدونم آقای اردشیر ریپورتر بود، نه، اولین سرپلش همین تیمورخان آیرملو بود که پدر زنش بود.
0: درست.
1: نه، تیمورخان آیرملو که
0: خب آقای سید رئیسی، این
1: داماد اولش ببخشید با جناق رضا خان 16 بود.
0: درست.
1: که قزاق اینا که زن نمیداد. بله بفرمایید.
0: این 100 میلیون رو در امریکا گذاشته بود تو حسابش.
1: بله.
0: چه مقدار در کانادا رضا شاه گذاشته بود به حسابش؟
1: رضا شاه رو قرار بود که خودش هم از اول علاقمند بود که برد کانادا.
0: آه.
1: خودش اونجا بله قرار بود رضا شاه کانادا برد.
0: به خاطر اینکه زیر دست انگلیسا بود؟
1: بله.
0: آه.
1: منتها به قول معروف کشتنیان را سیاستی دیگر آمد. وقتی که ایشون رو با اون کشتی ماندرا بردن ظاهرا هندوستان، و اونجا اجازه ندادن این در بمبئی پیاده بشه، نایب السلطنه تصمیم گرفت که ایشون بره جزیره موریس، و همش در آرزوی کانادا بود. برای همین بود که مقدار زیادی پول به تورنتو فرستاد.
0: چه مقدار؟
1: مبلغش معلوم نیست. بله، ولی در 4 نقطه ایشون حساب داشت. این ها متعاد تورنتو چون نرفت، تورنتو شد یه به اصطلاح پول نیابت برای فرستادن پول.
0: درست.
1: امریکا هم همینطور، ولی لندن و سوئیس چیز حساب دائمیش بود. ولی که حتی پول فروش غلات و نمیدونم اشا در اون موقعی که در ایران در دچار قحطی بود، این چقدر 200,000 دام این به شوروی فروخت، چقدر غله به ایران واقعا دچار قحطی بود، چقدر غله به شوروی فروخت، چقدر 580,000 دلار پول تریاک، پول تریاکی که به چین فروخته بود در شانگهای، همه اینها رو یک جا فرستاد لندن، ولی همه از لندن مذهب بخوام نیویورک، ولی همه از نیویورک برگشتن دوباره به سوئیس. آقای محمد قلی مجد توی اون جدولی که از پولهایی که رضا خان فرستاده، یعنی باید گفت رضا شاه، اون موقع رضا شاه بود که فرستاده برای نیویورک، یه جدولی تهیه کرده، مثلا مجموع پولش شده 2,000,000 دلار، و همین پولیست، مجموع پولاییست که از شوروی برای نمیدونم فروش غله گرفته. بعد خودش چون تمام ساحل خزر که نزدیک مرز شوروی بود متعلق به خودش بود دیگه.
0: درست. حالا آقای سیدنیس، این خیلی عجیبه در طول تاریخ این دیکتاتورا و پادشاه ها که نمی دوزیدن، به خصوص من زمان رضا شاه، خب مردم زیاد فرصتی نداشتن و زور و قدرتی هم نداشتن، مردم کشور قدرت نداره، ولی اون دوربریاش که شما میگید همچنان در بدبختی زندگی میکردن، چطور این اجازه رو بهش میدادن و پولا رو میگرفتن، با اینا همکاری میکردن، پولا میرفت خارج و به نام رضا شاه اونجا میذاشتن و اونها در بدبختی زندگی میکردن، واقعا اینا رو چجوری میشه توجیه کرد؟
1: اون دوربری هایی که ما عرض میکنیم، اولا دست ارتشی ها رو باز گذاشته بود، ارتشی ها هر مقدار که دلشو میخواد از نمیدونم مال مصادره شده به ثمن بخص بخرن، نمیدونم همه رو ثروتمند کرده بود آقای امیر احمدی، معروف به احمد قصاب، بی خود نبود که آقای هزار لقب گرفته بود، ایشون هزار شماره کنتور در تهران داشت که مال هزار مستقلش بود. بله، این یعنی 700 تا بود ظاهرا، ولی ایشون لقب آقای هزار گرفته بود. همه اینا به ثروت‌های کلان رسیدن، اون افراد دوربری های مثلا همین آقای سرلشکر بوزرجمری، کریم آقا بوزرجمری، یکی از ثروتمندان بزرگ بود، ایشون هم رئیس املاک پهلوی بود، هم شهردار تهران بود.
0: ولی آقای سیدرز، تعداد اونا انگوش شماره، من
1: بله اینا انگوش شمار بود.
0: آره، ولی اونای بقیه که دام اینا، خب بعضشون خوب بوده، ولی همونطور که شما بهتر از من میدونید، بقیه در بدبختی و فقر و گرسنگی و بیماری به سر می بردن.
1: بله،
0: ولی اونا کاری نمی تونستن بکنن.
1: بله، به طور قربانت گردم، آقای چیز در مقدمش میگه ایران علاوه بر تحمل 20 سال وحشیگری رژیم، پس از سال 1921 شاهد غارت ثروت‌های خود به دست انگلیسی‌ها به شریکشان رضاخان بود که غارت سازمان یافته نفت از آن جمله است. اسناد وزارت خزانه‌داری امور خارجه امریکا جزئیات فراوانی از این غارت بزرگ را به دست می‌دهد. در یکی از همین گزارش‌های مفصل نحوه غارت نفت ایران بین سال‌های 1911 تا 51 مبالغ هنگفتی که انگلیس با تخلف‌هایش، یعنی با اون همه صورت سازی هایی که کرده بود، با اون همه نمیدونم دزدی هایی که از زیر شط العرب نفت میدزدید، با همه اینا کرده بود، اون باقی مونده پولی هم که باید به ایران میداد، اونم نصیب ایشون میشد، به طوری که بعد از شهریور 20 گفتن آقا تمام پول دریافتی نفت 16 ساله ایران از نفت 32 میلیون لیره بوده که 29 میلیون لیره اون پا نداشت. لیره اون فقط خرج خرید طلا شده بود.
0: بعد آقای سیدنیسی، بعد از اینکه رضا شاه رو انداختن رفت و محمد رضا شاه رو آوردن سر کار، در مورد این پولا هیچ تحقیق شد یا اونا دیگه برگشت به حساب بچه های رضا شاه، یا فقط محمد رضا شاه صاحبش شد؟
1: اون چی که مسلمه،
0: چون میدونی چرا اینو میگم، چون من در کتابی، حالا این یه تکه هم خدمتتون بگم بعد نظر شما رو بشنوم خوشحال میشم، در کتاب اشرف پهلوی تحت عنوان Faces in the Mirror، یعنی صورتی در آینه، نمیدونم اینجوری ترجمه شده یعنی، من انگلیسیش خوندم، میگفتش که خیلی به ما ایراد میگیرم، پول از کجا میارید فلان، گفت من این همه دارایی دارم، این ثروتی بود که به عنوان ارث به من رسیده بود از پدرم و اون هم 300 هزار دلار بوده اون موقع ها. ببین وقتی رضا شاه از میره بیرون و بعدش هم دیگه میمیره در جزیره، یعنی این برمیگرده به دهه وسطای دهه 1920 دیگه، که چون هزار و نه نمیدونم هزار رضا شاه در سال 1922 میستین که به قدرت میرسه،
1: البته 1304 به پادشاهی میرسه، ولی با کودتا از سال 1299 بله.
0: آره، بعد اون موقع میگه که بله این اون موقع مثلا برمیگرده به 60-70 سال پیش، شاید بیشتر، که 300 هزار دلار بنا به نوشته کتاب خود اشرف در این کتاب سنده از قول اشرف، میگه من 300 هزار دلار از پدرم به ارثیه رسید که اینو سرمایه گذاری کردم. خب این پولا چجوری تقسیم شد؟ آیا کسی سندش آقای مزد اشاره میکنم به این پولایی و بعد از مرگ رضا شاه چی شد؟
1: آری خواهش میکنم. من اولا خدمتتون عرض بکنم عمده ثروت رضا شاه طبق دو تا اقرارنامه به محمد رضا شاه رسید. بله، یه اقرارنامه رو در تهران حتی بهش گفتن آقا تو داری میری اقرارنامه بنویس، ولی بس که ایشون در فرار عجله داشت اون از بسیار از سه چیز خیلی میترسید. یکی از آمدن ارتش سرخ در تهران.
0: آره اونو خیلی میترسید، شنیدم
1: سالین اگه چنگش به یقه میافتاد ایشونه میگرفت میفرستاد سیبری، چون با این کار دل تمام ملت ایران میخرید.
0: درست
1: نمیگم با دیکتاتوری بد بود، ولی با این کار میتونست که تمام ایرانی ها رو طرفدار خودش بکنه.
0: درست.
1: ایشون منفور بود. بعدن هم یه قیام بزرگی در بین افسران نیروی هوایی، افسران نیروی هوایی بسیار افسران روشنفکری بودن.
0: درست.
1: اینا شورشی کردن، حتی خسروانی فرمانده نیروی هوایی رو بازداشت کردن، بعد هواپیما بلند کردن که مثلا سعدآباد هم بمباران بکنن. این از اونها هم خیلی میترسید که سروان وسیق و ستوان واسق و حتی با سوار شوشتری و اینا که خیلی ها هواپیماهاشون سقوط کرد، با سوار شوشتری هواپیماش در مازندران سقوط کرد، اصلا از سروان وسیق خبری نشد، از اینا میترسید. و قیام ملت هم سر جاش بود. این بسیار عجله داشت برای فرار، به طوری که فرصت نکرد که این اقرارنامه ای که باید این اموال حلال رو به سرش بدهد در تهران بنویسد، رفت اصفهان نوشت.
0: آره درست.
1: بعد اصفهان که اینو نوشت دوباره داشت میرفت بندر عباس، راهنمایی داشت دیگه، مثل آقای دکتر نجادی من از محرم ترین افرادش بود. اینا بهش گفتن که آقا تو این اقرارنامه این که نوشتید اشاره به اموال داخل کشور کردی، به اموال خارج از کشور و سهام های تو در بانک های خارج و پول های که در بانک خارج داری به اونها نکردی، که میره بندر عباس به یه اقرارنامه متمم می نویسه. حالا اونهایی که منکر این هستن که رضا خان رضا شاه در خارج چیزی داشته از خودشون بپرسن اون اقرارنامه نوشتن پس چی بود؟
0: درست.
1: به چی اون اقرارنامه رو نوشتن؟ حالا من یه چیز دیگه میخوام خدمتتون عرض کنم. تمام گفته های آقای محمد قلی مجد خلاف واقع، تمام اسنادی که در کشورهای دیگه وجود داره خلاف واقع، تمام اظهارات بنده خلاف واقع. سپرده ثابت ایشون در بانک ملی 68 میلیون تومان بود. این دیگه کسی نمیتونه انکار بکنه و در حساب جاریش هم 8 میلیون و 500 هزار تومان پول داشت. مجموع اینا چیزی در حدود 50 میلیون دلاره.
0: دقیقه اون موقع در سال
1: بله.
0: شما میتونستی
1: این دیگه اینه کی میتونه این کار بکنه؟
0: بله، چون اون زمان شما میتونستی با 10,000 تومان یه خونه خیلی خوب در تهران بخری.
1: قربانت کردم به جاندارم 2,000 حقوق میداد.
0: دقیقاً
1: ایال که خودش هم میدونست که این پول نان خالی یک جاندارم یه زن شوهر نیست. یعنی برو دهره بچاپ، میگه امنیت ایجاد کردم. خود ژاندار بزرگترین عامل ناامنی بود، توجه کردید؟
0: دقیقاً زمان محمد رضا شاه ادامه داشت، چون ژاندار وقتی به ده میومد همه میلرزیدن، چون ژاندارما خودشون هم قاضی بودن هم محکمه، همونجا میتونستن مردمو کتک بزنن. درست.
1: قربانت کردم تقصیر نداشتن. کسی که 2,000 حقوق میگیره چجوری زندگی بکنه؟ آقای جهانبانی میگه که من یه پاسبانی 5 تومن رشوه گرفته بود، من اینو خوابوندم شلاقش دادم. بعد از اینکه شلاق خورد گفت که تیمسار حالا به عرض منم گوش بده، پاسبان 5,000 میگیره. گفت من زن دارم، بچه دارم، مادرم دارم، در خانه کرایه ای هم هستم، روزی 5,000 حقوق میگیرم، شما بفرمایید که من چجوری با این پول زندگی بکنم؟ جانبانی میگه که من خودم دست کردم تو جیبم 5 تومن بهش دادم، یه پرسشی کردم از اون موقع وزارت بازرگانی نبود، اداره تجارت، که آقا 5,000 خرج چند نفره داره؟ گفتن پول نان خالی مثلا ده روزه همچه خانواده ایست. بعد یه گزارش تنظیم کردم برای رضا شاه، گفتم قربان این پاسبان های ما میرن رشوه میگیرن، ناامنی ایجاد میکنن، شما یا دستور بدید حقوق اینا رو زیاد بکنیم یا اجازه بدید بعضی ها رو بیرون بکنیم، از اونایی که بیرون کردیم و حقوق این هایی که موندن بیفزاییم. عصبانی شد، سوار ماشین شد، ماشین به هم زد، نمیدونم در رو به هم زد، رفت سوار شد رفت. کوچکترین طبق برخنم که سر یه موضوع دیگه بازداشت آقای جهانبانی خودش داستان مفصلی داره. جنابالی وایسی یا یه شام بنده رو دعوت بکنید یا یه بعد از شام خدا شما باشید.
0: درسته. پس آقای سید رئیسی نشون میده که این خانواده کلن خودشون را از اول صاحب ایران میدونستن، یعنی هرچی در ایران ثروتی مالی منالی بوده مال اینا بوده، بقیه هرچی شد شد، هیچ مسئلهی نبوده براشون.
1: اشرف میگه یه مردم چه منتی به ما دارن، ما مردم ما رو بیرون کردن، خودش میگه ما آمدیم قدرت دوباره پس گرفتیم، بر هیچ کس هم بدهکار کسی هم نیستیم.
0: اتفاقا در جایی دیگه خیلی جالبه، توی برنامه خود ما اون موقع که در تلویزیون مرکزی بودم، آقای دکتر پرویز عدل که آخرین سفیر شاه در برزیل بود، یه زمانی هم مدیر کل وزارت خارجه ایران بوده، ایشون میگه که وقتی در امریکا بودم خبری رسید که والا حضرت فاطمه فوت کرده، بعد اینا اومدن یه چیزی درست کردن که مثلا تو روزنامه اون موقع کیهان چاپ لندن بزنن، گفت یه چیزی خیلی پرت و پلا بود، گفت من به والا حضرت اشرف، این صحبت های آقای عدل دارم میگم خدمتتون، گفت به والا حضرت اشرف مراجعه کردم، گفتم که نمیده لحشه شدید آذری داره دیگه مثل من، ولی بدتر از خودشم میگفت بعد از سالها، میگه گفتم که والا حضرت چرا نیومدید یه چیزی درست کنیم بنویسیم که آره والا حضرت فاطمه آرزو داشت که در ایران بمیره، در ایران فوت بشه فلان. گفت برو بابا، مگه ایرانیا برای من چی کردن، بذار برن ایرانیا گم بشن. گفت حرف اشرف بوده به آقای عد. یعنی درسته، شما الان با این، البته اینا آدمایی بودن که این دوربر خودشون دیگه، اینا مال خودشون هم برای اونا کار میکنن، حالا در این حرف رو میزنن، یعنی واقعا نشون میداد که مردم در هر مکان و جایگاهی که در ایران بودن برای اینا ارزشی نداشتن، نه به عنوان رعیت نه به عنوان ملت.
1: اون داستان عدل و اون سفارتش در قاهره و اون آمدن سگها و
0: اونا دیگه چیزی، اونا حالا یه
1: چیزی اینا رو
0: اون یکی داستان خنده‌داریه، ولی جالبه میگه همون داستان رو ایشون رفتم، گفت من رفتم به اعلی حضرت در لندن دیدمش، اینو گفتم بهش، گفتم آره نباید یه همچه کاری برای یه کشور مسلمان خارجی میاد سنگ.
1: آقای سیامک زن کاملا درست میگن که همچه جرأتی رو نداشت که این حرف بزنه، ولی آقای دکتر مصدق میگه ما در چیز ببخشید حاشیه نرفته باشم،
0: نه خواهش میکنم،
1: در چیز بودیم، لاهه بودیم، حالا به شدت در مضیقه پولی هستیم، وکلای نمیدونم امریکایی 500 هزار دلار میخوان، اون نمیدونم وکلای دیگه پول کلانی میخوان، این پروفسور آلن گیر آوردیم با 1500 لیره، توجه کردید؟
0: درست.
1: یک دفعه گفتم که خانمی با شما کار داره توی هتل، گفتیم خانم تشریف بیارن، خانم تشریف آوردن، دیدیم خانم فاطمه. چه فرمایش دارید خانم؟ نخست وزیر من دارم میرم امریکا برای زایمان، شما دستور بدید بانک ملی 10,000 دلار به من نمیدونم ارز بدهد برای زایمانم ده.
0: همین داره والا حضرت فاطمه.
1: بله بله آقای دکتر مصدق میگه خانم ما اینجا برای یک شاهی پول ملق میزنیم، تو در ایران یا برای اینکه توهینه که شما برای زایمان برید امریکا، هدفش این بود که برای امریکا برای بچه شناسنامه امریکایی بگیره.
0: دقیقا
1: نمیشون در این توهینه که شما برای زایمان برید، ما در دکوره های ما ما زنها به سلامتی فارغ میشن. همین پسر من متخصص زنانه، ایشون زایمان شما رو انجام میده. شما $10,000 میخواید در حالی که ما معطل مثلا چند صد لیره هستیم.
0: واقعا
1: ما این که دکتر مصدق خیلی کار با رو در بایستی نگه داشت، یه چند تا حالیچه از نمازی هم به قیمت خرید جفتی نمیدونم 500 تومن خریده بود، به ایشون هم همون قیمت فروخت. با اونها نمیدونم پروفسور عالم میامد دو تا قالیچه به اون میداد، دو تا قالیچه به دامادش میداد. به این شکل اینا رو در از جیب خودش.
0: بله درست.
1: نمیدونم رئیس دانشگاه نمیدونم در واشنگتن یا نیویورک مثلا کتاب یه سری کتاباشو به این هدیه کرد، ایشون هم از همون قالیچه. به این شکل با سیلی صورت خودش رو سرخ کرده بود. هیئت ایرانی پول چیز نداشت، این هزینه خودش رو بچه‌شو از جیب خودش پرداخت.
0: درست.
1: اون خانم
0: برای خیلی خیلی جالبه که اینا همیشه هر چقدر که دارن و دیگه سندهاش مشخص شد، مال دوران رضا شاه، دوران محمد رضا شاه و سندهایی که توسط وزارت خارجه کشورهای خارج که بعد از 30 سال جزء به حساب اطلاعاتی عمومی میشه، این دست از مردم قرار گرفت. و جالب بگی اینا هر چقدر هم دارن عجیبه، هنوز میخوان باز داشته باشن از طرف مردم. همین تلویزیون اندیشه همین در چند روز گذشته داره پول جمع میکنه برای چیز رضا پهلوی برای شو. خیلی جالبه.
1: من چند تا مورد بخواه خدمتا اولا که انگلستان به هیچ وجه اسنادی مربوط به رضا شاه را افشا نمی کنه.
0: آه نمیذاره
1: وجه اگر 1000 سالم همه کشورها اسناد گزینشی افشا می کنن، مخصوصا انگلستان در مورد رضا شاه، چون اگر ایشون محکوم بشه که ما این که به گفته همین آقای محمد قلی مجد اصلا هیئتی در انگلستان هست مرکب از فیلمسازان و نمیدونم نویسندگان و ارباب جراید و اینا دارن کتابی می‌نویسن برای نشون دادن چهره رضا شاه، چهره خوبی از رضا شاه، چون اگه رضا شاه محکوم بشه بره زیر سوال، انگلستان میره زیر سوال. اگه ایشون تبرئه بشه انگلستان تبرئه میشه.
0: دقیقاً. چون فقط خود چرچیل هم در یه سخنرانی گفته بود دلیلی که انگلیس وضع مالیشون بهتر شد، رونق اقتصادی در ایران، گفت همه اینا به خاطر نفت ایران بوده.
1: بله اون موقع وزیر دریاداری بود، مخصوصا رقمش هم ذکر کرده.
0: بله درست.
1: چقدر سود بردیم از این. عرض کردم به همه اینا اکتفا نمی کردن، بازم از زیر چت و لرد نفت می دزدیدن.
0: بله اون مسلمه درست.
1: بله این لوله رو ایران بعد از خلیت پیدا کرد. توجه کردید یک چند خصوصیت بارز دارن خاندان پهلوی. ببخشید، یکی عدم حساسیتشون به میهن، به تمامیت ارضی، به حاکمیت ملی. من نوشتم اینجا در نوشته های من، خاکی که در زمان خاندان پهلوی از ایران جدا شد از قرارداد ترکمنچای خیلی بیشتر بود. یکی از دلایل کشتن مرزداران و قلقم اشاعر، وقتی میگن قلقم، معنی قلقم در ارتش یعنی نسل کشی. وقتی یکی از دلایلش این بود که مرزها را از اشاعر خالی بکنه، چون اشاعر مرزدار ایران بودن. توجه کردید اگر مثلا اقبال سلطنه ماکویی در ماکو بود، اینا 300 سال مرزداران ایران بودن. به هیچ وجه رضا شاه نمیتونست ارتفاعات آرارات به آتاتورک کادو بده. اتفاقات آرارات مال ما بود، های نفت خانقین مال ما بود، بخش اعظم بلوچستان و پاکستان مال ما بود. حتی بعضی ها نمیدونم رضاشاه رو شیفته نمیدونم آتاتورک نشون میدادن، اون سفر رضاشاه به ترکیه خیلی میمون و مبارک میدونن، در حالی که شومترین سفر بود. همون با اون همه بذل بخششی که رضاشاه از خاک ایران به ترکیه کرد، مأمور ترکی که مسئول تعدید و حدود مرزهای ایران با افغانستان بود، مار فروخت به خان هرات. 3000 کیلومتر مربع از خاک ما به افغانستان داد که معدن نمک هم جزء اون بود. اصلا حاکمیتی نداشت. در زمانی که سهیلی نخست وزیر بود، آقای فروغی وزیر امور خارجه بود، اینا هر دو رفتن تایباد، تایباد مرکز خراسان. همون موقع بیت افغان ها آمدن موساباد، 16 نفر کشتن، مردار تصرف کردن، غلغم کردن، غارت کردن، رفتن. بعدا همین هیئت ای که یک ترک سرپرستیش داشت که ما به قول خودمون خیلی افتخار میکردیم به خدمت به ترک ها، همین آدم همون موساباد هم جز خاک افغانستان قرار داد. به طوری که در اون تهدید حدود بسیاری از سنگ قبرهایی که نام ایرانی داشتن در خاک ایران، اینا رو برداشتن کندن، سنگ قبرهایی که اسامی افغانی داشتن اونا رو به جاش گذاشتن، در تهدید حدود اون خاک برداشتن به افغانستان دادن، گفتن که چون انگلستان پشتونستان رو از افغانستان برده بود به تلافی، به ایران گفت شما بدید اینا. بله قربانت کردم.
0: که بعدن همه را از دست دادن دیگه. افغانی ها یکی از افتخاراتشون این بود که در اوائل دهه 1900 انگلیس با تمام قدرتش در مقابل افغان ها شکست خورد.
1: بله بله بله. البته اونا انگلستان گرفته بود، زمینه خاکش کرده بود، تا حالا زمینه خاک پاکستان است. البته کویت خاک ایران بود.
0: درست.
1: اسم کویت برای این است که ناصرالدین شاه برای خان کلات چه فرستاده بود، خلعت فرستاده بود. اونا به خلعت نسی که کویت میگن، در کویت به دستش رسیده بود، اونجا رو اسمش رو گذاشتن کویت. یعنی این ما سرسپردگی داشتن خوانین بلوچستان به ایران.
0: بله درسته. حتی اونجا در کویت هنوز فارسی صحبت میکنن خیلی ها. دقیقا همینطوره. خب آقای سید رئیسی، وقت ما تموم شد. بسیار سپاسگزاریم از این اطلاعات تاریخی و این کتاب جدید آقای مجد که از دزدی‌های رضاشاه به صورت سند داره پرده برداری میکنه. البته خب همه ایرانی ها میدونن
1: در اساس اسناد متقن وزارت امور خارجه امریکا. البته آقای مجد سه تا کتاب دیگر هم دارن، یکی تاراج بزرگ که میگه از سال 1310 که آمدن حفاری هایی که در تخت جمشید کردن و آثار تاریخی که برسیده همین پروفسور پوپ برده شد و دستیارش همین آقای محمد علی فروغی بود، توجه کردید کم از غارت شرکت نفت جنوب نبود. کتاب دیگری دارم، قحطی بزرگ، که چجوری انگلستان در جنگ جهانی اول باعث قحطی تصنعی شد، بین 9 تا 11 میلیون ایرانی از بین رفتن. درست. به طوری که جمعیت ایران تا سال 1956 به جمعیت قبلی رسید. و کتاب دیگری دارند ایشون، البته همه کتاب هاشون ارزشمند، اشغال ایران به وسیله بریتانیا در جنگ جهانی دوم. در آرزوی سلامتی شما رو دارم.
0: بسیار سپاسگزارم از وقتتون آقای سید رئیسی. بسیار استفاده بردیم. اگه اجازه بدید یک روز دیگه در یک گفتگوی دیگه با هم صحبت کنیم برای بیننده ها.
1: وقتی که شما و شنوندگان به من دادن تشکر می کنم. اگر پر حرفی کردم چه باید کرد؟
0: نه خواهش میکنم، بسیار استفاده بردیم. سپاسگزارم از وقتتون.
1: خواهش میکنم. باز تشکر از شما.
0: خواهش میکنم. خدا نگهدارتون.
1: قربان شما. روزتان خوش.
0: روزتان خوش.

دوستان، امروز میخواییم در مورد یک کتابی که جدید به بازار اومده در مورد دزدی هایی که رضا شاه میکرده. یادتون باشه این رضا شاه مال خیلی دوران پیش، 60-70 سال پیش رو دارم میگم. رضا شاه با چه

0: وقتی دلار از مرزهای جدید عبور میکنه، اثر اون دیگه فقط توی بازار ارز دیده نمیشه. از بازار تهران تا سبد خرید خانواده ها نشانه های یک موج تازه از گرانی و بی‌ثباتی اقتصادی دیده میشه.
1: هر کی توی این مملکت بخواد از وضع گرونی صحبت کنه، از وضع مشکلات و معیشت صحبت کنه، میشه اغتشاشگر یا صهیونیستی یا آمریکایی. آقا مگه میشه آقا هر چی از سفره مردم حذف کردی؟ بابا دیشب اصلا سیب زمینی پیاز خریدم شده 1 میلیون خورده ای. بابا مردم دیگه سیب زمینی پیاز مونده میخوان اونم دیگه مردم نخورن، دیگه چی بخورن؟ ماشاءالله خودتون که همتون شکمتون اینقدر مشکل قد معیشتی ندارید، مشکل غذایی ندارید، مشکل نمیدونم مالی ندارید که. آقا چجوری مرز بسته میشه میوه گرون میشه، مرز باز میشه میوه ها ساده میشن میگن کمبود گرون میشه، ثبات بازار شما رو چی میچرخه؟ ناموزم بابا سفره مردم خالی شده، میفهمی اصلا اینو؟ اصلا درک و فهمش داری اصلا؟ با مردم و مردم گوشتگی دارن میمیرن. دیگه سیب زمینی پیاز هم که هست و تخمق هم یواشاش هست شده، فقط مونده یه نون خالی. پیشوش همه چیز از سفره مردم هست کردی، خاک عالم تو اون سرتون به اون غیرت که اصلا کجا هستید شما؟ اصلا من نمیدونم به خدا جنگ فاید گورتون رو گم کنید بابا.
0: حالا اما این سوال هست که این شرایط چه تصویری از وضعیت خرید و فروش بازار و زندگی اقتصادی خانواده ها ارائه میده؟ برای بررسی این موضوع هم راستیم با آقای محسن سرداری. آقای سرداری سلام به شما و خیلی ممنون از وقتی که اختصاص دادیم به شما.
1: تخمق هم یواشاش هست شده، فقط مونده یه نون خالی. پیشوش همه چیز از سفره مردم هست کردی، خاک عالم تو اون سرتون به اون غیرت که اصلا کجا هستید شما؟ اصلا من نمیدونم به خدا جنگ فاید گورتون رو گم کنید بابا.
0: حالا اما این سوال هست که این شرایط چه تصویری از وضعیت خرید و فروش

0: آقای سرداری، افزایش سریع نرخ دلار که الان در این گفتگوی هموطنمون هم شاهد بودیم، چه تغییری در فضای خرید و در واقع معاملات بازار، خرید و فروش اولیه ترین ضروریات مردم ایجاد کرده و فروشنده ها چطور باید با این وضعیت کنار بیان؟
1: بله، ببینید، مشکل عدم تثبیت دلار در بازار ایران یه موضوع قدیمیه و طبعا جنگ هم به اون دامن زده بود. اما عواملی که باعث جهش دلار در مهر ماه بود، پایش عوامل سیاسی بود. از تنش‌های سیاسی موجود گرفته تا بحران خلیج فارس و صحبت از فعال شدن دوباره اسنپ‌بک. از طرف دیگه ببینید، واقعیت اینه که یک سیستم فاسدی که اقتصاد ایران رو کنترل میکنه. مثلا در همین سال جاری بر اساس گزارش نوبنیاد، واردات کالاهای اساسی مردم 4% کاهش یافته، در حالی که واردات خودروهای خارجی، همینایی که در شمال تهران باهاش پوز میدن، 66% افزایش داشته. اینا به کجا وصلن؟ این ارزا را چجوری وارد میکنن؟ چجوری خارج میکنن از کشور؟ نمونه دیگه، بر اساس گزارش بانک مرکزی، 9 رئیس شعبه خودش رو عزل کرده. دلیل عزلش، دست داشتن در بازار ارز و طلا. خب اینا رئیس شعبه هم میدونن که دلار کی میره بالا، کی میاد پایین و چه اتفاقاتی میفته. همین دوتا فاکت نشون میده که ما میتونیم چشمامون رو ببندیم، این مثنوی فساد را تا آخرش بخونیم. اما این جهش چه تأثیری در فضای خرید و فروش و بازار ایجاد میکنه؟ ما باید به تأثیرات این افزایش در مناسبات و فرهنگ بازار و مناسبات مردم با بازار نگاه کنیم. امروز دیگه مسئله فقط این نیست که دلار از 258,000 تومان عبور کرده، نه، مسئله اینه که فروشنده ما نمیدونه فردا همین جنسی که در قفسه داره، در ویترین داره، رو با چه قیمتی باید دوباره بخره. و مشتری هم نمیدونه فردا همین کالایی که در ویترین همون صاحب مغازه میبینه آیا اصلا میتونه بخره یا نه. این یعنی مشکل فقط برای کسی نیست که میره خرید کنه، کاسبم الان همین گرفتاره همین شرایط.
0: بله.
1: وقتی که قدرت خرید مردم پایین میاد، نیا کنید، مشتری به جای این که مثلا 5 قلم کالای مورد نیاز خودشو بخره، 2 قلم میخره، یا خریدش رو عقب میندازه، یا دنبال ارزان ترین گزینه ها میگرده. بنابراین بازار کم کم از حالت طبیعی خودش خارج میشه، قیمت ها بالا میره ولی خرید کمتر میشه. فروشنده جنس داره اما مشتری نداره، مشتری نیاز داره اما پول کافی نداره. و این دقیقا خطرناکترین بخش ماجراست. اقتصاد وقتی گرون نمیشه، چرخه خرید و فروش هم ضعیف میشه. یک قلم شما در نظر بگیرید، ربع گوجه فرنگی رو در عرض چند ماه از حدود 199 هزار تومان به 330 هزار تومان رسیده. درد امروز بازار ایران فقط گرانی نیست، درد اینه که هم فروشنده نمیتونه با اطمینان بفروشه و هم مردم دیگه نمیتونن با اطمینان خرید کنن.
0: بله آقای سرداری، با توجه به همین نمونه هایی که شما گفتین، وقتی این افزایش قیمت ها از کالا به در واقع به خدمات در واقع منتقل میشه، تکلیف خانواده این وسط چیه؟
1: بله، ببینید، اثر گرانی رو از داخل سبد خرید هر خانواده میشه دید و فهمید.
0: بله،
1: مردم که حسین یک شبه بی نیاز نمیشن که، مردم به گوشت، مرغ، دارو، اجاره خونه و مواد غذایی که نیاز دارن همچنان نیازمندن.
0: بله.
1: چیزی که تغییر میکنه مقدار و کیفیت مصرفه. یعنی خانواده ها میگن اگر قبلا 5 قلم باید میخریدیم، حالا باید 3 قلم بخریم. اگر قبلا 1 کیلو نخود لوبیا میخرید، حالا باید 0.5 کیلو بخره. اگر قبلا یک کالای مشخصی میخواست بخره، الان دنبال کالای ارزونتر میره. اگر اشتباه نکنم چند روز پیش، 29 سپتامبر بود فکر کنم، که رویته یه مطلبی زده بود، از همین تغییر رفتار مردم ایران داره صحبت میکنه. میگه که

0: از کاهش خریدهای غیر ضروری گرفته تا خانواده هایی که به دلیل همین فشار هزینه ها مجبور شدن کلان شهرها رو چکار کنن؟ ترک کنن. این مصاحبه به شرط ناشناس موندن مصاحبه کرده بودن با خبرگزاری رویتر، این یه مهندس بوده در تهران، از تهران یا مهاجرت کرده یا میخواست مهاجرت کنه به دلیل همین بالا بودن هزینه زندگی.
1: این تازه مهندس بوده که
0: مهندس. بله بله دقیقا. حالا شما کنی بقیه مردم چه وضعه. حالا برگردیم به موضوع دارو. دارو که دیگه موضوع شیکی نیستش که وزیر بهداشت پزشکیان گفته که از کمبود 32 قلم داروی اساسی خبر داده. 32 قلم داروی اساسی یعنی زندگی و مرگ. بله. مشکلات دسترسی به منابع مالی و انتقالی ارز را چالش اصلی عنوان کرده. خب یا کنید، بنابراین وقتی که قیمت ها مرتب بالا میرن، خانواده ها فقط با یک مسئله مالی روبرو نیستن، سبک زندگیشون را تغییر میدن. سبک زندگی که تغییر میکنه، یک مناسباتی تغییر میکنه، تأثیرات روحی روانی داره. اول تفریح و خریدای غیر ضروری هست میشه. البته اگه این رژیم تفریحی برای مردم باقی گذاشته باشه، اونم تفریح.
1: از این مرحله خیلی وقت گذشتی.
0: دقیقاً، اونم تفریح ساله. بعد کیفیت مواد غذایی پایین میاد. سر مواد غذایی هم که نمیشه صحبت کرد. از میوهش گرفته تا گوشت، واقعاً قلب آدمی درد میگیره. من واقعاً خجالت میکشم بگم آقا گوشت گوساله، گوشت قرمز حدود 1.5 میلیون، 1.530 میلیون تومان. خب چه جوری بخره؟ مرغ بسته‌بندی تا حدود 290 هزار تومان. بعد میرسیم به خرید لباس، آموزش. نگاه کن الان ما در مهر ماه هستیم، اقلام مدرسه چند برابر شده. یه قلم مداد رنگی بین 150 هزار تومان تا 1 میلیون تومان. این دیگه مثلا بچه دانشجو نیست که متوجه تورم و گرانی بشه. بچه است، تنها عشقش همین مداد رنگی که بذاره تو کوله پشتیش. دفتر 50 برگ 280 هزار تومان. چه بلایی سر مردم آوردن. تصور کنیم یه خانواده 2 تا بچه داشته باشه که باید همزمان هر 2 تا برن مدرسه. وضعیت پدر مادرش رو تصور کنیم. یعنی خانواده به جای اینکه برای آینده برنامه ریزی کنن، دائما دارن حساب میکنن امروز از کدوم هزینه بزنن تا از پس هزینه فردا بر بیان. وقتی مردم مجبور میشن هر روز تصمیم بگیرن چه چیزی را نخرن، دیگر با یک افزایش ساده قیمت ما روبرو نیستیم. با کوچک شدن سفره و کوچک شدن انتخابهای زندگی، اگه بشه اسمشو گذاشت زندگی، روبرو هستیم. این وضعیت مردم ما.
1: البته من سوالی در رابطه با همین وضعیت داشتم که در واقع شما به نوعی توضیح دادین که این افزایش قیمت ها و کاهش قدرت خرید چه و تأثیر داره، ولی اگه نکته تکمیلی هم دارین خوشحال میشیم بشنویم.
0: ببینید مثلا چه تأثیری داره. کنید وقتی که این اقلام میره بالا، میگه مردم فرهنگشون رو عوض میکنه، خب گرانی فقط که اینجا نمیمونه که. نیا کنید این تو همه جا تأثیر خودش داره. ما وقتی میخوایم به این موضوع نگاه کنیم، نباید فقط قیمت 1 کیلو گوشت یا 1 بسته رب گوجه فرنگی رو اندازه بگیریم و روش حساب کتاب بکنیم یا صحبت کنیم. سوال اصلی اینه، درآمد مردم آیا با سرعت افزایش هزینه ها جلو میره یا نه؟ اگه درآمد یک خانواده فرض کنیم افزایش پیدا کنه، مثلا در شهری مهر ما نسبت به شهری بر ما افزایش پیدا کرده، اما قیمت مسکن، غذا، دارو و سایر نیازهای ضروری زندگی سریعتر میره جلو، اون خانواده درسته در ظاهر مهر ماه درآمد بالایی داشته، ولی در واقع قدرت خریدشو از دست داده.
1: همون مثال در واقع فروشنده و خریداری که شما قبلش گفتین که مثلا چقدر میفروشه چقدر میخره. در سوال قبلی اشاره
0: دقیقاً. حالا مثلا فقط حالا این وضعیتی که صحبتش شد بزنیم کنار سقوط ارزش پول ملی. در 29 سپتامبر دلار در بازار آزاد تهران سقف زد، پرید. خب صادرات نفتم که به عنوان شریان حیاتی الان مسدود شده. این یعنی مردم ایران فقط با گرانی مواجه نیستن، با یک نااطمینانی مواجهن. مردم نمیدونه اجاره ماه آینده چقدر میشه، مواد غذایی چقدر گرون میشه، دارویی را با که پدر و مادرش نیاز داشت با چه قیمتی باید برن بخرن، آیا درآمدشون تا میرسه که هزینه های ماه بد را جبران کنه؟ این سوالاتی که مردم باید بهشون جواب بدن و هر روز با این درگیرن. بنابراین اگر این روند ادامه پیدا کنه که من فکر میکنم ادامه پیدا میکنه، چرا که ریشه سیاسیه، تا زمانی که این رژیم است در روی همین پاشنه میچرخه. مسئله فقط این نیست که مردم کمتر خرید کنن، مردم کمتر خرید کنن پسنداز کمتر میشه، برنامه ریزی برای آینده سخت‌تر میشه. یعنی خانواده های ایرانی الان به جای اینکه بشینن و از هم سوال کنن که برای سال آینده، نه برای ماه آینده چه برنامه ای داریم، مجبور میشن و مجبور خواهند شد یا مجبور هستن از همین الان از همدیگه بپرسن این ماه را چطور سر بکنیم. تورم وقتی خطرناک میشه که خانواده ها را از فکر کردن به آینده به فکر کردن فقط برای گذراندن امروز وادار میکنه. مردم ما الان در این نقطه هستن متاسفانه.
1: بله، با تشکر از حضورتون در این گفتگو و توضیحات تکون دهنده‌ای که در رابطه با ابعاد تورم و گرونی دلار و در واقع پیامدهای اون بر زندگی مردم برای ما دادید.
0: منم از شما تشکر میکنم از فرصتی که بهم دادین.
1: درود بر شما.

0: چکاوک، رادیو چکاوک.
1: کجای این جنگل شب پنهون میشی خورشیدکم؟ پشت کدوم صد سکوت هر میکشی چکاوکم؟ چرا به من شک میکنی؟

چکاوک شعر من آواز فریاد تو باد، با تو فریاد تو خواهم کین سخن داد تو باد. این جهان زش است و ناهنجار و پست، باید از نو طرح دیگر زن چه در یاد تو باد.

صدای چکاوک، صدای متفاوت شماست در هنگامی انعکاس صداهای دیگر. بر روی طول موج اف ام 91.1 مگاهرتز. من اون نرو گریه می کنم، نرو آه نمی کشم. با آرزوی لحظاتی خوش و پربار به همراه شما عزیزان در هر کجای دنیا با رادیو چکاوک.

0: که از نقاط دوردست کیهان میآیند فراهم کرد. این ذرات تقریبا بدون تغییر مسیر یا از دست دادن انرژی به زمین میرسند و میتوانند اطلاعات منحصر به فردی را درباره پر انرژی ترین پدیده های کیهانی در اختیار دانشمندان بگذارند. آکادمی علوم سوئد میگوید کار هالزن راه را برای نوع تازه ای از اخترشناسی باز کرده است.
1: Kungliga vetenskapsakademin har beslutat att utdela 2026 års Nobelpris i fysik till Francis Hansen för avgörande bidrag till Ice Cube-observatoriet och upptäckten av högenergetiska neutriner av astrofysikaliskt ursprung.
2: So there are cosmic accelerators far out in the cosmos beyond our own galaxy which accelerate particles, subatomic particles, up to extremely high energies. And we would like to understand more about these cosmic accelerators. And this we do by studying the radiation which they emit. The problem is that if we try to study the protons, for example, which these sources emit, these protons carry an electrical charge and they're deflected by the magnetic fields which lie between us and these sources far out in the cosmos. And as a consequence, the protons' trajectory or track on the sky is bent. They bend in the magnetic field and they do not point back to where they came from.

با درود به شورشگران سر موضع و سربدار در اصفهان، 20 پاسخ آتشین مقدماتی در آماده باش دشمن ضد بشری به اعدام علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی در تهران، شهریار، اندیشه، مشهد، اصفهان، ساری، بندرعباس، بیرجند، زاهدان، چابهار، ایرانشهر، نیکشهر، گناوه، سرباز، ازنا و سبزوار.

با درود و شب بخیر خدمت عزیزان شنونده صدای چکاوک. ساعت 20 و 21 دقیقه در استدیوی صدای چکاوک و من حیدر الهی امشب در سه شنبه ها برابر با 14 مهر 1405 و 6 اکتبر 2026 میلادی در خدمت شما هستیم، مثل هر سه شنبه های نه به ادام. صدای ما را روی موج FM 91.1 مگاهرتز در شهر استکهلم و شبکه جهانی اینترنت رادیو چکاوک تا ساعت 9 و ساعت 21 یا 9 به وقت اسکاندیناوی و 8 یا 20 به وقت لندن روی یوتیوب و فیسبوک هم تصویری خواهید داشت. که همراه هستیم امشب با همکارم آقای رضا فلاحی از زندانیان سیاسی دهه 60 و از شاهدان جنایت هولناک قتل عام 67 در دادگاه حمید نوری جنایتکار از زندان گوهردشت که در هفته گذشته رژیم دیوارها و برجکهای آن را خراب کرد که تا آثار فیزیکی جنایت را هم پاک کنه. اما این یک طرف قضیه است. یک طرف قضیه یاوه سرایی است که در خارج از کشور به ویژه علیه مجاهدین و 57 و انقلاب ضد سلطنتی می شود. اینا دو روی سکن. اون اعدام کرده، یه عده لغز جاویدشا می خونن. حالا من امشب می خوام خیلی سریع و راحت در فرصتی که تا برنامه هست یک به یک پاسخ یه عده رو بدم. در رادیوی چکاوک صحبت میکنم، حیدر الهی هستم، مسئولیت حقوقی و سیاسی همه یه حرفای خودم را میپذیرم، ولی بذاری یک نکته رو قبل از همه چیز براتون روشن کنم که نامه نوشتید با عکس رضا پهلوی تهدیدمان کردید که خفه شو در رادیو یا اینکه خفت میکنیم، تهدید به ترور که جلوی پیش مقامات مسئول و زیربط حقوقی و امنیتی این سیستم دولت سوئد هست. اما یک بعد کارتون ترور شخصیتی است، تروریسم، تروریسم اخلاقی، تروریسم حقوقی و تروریسم فیزیکی. بارها تکرار کردم اهل خراسانم و مسلمان و فرزند ایرانم، تکرار میکنم اهل خراسانم مسلمانم فرزند ایرانم. پس در تعریف هویتی و سیاسی خودم شکی برای کسی باقی نگذاشتم. به عنوان رادیو چکاوک، کرد خراسانم، فرزند ایرانم، ایرانم آرزوست. نه از تروریسم شخصیتی ترسی دارم، نه از ترور فیزیکی. سیاست‌های من هم مشخص است. ایرانم آرزوست. نه به سفارت رفتم، نه به سفارت می روم. نه با شاه سازش کردم، نه با شیخ. جنگ منم در رادیو چکاوک نوشتم، نبرد با دو دیکتاتوری. از 20 آگوست 1993 هم کار رادیویی میکنم در جنگ سیاسی با شاه و شیخ در این کشور، و افتخار این رو دارم عنوان رادیو چکاوک بگویم که یکی از مطبوعات فارسی زبانی که تمام دادگاه جنایتکار حمید نوری رو لایو در سراسر دنیا پخش کرد، رادیو
چکاوک بود و خیلی از خبرگزاری ها گنده هاشون که حضور نداشتن گاهی اوقات اجازه می گرفتن که از لایو ما حقوقی استفاده کنن. مرزهای سیاسی من هم مشخص است، مرزهای آرمانی من هم مشخص است. شعار سیاسی روز من هم مشخص است: مرگ بر ستمگر، چه شاه باشد چه رهبر. حالا من اینو باز براتون میکنم، من میخوام پاسخی به یه عده بدم که با ترور شخصیتی، با ترور اخلاقی، با تکرار، گوش کنید خوب، ضبطم بکنید، با تکرار ادبیات ساواک و اطلاعات و فاشیست مذهبی، من و امثال ما رو به عنوان 57، به عنوان مجاهد، به عنوان چپ، به عنوان تجزیه طلب لعن و نفرین میکنن. چه افتخاری بالاتر از این که دشمن تو رو تعریف کنه؟ چه شاهکار سیاسی بالاتر از این که دشمنان تو بیایند از هویت مبارزاتی ملی و مردمی تو انزجار اعلام کنند؟ خیلی افتخار داره، خیلی غرور داره. زندگی معنی و انگیزه میگیره. بگویید. صبح تا شب روزه پنجتن خمینی بخونین و شعر جاوید چا بگویید، ولی روزانه این عنصر مجاهدت و مبارزه است که صبحا بر سر دار می رود. اینو خوب یادتون باشه. همه چیز رو می بینید، جنایت رو می بینید، فاشیسم سلطنتی رو میبینید، فاشیسم ولایت فقیه رو میبینید، ادعا میکنید، ولی تجارت، رفت آمد بی ایران، ارز بردن، ارز آوردن براتون روزمره شده. از بغلتون محسن حکیمی لایی میاد بیرون، صداتون در نمیاد. چماغدارای اعزامی ولی فقیه در زیر چتر رضا پهلوی عربده کشی میکنن، شما ساکت میشید. اما وای، چرا مجاهدین مبارزه میکنن؟ چرا مبارزه کردن؟ اگر شما بهای مبارزه رو نمیخواید بپردازید، ضعفتونو و درموندگیتونو در جنگ با فاشیست مذهبی و فاشیسم سلطنتی با چنگ انداختن به چهره مجاهد و چپی و کرد و پیشمرگ بیندازید، حیات من ازله. در تفکر و اندیشه ما از روزی که مهدی رضایی گل سرخ انقلاب ضد سلطنتی در دادگاه نظامی آری از مهرتون محاکمه شد، تسلیم نشد. رئیس ساواکتون ثابتی که الان در امریکا منتظر دادگاست به زبونی افتاد، جوان 19 ساله، گل سرخ انقلاب ضد سلطنتی. اینا رو یادآوری میکنم تا به حرفام برسم. احمد رضایی در یک تحول انقلابی وقتی در محاصره گله های ساواک قرار گرفت، نارنجک و خودش رو منفجر کرد، گفت حتی پیکرمونم سالم به دشمن تحویل نمیدیم. اوین و گوهردش و قزالهزاری که امروز فاشیست مذهبی ازش استفاده میکنه، بنیانگذار شما بودید آقایون، چون که خودیات خانما که نبودن. البته امروز پرستوها زیاد شدن، تکامل دیجیتالی دیگه کارش نمیشه کرد، ارتقا درجه دارن.
این از این. افتخار همه بود که درشته انقلاب ضد سلطنتی مجاهد و فدایی بود، درخشید، راه باز کرد. لرزه بر اندام ساواکی و مزدوران دربار مینداخت. امروز سر از گور تاریختون به یمن جنایت خمینی میگید ما با شما جنگیدیم، یادتون نره. افتخارم میکنیم، یک ذره هم کم نمیاد، کوتاه نمیاییم. در مقابل اینکه یه عده‌ای تاجر و فرش فروش و نمیدونم کاسب و این و این به ما بگوین 57 اصلا کم نمیاریم. از هیچ تهدید فیزیکی و ترور شخصیتی هم هراسی نداریم. گفتیم، میگیم با صراحت. خطوط استراتژیک و سیاسی ما هم مشخصه، چه در استراتژی چه در تاکتیک. نبرد آزادی بخش برای سرنگونی فاشیست مذهبی و ایجاد یک نظام سکولار دموکراتیک و جدایی دین از دولت، نه بازگشت به باستان و شاهان رو میخواهیم چون باش جنگیدیم، نه ماندر در توطئه استعماری ارتجایی ولی فقیه و شاهزاده. روشن. حالا آقایون خانم ها، به سوالات شما پاسخ خواهم داد. استراتژی روشن، تاکتیک روشن، هدف روشن. پس اگر از من اصول دینم رو میپرسید، اصول دینم روشن شد. دینم مبارزه با دیکتاتوری که در صحنه سیاسی و تاریخی جامعه ایران دو تا دیکتاتوری رو تجربه کردیم و باهاش جنگیدیم و بهش نگفتیم و ادامه داده و خواهیم داد تا روزی که زنده ایم. مصدق پدر تاریخی ماست. جنبش مشروطیت ریشه تاریخی ماست. از اون مبارزه درس گرفتیم، آموزش گرفتیم و راهبرد سیاسی و استراتژیکمون هم پیدا کردیم. نه شاه می‌خوایم، نه ملا، درود بر دانشگاه. اخیراً گفتن ها، اولین روزای بازگشایی سال تحصیلی، نه شاه می‌خوایم، نه ملا، درود بر دانشگاه. روشن شد؟ بگذاریم که تلویزیون اینترنشنال، کوچه، مزدوران واداده، توده های خواستگی رنگی که افتادن تو دام تبلیغات فاشیست مذهبی و سلطنتی و اینا سر جای خودش. ما یک استراتژی داریم، یه راه داریم، یه آرمان داریم، یه هدف داریم، بهاشو هم پرداختیم و میپردازیم. از مهدی رضایی تا وحید بنی عامری که اخیراً در مقابل چوبه دار گفت تسلیم نمیشم. خب شنوند عزیز، الان پاسخ نمیدم، لطفاً زنگ نزنید. اما چرا امشب این بحث رو میخوام خیلی راحت بگم؟ طی 2 اخیر به طور مشخص، از وقتی که این شعار خائنانه جاوید شاه را انداختن، یه عده‌ای خواسته یا ناخواسته با پرچم بیگانه تهدید، ترور، خفقان ایجاد کردن و میکنن. دیدین در لندن خانمی با بچهش رفته رستوران غذا بخوره، بهش حمله میکنید. طرف شعارش زن زندگی آزادی بوده، بهش میگین تو مجاهدی. گفت اگر قراره که با رفتاری که شما میکنید من مجاهد باشم، افتخار میکنم. آخه آقایون خانما،
اگر شما خیلی دغدغه وطن دارید، تجارت و کاسبی و زندگی کوتاه مدت و دار مدتون در ایران چه کار میکنه؟ ما نمیدونیم، پاسخ بدید. ما هیچ دغدغه‌ای جز درد مردم، فقر مردم، صبحگاهان که بالا میشیم دو رزمندی مجاهد و شورشگر رو اعدام کردن به ما انگیزه میده. شما اصلا برو خودتون نمیارید. ولی وای، مجاهدین چرا مبارزه میکنن؟ فدایی ها چرا چپ مبارزه کرده؟ کردها چرا مبارزه میکنن؟ این شعار مرگ بر چهار فاسد هم ملا رو اون توجیه دستگاه وزارت اطلاعاته که رفتارتون رو توجیه کنه. و الله بین سلطنت طلب امروزی که این شعار رو میده و فاشیست مذهبی که روزانه اعدام میکنه هیچ فرقی نیست. میگید نفوذی هستن، میگید اینا نفوذی هستن دیگه، مگه نمیگید اینا نفوذی رژیم هستن؟ گر حکم شوند که نفوذی گیرن، اولین کاری که دستگیر کردن خود رضا پهلوی است، چون مهره سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است و دوروریاش هم که یکی یک همتون بهتر از بنده میشناسید، از سعید قاسم نژاد گرفته تا امیرحسین اعتمادی تا ایرج مصداقی تا و و و و و خودتون هم میگی نفوذیان. ولی شما چه کار میکنید؟ دردتون چیه؟ مشکلتون چیه؟ اگر ببینید دقت بکنید چی میگم. یه وقتی مأمور وزارت اطلاعات و فلان و دشمن و سپاه و ساواکی هستید که خب هر کار دلتون میخواد بکنید بکنید. ولی اگر به عنوان قشر خاکستری سوال دارید، حرفایی که شما میزنید و ترور شخصیتی میکنید و ترور فیزیکی میکنید، تهدید میکنید، سوال نمی کنید، تهدید می کنید، ترور شخصیتی می کنید، سوال نمی کنید. مشکلتون اینه که پروپاگاندایی که با اینترنشنال و بقیه نوچه های ریز درشت رو انداختن، یه فضایی برای شما ساختن که آقا به زودی در تهرانن، گارد جاویدان هست، پس بکشیم و در 20 شهرم حکومت نظامی برقرار کنیم و به اسرائیل هم اجازه بدهیم که بیاید همه چیز رو در دست بگیرد. این پروژه شکوفایی نوین شاهزادتون ها، ما نمیگیم، ما تحلیل هم نمی کنیم. پس بذار روشن میگم، اگر گر حکم شوند که نفوذی گیرند، قبل از همه با شاهزاده رو بگیرن، بقیه که دیگه وضعشون روشنه، چون رسما اعتراف کرده و میکنه با برادران سپاه ارتباط داره، به برادران سپاه قول میده که نگران اموال غارت شده تون نباشید. اگر هموطن میگوید به دخترتون خواهرتون تجاوز شد، ناراحت نباشید، اشکال نداره، حالا شده دیگه. این حرف رضا پهلوی ها، تویی که از این جنایتکار دفاع میکنی، نشاید که نهد نامت آدمی. گفتم نه از ترور شخصیتی میترسم، نه از ترور فیزیکی. کما اینکه نامه نوشتید صداتو ببر ولا میبرونیم. چی شد؟ بروندم؟ ترسیدم؟ لرزیدم؟ به پلیس گزارش کردم دارم کارم میکنم. اگر زندگی ما زیاد مؤثر نباشه، شاید خون ما برای مردم راگوشا باشه، آرزوشه که این افتخار رو داشته باشیم. پس اینو بذارید کنار، لومپنبازی و نمیدونم این گونه شونه شاخ کشیدن ها رو برای ما تو مبارزه، اونی که تصمیم گرفت با شاه و شیخ به جنگه، از چهار تا لومپن و اینجور چیزا هیچ عبایی نداره. حالا برمیادم به یکی که شاخص ها. دیشب هم صحبت کردم، شکنجه، کشتار، سرکوب. اگر با شاهنشاه موافق نیستید 1953 یادتونه؟ گفت یا میرید
یا حز فقط حز رستاخیز. خمینی هم یه حرفو میزنه، شما هم میزنید. ببینید اندیشتون، تو با کروات و با عمامه. اون هویت باستانی میطلبد که بگوین جاویدا جامعه 90 میلیون رو میخواد یک قبا یک کچلوار تنش کنه. آخوندم میگن ایران اسلامی، اصلا انگار که کرد و ترک و بلوچ و فارس و عرب و آقا چند درصد مردم ایران کردن سنی هن، چند درصد مردم ایران آذربایجانی هن، آذری هن، ترک هن، چند درصد مردم بلوچ هن؟ ایدئولوژی دیگه دارن، هویت ملی و تاریخی دیگه دارن، ملت محسوب میشن، ولی در این خاکن. شما کویر رو میخواهید که فقط یه خار باشه، اونم رضا پهلوی. ما سرزمین رنگین کمان شیر خورشیدی میخواهیم که آرش، قاضی محمد، دلیران تنگستان، ستارخان، باقرخان، کلنل محمد تقیخان پسیان از خراسان، زادگاه رستم بلوچستان، این سرزمین ماست، این هویت ملی ماست، نه شاهان سرکوبگر، نه خاندان جنایتکار پهلوی. ناراحت میشید؟ هیچ اشکال نداره. اما مختصات این دو نظام، یادم میاد که انقلاب شده بود، بطور مشخص هادی غفاری یادمه و بقیه حزب الله، یا سوار این وانت بارا می شدن، حزب فقط حزب الله، رهبر فقط روح الله. یادمونه که خیلی از شماها که ممکن الان شرمنده بنده باشید اینا رو شنیدید، دیدید. بعد چوبه دار اوین شاهان را زنده کرد، ساواک شاه را زنده کرد و علیه انقلابیون استفاده کرد و بعد ادامش. خب شما هم امروزی حرف رو میزنید. فرق شما با خمینی و آخون چیه که میگویید اینقدر جاویچاد بگید دهنتون عادت کنه؟ پاسداره خمینی هم روسری رو میکشیدن جلو زنها، پونس میزن. همین اکبر گنجی که الان امریکاست براش حلوه هم اول کردید، اکبر پونسیه. پس این مشخصه رفتار سیاسی و اجتماعی شماست. حالا هر کسی خلاف شما رو بزنه متهمش میکنید، تدومانه سوال داریم ولی متهمش میکنید. شما 57ی، تو چپی، تو مجاهدی، تو کردی، بیا پاسخ بدی. به کی باید پاسخ بدیم؟ چی کسی به شما اجازه میده که به خودتون حق بدین برای دیگران پرسش ذهنی بپرسید که تو چی فکر میکنی؟ خمینی همین کارو کرد. و بعد اگر خدایی نکرده عده‌ای جسارت کردن در دربار ولی فقیه یا بارگاه شما شاهزادگان کوتا نیومد، شکنجه و زندان اعدام و بعد طواف سازی. نمونش یه خبرنگاری توی آمریکا، هیچ گروه دیگه سیاسی نبود، مجاهدین بودن و یه سری هم سوری بودن سر کار خودشون، میگن یه گزارش 93 ثانیه چه بلایی سرش آوردید؟ افغانی از دانگاه اخراج کنید، از کار بیکارش کنید، چون یه گزارش خبری فقط داده. شما دنبال بشقاب فروشی تو تورنتو بودید، شما دنبال دیتی دوماتون و کارهای دیگرتون بودین. ما توی کشورها زندگی کردیم، میدونیم چه خبره. پس این ویژگی‌های دو طرفتونه، یعنی شاه و آمریکا، هیچ گروه دیگه سیاسی نبود، مجاهدین بودن و یه سری هم سوری بودن سر کار خودشون، میگن یه گزارش 93 ثانیه چه بلایی سرش آوردید؟ افغانی از دانگاه اخراج کنید، از کار بیکارش کنید، چون یه گزارش خبری فقط داده. شما دنبال بشقاب فروشی تو تورنتو بودید، شما دنبال

تواب سازی. بعد ما بله با اسلام مخالفیم. شلاق اسلام خمینی که دو جامعه وارد شد، اول تن کی رو زد؟ تحت عنوان منافق و کمونیست بی خدا ما خوردیم. اول نیرویی که در مقابل بی حجابی روسری یا توسری واستاد ما بودیم. اولین کسی که پرچم شیر خورشید را 30 سال پیش مطرح کرد ما بودیم. جز بنده خدا اون فرخزاد که تو این کنسرت ها بعضی وقتایی پرچم رو بالا می برد، که همه تون که دست به سینه آخونده بودید، که یکی از مزدوران خودتون اخیراً هست نوارش که می آقا کمترین مبارزه رو اهل آخونده سلطنت طلبا کردن دنبال ارث میراث و قلال شخصیتون بودین. خب به ما ربطی نداره، باشیم کماکان برید. پس مشخصات شما یعنی شاه و شیخ اینه: سرکوب، شکنجه، اعدام، ارعاب، تهدید، توابسازی و تسلیم مطلق. با اسلام مشکل دارید؟ هیچ، مهم نیست. اون اسلامی که داعش مخالفی و اون اسلامی که میگوید این کارا کرده، برو باش به جنگ، منم میشم سربازت. ولی میدونی چیه؟ توجیه رفتار جنایتکارانهی که چه آخونده میکنن و چه شاهزادتون میکنه با ارازر اوباشش در سراسر اروپا که ثبتم شده نوارشم هست، ارعاب، تهدید، ترور شخصیتی و امنیت اجتماعی افراد رو تهدید کنن، اینا معنیش چیه؟ بعد چون در این بنبست اجتماعی و سیاسی گیر کردید، ما با اسلام مخالفیم. خب باش، اولین کسی که با این اسلام جنگید من مسلمان بودم، اولین کسی که جلوی حجاب اجباری واستاد من مسلمان بودم، بزرگترین نبرد سیاسی نظامی به قول خودتان بالاترین اعدام ها رو ما دادیم. ادعای برای ما نکنید. لاف در قربت برای ما نزنید. این پرنسیب اخلاقی ماست که با قاطعیت و روشنی حرفامون رو بزنیم، ولی از لومپنبازی که اراذل اوباش شاه و شیخ امروز میکنن پرهیز میکنیم. با اسلام مخالفی؟ بفرما. با آخون مخالفی؟ بفرما، مبارزه کن. ولی چرا در این بنبست عقب ماندگی و وادادگی مبارزاتی سر مجاهدین میکشین؟ آقا مجاهدین مسلمانن، اگر اسلامشون رو ندن، اگر روسریشون رو ندن، ما اونها رو در کنار خمینی میدانیم، چون امروز موضع ضد شاهزاده دارن، پس در کنار خمینین. وجدان و شرف هم چیز خوبیه آقایون. گناه کرد در بلخ آهنگری، به شوشتر زدن گردن مسکری. اگر یه روزی در بلوک شرق به اسم کمونیسم، مارکسیست، اگر حزب توده خیانت کرد، تقصیر چریک فدایی چی هستش که شعله نبرد مبارزه مسلحانه رو از سیاکل آغاز کرد؟ اگر معصوم بگی یک غلط خائنانه تکرار میکنه، بقیه چپ ها، مارکسیست ها یا سوسیال دموکرات ها چه گناهی کردن؟ شما یک سیاست فاشیستی دارین، هیتلری، موسولینی، که آقا چنان رعب و رعب و به نصر، حرف خمینی، حرف آخوندا، میگه چنان وحشت ایجاد میکنیم که پیروزی رو تضمین کنه، رعب و به نصر. شما هم همین سیاست رو پیش میبرین آقایون شازده آقا. ولی ما گرز سر بریده میترسیدیم، در محفل عاشقان نمیرخصیدیم. زدیت با اسلام کور، دستگاه وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران سالها پیش، آقا خودشون میگن زندان بودیم، ما رو میگو آقا آزادت میکنیم، برو نرو

اتفاق مجاهدین و بقیه، برو با رضا پهلوی کار کن. خودشون دارن میگن، تو تلویزیون لایو دارن میگن. بعدم هر کس هم که از رژیم میفرستن خارج کشه و یه رو تو باغچه رضا پهلوی یه گلخونه براش درست میکنن. گفتم گر حکم شود که مسگیرن، اولین مسی که باید گیرن، نفوذی که بگیرن، خود رضا پهلوی است. بقیه که خودتون هم میدونی که میگی نفوذی هن. پس ببینید دستگاه وزارت اطلاعات یه خطوطی داره، اینو با شبکه های تلویزیون، شبکه های مالی، فرهنگی که ایجاد کرده، پمپاش کرده بیش از دو دهم هست. یکی از همین دوستان که ایران میرفت میومد، خیلی هم دنبال این که مسعود رجوی کجاست، یه روز خودش گفت آقا تو تهران به من گفتن هر کاری میخوای بکنی به مجاهدی نزدیک نشی. صادقانه گفت، در زور خیلی دیگران هم گفت. باز دنبال مسعود رجوی میگشت، پیش گفتم آقا ولش کن، مسعود رجوی هر جا هست بذار باشه دیگه، مشکلی برات ایجاد میکنه. پس این فرهنگ که بیایم به عنوان که اسلام سر مجاهدین، چهره مجاهدین رو خراب کنیم، این یه نوع فاشیستیه که گناه کرد در برخ آهنگری به شوشتر زدن گردر مسگری. یا هر مارکسیستی یا چپی به حساب همکاری حزب توده با رژیم باید پاسخ بده. چرا؟ چون شما میخوایید، چون میخوای اینجوری باشه. خمینی چی گفت؟ گفت ولایت فقیه، شما میگین ولایت موروثی. ما با دیکتاتوری میجنگیم آقا جان، چقدر تکرار کنیم؟ خوشتون نمیاد نیاد، گوش نکنید، آن آف ببندید. الان از حرف من خوشتون نمیاد، آن آف، تمام. ولی ببینید رفتار شما با آخونده هیچ رفتی نداره، هیچ تناقضی نداره. ابلاغ حساب میکنیم، ساختار شما با ساختار ولی فقیه هیچ کاری نداره. همون شعارا رو میدین، همون آدمایی که خمینی تا حالا اعدام کرده، خامنه‌ای اعدام کرده و میکنن، شما میخواین اعدام کنین؟ اون ترور شخصیتی و منافق و چپ و کمونیست و بیدین، شما هم همین حرفا رو میزنید. بعد همتون هم از ور دل خمینی اومدید، شرم‌آور نیست؟ زندان، شکنجه، توابسازی، سرکوب، خفقان، ارعاب، ترور شخصیت و ترور فیزیکی، مگه نمی کنید؟ این همه نمونه در لس آنجلس، آمریکا، استرالیا، لندن. آقا تو رستوران خانمی با بچهش میره، شما امنیت نداره؟ مگه در مغازه‌ران می رفتیم با تهدید می گفتید این پرچم و این شعار رو بدید؟ این شد دموکراسی؟ سالی که نکوس از بهارش پیداست. شما اگه اهل دموکراسی بودید که همین الان میپذیرفتی آقا یک جامعه رنگارنگ 92 میلیونی، کرد داره، ترک داره، فارس داره، مجاهد داره، چپ داره، سوسیال دموکرات داره و و و بلوچ داره، و شما نمیتوانید خود را نماینده همه اینا را بدانید. شما نماینده قشر فاشیسم فارس سلطنتی هستید بدون جلوگیری در واسی. و ما ضد اسلامیم، باش، با اون اسلامی که تو باش میخوای بجنگی، من قبل از تو جنگیدم، پس اصلا جایی شما ندارید که بخواید ادعا کنید. با جنایت، با شاه و شیخ و دیکتاتوری و فاشیست و شکنجه و اعدام جنگیدیم، میجنگیم و ادامه داره. شما نبودید، بهاش هم پرداختیم، سرمونم بلنده، از مهدی رضایی تا وحید بنی عامری. دیدید که با چه جسارتی میرن؟ خب اسلام ستیزی میخواییم بکنید؟ آقا وزارت اطلاعات این تئوریا را تو مخ شما کرده؟ من نمیگم شما مزدورید ها، تو مخ شما با تبلیغاتی کرده، با اینترنشنال، با کوچه، با مزدورا، با غیره و زالک، سالها داره برای شما میگه آقا
مبارزه با اسلام. خب برید بکنید. یک، وقتی که میگه خب هر، مگه یادمونه بن لادن یا داعش به عنوان اسلام اون جنایت ها کردن؟ جهان یه روز میگفت که همه مسلمان ها تروریستن، دیگه نبود دیگه. مسلمانی دیگر هم هستن که فکر دیگه دارن، دیگران رو به رسمیت میشناسن، تازه سنی هم هستن. این تبلیغ ها رو تو ذهن شما رو گردن. خب با مبارزه هم مخالفت کنیم. چرا مبارزه مسلحانه کردید؟ آقا اگه نمیخواین مبارزه مسلحانه بکنین و بهای مبارزه رو بپردازید، خراب نکنید. چون این وزارت اطلاعات آقا 1200 فیلم و مستند علیه مجازین ساخته با همین حرفا، با شما تکرار میکنید، ادعا هم دارید. بعد یه مسئله رو براتون روشن کنم. من نمیدونم مجاهدین آدمای خوبن، بهترین مبارزه رو کردن، بچهای صادقی ان، بیشترین اعدامو دادن، ولی مسعود رجوی گناهکاره. میدونی اونایی که زندان خمینی بودن هم خوب میفهمن، اونایی که جنگ سیاسی و امنیتی با دستگاه امنیتی شاه و شیخ داشتن خوب میفهمن مسعود رجوی خار در گلوی خمینی و جلاد اوین لاجوردی بود. به همه زندانیا میگفت روزی که شکنجه میکرد به زندانیا میگفت که انقدر میزنیمتون، اینقدر نگهتون میداریم که موهاتون سفید مثل دندونات رو میشه. آی میلیشه های مسعود رجوی، پس مقاومت کنید. هم لاجوردی میگفت هم آج داودی میگفت. من نمیدونم شما چرا حرفهای دشمن رو تکرار میکنید. این مسعود رجوی چه گناهی برای شما کرده؟ مجاهدین خوبن، بچه های پاکن، اخلاق خوبی دارن، مبارزاتشون قبول داریم، ولی مسعود رجوی فلان. مسعود رجوی ناموس ماست، تمام. مسعود رجوی در مبارزه ناموس ماست. حرفی که وزارت اطلاعات به خود بنده گفت، گفت آقا همه چیز بهت میدیم، علی مسعود رجوی یه جمله بنویس. منم گفتم اگر همه آبا اجداد منو بر سر در آویزان کنید که من علی مسعود رجوی حرفی بزنم، هرگز نخواهید دید. ولی من نمیدونم حرف لاجوردی و وزارت اطلاعات رو شما چرا تکرار میکنید. آقا خودش بود دائم هم دنبال مسعود رجوی بود، بعد میگو وزارت اطلاعات توی بازجویی تو فرودگاه از من گفت آقا هر کاری میخوای به خارج کشور بکنی بکن، ولی شرط بازگشت بی درد سرتونه که خارج از کشور به مجاهدی نزدیک نشی. اینم تئوری وزارت اطلاعات که 3 دهه است پیش میاره. بچهای مجاهدین صادقن، خوبن، فلان فلانن، بهترین بیشتر ادامه داده، اما مسعود رجوی. دردتون هم ما میدونیم چیه. اینم خط وزارت اطلاعاته. حالا اگر خودتون خوششتون نمیاد این حرفا، آقا من وزارت اطلاعاتی نیستم، خب برو بشین فکر کن من چرا شب توی کوچه، توی اینترنشنال، توی شبکه لایو مزدورای صادراتی رژیم حرف علی مجاهدین میشه، فردا صبح شما نقل قول محفلتونه و خیلی چیزهای دیگه که ما هم شنیدیم، هم دیدیم، هم میخونیم، هم پیگیری میکنیم و هم در جنگ با فاشیست سلطنتی و پهلوی و خمینی ادامه میدیم. گفتم گرز سر بریده میترسیدیم، در محفل عاشقان نمیرخصیدیم. آقای فلایی من اجازه میخوام چند دقیقه وقت شما رو بگیرم، چون امروز یک سری از هموطنان تحت عنوان سوال منو زیر پرس گذاشته بودن، بازجویی میکردن، من دارم به اونها جواب میدم علنا و روشن. بهشونم گفتم که امشب لایو دارم، جواب همتونو میدم. تهدید رضا پهلوی علیه من در خونه من با اسم رضا پهلوی، با عکس رضا پهلوی هست. شماها که جاویچا میگفتین که کسی جرأت نمی کردم، 1000 بار
توهین و تغییر و ترور شخصیتی کردید، بازم اونم هست. شانه های مزدوران وزارت اطلاعات رو میپوزیدید، یادتون رفته؟ شانه های مزدوران سرشاخ شناخته شده رژیم رو. از اون ور هم شب لایوهای دشمن رو گوش میکنید و اینو تکرار میکنید. مدعی مبارزه هم هستید، مدعی هستی که تنها آلترناتیو هم رضا پهلویه، بفرما. اما در سر دموکراسی، یک بار براتون در یک محفلی بهشتون گفتم نوار مسعود رجوی رو گذاشتم که در سال 88 گفت آقا ما نه قدرت میخواییم، کسی نگرانی چیز نباشه، ما میخواییم بریم خاوران، آزادی بیان، نفی شکنجه و دادخواهی. شما از این نگرانی، چون بخشی از شمایی که امروز از شاهزاده دفاع میکنید پاتون گیر این وسط. امیدوارم که تونسته باشم کلی پاسخ داده باشم. ضد اسلام شدن، ضد مجاهد شدن، ضد مبارزه قهرامیز برای سرنگونی از طریق ارتش آزادی بخش. بخواستم بگم خواه اصول دین من این است، توحید من مبارزه با دو دیکتاتوری، عدل من پایان دادن به فقر مردم، نبوت من رسالت مبارزه با دو فاشیست، معاد منم فردای ایران آزاد دموکراتیک، جمهوری خواه و سکولار و جدای دین از دولته. اینم اصول دین منه. تو اگر با اسلام مشکل داری، توجیه رفتار فاشیستی شما برای ترور شخصیت دیگران میشه، این مشکل شماست. نگفتم وزارت اطلاعاتی، گفتم تحت تاثیر دستگاه امنیتی شاه و شیخ که بیش از 60 سال هم سواک و هم دستگاه امنیتی رژیم تبلیغ کرده و شما تکرار میکنید، خواسته یا نخواسته. و رفتار اجتماعی شما در رفتار روزمره، نفی دیگران، سرکوب، ارعاب، اعدام، شکنجه که هم در سابقه رضا پهلوی و خاندانش هست، هم در ولایت فقیه هست. و حالا یه عده‌ای با یک حمایت خارجی و با کمک مالی تراست های ولی فقیه، دیگه بابک زندانی به صدا در اومد، وزیر ارتباطات رژیم آذری جهرومی به صدا در اومد، گفت آقا اینا پلن بی داشتن، 1,500,000,000 دزدی کردن، بدهکار بانک ها هم هستن، بدهکاریشون هم ندادن، رفتن به کمپ آقای پهلوی کمک کردن. دیگه بابک زنجانی رو که همه تون میدونین، یا آقای محمود زمانی که الان همین دفعه در تورنتو به رضا پهلوی دست میده، چیه؟ بازوش بوده. قاضی صلواتی در دادگاه وقتی که وکیل بابک زنجانی بهش اعتراف میکنه که آقا این کارشناسی که شما اینجا نشوندین این بیطرف نیست، یه کارشناس بیطرف بیارین. قاضی صلواتی رو که همه تون میدونید که در حکم اعدام جنایت معروفترین قاضیه، همه تون هم میشناسین، گفت این امین دولته، این امین دولت شما وردست رضا پهلویه، تازه زن و بچهش هم دو پرواز 757 کانادا اوکراین سقوط کرده، کشته شدن، نرفت دادخواهی بکنه، رفت جنگ با حامد اسماعیلیون آغاز کرد، حالا اخیراً سر از بغل دست بشقاب خریدن درجه یک رضا پهلوی در ترونتو داره باش دست میده. شما اینا رو میبینید، اینا رو میشنوید، روزانه هم تکرار میشه. به زن و بچه مردم تو رستوران و غذاخوری برای تعرض میکنید، خودتون میگین ساواک و گارد جاویدان تشکیل دادیم، کاری میکنیم که خمینی سرتون نیاورده، تکرار میکنید. اینم رفتار اجتماعی شما با
ساواکی ها و با فاشیست های خمینی در ایران. اونا خیابون های تهران رو گرفتن، اشغال کردن که مردم نهید تو خیابون. شما هم همون رفتار رو در خارج کشور با رب و وحشت و با پول بیگانه و با تراستی های رژیم ایجاد کردید که من و امثال بنده هم مثلا جا بزنیم. اینه منظورتون؟ و آقایون خانم ها، هیچ تفاوتی بین سلطنت طلبی که امروز تو خیابونی شعار میده با اون وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران نیست که در خیابونه تهران اعدام و شلاق و روسری و توسری داره. اینا رو من که نمیگم، خودتون برین لایو ها، ویدیو کلیپ ها، اخبار رو بخونید و در نهایت که میگین آقا حزب فقط حزب الله یا جاویدش فقط بگید. در غیر صورت نه ایرانی هستید، نه انسان هستید، نه اینکه مسلمان باشید، کمونیست باشید، کرد باشید، ترک باشین، آذری باشین، لور باشین، بلوچ باشین، ندارید. اون میخواد یک هویت امت اسلامی رو بر تن ملت بکنه که نتونست. شما هم میخواستین حزب رستاخیز تنها حزب رو ایجاد بکنین، یک باستان شناسی عقب مونده ارتجایی که 2500 سال به قولتون هست تن ملت بکنید و عامل این شرایط رو 57 لقب بدید. شاه خودتون گفت آقا من صدای انقلابتون رو شنیدم، دزدی بود، جنایت بود، شکنجه بود، ساواک رو منحل کرد. شما اومدید ساواک رو تجدید میکنید و چون احساس امین بود و هست که ترور کردین، هر روی شخصیتی کردین، محلتون نگذاشتم. افترا و تهمت زدین، محلتون نگذاشتم. نامه در خونه من و امثال من فرستادی، گفتیم آقا ولش کن بذار بفرستن. اما بذارید برای یک بار و آخرین بار بگم، در سایتم هم نوشتم مبارزه با دو دیکتاتوری، نشان شیخ. همه کسانی که وارد این بازی ها هم میشن ناآگاهانه آگاهانه خطوط دستگاه امنیتی شاه و شیخ رو پیش میبرن. اگر کسی اهل مبارزه است، ما سربازشیم. برای سرنگونی نظام فاشیست مذهبی و ایجاد یک نظام سکولار، دموکراتیک و جدایی دون از دولت. در غیر این صورت نشستن و پنجه به چهره خونین ما انداختن برای در رفتن از یک سری مسائل، تو دام دستگاه امنیتی رژیم افتادید بدون هیچ گونه رو درواسی. اما اخلاق سیاسی ما حکم میکنه. به حریم شخصی کسی وارد نمیشیم. یه بار نمونه هم براتون گفتم، دنبال اتاق خواب مسعود رجوی هستید دائم، ولی اومدن یک نوار ویدیو علیه همسر رضا پهلوی پخش کردن. مسعود رجوی بلافاصله دستور داد، گفت به شما هیچ ربطی نداره، هیچ کسی که طرفدار مجاهدین و شوری است حق نداره در این مورد حرفی بزنه. کسی هم از این طیف، حتی خیلی از رفقای دیگرم نکردن. این اخلاق سیاسی است. ولی همون یاسمین خانم منبع شعار مرگ بر چهار فاسده. بعد از رضا پهلوی میپرسن، میگن من نمیدونم، آزاد دموکراسیه. بعد خودتون میگین اینا نفوذیان. چجوریه که مسعود رجوی دستور میده، یک تکس میزنه حق ندارین؟ همه میگن باشه چشم. شما نمیتونین دور این نفوذایی که دور براتون ریختن بگیرید که عربده باشهای کودتای 28 مرداد رو در نیارن تو خیابونی ورور. حالا امشب چرا من؟ چون احساس کردم مدت زیادی است تهدید شدم، ترور شخصیتی شدم، مارک های زیادی به من زدن، فشار به من آوردید که آقا رادیو تو ببند، آقا نمیدونم فلان کن. بعد آقا شب، آقای فلاحی شب وزارت اطلاعات دو سایدش می نویسه که مجاهدین مبارزه شون هالیوودی شده، صبح این آقایین اول صبح تکرار میکردن. بعد با خودم میگم آقا مگه میشه؟ آقا من دیشب سایت وزارت اطلاعات نگاه کردم، این حرف رو زده. شما که خودتون مدعی مبارزه هستین چرا تکرار میکنید؟
به هر حال من پوزش میخوام از شنوندگان که شاید خورده تون صحبت کردم، ولی هموطنان عزیز، راه حل فردای ایران یک نظام جمهوری دموکراتیک سکولار و جدای دین و دولت و یک کشور رنگین کمان است. کرد، ترک، بلوچ، فارس، عرب، عجب. برای بعضی ها هم که میخوان بازی بکنن، ما سر تمامیت ارضی با هیچ کم شوخی نداریم. به این معنی نیست که ملیت های دیگر حق ندارن ها. کمایی که شورای ملی مقاد پیشا پیش ازن خودمختاری رو با احزاب کرد امضا کرده. بچه‌م اساساً خودمختاری، فدرالیسم، این چیزا با دموکراسی در تعارض نیست که. 50 کشور در جهان فدرالیسم دارن، دموکراتیک هم هستن. نکته دیگه سر جنگه. جنگ برای مردم آزادی و دموکراسی نآورده، نخواهد آورد. بلکه همجور که در جنگ ایران و عراق بعد از تخلیه خرمشهر که مجاهدین تا موقع مقاومت هم میکردن جنگ رو به رسمیت دیگه نشناختن، که خود شمخانی ملعون گفت آقا تنها گروهی که بعد از سقوط خرمشهر گفت جنگ مشروعیت نداره فقط مجاهدین بودن، بقیه همه بودن جنگ جنگ تا پیروزی، راه قدس از کربلا میگذرد، که بعد سیاست این نیابتی ها رو انداختن. خود جنگی که بین یه فاشیست مذهبی و یک فاشیسم خاورمیانه است، شما رفتین میگین بزن، بکوب، بکش، ما هم میاییم بقیه مخالفین رو میکشیم، کشور رو دست تو بیگانه میدیم. در تاریخ مبارزاتی مردم ایران همه کشورهای منطقه مستمر شدن جز ایران. این ذات ایرانی است. استقلالشون رو با هیچی عوض نمی کنن. چه کردش، چه ترکش، چه عربشه. دلیران تنگستان با 110 تا تفنگدار روسایی جلو 8000 لشکر بیگانه استعماری انگلیس واستاد. یادتونه؟ ما از این نسلیم. بنابراین حرفمون جمع بزنم، پیام من به هموطنان، سخن من به عنوان کسی که 3 دهه کار رادیویی کردم اینه: تو دام دستگاه وزارت اطلاعات نیفتید، فریب پروپاگاندای دستگاه امنیتی ساواک و ساواما نخورید. آزادی بیان، آزادی پوشش، آزادی نوشیدن، آزادی اندیشه، آزادی مطبوعات، نفی زندانی سیاسی، نفی اعدام، جامعه رفاه آرمان ماست. چون اگر مشکلتون با اینو هست، اون یه مشکل دیگه ایه. ولی اگر تحت پروپاگاندای ولی فقیه و ساواک و گارد جاویدان و این باند فرقه رجوی، چیز فرقه پهلوی هستید، به قول شما این نیست. ما نه اهل ترسیم، نه از ترور. چون منو ترور شخصیتی میکنید، شخصا میخوام ادعا بکنم، چون صدامو بلند میکنم، چون حرف میزنم، چون افشاگری میکنم، چون آقای فلاحی به من میگه که یه خورده آروم باش. باش چشم، حرفمو زدم، سریعم زدم، بیرو درواسیم زدم. نشا میخوایم، نه مولا، درود بر دانشگاه. شعار جدید دانشجو است: مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر. قیامت هم گفتم: ایران آزاد، آباد، دموکراسی، جدای دین از دولت. حالا هرچی که میخواد تهدید بشه، ترور شخصیتی بشم، فضا سازی بکنید، جف سازی بکنید، اگه قرار بود با این چیزا ما از کوره به در بریم و خلاصه تسلیم بشیم، که اصلا اینجا نبودیم که، یا تسلیم ساواک میشدیم و تسلیم سپاه میشدیم دیگه. هموطنان عزیز، برای یک ایران آزاد آباد ما به همدلی، همبستگی بر سر اصول مشخص داریم.
ایران آزاد، کرد، ترک، بلوچ، عرب، فارس درش هست. یک مردمان ملیت‌های مختلفی دارن، یک سرزمین بازمانده‌ای که امروز به ما رسیده به جغرافیای سیاسی مشخص. و برای این نه بازگشت به گذشته راه حل، نه درون سیستم گشتن راه حل. برون رفت از این فاشیسم، از این دوگانگی که همیشه برای ما انتخاب کردن بین و بعد و بدتر، بین شاه و شیخ یکی رو انتخاب کنیم، ما مبارزه کردیم که این رو بشکنیم و شکندیم. و امروز چون در بنبست اجتماعی گیر کردید، باز هم میگین آقا دیوار کوتاه‌تر از همه، دیوار مجاهدین و رادیو چکاوک و امثال اینه که بپریم سرشون، شاید اینا رو صداشون رو بیاریم پایین. آقای رضا، شما چون امروز میدونی که من یک جنگ سیاسی خیلی خیلی واضحی با این مجموعه داشتم، بهشونم گفتم امشب حرفامو تو رادیو میزنم، از هیچ تهدید شخصیتی یا فیزیکی هم هراسی ندارم. با پوزش از همه شنوندگان که وقتتون رو گرفتم، با پوزش از شما آقای فلاحی که وقتتون رو گرفتم، و با پوزش از شنوندگان یا بینندگانی که منتظر بودن ما سر ساعت 9 برنامه‌مون آغاز کنیم، با این امید که به یک ایران آزاد و دموکراتیک برسیم، به مبارزمون ادامه میدیم و خواهیم داد. آقای فلاحی، من پوزش به از شما میخوام، اجازه بدی که شما را همینجوری ببرم رو ایر، اگر همه چیز درست باشه ببینم که درست هست یا نه.

0: آقای فلاحی صدای من داری؟
1: بله بله جناب اید، صدای شما رو دارم.
0: آقای فلاحی ضمن درود و سلام و شب بخیر به همه عزیزان شنونده و بیننده روی طول موج اف ام 91.1 مگاهرتز در شهر استکهلم، شبکه جهانی اینترنت رادیو چکاوک .com و از این لحظه روی یوتیوب و فیسبوک به صورت صدا و تصویر ما رو خواهید داشت. همراه هستم با آقای رضا فلاحی از زندانیان سیاسی دهش است و سه شنبه های نه به اعدام. آقای فلاحی من حرفمو زدم، شما شنیدید. میدونم هی به من تذکر دادید که آرامتر باشم فلان، ولی به هر حال بعضی وقتا باید صدا رو بلند کرد و به همه گفت ما نسل تسلیم ناپذیریم. لچ بازو یک دنده، نه به شاگی را اومدیم نه با شیخ، ولو لشکر سیاه هرچی که میخواد باشه باشه.
1: الان خب جناب حیدر گرامی، امیدوارم به سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و همینطور مخاطبینتون. امیدوارم یه خورده استراحت بدید به خودتون، گفتنی ها رو گفتید، اگر گوش شنوایی در واقع باید میشنیده شنیده و امیدوارم که این کمک کنه که پس از اینکه حرفاتون رو زدید اون آرامش داشته باشید.
0: خب عرض کنم که ولی از درد حرف میزنم و برای که اینا متوجه بشن که ما نسل ما با مهدی رضایی شروع شده هنوزم ادامه داره. مگه با ساواک کنار اومد که ما کنار بیاییم؟ خمینی همه چیز به ما میداد، مگه نمیداد آقای فلاحی؟ نخواستیم ولی فقیشو نپذیرفتیم. بعد به ما تو خیابون بگن که شما چون با رضا پهلوی فاشیست مقابله میکنین تو صف خمینی هستید، شما باور میکنید؟ من میخوام اینا تو تصویرم بمونه. آقا همین حرفا رو میزنن. اگر بگی نه بله شما حاضر نیستید پاسخ بدید، شما فلان هستید، نه آقا با فاشیست سلطنتی و فاشیسم خمینی کنار نیومدیم نخواهیم اومد، ولو اینکه افکار شما توسط وزارت اطلاعات پر شده باشه.
1: خب آقای در اجازه بدیم من در ادامه صحبتی شما من یه خورده میکروفون رو به دست بگیرم و قول بدید شما استراحت کنید.
0: من آرومم هیچ مشکلی ندارم.
1: نه بس میگم چون زمان محدوده گفتم
0: که فکر نکنن که
1: خب من میخوام اتفاقا میخوام به بحث شما یه جوری ادامه بدم ولی به شرطی که شما استراحت کنید. اولا که امشب ما دوستان ائتلاف رو در آمریکا داریم، به ما میپیوندند بعد از چند هفته کار با جناب آبدینی، جای ایشون خالیه دیگه، عادت کرده بودیم به حضور ایشون که ولی در رابطه با چند نکته در تو صحبت‌های شما، اولا که واقعیتی که ویژگی‌های مجاهدین این بوده که مبارزه بدون اخلاق نمیشه و همونطور که شما اشاره کردید من خودم یک موردی رو واقعا داشتم. یک نفر برای من یه پستی فرستاده بود چندین سال پیش، نه اصلا موقع اصلا رضا پهلوی نامی اصلا مطرح نبود، بعد خبر این بود که ندم ایشون رفته بودن قمار کرده چقدر باخته و فلان این حرفا. من خدایی دقت نکردم، فقط اینو مثلا فوروارد کردم رفت، یعنی پست خودم نبود. باورتون نمیشه چند ساعت بیشتر نگذشته بود یه برادری که خود شما هم میشناسید در جریان دادگاه هم با هم دیگه در ارتباط بودیم، بلا فاصله به من زنگ زد. گفت برادر رضا، گفتم بله. گفت شما این پستو گذاشتی؟ گفتم کدوم پستو؟ گفت اینو. نگاه کردم گفتم آره برادر، یکی فرستاده بود منم چیز کردم. گفت ببینید لطفا دیگه تکرار نشه، ما اگر چه به آقای رضا پهلوی چه هر کس دیگه اگر انتقاد داریم راجع به مسائل شخصیشون نیست، مسائل شخصی اینها کوچکترین ارتباطی به ما نداره. ما میگیم چرا کمک نمی کنید به مردم، چرا به طریقی مبارزه نمی کنید از پتانسیل های موجود. این که میگم مال خیلی سال پیش، اصلا 1401 بود و اصلا این اتفاقات پیش نیامده بود. بعدم تاکید کرد گفتش که پس قول که دیگه تکرار نمیشه. گفتم حتما. و بعد از این حتی اگه خود من چنین چیزی رو میدیدم یه هواداری گذاشته بلا فاصله خودم شخصا باش تماس میگرفتم، میگفتم که ببین اینو وردار، موضوع خودم هم اگر لازم بود براش تعریف میکردم. پس ببینید مسئله اخلاق، و الا بدون اخلاق قطعا نمیتونست تا این به اون 6 دهه بتونه در دو رژیم ادامه پیدا بکنه. بعد یه نکته دیگه که بس چند تا نکته من نمیشم در خلال حرفوی شما جناب هدایت، بعضی ها فکر میکنن که طرف برای که یه فردی مبارز بشه بعدن نمیدونم بیاد انقلاب بکنه یا خیلی چیزا، حتما باید بزرگ بشه بره کتاب بخونه تو خیلی چیزای دیگه مثلا جمع های شرکت بکنه بعد بره تو حزب. من دوست دارم یه خاطره از خودم رو از زمان پهلوی براتون تعریف بکنم که من فکر کنم که بعضی از شاید خاطره ها گویاتر از هزار تا کتابه. من یادمه که یه غروبی بود دیگه هوا داشت گرگومیش میشد، با مادرم میرفتیم چون بچه غرب تهرانم، اونایی که میدونم میدونن یه جایی هست به اسم چهارراه گلی که خیاب تقاطع خیابون آریانا و کارون یا جای اون یادم نمیادش. به هر حال اونجا تازه هوا تاریک شده بود، من دیدم یه پیرمردی روی چرخ داره چیز بس پرتقال و این چیزا میفروشه، بعد دیدم که با یه پاسبونی داره جر و بحث میکنه. همچنین با مادرم میرفتن، شاید بگم 9 سال شاید بیشتر نداشتم. بعد دست مادرم رو ول کردم واسطم اینا رو نگاه کردن. پیرمرده گریه میکرد، میگفت سرکار مثلا من الان تازه اومدم هنوز فروش نکردم، برو برگرد بیا مثلا باشه نیم ساعت دیگه بیا میدم. اون پاسبانه میگفت ببین یا الان میدی یا میریزم توی جوب. من خونده بودم خدایا این بحث سر چیه که پیرمرده گریه میکرد. بعد من دیدم پاسبونه اومد این چرخ تافیش رو با یه دونه این چراغ زنبوریایی که روش بود و خالی کرد تو جوبای اون موقعی که خیلی عمیق بود. ببین پیرمرده گریه میکرد تو سرش میزد، باور کن. هی مادرم میگو بیا بریم بیا بریم واسطادم. بعد تو دلم گفتم به پیرمرده گفتم بذار بزرگ شم من انتقام تو از اینا میگیرم. تو شد سال 57 که به هر حال اومدیم توی چارچوب انقلاب، یاد اون پیرمرده افتادم. تو دلم گفتم های پیرمرده نمیدونم زنده ای هنوز یا نه، ولی من به اون قولی که دادم عمل کردم. حالا اینی که میخوام بگم که الزامی نداره کسی برای اینکه ورود بکنه به این مسئله بره 100 تا کتاب مارکس و لنین و غیره رو بخونه تا بفهمه اصلا مبارزه یعنی چی و چی. نه، هر حرکتی همچنان که در داخل این رژیم هم همین هست و همین گونه داره عمل میکنه. کسانی که امروز رژیم نمیبیندشون، کسانی که امروز پاسدارها نمیبینندشون، همین هایی هستن که فردا بساط همین به قول معروف رژیم رو و رژیم های مشابه این رو فرا خواهند خوند. و یه نکته دیگه باز بگم که شما امیدوارم همچنان استراحت کنید. ببینید در رابطه با فرمودید مسعود رجوی خط قرمز ماست، ببینید ما واقعیت معتقدم بعضی از اشخاص فرض کنید چگوارا مثلا، ببین در شرایط و مقطعی و سر بزنگاهی قرار میگیرند که تمام خطوط در این نقطه این فرد رو قطع میکنه. این فرد در اون نقطه یک جایگاهی پیدا میکنه که دیگه فرد نیست. یعنی ما میگیم مسعود رجوی به عنوان یک فرد، به عنوان یک آرمان داریم بهش نگاه میکنیم. و بارها از در دهه 60 ما دیدیم دوستانی که داشتن میرفتن اعدام بشن میگفتن اگر شما زنده ماندید سلام من را به مسعود برسانید. ببینید پس ببین نشون این معلومه که یک به صلاح پرچمی رو در مسعود میبینه، یک خط و خطوطی رو در مسعود میدونه و یک موفقیت و استمراری رو در اون میبینه که میبینیم بیراه نگفتن. چه سازمان ها و نهادهایی بودن که اون موقع شاید مجاهدین به گرد پاشون هم نمیرستن، ولی امروز کجا هستن؟ و متاسفانه برخی از اینها مثل سازمان چریک های فدایی خلق ایران واقعا اونها کجا هستن؟ چه بسا که اگه میبودن ما امروز به سراغ مشکل بسیار بسیار کمتری داشتیم. و نکات دیگه هم نوشتم ولی چون زمان نیست مالا شاید توی ادامه بحثا باتون بیام، ولی اگه اجازه بدید برنامه رو شروع کنیم. موافق هستین؟
0: فقط یه نکته رو اجازه بدید از شما بپرسم چون من توزید
1: حتما.
0: آیا لاجوردی بیشترین نفرت رو به کی نشون میداد؟
1: ببین واقعیت اینه، خود اونا تمام بر چیزشون
0: چیز کنم
1: نمیدونم نمیگم مسعود رجوی دیگه. ببینید کلا صحبتش این بود که مثلا بیچاره شماها عمرتون رو گذاشتین، جونتون رو گذاشتین، اونا دارن عشق و حال میکنن. یعنی تمام تلاششون بر این بود که بین هوادار و اون چیزی که به صلاح بچه ها میگفتن سلام من رو به مسعود برسونید، میخواستن فاصله بیندازن و نتونستن. این جایگاه ها و این نقش های تاریخی که یکی میشه نلسون ماندلا، یکی در هند میشه فلان کس و غیره، اینها به این سادگی به دست نمیان که به این سادگی بشه به همشون زد. به خاطر همین فایده ای نداره. ما دیدیم دیگه دو نظام تلاش کردن ولی هیچ کدومشون هم موفق نشدن. و طبیعتاً اینه که شما رهبر رو بزن، سر رو بزن، بدن خود به خود دیگه به قول معروف ناکارآمد میشه.
0: آقای فهمی من اینو خب نتونستم میپرسم که چون شما در زندان طی 10 سال از لاجوردی، از آخوندهایی که به دیدار میبودن، بابا میگفتن اینا رو فقط جدا کردن از مسعود رجوی همه میبرن میرن دیگه. وزیرش که آقا میلیشای مسعود رجوی کجایی بیاین آن آزاد نمیگفتن. من سوالم واقعا صادقانه از تو اینه، این آقایین و خانمایی که حق زندگیشونه تو اروپا به هر شکلی زندگی کنن، ولی چرا در بنبست مبارزاتی که کاری نمیکنن به چهره مجاهدین و چپ و مسعود رجوی میچسبن؟ آخه بعد هر کیم بخواد این حرفای من تو رو بزنه با ترور شخصیتی بشه.
1: خب حالا بذاری من بگم دیگه آقای دقش، شما یه خود استراحت کنید خواهش میکنم. نه میدونم من که میدونم شما چی حرف شما چی
0: تو این شهر خیلی به قول معروف
1: تحمل کردم
0: که آقا بذار اینا دورشون رو بگذرونن، بذار هر حرفی میخوام بزنن. ما اومدیم کار سیاسیمونو کردیم، ولی الان دیگه بابا ببخشید برو
1: آقا هیدر. میگن مرد را دردی اگر باشد خوش است، درد بی دردی علاجش آتش است. پس من متوجهم که شما چی میگید، ولی واقعیت اینه که همین خیلی از همین من خب خیلی ها رو میشناسم که توی همین فضاها به این نتیجه رسیدن که دو راه یعنی رسوندنشون که آقا دو راه بیشتر نیست، یه راه تحمل رژیمه، راه دوم هم این که از رضا پهلوی حمایت کنید. خب خیلی از اینها نه حامی رضا پهلوی بودن و هستن، نه مثل اینایی هستن که فوش میدن. من ندیدم، خدایی من یکیشون رو ندیدم بی احترامی به کسی بکنن، اصلا امکان نده. خیلی آدم های محترمی هم هستن. ولی ببینید در واقع این اتاق مشترک در واقع مماشات و رژیم تونست با رسانه هایی که در اختیار داشت طی یک مدتی از سال 88 از اون رأی من کو که دیدن متوجه شدن که داره یک اتفاق زیر پوست شهر میفته، اومدن بی بی سی فارسی، ایران اینترنشنال، سایت کوچه و سایت های دیگه، اصلا به اسم فلسفه، آوای فلسفه یه سایتی را انداخت، اصلا به گروه خونه این بشر نمیخواد سلطنت طلب باشه. ببینید بعدن دیدیم یه دفعه رفت کشوندش به سلطنت. ببینید کار کردن، هزینه کردن. ببینید درسته که ما انتظار به هر حال خیلی برامون سنگینه که خیلی مردم به صلاح در واقع به دنبال این به صلاح چاه دارن میرن، ولی واقعیتش اینه که خیلی هزینه شده برای این و ما در شرایطی بدی کشورمون قرار گرفت به محض اینکه در واقع ما اومدیم دو تا به اصطلاح اردوگاه نرم سوسیالیسم بود و امپریالیسم بود و امپریالیسم که سر جا خودش موند و مما شد، سوسیالیسم هم رفت پشت سر خمینی. ببینید و و و و شرایط جنگ و غیره و زالک و تمام اینایی که پیش اومد، اینه که واقعیت من نه که بگم به مردم حق میدم، نه، و به هر حال ما همه مسئولیم برای هر قدمی که برمی‌داریم. ولی خیلی از کسانی که بعد دور بر خودم می‌بینم، واقعا می‌بینم که از استیصاله، یعنی دوست دارن یک چیزی در این کشور اتفاق بیفته، این رژیم بره. خب هیچ راه حلی، کم هزینه هم که خودشون بخوان بخشی از اون باشن، نمیبینن و فکر میکنن که این راه حل کم هزینه در اینه که آقای رضا پهلوی بیاد، اسرائیل هم پوش سرش بیاد، با این رسانه هایی که دارن میگن این جنگ به اصطلاح آزادی بخشه و نمیدونم چیزهای مختلف و اینها. ببین اینه که میخوام بگم که واقعا ملت فرسوده شدن، مردم خیلی سختی کشتن. بازم میگم حق نمیدم، ولی به هر حال اینها تونستن از این شرایط مردم در داخل کشور و بیرون کشور حتی نهایت استفاده رو ببرن. طبیعتا همیشه یک جمع قلیلی هستن که در ارتباط با به هر حال دولت‌های خارجی به ویژه اسرائیل، ما میبینیم که به هر حال خود مثلا سلطنت طلبان چین هیچ وقت چنین توانی رو نداشتن که بیان به یک تظاهرات آنچنانی را بندازن و کارهایی بکنن. طبیعتا همونطور که در 1401 هم بارها در کسانی اومدن در کلاب هاس گفتند، کسانی در پشت این داستان ها بودند که تلاش میکردن این جریان رو باد بکنن و بتونن حالا یکی از اون اساس که بتونه در این آلترناتیو فیک در مقابل آلترناتیو اصلی واسطه، و اون یکی اسرائیل هم تلاش داشته که منافع خودش رو در واقع پیش ببره. بنابراین میخوام بگم که این مجموعه شرایط، و بازم میگم وظیفه ماست و شماست و رسانه هایی که به هر حال ملی هستن به معنای واقعی که برنامه های روشنگرانه بذارن و بتونن در واقع بدل بزنن، اگرچه اونها رسانه های آنچنینی دارن که یک دفعه 600 میلیون پوندشون با یه اشاره ای حذف میشه. خب معلومه که چندین کشور بزرگ باید پشت سر این چنین رسانه ای باشه که منافع خودشونو در حمایت از این میبینن. کار بسیار سختیه، آری شود، ولی که به خونه جگر شود.
0: بله آقای فلایی، بریم سراغ داستان اعدام. بله صدات قطعه.
1: بله با اجازه شما اگر موافق باشید بریم به در واقع بیانیه طبق معمول 141مین هفته کارزار سه‌شنبه های نب اعدام در 66 زندان. البته بازم یادآوری میکنم جناب ایدر، حواستون هم باشه حدودا نیم ساعت دیگه دوستانمون در آمریکا هم به ما میپیوندند، همچنین که گفته بودید لینک رو براشون فرستادم و به ما میپیوندند.
0: خب آقای فلایی، بله. من یه سوالی هم واقعا برای من پیش اومده، چون موضوع بحثمانم همین نبه ادامه.
1: بله.
0: سوال من از این مجموعه هم اینه کردم، ما صبح بلند میشیم دو تا یه دار هفته چند تا، الان آمار است که 70 نفر 90 نفر زندانی سیاسی که جوون هم هستن. خب حالا یه تعدادی به طور مشخص مجاهد.
1: بله من گزارشی هم تهیه کردم که در این باره
0: تطمن از این آقایون یا خانم اینه که آیا شده شما صبح باشین بگین آقا امروز دو تا هموطن من به هر دلیلی با هر افکاری اعدام شده، و ما به جایی که به این بپردازیم آقا این اعدام عامل سرکوب مردمی که شما میخواییم بیان خیابون آزاد کنن مردم رو. خب این سوال رو ما حق داریم از شما بکنیم که آقا شما راجع به اعدام حرف نمیزنین، شما راجع 67 آقای فلایی به من میگی ببین با واسطاده یک نفر اعتراض میکنه میگه آقا شما که میگین دیما کشتن فلان کردن بعد میگی بی بی بی زن، این گفتگوی زنده است ها. خب میگه که خب این رژیم که قبلا هم اعدام کرده دهه 60 بوده 60، میگه ولش کن مجاهدین رو ولش کن بچسب به اینی که الان بی بی بی میگه. خب شما وقتی که یک نفر یا یک فضای عمومی میاد تبلیغ میکنه که میگه اعدام 67 رو فرو یاسمین پهلوی تو ترنتو مگه به حامد اسبالیان اعتراض کرد سر چی بود؟ گفت آقا دادخواهی حق مردم ایران و مجاهدین که اعدام شدن. گفت نه اونا رو صحبتشو نکن. خب شما هم همین حرفو میزنید. آخه ما وقتی میگیم نه به اعدام، یعنی نه به اعدام، یعنی آقا اعدام نباید بکنی. این میخواد افکار چپ داشته باشه، سوسیال دموکرات باشه، ملی باشه، کرد باشه، ترک باشه، مجاهد باشه. اعدام نه. بفرمایید.
1: بله جناب هدایت، ببینید من بازم یه اشاره کوچیک بکنم برگردم. ببینید رسانه ها موفق شدن اون چرا که میخواستند، اون کالایی رو که میخواستند، اون جور که میخواستند به بخش اعظمی از مردم بفروشند و این یک عینکی بوده که از چشم این رسانه ها همه چی رو تحلیل کنند، یعنی روایت خودشون رو بتونن بفروشن و قبول کنین تا حد زیادی موفق شدن. بنابراین ببینید ما زمانی میتونیم از مردم در واقع این رو بخواهیم که اول این عینکی رو که تیره رو که به چشم زده، ما میگیم روز میگه شبه، خب تا زمانی که نتونیم موفق نشیم خیلی سخته واقعا، نتونیم این عینک رو یعنی تشویقش کنیم، نمیدونم حالا هر چیزی که امکان داره بهش بقبولونیم که آقا این عینک یا عینک دودیه که شما زدی وردار و به قول معروف همه چی میبینی که به رنگ دیگه ای درمیاد. بنابراین ببین تا زمانی که ما موفق نشیم این عینک این روایت رو خب از ذهن و چشم مردم برداریم، من فکر میکنم هر چی که بگیم، چون واقعا اون چیزی که طرف الان داره میبینه اینی که تاریکه، واقعا نگاه میکنه میبینه هوا تاریکه، حرف من و شما رو قبول نخواهد کرد. بعد میگم بازم میگم کار بسیار سختیه، ولی بازم من فکر میکنم یک مثالی من بذار بهتون بزنم برای یه مدار تلطیف این قضیه. یک فردی یه مشکل روحی روانی داشت، رفتش پیش یک پزشک روانشناسی که میگفتن که بهتر از اون نیست. رفت اونجا مسائلش رو مطرح کرد، بعد طرف بهش گفتش که تنها چاره کار شما اینه کاری بکنی که همه چی در اطراف شما به رنگ طبیعت، به رنگ سبز باشه. طرف گفت همین. گفت آره. رفت چند ما دیگه خوشحال و شادان اومد، گفتش که آقای دکتر واقعا حرف شما خیلی عالی بود ولی خیلی پرهزینه بود. گفت چی؟ گفت تمام اتاقا رو رنگ زدم، لوستر رو رنگ کردم. دکتر بهش گفت نه، کافی بود فقط شما عینک تو عوض میکردی. این البته اون جنبه مثبتشه، ولی واقعا میخوام بگم که ببین به همین شکل.
0: دوستان از امریکا میگه که لاین شدن. بله شما بگو رضا جان تا زمانی که بیان رو خط.
1: حتما خیلی خوب. آره پس ببینید ما زمانی میتونیم کمتر هرس بخوریم، چون واقعا روایت ما و اونی که اونها بهش فروختن و خوبم فروختن اجازه نمیده اون واقعیت رو ببینن و به اصطلاح تا لحظه که نتونیم این روایت اونها رو ثابت کنیم که واقعی نیست، بنابراین طبیعتا به اصطلاح این شکل ادامه خواهد داشت. امیر گرامی من نمیدونم صدای ما رو دارید شما؟ امیر
0: تصویرش سب کن رضا جان، سب کن بذار تصویرشون درست بشه. نه چیز ندارن، شما صحبتتون بگو.
1: خیلی خب پس شما آره شما پس واسه چونم چند بار واسه شد.
0: نه
1: ببخشید. خیلی خب
0: محبسمشون هست چون
1: حتما ما می پس بعد شروع میکنیم به بیانیه، ببینیم تا کجا میتونیم بریم جلو. 141مین هفته کارزار سه‌شنبه های نه به اعدام در 66 زندان. اعدام ابزار سرکوب است. با کارزار سه‌شنبه های نب اعدام همراه می شود. در آستانه روز جهانی علیه مجازات اعدام بار دیگر تاکید می کنیم که مجازات اعدام نقض بنیادین حق حیات و مصداق حق قتل حکومتی است. این مجازات نه تنها حقی را برای قربانیان احیا نمی کند، بلکه در حکومت های استبدادی نظیر ایران و ابزاری برای ایجاد وحشت، خاموش کردن اعتراضات و سرکوب مخالفان تبدیل شده است. ایران رکورددار اعدام در جهان است. بر اساس گزارش عفو بین الملل حکومت ایران در سال 2025 دست کم 2159 نفر را اعدام کرده و بالاترین آمار ثبت شده اعدام در جهان را به خود اختصاص داده است. امروز نیز دستگاه اعدام در ایران در کنار بازداشت، شکنجه، ناپدیدسازی قهری و اعترافات اجباری رکن جدایی ناپذیری از ماشین سرکوب حاکمیت است. در روزهای اخیر و در 63 اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، بیانیه مشترک از سوی 46 کشور در محکومیت استفاده فزاینده حکومت ایران از مجازات اعدام به ویژه علیه معترضان صادر شد. این کشورها نسبت به اعدام معترضان و صدور احکام اعدام برای شمار دیگری از بازداشت شدگان از جمله زنان و جوانان ایران، جوانان ابراز نگرانی شدید کردند. خانم مایسا تو گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر با استقبال از این بیانیه مشترک در ماه‌های اخیر بارها ابعاد مختلف ماشین سرکوب و اعدام در ایران را برجسته کرده است. از ابراز نگرانی درباره اعدام کسانی که در کودکی محکوم شدند تا استفاده از شکنجه و اعترافات اجباری، فقدان دادرسی عادلانه و استفاده از اتهامات امنیتی علیه معترضان بر اساس آمار و گزارش‌های رسیده به کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام طی هفته گذشته، از 7 مهر ماه تا دوشنبه 13 مهر یعنی دیروز دست کم 22 نفر اعدام شدند. در میان اعدام شدگان 5 تن از بازداشت شدگان اعتراضات به نام‌های علی همتی، مجید نیکندیش از مشهد، سیاوش جمشیدی خیرآبادی از شهر کرد و علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی از اصفهان قرار داشتند. اعدام این فرد در شرایطی که اعتراضات و نارضایتی عمومی در جامعه گسترش یافته، بار دیگر نشان می‌دهد که دستگاه سرکوب ولایت فقیه تلاش می‌کند با ایجاد رعب و وحشت و برپا کردن چوبه‌های دار، سدی در برابر خیزش و اعتراضات مردم ایجاد کند. اما تجربه سالهای گذشته ثابت کرده که اعدام نمیتواند خشم و خواست آزادی خواهی مردم را خاموش کند. همزمان روند صدور احکام اعدام برای بازداشتگان اعتراضات همچنان ادامه دارد. از جمله گزارش شده است که برای محمد امین ماندنی از بازداشتگان اعتراضات در زندان تهران بزرگ و نیز برای سیروان شعبانی و همپرونده او مهدی نامی، مسعود توشمالانی و خسرو محمدی نیا در زندان قزلحصار احکام اعدام صادر شده. این احکام باید فوراً لغو شود و جان همه محکومان به اعدام، به ویژه زندانیان سیاسی و معترضان بازداشتی در برابر خطر اجرای حکم حفظ شود. ما بر این باوریم که دیکتاتوری حاکم بر ایران با تشدید اعدام ها میکوشد فضای جامعه را امنیتی و مردم را مرعوب کند، اما در برابر این سیاست مقاومت و همبستگی اجتماعی روز به روز در حال گسترش است. کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام صدای زندانیانی است که پشت دیوارهای بلند زندان در برابر ماشین مرگ ایستاده‌اند. صدای خانواده‌هایی است که عزیزانشان را در آستانه نابودی می‌بینند و صدای مردمی است که حق زندگی، آزادی، برابری و کرامت انسانی را فریاد می‌زنند. از تمامی مردم ایران، خانواده‌های دادخواه، زندانیان، فعالان مدنی و حقوق بشری و همه مخالفان، مقاومت و همبستگی اجتماعی روز به روز در حال گسترش است. کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام صدای زندانیان است که پشت دیوارهای بلند زندان در برابر ماشین مرگ ایستاده‌اند. صدای خانواده‌هایی است که عزیزانشان را در آستانه نابودی می‌بینند و صدای مردمی است که حق زندگی، آزادی، برابری

0: متحد شویم. اجازه ندهیم چوبه‌های دار ابزاری برای خاموش کردن صدای جامعه شود. اعضای کارزار سه‌شنبه‌های نبی اعدام در روز سه‌شنبه 14 مهر 1405 در هفته 141 این کارزار در 66 زندان در اعتصاب قضا به سر میبرند. این جناب هدر، این قسمت بیانیه بود. حالا اگر حجم شما بفرمایید همون رو ادامه خواهم.
1: خب آقای رضا، این دوستان هی میان و میرن، من نمیدونم، شما اگه لطف بکنید که تماس بگیرید، من همجوری خورده گپ و گفتگوی آرام با شما. خب بینندگان شنوندگان عزیز، ما منتظر دوستانمون از ایالات متحده آمریکا، کجا بودن اینا؟ یه منطقه خیلی دوری هم هستن، ارتباطمون وصل بشه، تصویرشون رو ما میبینیم گاهن، ولی گویا میخوان تصویرشون رو روی فرستنده گزارش تنظیم کنن، موفق نمیشن. هیچ استرسی به خودتون ندین. حالا من خورده استرس داشتم، ولی خب مجبور شدم فریادم رو بزنم، زدم. الان خیلی هم خوبم، حرفم هم زدم دیگه، تمام. داریم دنبال برگزاری برنامه هستیم و نه به اعدام رو دنبال میکنیم، موازی که همیشه دنبال کردیم میکنیم، خونه جوانایی که آرزو دارن، امید دارن، یه جامعه دموکراتیک میخوان، به صرف شرکت در یک تظاهرات اعدام میشن و ما صدای اینا هستیم. با دیکتاتوری مخالفیم، با شکنجه مخالفیم، با حاکمیت فاشیست مذهبی یا موروثی مخالفیم. هر آنچه که حق انتخاب رو از مردم بگیره مخالفیم. دین مردم، ملیت مردم، رنگ پوست مردم دست ما نیست که. آقا یکی میخواد مسلمون باشه، یکی میخواد مسیحی، یکی میخواد سنی باشه، یکی میخواد شیعه. به اعتبار آقا در نظام شاهنشاهی بعضی از مدعیان در قانون اساسی مذهب رسمی شیعه بود. شاه شاهان خودش رو ذل‌الله میدونست. خب ذل‌الله میدونست. نمیدونم، من صدای این دوستان رو ندارم. ببین رضا جان، بهشون بگو که میکروفونشون بسته است.
0: من گفتم که میکروفون رو ببندن چون صداشون میمد. امیر جان، میکروفونتون صدا ما رو دارید؟ خیلی خوب، ببخشید.
1: خب من سلام میکنم خدمت دوستان، آقای امیر از ایالات متحده آمریکا، و مجددا به همه بینندگان و شنوندگان که برنامه ما در برنامه سه‌شنبه های نبه اعدام همراه با آقای رضا فلاحی از زندانیان سیاسی دشت دهه 60 و آقای امیر برجخانی همچنین از زندانیان سیاسی دهه 60 از ایالات متحده آمریکا که در کارزار سه‌شنبه‌های نبه اعدام فعالیت می‌کنند. درود و سلام دارم خدمت شما. خیلی خیلی به برنامه خوش اومدید. بفرمایید آقای برجخانی. صدای منو داری آقای برجخانی؟ رضای عزیز، شما ادامه بدیم برنامه‌تون. دوستان مثل که مشکل دارن امشب، خیلی عجیبه.

0: نکته ای رو یادآوری بکنم. طبق حقوق دموکراتیک هر شنونده یا بیننده‌ای که فکر میکنه پاسخگوی سوالاتی هست یا در رابطه با صحبت‌های من صحبتی داره، حق دموکراتیکشه به 2048-46-73-2016-421 تماس بگیره، از حقوق دموکراتیک خودش استفاده کنه در مورد اظهارات سیاسی من، در مورد شرایط سیاسی نیروها و افراد که نه گروه های سیاسی. این حق دموکراتیک هر کس است که بتونه از خودش دفاع کنه، بگه شاید نظرات من اشتباه، شاید اشتباه گفتن یا اشتباه فهمیدیم، اگر حرفی برای گفتن یا سخنی برای شنیدن داره. ولی دوستان ما نمیدونم رضای عزیز
1: بله ببینید دلجر به در
0: بله.
1: امیر خان صدای ما دارید؟
0: نه صدای ایشونو نداریم آخه.

0: اجازه بدیم من یک تنظیماتمو نگاه بکنم آقای رضا.
1: یه لحظه بهشون فرصت بدید.
0: بله. صدای منو دارین الان؟ صدای منو دارین؟
1: اگه ممکنه یه لحظه فرصت بدین جناب هیدر.
0: صدای منو دارین شما؟ نه صدای منو ندارن آقای فلاحی. خب اجازه بدیم من صدای شما رو دارن آقای فلاحی؟
2: من صدای شما رو دارم.
0: بله بله صدا اومد الان. صدای منو دارید؟
2: الان صدا اومده. بله بله صداتون دارم. بله
0: بله بفرمایید.
2: تصویرم دارین؟ صدا هم دارین؟
0: بله تصویر رو که از اول داشتیم.
2: بله.
0: صدا هم دارین؟
2: بله.
0: به هر حال مجددا خدمت شما درود و سلام دارم. خیلی خوش اومدید آقای عثمانی. خدمت شما از زندانیان سیاسی دهه 60 هستید و کنون در مبارزه علیه فاشیسم مذهبی و نب اعدام فعالیت میکنید. خیلی خیلی خوش اومد به برنامه. میگم برنامه خودتون، البته ما فقط یه موجودی هستیم. آقای فلاحی هم هست میکروفون. من امشب به اعتراض آقای فلاحی گوش میکنم، کمتر حرف میزنم. بفرمایید.
2: من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و رضای عزیز و بینندگان و شنوندگانتون. ما در 140 هفته سه‌شنبه های اعتصابی اعتراضی نب اعدام در شهر سان دیگو هستیم که به همت ائتلاف برای دموکراسی و حقوق بشر از همون هفته های اول این کارزار در اینجا هفته اول هر ماه برنامه دارن و هفته سوم هم از طرف بچه های جنوب کالیفرنیا در شهر ایروان داریم. امروز من در خدمتتون هستم. حتی شنیدم اون مواردی که رضا جان داشتش میخوند در مثلا کارزار همین سه‌شنبه‌های نب اعدام که بررسی کردن و مطلبی رو درش اشاره کردن به اصطلاح و به نظر من در اولویت هستش. میگه اعدام ابزار سرکوب است، با کارزار سه‌شنبه‌های نب اعدام همراه شدید. اما چون 4 روز دیگه هم روز جهانی نب اعدام بر علیه اعدام بودیم، در حقیقت از حالا باید شرایط رو مهیا بکنیم و از قبل مبارزین و هواداران به اصطلاح گروه های سیاسی در خارج کشور به طور مشخص در آمریکا این وظیفه رو به عهده گرفتن با برپایی نمایشگاه کتاب در سراسر آمریکا، هدف این و منعکس کردن جنایت‌های رژیم هستند. در همین 3 روز قبلی که دو دلاور رو سر به دار کردن، علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی رو، و اینجا این کارزار رو شروع کردن و این مبرمترین وظیفه ماست. و همطور که این قهرمانان در بیانیه خودشون اعلام کردن، در حقیقت علاوه بر این که اعدام یک قطع حکومتی هستش، بلکه نبض بنیادین حق حیاته و عملا اجرای حکم اعدام نه تنها مانع از تکرار جرم در جرایم عادی نمیشه، بلکه در حکومت‌های دیکتاتوری وسیله ایست برای سرکوب نیروهای سیاسی و مبارزین راه آزادی و جلوگیری از ابتیاع حقوق صنفی و اجتماعی مردم هستش. و ما هم به تبع اینجا ایستادیم و من مبرمترین وظیفه خودم و سایر رفقا میدونم که چون ما دیدیم در درون زندان ها رژیم چه میکنه و چقدر مؤثر پشتیبانی از ایستادگی زندان ها و فشار آوردن زندانیان و فشار آوردن بر رژیم حاکم و حضور ما در میادین در مجامع، همونطور که ما 63 اجلاس جهانی حقوق بشر داشتیم که متوجه به همت 46 کشور که بیانیه دادن و مخالفت کردن و عفو بنار اعلام کرده که در سال 2025 فقط 2157 تا اعدام داشتیم و در ماه گذشته و در همین پریروز تا الان از 7 مهر تا الان حدود 22 نفر اعدامی بشه. خب طبیعتاً سکوت جایز نیستش و ما تجربهشو داریم که در سکوت هستش که جنایت تکرار میشه و در سکوت و بیخبریه. پس بنابراین ما موظف هستیم که به گوش جهانیان برسونیم کارزار سیاسی را به اندازیم و این مسئله قطعاً مؤثر خواهد، اگر نه اینکه جلوگیری 100% نمی‌کنه ولی فشار میاره. و یک مطلبی رو که میخواستم خدمتون میگم، به نظر من حائز اهمیت بالایی هستش پیوستن کارزارهای صنفی با مطالبات سیاسیه. ما در چند روز گذشته داشتیم که بازنشستگان در شهرهای مختلف ایران علاوه بر مطالبات صنفی خودشون، صحبت از این که زندانی سیاسی آزاد باید گردد، اعدام بعد متوقفشون، به نظر من این یکی از اون پیروزی های سیاسی هستش که جنبش دادخواهی در داخل کشور در سراسر جهان به دست آورده. همون گونه که اقشار مختلف اجتماعی مطالبات صنفی خودشون گره میزنن با خواسته های سیاسی و فریاد فرزندان پشتاز خودشون تکرار میکنن و با اونا همراه میشن، حضور ما در خارج از کشور میتونه این مسئله رو ایجاب کنه. یعنی رژیم هر جا برای عقد قراردادهای اقتصادی خودش و گرفتن مشروعیت حاضر میشه، در حقیقت نقض حقوق بشر رو ما اهرام بکنیم و به اصطلاح بر اهرام فشاری بکنیم و اون ناچار بشه که از این حرکت ضد بشری و از خط حکومتی دست بکشه. من هسته چنو بیده؟
0: بله منتظریم آقای
2: خلایی. بله
1: خواهش میکنم. خب امیر جان، البته من یه صدای بکراندی دارم، اگر امکان داریم صدای بکراند ببندید تا جواب میخواید بدید. نه خودم رو موبایل ببندید اگه ممکنه.
2: صدای بکراند رو نمیتونم من چیز بکنم.
1: نه موبایل، منظورم میکروفون موبایل رو اگه میشه. میکروفون موبایل
2: میکروفونم ببند،
1: میوت کن. آره تا من سوال ازتون بکنم. خب ما شاهد بودیم که به اصطلاح در هفته گذشته به هر حال در مقر سازمان ملل متحد به هر حال از اونجایی که یه سری در واقع جنایتکاران رژیم قرار بود بیان، مثلا یاران مقاومت و همینطور مردم آزادی که به هر حال میتونستن بیان اومدن و در کنار مقاومت ایران و اومدن و نه خودشون رو به اینکه این فرد فقط نماینده رژیم نه نماینده مردم ایران گفتن و ما خیلی تلاش کردیم که با شما یا علی رضا بتونیم ارتباط برقرار کنیم ولی متاسفانه مقدور نشد. در پایان ما محسن رو تونستیم گیر بیاریم، محسن زادشیر گرامی رو، و سر یه خلاصه ارائه دادن. اگر نکته هم در اون رابطه دارید که فکر میکنید که خوب ما بدونیم بشنویم ازتون.
2: بله من عرض کنم خدمت شما که خب تا حالا در این چند وقته حتما اخبارش و تصاویر و فیلماش رو دیدی و همچنین انعکاساتش در رسانه های آمریکایی و اروپایی و همچنین جیغ‌های بنفش رژیم و عامیان استبداد قبلی، یعنی نیروهای طرفدار سلطنت، دیدیم که هر یا حتی به حمله فیزیکی هم منجر شد و واقعا جای تأسف داره به جایی که طرف بره و اونجا تظاهرات برگزار بکنه بر علیه به اصطلاح رئیس جمهور انتصابی رژیم، میاد بر علیه آزادی خواهان و کسانی که بیش از 40 سال الان در اونجا این فریاد رو تکرار میکنن که به گوش جهانیان برسونن، میان بر علیه اون اقدام. ببینید به نظر من اگر ما نتونستیم با شما تماس داشته باشیم به دلیل مشغله ها و مسئولیت هایی است که در صحنه آدم داره و طبیعتا زمان چون کمه و اونجا البته هستن پرس و خبرنگاران، ولی به طور مشخص چون درگیره اول من انجام وظایف بودم، عذر میخوام بازم از شما نتونستم در خدمتتون باشم. ولی خیلی جالب بودش، یعنی اونجا واقعا من اینجا به صفت هوادار مجاهدین و شورای ملی مقاومت در این سالیانی که در خارج از کشور تونستم باشم و از اولم در اون برنامه شرکت کردم، واقعا پرچم دست مقاومت ایران و مجاهدین هست. یعنی حتی ما کسانی که در گذشته در گروه های اندک خیلی کوچیک 40-70 نفر میمدن و گاهن هم برخورد مناسب میکردیم، ما حتی لوجستی که اونا رو هم تأمین میکردیم. چرا که ما میگه گرچه دورم از تو هم وطن، درد توه هم وطن، گرچه دورم از وطن. ببینیم ما درد داریم، دردمون درد مردممونه، درد کارگران اعتصابی هستش، درد بازنشستگان هستش که صندوق بازنشستگیشون به یغما میره، درد کودکان کار و خیابانه، درد دختران خیابانیه، درد مستأجرینه، اینا همه درد ما هستش. پس بنابراین چون این درد رو داریم، چون که ما موظف هستیم صدای مردم باشیم، پس به حواشی نمیپردازیم و اون متن قضیه رو، یعنی رسوندن صدا. خیلی جالب بودش، بچه ها میان از جای مختلف اومدن، اروپا، آمریکا، کانادا، یک صدا و هزینه کرده بودن و به قول معروف اومده بودن با شرایط سخت جسمی، حتی بعضیا که بیان بگن آقا این فردی که اینجا حضور داره نماینده ما و مردم ایران نیستش، این منتسب حاکمیته و سرابای حاکمیت هم به اصطلاح با زور و ستم و سرکوب و اعدام و شکنجه عجین شده، اصلا در ماهیتشه. و همین خاطر خیلی جالب بود و من امسال چیزی که خیلی بیش از همه جلب توجه میکرد حضور جوانانه واقعا. یعنی من وقتی این حضور جوانان میبینم با گرایشات مختلف و نقطه نظرات متفاوت از اون چیزی که ما شاید با شروع کردیم، میان و در این کارزار شریک میشن. من یاد زندان افتادم، یاد همین چند وقت پیش که دیدم سید محمد تقوی سنگدهی که رضا جون یادشه، با خود ما بود، از معدود بازماندگان بند مدیکشا بودش که میدونی از نسل گذشته، ولی با وجود این با به اصطلاح فرمانده وحید و یا اینا هم صدا میشن و در یک سنگر قرار میگیرن. پس نشون میده که همونطور که جنایتکارها مخرج مشترکشون و وجه اشتراکشون جنایت هستش و به قول معروف پول و قدرت، مبارزین و آزادی خواهان هم مخرج مشترکشون و وجه اشتراکشون همون آزادی خواهی و حقوق مردمشون هستش. این خیلی جالب بود برای من در اونجا، برخلاف سایر سالهای قبل حضور نسل جوان خیلی خیلی چشمگیر بود، یعنی مشارکتشون، مسئولیت پذیریشون، این که خودشون مصر بودن، خب در سالهای گذشته بعد ازشون خواست مسئولیت های پس، ولی امسال خودشون مصر بودن و هر جا که کاری زمین می افتاد اینا پیش قدم بودن. این برای من خیلی امیدوار کننده است. یاد شعر حافظ می افتم که مدعی خواست که از بیخ کند ریشه ما، غافل از آن که خدا هست در اندیشه ما. یعنی این نسل جوان در اون روند تکامل اجتماعی راه پیدا کرده و قطعا همونطور که در داخل کشور ما میبینیم، اینجا شما میبینید عکسای این شهدا رو به صورت در داخل کشور، این جوانان دلاور و فرهیخته قدم در میدان میذارن و از جونشون که عزیزترین به صورت چیزی از کار انسانی داره میگذارن، در خارج از کشور هم ما شاهد این هستیم. به همین پیوند مبین تو فردایی خیلی خوب، ولی رضا جون انعکاسات به اصطلاح و برنامه نیویورک خیلی گسترده بود، شاید میتونم بگم ده ها برابر نسبت به سالهای گذشته بودش و همچنین با اون افتضاحی که عامیان استبداد و استبداد قبلی به قول معروف به بار آوردن، تازه توجه مردم ما رو هم بیشتر جلب کردش که آقا یک صدا هست. اینو من براتون بگم، خیلی جالب بود، این نکته رو من بگم چون تجربیه. بچه‌هایی که میز کتابو برگزار می‌کردن امسال، ما پرچم شیر و خورشید داریم و همچنین آرم سازمان مجاهدین، یا به اصطلاح میمدن آرمو نداشتیم، پرچم که بودش اول با اکرام آمدن جلو، اول سوال می‌کردن که آیا شما به اصطلاح از حامیان رضا پهلوی هستین؟ وقتی بچه ها میگفتن نه، نزدیک میشدن که از فرداش اون بنر نوشان و ملا رو به اصطلاح بچه ها زدن. این مسئله خیلی جالب بود. در تمام میز کتابایی که ما داشتیم پیش از برگزاری تظاهرات که دوستان از اکمانی دو ما قبل اونجا رفته بودن، این مسئله کاملا مشهود. این خیلی مقوله جالبی هستش که من بگم که اون تب و تاب و تبلیغات استعماری من به مسابقه کف لحاب امیدوارم که زودتر از بین بره و فرزندان واقعی این میهن بتونن در کنار مردمشون پیروزی رو برمقام کرد.
0: مرسی آقای امیر برشخانی. اگر سوالی ندارید یا صحبت دیگه، یا آقای فلاح شما اگر صحبتی ندارید، ما با دوستان خداحافظی بکنیم بریم به ادامه برنامه. آقای
1: فقط تشکر ازشون.
0: قبل از که تشکر بکنم و خداحافظی، یه تصویری از این شهدا نشون بدین که دارین چه کار میکنین، همین یه تصویری بگردونین. مرسی، چون جالبه که ببینن. که ما دنبال چی هستیم؟ دنبال عزیزترین جوانان این سرزمین که اعدام میشن و میخواییم در بندوبست سیاست های بین المللی و منطقه‌ای خون این فرزندان این سرزمین زیر خاکستر.
3: الان تصاویر رو دارین؟ الان من از اینجا شروع میکنم بله. که بیارم شما ببینید ما تصاویر رو دارید.
0: لطفاً اون خانمی که اول نشون دادید خانم
3: زینب جلالیان، بله زینب جلالیان، زن قهرمان کرد، بله. که بیش از 17 سال نون بکنم 18-19 سال در زندان هستن و الان هم تبعید هستن در زندان یزد بودن که اونجا یادمه و از ناراحتی شدید چشمی هم به صدا رنج میبرن، که از زنان قهرمان هستش در کنار بریشه مرادی، در کنار خانم زهرا طبری و این سنگانیان جدید که اخیرا دستگیر شدن، خواهران درانه و رومینا رحیمی و محشاد و کسای دیگه که هستن که محکوم به اعدام شدن. این به صدا دستش این آبشاری از به صدا خون شهیدان ما هست که جان تصویر من داری و اینجا مردان سان مدن و بایستدن.
0: بله سپاسگزارم ازتون، تشکر میکنم.
3: یادآوری جهت اینجا ما جلوی دادگستری خواهش کنیم، جلوی دادگستری سان دیگو هستیم، حالا جاستیس هستش اینجا بچه تصمیمی که داره و اینجا هم که سایر دوستان اومده. هوا اینجا خیلی گرمه، به قدر گرمه که حد بساط نداره اینجا، نمیدونم هوا حتما خنک شد ولی اینجا هوا گرمه. اینجا ما اینجا هم زمنان ایشون هم آقای محمد افشار که از قهرمان هم کشتی و پیشکستات های کشتی دان هستن جنش هستن و دیگه در هر صورت این دوستان هستن که اینجا حاضرن و ممنون از شما که ما رو منعکس میکنید و صدای مردم مظلوم میان هستید. من از شما خداحافظی میکنم.
0: به همین خاطر میخواییم که شعار مرد بر فاسدین میگن چهره زنان زندانی مجاهد و کرد و قضیه طلب رو ببینن که ما چی میگوییم.
3: اینجام که مجید کاووسی رو داریم، همون قهرمانی که عرض کنم خدمت شما که این همون قهرمانی که به سر ایستاد و اون قاضی جنایتکار رو به سزای اعمالش رسوند و با لبخند به سلام عرض کنم خدمت شما که با لبخند رفته. در صورت خیلی ممنون از فرصت که در اختیار من گذاشتین، ازتون خداحافظی میکنم تا فرصت بعدی در یعنی دو هفته دیگه در ایروان کالیفرنیا که در خدمتتون باشم. به برنامه بدید.
0: سپاسگزارم.
3: روز
0: عزیز. تشکر از امیر عزیز. روز بخیر در اونجا. بله. بفرمایید آقای فلک.
1: خب خوشبختانه مشکل حل شد و مشکل این بود که صدا از جانب موبایل رو ست کرده بودن، ولی وقتی میان توی خود این لینکی که میفرستیم لازمه که هم صوت رو و هم دوربین رو در واقع انتخاب بکنیم مجددن. به خاطر همین مشکل رو داشتن که خوشبختانه برطرف شد. این دوستان ما هم که خودشون هم گفتن در واقع دو هفته به دو هفته برنامه دارن. یک برنامه دو هفتگیش مربوط به هواداران سازمان مجاهدین خلق به تنهایی و یک برنامه ای دیگه دارن که مال ائتلاف برای دموکراسی و آزادی خواهی در ایران، که هم تعدادی از بچه های مثلا هوادار مجاهدین هستن، از رفقای چپ و گروه های دیگه هم هستن که خوب سالیان سال از تانجی که من میدونم از در واقع همون جنبش سبز تا حالا در واقع خستگی ناپذیر تلاش دارن که در حد خودشون به هر حال اون کاری که از دستشون بر بیاد و انجام بدن و خستگی ناپذیر دارن این کار رو انجام بدن، که بهشون درود میفرستیم.
0: خب آقای فلاحی،
1: خب
0: لندن چه خبر؟
1: چه نظر منظورتون؟ ببین خانم پریناز رو حتما صحبتشون میکنید، خانم پریناز و دخترشون سلین که ایشون واقعا در 1401 استیج واقعا زن زندگی آزادی رو در میدان ترافالگار سفت نگه داشته بودن و خیلی سلطنت طلب‌ها تلاش کردن که این استیج رو براندازن. خب با حضور ایشون و چند نفر دیگه موفق نشدن. حتی من خودم اونجا بودم که این به اصطلاح سلطنت طلب‌ها هی شعار میدادن رضا شاه روحت شاد از این حرفا، که ایشون چون دقیقاً استیج بغدادیه اینها بود، از اینا خواستش که به نوبت در واقع شعار داده بشه که هم صدای اونا شنیده بشه هم اینا. اونها قطع نکردن که ایشون اومد گفت حالا که اینجوره خب مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر. اونجا بود که حمله کردن. من خودم فیلم گرفتم از این که با مشت و لگد، که دختر کوچیک ایشون هم سلین اونجا بود بعد، ولی با مشت و لگد حمله کردن به خود ایشون، به بلنگوها، و وقتی دیدن که همه دارن فیلم میگیرن اینا، به یه سری بهشون خبر دادن که یه ذره بیایید به دقیق‌تر پیش از این دیگه جلوتر نرید و اینا، و متاسفانه در دراز مدت تونستند این سلطنت طلب و بخش هایی از این استیج زن زندگی آزادی رو که خانم پریناز پرتو هم در واقع 1401 بله اشتباه گفتم؟ نه آم بله بله آره آره 1401 آره. بعد و واقعا این استیج زن زندگی آزادی خاری بود در چشم اینها، یعنی مثلا اینا میمدن به حساب این که بخوان سلطنت طلب ها مثلا پرچم رو ببرن، این ته پرچم رو محکم میزدن توی سر و صورت خانم ها و بچه هایی که اونجا بودند و خشم خودشون رو اینجوری نشون میدادن، تا اینکه به هر حال تونستند این استیج رو تضعیف کنن. یه سری رو به خاطر حرفای رکی که میزدن، و خب همه حاضر نیستن چنین بهایی رو که خانم پریناز پرتو بسا حاضر به پردازه، و افرادی مثل شما و دیگران حاضر نیستن مثلا اینقدر بها به پردازن. خوب یواش یواش کنار کشیدن و اون استیج متاسفانه در 1404 که ما بسیار نیاز داشتیم به این استیج، که در واقع کسانی میمدن زیر این استیج که نمیخواستن، یعنی میخواستن با رژیم مخالفت کنن ولی حاضر نبودن زیر پرچم به صلاح هر سازمان و گروه خاصی برن، چه سلطنت طلب، چه مجاهد، چه به هر حال چپ و غیره. بنابراین این لایه‌ای که بود، این فضایی که بود، یک لایه بسیار خوبی بود برای خیلی از همین افرادی که ما بهش منتسب میکنیم به قشر خاکستری. و متاسفانه در نبود این لایه یا این استیج زن زندگی آزادی در 1404 خیلی از همون مردم چاره، اونم با روایت هایی که می ساختن و صحبت هایی که ایران اینترنشنال، اسرائیل اینترنشنال و و و و در واقع روایت هایی که می ساختن و مردم رو تحت تاثیر قرار می دادن، در استیصال مجبور شدن بدون اینکه اصلا اعتقادی به رضا پهلوی داشته باشن، فقط برای اینکه حضور داشته باشن میمدن به هر حال چیکار میکردن، شرکت میکردن. و واقعا ما خلع این استیج زن زندگی آزادی رو و خانم پریناز پرتو و دوستانشون رو کاملا احساس میکردیم.
0: نه من منظورم برخوردی اخیراً باعث شده آقای فلاحی.
1: بله بله بله
0: اخیراً هم رستورانی رفته و با دخترش بوده.
1: بله بله بله نه ببینید خب این چیز جدید و عجیبی نیست، به خصوص در 1404 یه قسمتی هست در شمال لندن به اسم کلن فینچلی سنترال یا نورت فینچلی، که عمدتا تمرکزی هست از محل از ایرانیان در مثلا این نقاط، و یک رستوران هم هست به اسم رستوران مروارید که خشم اوائل زده بود که ورود نمیدونم منافق ممنوع است، که من تو اونجا که یادمه به صلاح پوتیشن چیز شد، به پلیس اطلاع داده شد، ورداشتن این چیزی رو که اینها گذاشته بودن این گستاخانی، که دقیقا بینیم حرف حرف رژیم منافق. چه کسی به مجاهدین میگه منافق جز رژیم، جز خمینی؟ و کسی که به مجاهدین میگه خمینی در واقع به مجاهدین میگه منافق، در واقع همون حرف خمینی رو اکو میکنه و نشون میده که از یک خاصگاست و از کوزه همون تراوت که در اوست. بنابراین بارها بارها این اتفاق پیش اومد، حتی اگه یادتون باشه یه مدتی رفتن به یه فروشگاه کرد که این کار رو انجام دادن در لندن، ولی حسابی از پسشون بر اومدن و به قول معروف حسابی زده بودنشون و دیگه مجبور شدن بگن آمبولانس بیاد اینا رو مثلا با خاک انداز جمع کنه. اینه که متاسفانه میگم تونستن تا حد زیادی به خصوص در اون مقطع که یعنی به زور مجبور میکردن که از این یا پرچم شیر خورشید رو بزنن یا عکس به قول معروف کینگ رضا رو بزنن، نمیدونم سایروس دوم، کوروش سوم، نه از این حرفا، یعنی مجبور میکردن. و خب خیلی هم خوب کاسبن اونجا، نمیخوام به قول معروف درگیر بشه بزنن شیشه شون رو بشکنن، بنابراین تونستن که در اون مقطع حداقل این کارو بکنن، ولی الان تا حد زیادی دیگه شاخشون شکسته و مجبور شدن که خیلی از به صلاح شهر به صلاح خود کانسل اینجا در واقع شهرداری منطقه هشدار داد که باید همه اینا رو جمع کنن، جمع کردن، ولی خب بالاخره هستن دیگه، ساواکی هستن که بالاخره اگه موقعیت پیششون بیاد تلاش میکنن که زهر خودشونو بریزن. چیز عجیبی نیست وقتی که در کانادا آدم میکشن، اینی که دیگه در یه رستوران بیان به یه مادر و دختری به قول معروف فحاشی بکنن و اعتراض بکنن، من فکر نمیکنم که چیز جدید و تازه‌ای باشه در میان این در واقع.
0: من یه سوال دارم، بعضی از این آقایونی که هنوز میگن بالاخره رضا پهلوی فلانه و نمیدونم از این حرفا، میگن اینا نفوذی ان. خب من واقعا میخوام بحث بشه، اگر اینا نفوذی ان چرا حمایت میکنید؟ نفوذی از طرف کی؟ بالاخره نفوذی از یک منشأ منبعی دولتی گروهی جمعی حمایت میشه، خب، و اینا سیستماتیک عمل میکنن. حمایت آقا در همین داستان نیویورک طرف گزارش میده، فیلمش مستند هست که آقا من در فلان نقطه میخوایم بریم مجاهدین رو به هم میریزیم، اونجا جمع بشین، یه تیم 4-5 نفر رو بسیج میکنه در اونجا، بعد طرف پاسدار دور دیده آدم کش بچه کش در سوریه بوده، الان تو ترنتو وردست خاندان پهلوی، بازمانده پهلوی است. خب آقا شما که مدعی دموکراسی هستید میگین شکوفایی هست، وقتی که در اروپا چنین کار میکنید شما چرا موضع گیری نمیکنید؟ باشه اصلا آقا بقیه 57 یا حرف شما درست، مگه نمیخواییم برای مردم ایران آزادی بیارین؟ آقا شما نماینده مردم ایران نیستین، شما نماینده قشری هستید که عمدتاً فارسن و عمدتاً از یک پرچم بیگانه حمایت میکنن. واقعاً اگر نفوذی هن چرا برخورد نمیشه؟ چون در جواب من خیلی ها گفتن اینا نفوذی هن، گفتم خب چرا برخورد نمیکنید؟ نه واقعاً سوال منه، جواب بدن آقا اگر اینا نفوذی هستن خب باید یک دستگاه این سامانه باستانی تونه حرفی بزنه، به پلیس ها بگه آقا اینا نفر من نیستن، اینا نیستن، ولی نه میگه خب من چیکار کنم اگه بعضی دوست دارن برن این کارا رو بکنن چیکار کنم. به هر حال من اینجوری
1: یه نکته بگم خدمتتون جناب هیدر. ببینید واقعیت اینه که مزدوری رو که خودتون کاملا میشناسید به اسم ایرج مصداقی، خب ببینید ایرج مصداقی دقیقا از همین به صلاح ابزار استفاده میکرد، یه سری رو تهدید میکرد تا چیز میشد میمد، نمیدونم میگم ما، نمیدونم لو میدم ما، نمیدونم آره تو اینجوری کردی، اصلا میدونست خود موضوع میدونست که طرف این کارو نکرده، ولی یارو مثلا طرف میگه آقا این به اصطلاح پچه وار ورمالیده است، آقا ولش کن. من در اون موقع اومدم یه یادداشتی راجع به همین موضوع مصداقی نوشتم که در واقع چیزش این بود که باید از سه چیز ترسید: دیوار شکسته، سگ درنده و آدم سلیته یا شلیته. خب و در اون اشاره کردم به اینکه چگونه این تلاش میکنه که با این ابزار در واقع بتونه با این تکنیک بتونه که مخالفان خودش رو خفه بکنه. خب خیلی هستن همیشه میترسن از خودشون، نترسن از زنشون، بچهشون، کارشون، شیشه مغازهشون و خیلی چیزای دیگه میشه، و در واقع ما میبینیم که الان این تسری پیدا کرده در واقع به چی؟ به یه جمع بزرگتری. و اینو فراموش نکنیم که در پشت این جمعیت حداقلش اسرائیل رو ما داریم، که ما میبینیم که به گفته خود روزنامه هارتس و قبلا هم داشتیم توی بسال کانادا چیز لب سیتیزن لب یه چیزی دیگه تمام رو کرده بود که به قول معروف که داره، و این که چطور مثلا تلاش مونن در فضای مجازی واقعا بیان موج به موج کاذب به وجود بیارن با حمایت از رضا پهلوی و پشتشون به اینها قرصه. و از طرف دیگه میگم این راست افراطی در کشورها به اینها احتیاج داره، یعنی اینا کارهای کثیفشون رو در واقع اینها میتونن انجام بدن، بیان توی تظاهرات. جالبه اینا خودشون خیلیشون پناهنده هستن ولی میان توی چیز ضد پناهندگی میان شرکت میکنن برای اینکه در واقع اون پشتیبانی اون راست سنتی رو داشته باشن، خب احزاب فاشیسته. حالا ببینید ما اینو در بدونیم که حتما هم میدونیم، یعنی بداره هم بازش بکنم که این نیستش که یه جمعیتی همینجوری را افتاد بعد به این نتیجه رسید که باید این کار رو بکنیم. نه، کسانی بودن بهشون خط دادن، کسانی بودن سازماندهیشون کردن توی جریان سازماندهی و اینا. ما خودمون می‌بینیم کپی برابر اصل بود آنچه که مجاهدین انجام اینا میدادن، اینا اومدن انجام دادن، ولی در رابطه با فحاشی و غیر و ذالک و اینا در واقع یک روایت رسانه‌ای داشتن و در مقابل این روایت رسانه‌ای به تنها کافی نبود و باید تهدیداتی می بود که گفتم یکیشو گفتم تو حداقل ما یکیشو می دونیم که توی هر حال کانادا دکتر مسجودی رو به قتل رسوندن. بنابراین می دونن که به صلاح وقتی که این اتفاق می افته یه سری آدمی که به هر حال خودشون میگن آقا درسته ما میخوایم نمیدونم چیز بشه ولی دیگه حاضر نیستیم آرامش خودمون، بچه هامون، جون بچه هامون به خطر بیفته و و و و کنار میکشن. و متاسفانه من فکر میکنم که ما راهکار خوبی برای مبارزه با این عرض اوباش نتونستیم در جنبش برسیم.
0: خانم سریا صداتون هست؟ خانم سریا قطع کردیم. الو
4: من هستم. من هستم آقا هیدر. من هستم
1: هیدر جان، من صداشون رو دارم خانم سریا رو.
4: من هستم. مشکل
1: دارم. بله بله، منتها جناب هیدر صدای شما رو ندارن هنوز. یه خود صحبت کنید خانم چیز، یه شعر بخونید یک از شعراتون رو تا آقا هیدر بتونن در واقع ببینن مشکل از کجاست. آره یه شعر بخونید.
4: من صدا شما رو دارم آقا هیدر. صداتون رو دارم.
1: درست شد. درست شد.
4: با درود به شما آقا هیدر عزیز، با درود به رضا فلاح عزیز و دوستانی که تماس گرفتن و با سلام ویژه به شنوندگان شیعه شنونده و بینندگان رادیو چکاوک. امشب شما را آقا هیدر خشمگین دیدیم. اولا که با رضای گرامی گفت باز این دشخیمه پلی ترانه خیلی زیبا خونده میشه، باز این دشخیمه پلی از گلستان
1: این دشخیمه پلید
4: از گلستان فر. بله گلهای تازه هست. بله این دشخیمه پلید از گلستان فر، گلهای تازه هست از حراس هشت بود. علیرضای رئیسی 21 ساله و علیرضا سپاهی 24 ساله. باز هم جگرمون سوخ. دیشب بود این خبر، انقدر نمیدونم هر اعدامی که میشه دوباره آدم انگار همه اعدام ها رو ورق میزنه. دیگه انقدر خوابم گرفته شده بود که سر شب خوابیدم، سردم بود ترجیح و دوست داشتم این برنامه که آقا حیدر داشتن با آقای با ایرج عابدینی درباره خراب شدن گوهردشت و اینا، اینو گوش بدم. من میگم از زودم زود خوابم برد، ولی تکرار رو گوش دادم. بسیار بسیار بحث پرمحتوایی بود که بیشتر یعنی عابدینی گرامی به تمام زوایا پرداخته بود. گویی ایشون مثلا انگار که از دل، انگار که از روی قلب کسانی که داد خواهند یک کپی گرفته بود، کپی روانشناسی، که همه اونها وقتی داشتم دونه دونه گوش میدادم تمامش صدق میکرد. یادگارها، نشانها به گذشته، که همه اونها را آدم، خیلی بحث قشنگی بود که من یک بار برام کافی نیست که دو بار باید این دو سه بار باید این برنامه رو ببینم. خواستم از حیدر گرامی و عابدینی عزیز تشکر کنم برای این بحث بسیار مبسوط که علمی بود، بحث بس علمی بود، ولی بیشتر به شعری، یعنی به یه جوری بود که انگار از روی قلب ما نوشته بودن اینو، انگاری از زبان ما میگفتن، از دردهایی که ما کشیدیم اینا رو قشنگ یکی یکی میگفتن. خیلی عالی بود. این اولا تشکر. ثانیا به آقا حیدر گرامی بگم، حیدر عزیز، دیدم که شما اونقدر برافروخته بودین که وقتی هم اومدین چهرهتون برافروختگی دیده میشد، که ولی شما تنها نیستین، ما با شماییم همه، چون که خواستم به اونهایی که این اراجیف رو به شما میگن بگم که آقا حیدر ما تنها نیست که شما اینجوری میگین ترور شخصیت و اینا. حیدر نه تنها آقا حیدر، رضا و حیدرها همه از خیلی سنین کود نوجوانی شروع کردن مبارزه با جلات ها رو و فولاد آب دیده شدن. ما سال هاست چشم در چشم هیولا و پنجه در پنجه دایناسور ها جنگیدیم. حالا شما چی کاره هستیم که بخواییم ما گر ز سر بریده می ترسیدیم، در محفل عاشقان نمی رخصیدیم. یه شعر خیلی قشنگ، یک روز تاریخچه‌شو باید تو همین چکاوک بگم که این شعر 100 ساله، شاید بیشتر از 100 ساله در تبریز داره، یعنی پیدایشش در تبریز، در اون جنبش مشروطه ستارخان و باقرخان. حالا تاریخچه‌ش یک شبی براتون میگم. اینو خواستم بگم که حیدر گرامی، البته خیلی جوابهای خیلی خوبی دادیم. منم بگم این بچه شاه که هویتی بیشتر از بچه شاه نداره، این فقط بچه اون شاه جلاد و ما تاریخ زنده. این مرجان ترانه میخونه، میگه که من تاریخم و یادم، چنان با درد مردم عجینم که گویی فریادم و فریادم. ما تاریخ زنده ایم، چشامون داره نگاه میکنه، نفس میکشیم، اون دوران گذروندیم، همه اون تانکای شاه رو تو خیابون دیدیم، تله اجساد تو سردخانه ها دیدیم، توی زخمی هایی که هیچ سلاحی نداشتن تو بیمارستان ها از اونا نگهداری میکردیم، پرستاری میکردیم. ما این روزگار گذروندیم، جشنهای 2500 ساله شاه رو دیدیم که برای استخانه به اصطلاح محرومان اون جشن ها رو برپا کرد. حالا چون شیخ اومد جنایت بیشتری کرد، دزدی بیشتری کرد، دلیل نمیشه اون جنایات به فراموشی یا لکه های خونه تپه های اوین به فراموشی سپرده بشه. گل و سرخی ها، نمیدونم جزنی ها، محمد حنیف نژاد ها، اونا رو ما فراموش کنیم. اونا هست، حالا یکی مده که بیشتر جنایت کرده، اینا چون که نیومد، یعنی بلا فاصله بعد انقلاب 57 اینا روشون برای این زیاد شده. بعد از انقلاب 57 خمینی انقلاب مردم رو دزدید و نشد از اینا حساب رسی بشه، برای همین اینا اومدن دیگه اینجوری روشون زیاد شده و پاشونه. البته که اینایی که میان اینجا همش هم به اسم بچه شاه، اینا صادراتی های وزارت اطلاعات هم دورهایی دیدن بلدن، اینا میان این بر اونور پخش میشن که بگن که در واقع برای نگهداری این فاشیست فاشیست این آخوندهای فاشیست اینجا صادر میشن تا جلوی اونهایی که فریاد مردم شدن جلو اونها رو بگیرن. این از این. و بعد آخرش هم بگم که ببخشید رضای گرامی که وسط اون صحبت های قشنگ شما اون داستان اینم که گفتید خیلی قشنگ بود، بعد اومدم وسط صحبت های شما. اینم باز برای حیدر گرامی بگم که و برای شنوندگان عزیز، ما هزار بار سوخ حریق حادثه، هزار بار ما را سوخ حریق حادثه تا مرز خاکستر. ولی ببخشید من چون از دیشب خیلی ناراحتم، یکم صدام گرفته، ولی ما نسل سیمرغیم که از خاکستر خود می گشاید پر. طلوع تازه سیمرغ در راز، همین فردا که می آید سحر پایان تاریکی است و این دیری نمی پاید. چنان نمان، چنان نمان، چنین نیست، نخواهد مان. شاره کشیدیم پایین، دیر شده، سختی بوده، خیلی ها ناامید شدن، مبارزه طولانی شده، بعضی ها بریدن، موندن، این چیزا در میاد در مبارزه. ولی هیچ فاشیستی تا ابدیت نمیتونه دوام بیاره. بذارید اینم از هانا آرنت بگم که اینا حالا همه فکر میکنن قشنگ نشستن سر جاشون. هانا آرنت میگه تمام اون فاشیستا تا 15 دقیقه قبل از این که سقوط کنن همه چی، البته که تو کشور ما هیچ آرام هم به نظر نمیرسه، ولی اینجوری به نظر میرسه که ثباتی وجود داره. ببخشید من خواستم بیام به شما بگم آقا حیدر گرامی، اون خشمتون، اون صحبتاتون کاملا قابل فهمه و بسیار و در واقع خیلی هاش از زبان ما هم گفتید. ممنون، متشکر از فرصتی که به من
0: دادی. مرسی، سپاسگزارم خانم سرعی، ممنون که هستی، ممنون که برای ما با یک فضای دیگه میای وارد میشی و
1: بله بعد دقیقا
0: ممنون ازت، سپاسگزار، شبت خوش.
4: بقیه شو دارم گوش میدم از
0: مرسی، همراه ما باش.
1: ممنون از شما جناب حیدر. من یه نکته اشاره ببخشید قطع شد خانم سرعی گرامی. ببین در رابطه با این در رو به تو با این صحبتی صدا من دارین؟
0: خانم سرعیاش از برنامه از رادیو میشنوه.
1: بله بله بله، من فکر کردم قطع شدن یه لحظه. جناب حیدر گرامی ببینید ما یه مقدار بیایم به اون کارهایی که اونها میکنن و خب دارن میکنن، ما از دشمن هیچ وقت انتظار نداریم که بیاد کار بکنه به نفع مردم. خب این دشمن میتونه شاه باشه، میتونه شیخ باشه، میتونه اسرائیل باشه، میتونه مماشات باشه یا هر کس دیگه. ولی ببینید ما در این سو ما چی کار میکنیم؟ ببین به هر حال و همین الان که داشتید در رابطه با همون خانومی که به اصطلاح اشاره کردم و رستوران توی چیز، ببینید به بحث، ببین به همون که گفتم تاکتیک یا استراتژی مصداقی یه روزی در واقع همین بود. ببینید من در اون شرایط اومدم، الان دوستان اگه بزنن توی گوگل پیداش میکنن، آیا امروز هم باید از سه چیز، دیوار شکسته، سگ هار و مصداقی حذر کرد؟ ببینید بحث سر این نیستش که من یه چیزی بگم یا نگم. ببین بحث سر در سر اینه ما باید سر بزنگاه واکنش نشان بدیم. اگر در همون موقع در 1401 که اینا شروع کردن به این کارها، اگر ما که میگم یعنی اون به صلاح در واقع اون طیف ضد فاشیسم، خب که شامل عمدتا میشه گروه های جمهوری خواه و جمهوری خواهی که به دنبال دموکراسی هستن و آزادی و و و و و. اگر میتونستیم یه واکنش به موقع و درست نشون بدیم، مطمئنن امروز کار به اینجا کشیده نمیشد. ببینید خیلی ها مستاقی بهشون حمله کرد، کنار کشیدند. خب ولی من نوعی و برخی دیگه به جای اینکه کنار بکشیم بیشتر رفتیم تو شکمش. خب اینجوریه که میشه مقابله کرد. ببین تا ببین اگر به موقع طرف دستشو اوورد اینجا صورت شما، اگر محکم نزدی دستشو رد کنی، دفعه بعد دستو میزن تو صورتت. و متاسفانه من فکر میکنم ما یه مقدار توی این رابطه ها به صلاح اون به هر حال اعتقادات اخلاقی انسانی یا اینکه نمیدونم غیر و ذالک و اینا مانعمون شد که یک واکنش به هنگام و به موقع و متناسب به این موارد نشون بدیم. و این باعث شد به تدریج اون کسانی که احساس میکردن که با بچهش طرف اومده بیرون، میخواد بیاد توی زندگی آزادی، چوب پرچم میزنن تو صورتش، چوب پرچم، بعد میان ببخشید. ببینید اینها میخوام بگم که کسان آدم های متفرقی بودن و ما نتونستیم یک به اصطلاح کاری انجام بدیم، یک به هر حال عرض کنم که راه حلی، یک بدلی، حالا شکایت پلیس، شکایت پلیس، شکلهای دیگه، شکلهای دیگه، گرفتن وکیل، گرفتن وکیل، و قبول کنیم که ما خود ما هم در قبال این کسانی که در واقع مثل ایرج مستاقی. و جالب اینو بهتون بگم، وقتی که با اینکه من اینو تو فیسبوک گذاشتم و این همین که مطلب رو میگم، وقتی که اون آقای کی بود توی تلویزیون میهن چی بود الان اسمش یادم بیاد، حالا همینو میخوام بگم. ببین اون اومد توی تلویزیون خطاب به مستاقی گفتش که این رضا فلاحی کیه، عجب آدم نمیدونم بی آبرویه. ببین حساب کن جلو مثلا ایرج مستاقی چی گفت. گفت نه بابا ولش کن، اونو ولش کن. ببین در صورت یک کسی دیگه ای بود ادامه میداد. ببینید من اینو میخوام بگم، اگر ما در سر بزنگاه ها واکنش درست نشان میدادیم که ندادیم، امروز با این معضل بزرگ به این شدت مواجه نبودیم. حتما بازم بودیم، برای اینا پول میگیرن، جاهایی به هر حال خدماتی در اختیار میدن، ولی بپذیریم که بخشی از ما هم در واقع بخشی از این چیزی که امروز داریم باش روبرو میشیم به خاطر غفلتایی که خود ما کردیم.
0: البته من با نظر شما زیاد موافق نیستم، برای که نمیخوام وارد این بحث هم بشم آقای فلاحی. این که اشکالات یک جنبش دلیل این که فاشیسم مذهبی به خود چنین جرأتی باشه نیست، این یک ماهیت یک بروز میکنه آقای فلاحی. ببینید بس بسر ماهیت پدیده است، گوش میکنی؟ ماهیت پدیده طبعا دشمن از تضادهای مختلف، از تضاد قومیتی، از تضاد ایدئولوژی، از تضاد استراتژی استفاده میکنه. ببینید کما اینکه امروز در جنبش یادت همین رضا پهلوی میگفت که جنبش مدنی غیر خشونت، هر کی هم چیز میکرد میگفت نه غیر خشونت با برادران سپاه، اما الان میگه خشونت. کماکان اصلاح طلبان میگن جامعه مدنی، درسته که خود جامعه مدنی با فاشیسم از این راه داره. ببین این تضادها در نگاه آرمانی یعنی سیاسی نه ایدئولوژیک، در نگاه استراتژیک، در نگاه تاکتیک متفاوته. بحث ما بر سر اینه که آیا علیه فاشیسم که چنین به قول معروف بازی هایی رو در میاره که ارعاب رو در کوچه های اروپا با ترور شخصیت و گاهن با ترور فیزیکی که انجام داده صدا رو خفه کنه، ما باید اینو. البته من با بخشی از حرفای شما موافقم، به این خاطر که چند وقت پیش در یک دوره همین با خیلی از رفقا نشسته بودیم بحث میکردیم همین بحث سیاسی موضعی گیری آقا نباید سکوت کرد در این شهر. یه جاسوسی بود به اسم محسن حکیم‌اللهی رفت، بعضیا اونجاها بودن رفتن گفتن رفتیم اومدیم، علارمی که اساساً با فاشیسم سلطنتی یا شعاری گنامتر بودن. بعد یکی از این دوستان صادقانه جلو من گفت، نه تنها من بودم، چنل گوغا، وقتی صحبت شد بحث سیاسی شد، من گفت ایرج مستاقی رو ما بزرگش کردیم. یه همجور بهش نگاه کردم گفتم یعنی چی؟ گفت اون روزی که مجاهدی رو فوش داد، به قول اون کشیش آلمانی بود، گفت روزی که کمونیست ها رو زدن، گفت ما که نیستیم، که سوسیالیست ها رو زدن، ما که نیستیم، روزی که به خودمان رسید دیگه کسی نبود. من این اشتباه رو متوجه میشم به دلیل نگاه سیاسی یا تیزبینی و هوشیاری سیاسی که خب به هر حال قابل پذیرش یا قابل قبول نیست، ولی واقعیت اینه که ماهیت پدیده رو ما چیکار کنیم. ببین کسی که میبینه با آقای فلاحی زندانی سیاسی میگن تو پاسداری، به من میگن شما مثل خمینی هستید، اینو با چیکار باید بکنیم؟ بعد باید توضیح بدیم که این خطوط وزرا اطلاعات و دستگاه امنیتی، آقا 80% به ما بزن، 20% به اونا بزن. از ایران زندانی آزاد میکنه، آقا خودشون توی لایو میگن، به ما گفتن بلند شو برو آمریکا، تلفن رضا پهلوی هم به ما دادن گفتن با این برو کار کن. آقای چمن آرایی که اصلا 30 سال پیش رفته ایران، 27 سال پیش رفته ایران، میگه آقا من رفتم لحظه بعد از یه هفته که اونجا ما با خوشنیت رفته بودیم روابط ایران و آمریکا رو درست کنیم، رفسنجانی گوشی رو بندادن، حاج آقا صحبت کن. بله اونجا که رفت با خوشنیت شما خیلی موافقیم، اما به هر حال خیلی ممنون، متأ رفتین اونجا با رضا پهلوی مهربون باشین. میگه آقا 27 سال عروس کله من سود میکشه. فلاحی میگه آقا ما اینو نگه داریم که بقیه رو بسوزونه. بابک زنجانی اومده گفته آقای بازجوی من بود، الان وردست رضا پهلویه. اون حمید نصیری آقا تو دهه 70-80 این با سعید امامی برنامه هویت رو تو تلویزیون درست میکرده.
1: مهدی نصیری برای اصلاح.
0: شما آقای فلاحی، شما با اینا تو زندان و با این تاکتیک ها، با این شیوه ها، با این تخریب ها روبرو بودید، که البته وجه مشترک ساواک و دستگاه امنیتی، وجه مشترک فاشیست های سلطنت طلب و فاشیست های آخوندیان. امروز من حرفم این آقای فلاحی، آیا علارغم هر نظری که حتی همین فاشیست ها دارن، اصل بر حمله به گروه های شناسنامه دار و خواهان مرگ شدنه یا دفاع از نعدامه؟ آقا رفتن اعدام مجاهدین رو گذاشتن به دیوار، بعد یکیشون نوشته بود آقا این 6 نفری که الان شما زدین به دیوار که اینا مجاهد بودن، که همین تیم واحد قهرمان.
1: بله.
0: ببینید این یک فاجعه ای هست که در افکار عمومی، همونجوری که شما گفتین، درستی هم گفتی، که با دستگاه پروپاگاندای من و تو و اینترنشنال و بقیه و پولهای تراستی های رژیم و عنصر بیگانه برای تخریب و مانع از یک روند دموکراتیک در جامعه ایران ایجاد شده. ما باید اینو برش به جدیت بزنیم و بگیم که آره باش، یه دی نمیفهمیدن، ما گفتیم گوش نکردن، الان که همه میفهمن، الان که همه میدونن که داستان چیه. رو چه حسابی ما باید سکوت بکنیم؟ رو چه حسابی بیتفاوت از کنارشیم؟ آقا اینا که عددی نیستن، اینا که اصلا آینده‌ای ندارن، ولی روبو وحشت ایجاد میکنن. ببین آقای فلاحی، شما مثلا میبخشید من این بحث رو میخوام بیشتر عمیق بشه، آقای کامبیز غفوری یه خبرنگار دیگه، آقا خانم مهدیه گلرو هفته پیش اومده اعتراف کرده، یعنی لایو گذاشته که آقا انقدر تهدید علیه من تو دانشگاه برده بودن که استادان دانشگاه مسئول نیروی هستن، کشورهای خارجی میگیرن استادو برای مستر رو برای چیز، منو صدا زدن آقا تو کی هستی؟ بعد میگم خب من توضیح دادم من کی هستم، گفتن این سلطنت طلبا برات نامه نوشتن که تو زده یهودی، تو طرفدار حماسی. بعد میگه منم همونجا درآوردم عکسای این فاشیستا رو نشون دادم، گفتم اگر منظورت ایناست که چماقداری میکنن تو کشور اروپایی، من والا یک آدمی هستم که استاد دانشگاهی دارم درس میخونم. گفت حتی من به کسی نگفته بودم که کجا کار میکنم، اخیراً اومده، اخیراً برفته دانشگاهش عوض کنه، خارج از این که من با ایشون موافقم یا مخالف، ایشون منو قبول داره یا نه بلاز خطوط سیاسی، ولی ببین رفته دانشگاه عوض کنه، دوباره تو دانشگاه رفتن و اونا هم باز میل کردن آقا این ضد یهوده، میگه آقا کجای مدارک اسناد صحبت همه. من ضد فاشیسمم، من ضد کشتار مردم فلسطینم، 70,000 مرد کوچک و زن، آقا میلیون ها تن مردم زیر آوار زندگیشون هست، هنوزم حمله میکنه، جنگ و کشتار غیرنظامیان از هر طرفی باشه مشروع نیست. به اعتباری که اینو محکوم میکنی میگه شما طرفدار رژیم هستید، یا اینکه با هم صحبت همه. من ضد فاشیسمم، من ضد کشتار مردم فلسطینم، 70,000 مرد کوچک و زن، آقا میلیون ها تن مردم زیر آوار زندگیشون هست، هنوزم حمله میکنه، جنگ و کشتار غیرنظامیان از هر طرفی باشه مشروع نیست.

0: که بخواد حاکمیت ملی ما رو نقض کنه مخالفیم، که این آقا هویت جنبش مشروطیته، هویت جنبش ضد استعماری دکتر محمد مصدقه که ضد حاکمیت خارجی باشه. نفت رو برای چی ملی کرد؟ که حاکمیت انگلیس بس است.
1: خب چرا در من میتونم اینجا ادامه بدم به ببینید جناب هیدر، یه بحثی که ما باید شاید جا داشته باشه باز بشه واقعا بحث استیصاله. ببینید من یه مثال خیلی ساده غیر سیاسی میزنم. ببین طرف بچهش یه مشکلی پیدا میکنه، میره دکتر خوب میشه، دارو رو میخوره خوب میشه، تموم میشه. دفعه دیگه هم اگر مشکلی داشت میره پیش دکتر. فرض کنید بره طرف پیش یک پزشکی بچهش خوب نشه، بره پیش 5 تا پزشک دیگه خوب نشه، به آخر سر میگه خوب برم خوب نشده دیگه، چاره دیگه نیست، استیصاله. میگه بذار برم این زیارتگاه اون زیارتگاه به این فلان بینا، باز میبینه که اینم جواب نمیده، میره به اون دعا نویس و به اون فلان و میره به اونا هم دخیل میبنده. ببین بحث استیصال رو ما نباید اگر کم رنگش بکنیم اون وقت نمیتونیم برای یه سری مسائل چیکار کنیم، براشون پاسخگو باشیم. ببینید آدمی که استیصال رسیده ممکنه یه دونه گالون چالریتی برداره مثلا خودش رو بسوزونه. خب ببینید این استیصال وقتی که در واقع به اون نقطه برسه دیگه انتظار کار عاقلانه داشتن نیست. حالا فرض بکنید که بیاد یک سری رسانه‌هایی مدیریت شده بیان از این استیصال استفاده بکنن و میگن ببین اونی که اعدام شده آقا این همه رژیم کشته، حالا دو تا هم روش، ما باید بیایم چیکار کنیم، بیایم از اصل درستش کنیم. چیه؟ آقا این رضا پهلوی رو ببریم مثلا همین درست بشه. ببینید وقتی که طرف در استیصالیه میگن که القریقه و یتشبس و کله شیش، به هر خس و خاشاکی دست میزنه بلکه نجات پیدا کنه، بلکه بچهش به خودش خانوادهش مملکتش هر چیزی. ببینید ما به نظر من خیلی شما خودت یکی از کسانی هستی که حاضر نشدی کوتاه بیایی. خب من حالا در یه زمینه‌ای، شما در یه زمینه‌ای حاضر نشدی، الان امروزم اومدی میگه ببینید من کوتاه بیا نیستم. خب باز ببینید یه تجربه خیلی خوبی من در زندگی دارم و این اینه که میگن دیوونه اگر دیوونه تر از خودشو ببینه چوبشو غلاف میکنه. ببینید من مطمئنم، ببینید بین در واقع میگن پتانسیل یا میگن بین بالقوه و بالعمل، خیلی ها پتانسیل یا بالقوه میتونن خیلی کارا رو بکنن، ولی برای اینکه به بالفعل تبدیل بشه باید یه سری چیزها باشد یا یه سری چیزها نباید باشد. اگر این بود اون وقت این بالقوه تبدیل به بالفعل، بالقوه تبدیل به عمل میشه یا نمیشه. خب ببینید، پس ببینید اینها مهمه. بله کسانی هستند در طول تاریخ هم بودن که اگر اون امکاناتشون بود شاید بدتر از این چیزی کسی می شدن که بدتر از هیتلر، ولی چون مهیا نبود در واقع به این نقطه نرسیدن.
0: این که فاشیست و مذهبی چنان جامعه رو به سطوح آورده تحت عنوان مذهب دین 40 چند سال، یعنی ما یک بهار آزادی کوتاه مدت بیشتر که نداشتیم، ولی از همون موقع هم این زهرا خانم و فلان و هادی غفاری بودن که گروه های سیاسی که تو وارد به فاز مبارزه مسلح روزنامه حق چاره، ما این رو تجربه کردیم یه دوران خیلی خیلی کوتاه و بعدم 30 خرداد الی آخر. این قشر خاکستری شاید تحلیل شما درست بشه، ولی اون چی که من امروز براشون میشورم اون آدمایی هستن که آگاهن، میدونن و منافع سیاسی و اقتصادی مشخصی دارن.
1: یعنی منافعشون در نفهمیدنه،
0: در این که توجیه کنن که اگه ما مبارزه نمی کنیم، اگه ما میریم ایران میاییم، اگه ما ارز رد و بدل میکنیم، اگر ما از اینجا نشستیم از طریق آقا از این قطع شدن اینترنت میدونی چرا ناراحت بودن آقای فلاحی؟ دیگه نمیتونن با مغازه‌شون

0: یا مستاجرشون یا بانکشون در ایران تماس برقرار کنن که معاملاتشون رو بکنن. ببینید آقا، تو که داری با ایران معامله میکنی، تو که نبض قلبت با دلار بالا با این میره که چند تا سکه خرید چند تا سکه بخرید، تو که فکر میکنی که ای دلت برای مامان تو خلاصه آبگوشت عمت تنگ شده، با منی که بها، من نوعی نه من فرد، بهایی پرداختیم. آقای فلاحی 10 سال زندان کشیده، آقای امیر برجخانی 10 سال زندان کشیده، با فاشیست محتمی کنار نیامده، چجوری به خودت اجازه میدی که بنده رو و امثال بنده رو متهم کنی که امروز شما چون با جنگ خارجی که حاکمیت ملی ما را نقض میکرد و آزادی هم نیاورد و نمیاره و یک توطئه استعماری ارتجاعی بود، کودتا علیه دکتر مصدق بود شرایطش، و ما با درک سیاسی از این مسئله گفتیم نه شیخ نه شاه، شما به خودتون اجازه میدید که افکار عمومی رو با همون تلویزیونا با همون شبکه‌هایی که از رژیم اومدن یا از رژیم حمایت میکردن. آقا خوشبختانه در این شهرهای اروپا، حالا آمریکا رو من دیگه اشراف ندارم آقای فلاحی، حتی لندن رو دقیقاً نمیدونم، ولی کوچه پس کوچه های استکهلم رو میشناسم. کی به دنیا اومدی، کی رفت اومد، کی پناهندگی گرفت، با کدوم گروهی کار میکرد، همه ایرانیان 80-90% همدیگه رو خیلی خوب میشناسن. انگوش بزنی بگی حیدر الهی میگه ها این در فلان جا کار میکرد، اینجا کار میکرد، خونش اونجا بود، این شهر اینجوریه. آقا وقتی از محسن حکیم لایی که به رژیم کمک میکرده اطلاعات میداده صحبت میکنن، امثال من و ده ها و صد ها نفر مثل من از سالهای ورود ایشون که این برنامه گذار بوده، کنسرت گذار بوده، خیلی ها می رفتن، بعدن شد پرچمدار برنامه های شاپرستان، بعد یه دفعه جاسوس در میاد. الان از هر کی توی سوئد بپرسی، استکهلم مخصوصا اونی که کنسرت ها می رفتن ایشون رو می شناسن، ولی همون آقایونی که برای شرکت در اون مراسم میز از ایشون می‌خریدن ما به ازای 8000 9000 10000 دلار سکوت کردن. بعد میگه آقا دیگه جاسوس بود رفت دیگه تمام. اما نه، به خطوط سیاسی حیدر الهی و رضا فلاحی و امثال رضا فلاحی و چپ مجاهد گیر بدیم که اصلا شما چرا مبارزه میکنید؟ اینها دیگه قشر خاکستری یا از روی استیصال نیست، اینا خطوط رژیمه، یا آگاهانه است یا ناآگاهانه است، ولی عمل کرده به اصطلاح خروجی این رفتارها میشه ارعاب، ترور شخصیت، تهدید. که آقا یک خبرنگاری مثل مهدی گلرو و اصلا با افکار منم موافق نیستن، منم با افکارشون موافق نیستم، یا آقای کامبیز قفوری و یا دیگرانی که خودشون اخیراً میانه خود کم کم جرأت کردن میگه آقا ما رفتیم به پلیس گزارش کردیم، ما رفتیم به دانشگاه گفتیم. سر خانم مرضیه حسینی مگر صدا برای یک گزارش 93 دقیقه آقای فلاحی بشینیم با خودمون قاضی بشیم؟ چه بلایی. ثابتی نقشش چی بود در اون دوره؟ بعد از شکنجه و کشتار و نمیدونم کمیته مشترک ضد خرابکاری و الی آخر و شکنجه و اعدام و تپاوین، مگه تلویزیون نمیبارد میاد میگه توبه کنید؟ خمینی هم همین کارو میکنه. من تو برنامه گفتم چه تفاوتی هست؟ پس بحث بر سر اون نیست. آره به هر حال سیاسیون شاید مشکلاتی رو نمیدونستن، رژیم از حمایت‌های داخلی و بین‌المللی رو بوده، رژیم از سوریه، از ایران، از مرز افغانستان و پاکستان تا دریای مدیترانه برای خودش تو 5 کشور میگفت من ارتش درست کردم، یمن، لبنان، سوریه، غزه،
1: عراق، یمن.
0: ببین یه زمانی برای رفتن بی کشورها باید از جاهای رژیم از تهران سوار ماشین میشد قاسم سلیمانی، بار میزد ده ها تریلی تسلیحات از طریق عراق یه راست میرفت تو لبنان. کی مخالف این سیاست بود؟ کی مخالفت سیاست جنگ بود؟ کی مخالف جنگ چنگ تا یک خش در تهران باشه یا راه قدس از کربلا میگذره جز ما؟ امروز پس این خط خط دستگاه امنیتی استعمار ارتجاع همگام برای عقب انداختن یک جنبش دموکراتیک در ایرانه. این رو با هیچ کی کوتاه نمیاییم. حالا میخواین ترور شخصیت بکنین، لجن پراگنی بکنین، بعد بخواین روی سری مسائل انگوش بگذارید، حرف اینه. نیستیم، اهلش نیستیم. ما سقمونو با مهدی رضایی برداشتن، ما تسلیم نشدن سردار جنگ سردار ستارخان رو در محله امیرخیز که پرچم سفید رو نپذیرفت رو یادمون نرفته. من یک نکته دیگه بگم، یادآوری یک جمله. روزی ستارخان از منطقه رد میشد، دید که یک خانمی با بچهش نشسته و در محاصره بودن، خاک میخورد. من اینو در یک مجله سوئدی به نام هیستوری یعنی تاریخ خوندم. مادر برای که به سردار بگه که سردار نگران نباش، درد ما رو نداشته باش، واسه ما پرچم سفید رو بلند نمی کنیم، میگه که به بچهش میگه که ما خاک میخوریم اما خاک به دشمن نمیدهیم. ما نوادگان این سردارانیم. چی فکر کردید؟ آقای فلایی، من دیگه بهتره راجع به زندان صحبت نکنم. یادت نوری وقتی که شما میگفت که اینا رو که نبینین اینجا الان بلبلی میکنن، اینا میرفتن 100 تا شلاق تزیه میخوردن. نه خود تعریف کن چی گفت.
1: بله تازه میمدن جلو ما راست راست را میرفتن که به سلام. من واقعیت همون در الان صحبت شما شد و این دشخیم، واقعیتش این بود ما رو بعد از اتاق پسرا در واقع مرگ و هیئت مرگ، واقعا ما از صبح من اونجا بودم تا شب، شاید در نهایت ما 11-12 نفر حد اکثر مونده بودیم که همونم که اشاره کردم این بود که اول لشکری داود لشکری دقیقا ما رو به سمت مثلا اونجایی که اعدام میکردن چون میدونست که